て JR、まあ、航空機割と穏やかに今日一日何事もなく遅れとか運休もなく行けそうかなと思っていたところに道東道の通行止めのお知らせが入ってきました。道東自動車道向川穂別インターチェンジから占冠

皆さん今日も安全第一で過ごしていきましょう。では今日のメッセージテーマいきます。今日のメッセージテーマ使ってますか？北海道弁みんないろいろ使ってるのよね。先ほどダハンコクっていうのありましたが、こちらラジオネームニコちゃん大魔王さんから、あいちゃんおはまるおはまるです。今日のテーマ、私道外出身なので北海道弁は使いませんが、息子からよく北海道弁出てくるんですよ。投げる、手袋履く、渡り前、棒を押し目です。言葉がボッコにびっくりしました。中でも一番驚いたのがツッペなんですよね。鼻にツッペしといてって言われた時フリーズしちゃいました。じゃあなんて言うんだ、鼻に詰めといてか、まあ、鼻に詰めといてだとさ、物をここに詰めといてと同じ感じだからさ、一番伝わりやすいのはツッペだよね。鼻ツッペしといて、これも北海道弁だったのね。全国的に言ってると思ったわ。小さい子がいるとね、もうツッペしといてとかね、いつも言うよね。で、天さんから、靴下を履くは使うけど手袋履くは使ってないんだよな。東京の田舎在住天より。いや、東京の田舎在住ってどういうこと？大都会じゃんねえ。周りに自然があるってことだよね。いや、でも都会だよね、大都会だよね。そう、手袋を履く、靴下を履く、このあたりが靴下を履くだから手袋も履くとかあるじゃんって思うんだけどね、ちょっと違うのかな。面白いね今日ね。こちらスーパーポンチマンさんから、今日はくっちゃん町オンリーのお仕事です。あ、頑張ってね、いってらっしゃいです。現在のくっちゃんめちゃくちゃ快晴です。帯広もすごいのよ。もうキラキラというかギラギラと照りつける太陽みたいな感じです。今日暑いよね。だって9時の時点で20度あるんだぜね。今日のテーマ、北海道弁使いますか？使います。わやとなまら出てくるんだよね。ただ僕の両親が関西人なのもあって、時々しんどいっていう関西の使う言葉も出てくる時あります。そういう意味では意外と北海道人って割と標準語使ってるよね。あ、しんどいとっていうのね。へえ。わやだるいべやとかじゃなくて、しんどいとって。え、関西の方なんですね、ご両親ね。関西の方と比べたら北海道は、ま、気をつけていれば標準語より。ヌッチさんから、あいちゃんおはまる。今日のテーマの北海道弁、私できるだけ標準語で話すようにしてるんだよね。トウモロコシはトウキビとは言わないし、ゴミも投げるとは言いません。ただイントネーションだけは染みついてるよね。コーヒー、北海道弁だとコーを強く発音するコーヒー、標準語だとコーヒーで強弱つけないコーヒーらしいんですよ。他にもイントネーションが微妙に違うのがたくさんあるらしいんです。名前、特に名字、私もねコーヒーと同じ感じでね、頭をね強く言っちゃう。これ結婚式の司会の時にね、あの新郎様新婦様のお名前、旧姓、例えばあの神父様の旧姓で紹介するときとか、あ、イントネーション違います、そうじゃないんですって言われることね、結構あるんですよね。これって北海道の訛りなのか私だけの訛りなのかちょっと分かんないんだけど、コーヒーが北海道ね、コーヒーが標準語ね。へー、コーヒー、これ言ってたのって福山雅治さんでしたっけ、コーヒー。ごめんごめん、勝手に今一人でつぼったわ。似てないモノマネにつぼったわ、ごめんなさい。ありがとうございました。強弱でついつい出ちゃうよね。

そうなんだよね。イントネーションなまりってやっぱりあるよな。大森ちゃんからは、あいちゃんはまる。トカチ、夏日になりそうですか？そうなんですよ。今日、まあ、昨日もなんだけどね。日中の予想最高気温は27度の予想です。ね、結構暑いでしょ。名古屋より今日は暑いんだよ。北海道弁、知ってるのは、あ、この方名古屋の方です。したっけ？とかよく聞きます。そう。昭和の時代、昭和平成の初めぐらいは、イケてるお兄さんお姉さんがしたっけとかって使ってるから、もう私たちもなんか真似して使っちゃう、したっけとかって言ったりする言葉じゃなかった？当時の JK 語みたいな。わやって言葉は関西弁だと思っていましたが、北海道でも使うのをびっくりしました。北海道は一番標準語に近いと聞いたことがあります。近いのかな。普段めちゃくちゃ使ってるだけにね。北海道弁ね、私よくなまってる。むなまりの DJ といえば米沢愛って言われるので、北海道弁最先端走ってる。北海道トカチをこよなく愛すだけに、どんだけポジティブなんだよっていうね。ありがとうございます。そらくんから、あいちゃんおはよう。今日のお題、北海道弁バリバリ使ってるよ、自然と出るよね。ありがとうございます。そうなの、もう隠してる、隠れてるつもりだけど全然隠れてない。なんまら使ってるっしょ。これはちょっと無理があるか。今日は使ってますか、北海道弁使ってる人、気をつけてる人、様々ですね。この後も10時までお付き合いください。 JAGA@JAGA.FM JAGA@JAGA.FM まで。9時台はミニマルシェの日常にちょこっとプラスのコーナーがあります。今月も素敵なプレゼントありますよ。ラジオコーナーチェックしててね。9時30分くらいからです。ではクリープハイプ&谷口マグロ、よう。

0: インターネットをお探しなら
1: おうちカルギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちカルギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
3: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
4: 実はこれ八花堂で相談したの。
3: え、美容室の？
4: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
3: 医療用からおしゃれ用まで、
5: ウィッグの相談は美容室八花堂。
6: わーい、届いた。
3: よかったわね。
7: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
8: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
7: 仲間の幸せもね。
9: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える UD トラックス同等。

0: おはまる。
1: 9時19分です。ではメッセージいきますよ。こちらラジオネームかこちゃまから、おはようございます。朝から晴れて気持ちいいね。えどうなっちゃうの今日の帯広。現在の気温は 21.3 度、今日の予想最高気温が27 度。昨日もね24度まで上がったんですよね。昨日の最高気温が 24.3 度、あれでなんか日中暑かったでしょ。でも今日半袖 T シャツで行こうかなと思ったんですけど、朝はしっかり、まあ、6.8 度くらいだったので長袖で着ちゃいました。まあ、かなり薄手で着たんですけどね。こう体温調整っていうかさ、難しくなってくるねこの時期ね。今日のテーマ使ってますか、北海道弁。ついつい出てしまうのが、この間ありがとうねという友人になーむなーむで返し、うちの旦那は別腹、あ違った、うちの旦那ごめんなんで別になったのかな、うちの旦那はタンパラなのさ。え、タンパラも北海道弁なの。ソファーに置いてあったテレビのチャンネルを知らないで座ってしまった、あーお刺さったなんていうのはしょっちゅうありです。だから北海道弁大好き。方言って面白いし楽しいよね。最近富山の方言で旦那い旦那い、大丈夫頑張ってみたいな感じがあり、これも好きで使っています。へー、旦那い旦那い、気にすんなって、もう一丁いっとこうみたいな意味。あ素敵。タンパラ、あの気が短い人のことね。これ北海道弁なの知らなかったよ。教えてくれてありがとう。かこちゃまからでした。

っていうのは、あの先ほどもメッセージ同じのいただいてましたけれども、なんもなんもなんもさーっていう、ぬくもり感じるよね。わかる。その言葉が丸っこい感じする。みゆさんから、あいちゃんおはんまる、今日のテーマ、よく使う北海道弁はべさ、ないないするべさとか、リモコンとか間違って押した時に、あ、おちが間違って押ささったとか、イラッと来た時に、いやーわや腹立つわとかね、可愛いもの見てめんこい、調子に乗ったらおだってるとか使います。みゆさんからでした、ありがとうございます。おみゆさん私かなみたいな、私も全く同じ、何々するべさん使うっしょの TikToker さんで、 YouTuber なのかな、芸人さんと思うんですけど、ショートとかで流れてくるんですけど、普通で言ったらこういう感じだけど、北海道弁で言ったらちょっときつく聞こえるよねとか、まあ都会の方の対応はこうだけど、北海道の人はこういう言い回しでこういう風に対応するんだよとかって、あれすっごい面白いよね。黒板五郎さんみたいな格好してる男性の方なんですけど、まさにそうだな、お前なんだか食べやみたいなバカ出ねえのこれとかね、あまあまあ家族内では言ったりするなって思いながら見たりしてますけど、ねするべさとか、いやまあいいやとかね、めんごいとかね、分かる分かる、同じです。じゃがりこさんから、愛情はまる、今日のお題、最近はなくなったけど、何々の後に何々っしょっていうことかな。ダメだよはダメっしょとか、うまいねはうまいっしょとかさ、今でも言ってる、だそれダメっしょ、ダメって言ったっしょこうまいねとかうまいっしょ、まあ、うまいっしょ、北海道だけじゃないのかな、方言的に。うまいっしょっていうラーメンあるもんね。あとじゃがりこ、自分のフィギュアをペイントして作ってしまいました、うまくできたしょ。これ 3D プリンターってやつですか、すごい、これ持ってるのすごい。おいくら万円なんですかこれ。まあ、立体 3D フィギュア制作プリンターだから、当然真っ白い状態出てくるんですけど、それ自分でペイントしました職人さんすごいクオリティ、売れると思うわこれ。多彩だねじゃがりこさん。いやあのこれおいくら万円なのかちょっとだけ聞きたいですこのプリンター、あの学校さんにあるところありますよね。私清水高校さん去年取材した時に 3D プリンターでこう学生と一緒に使った、そうだ、小物っていうのかな、文具、いや小物だよね、小物をあの職員室で使ってますとかってね、校長先生おっしゃってましたけど、へーすごいなー、こういうのも未来へ続く、つなげていくための授業の一環だよね、素敵だなと思って話聞いてました。ところでおいくらなんですかって校長先生には聞けなかったんだよねさつない人さんから、半角サインじゃないの、なんもなんもちょっぴんかるしゃっこいなはははは、ということでねー使うよねー、なーそら半角サイン待って、私今日めちゃくちゃ北海道弁使ってることに気づいてたよ、気づいてたんだけどさ、なんか改めて強く感じたわ

0: お届けしたのはハルカリ優しい気持ちアルバムバージョンでした。9時29分です。ではコマーシャル明けまして、ミニマルシェの日常にちょこっとプラス、今週のおすすめなんでしょうね、楽しみです。そして今月のプレゼントも抽選で1名様に当たります。内容を聞いてぜひご応募ください。
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
3: 勝ち前電子版って知ってる？
4: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
3: すっごい知ってるじゃん。
4: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
0: 食と作家と贈り物、ミニマルシェ。雑貨屋さんで人気のワクワクするデザイン家電や食器、今治タオルや香りのアイテムも充実。大切な人へのギフトにもぴったり。生活に嬉しいプラスを探しに来ませんか。ミニマルシェ、西八条南6丁目ディステリア京屋1階、木曜定休。
5: ハマる。
0: ミニマルシェの日常にちょこっとプラス。この時間はディステリア京屋の提供でお送りします。9時31分です。あなたの日常にちょこっとプラスしたいものは何ですか。帯広市にある食と日用品とギフトのセレクトショップミニマルシェ、日々の暮らしをほんの少し豊かにするものやことをご提案しています。あなたのこんなものがあったらいいなとか、こんなことに挑戦したいなっていう気持ちもぜひ教えてくださいね。では今回もミニマルシェ帯広遊びに行ってきましたよ。可愛らしいもの、夏らしいものもたくさん揃っていました。店長の文ちゃんのインタビューお聞きいただきます。ミニマルシェ

0: 帯広さんにやってきました。店長の文也明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて文ちゃん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
1: ね、終わっちゃいましたね。
0: でも最大12連休だったから、はい、この間の日曜日まで休みの方はいたみたいよ。
1: あ、そうですか。長いですね、12連休、ね、素晴らしい。
0: ただ次の祝日は7月20日の海の日までないの。
1: あ、そうですか。
0: そうなのよ。
1: ずっと祝日なし。
0: そう。なので私たちは頑張って、こう、週末までね、なんとか乗り切るっていう時期に突入しました。
1: あ、そうなんですね。それはぜひ、癒しに遊びにいらしていただきたいですね。
0: ゴールデンウィークもラジオ聞いてますっていう方来てくれたんですってね。
1: そうなんですよ。連休中もお声掛けいただいて本当嬉しかったんですけど、ちょうどゴールデンウィークの最中にお電話つないでいただいたじゃないですか、それで試飲やってますっていうのをお知らせさせてもらったら、試飲しに来ましたよって言ってくださるお客様がいたりとか、あとはいつもお仕事の最中におはまる聞いてるんですっていうお客様が、はい、いらっしゃったりしてくださいました。
0: 嬉しい。死因が、クマちゃん。
1: 土クマちゃん。
0: 土クマちゃん。
1: はい。
0: ね。3種類でしたが、フレーバー、結局何が人気だったんだろう。
1: 結局、どれも人気でした。
0: あ、そう。同じぐらい？
1: そうですね。どれも本当に、人気あって、それぞれ、やっぱり味の好みもね、分かれると思うんですけど、はい。すごくお客様に喜んでいただけたので良かったです。
0: 私もお友達にギフトで送りましたが喜んでました。
1: ああ、ありがとうございます、ね、良かったです。
0: おすすめもあるのでぜひまずは来て文鎮にね、いろいろ相談してみてほしいなと思います。では暖かくなってきたのでちょっとアイテム変わってきました？
1: そうなんですよ。夏に向けてちょっと涼しげなアイテムが増えてきましたよ。
0: お、例えば何ですか？
1: はい、例えばですね、チリンチリンといい音の鳴る風鈴とか、あとセンスとか、おしゃれな感じですね、そんな感じもお取り扱い増えてきました。
0: はい。去年ギフトでセンスプレゼントしたんですけど、喜んでたその方も。
1: あ、本当ですか、嬉しいです。また今年ちょっと違ったデザインの感じの和な感じのセンスが入ってきてるんですよね。だから男女問わず楽しんで使っていただけるかなっていう感じです。
0: 結構夏アイテム入ってもすぐ売り切れちゃったりもしますよね。
1: そうなんですよね。夏用のサンダルとか入ってきてもすぐなくなってしまったりして、はい、またちょっと入荷を楽しみに待っていただきたいなと思います。
0: わかりました。
1: はい。
0: では文鎮、今回なんですが、今回は特集というか、とあるおすすめ商品があるんですってね。
1: そうなんです。今回は、ベビーギフトをご紹介したいなと思ってました。
0: あら、ベビーギフト、どんなの、いろいろあるんですか？
1: そうですね。以前からベビーの、アイテムをお取り扱いしてたんですけど、一旦ちょっとお休みしてたんですよね。
0: あ、そうだった
1: んですね。その間もやっぱり贈り物でベビーギフト探してらっしゃる方多くてですね。で、出産祝いのギフト探してますってお声いただいてるので、お誕生日のプレゼント探してますというお声もいただいてですね。で、また改めて、こう、吟味して、ちょっとギフトにいいようなものをちょっとチョイスしてお取り扱い始めたっていう経緯があるんですよね。
0: 確かにミニマルシェさんって、ベビーのギフト揃ってるっていうイメージが強い。
1: あ、本当ですか？ありがとうございます。で、今日ご紹介したいのが、はい、ベビー用の食器セット。
0: これ可愛いんだよね。
1: いや、ベビーのものってもうちっちゃくてとにかく可愛いんですけど、ね、はい、マグやお皿とかスプーンとかフォークとかがセットになってるもので、お食事が楽しくなるようなカラーとか使いやすさも重視されてて、電子レンジとか食洗機もちろんお使いいただけますし、あとクマさん型のね、ボールが入っている方は竹が練り込まれていて、はい、抗菌作用があるっていうタイプなんですよね。でもこちらも電子レンジも食洗機も OK ですので、使いやすさに安心もプラスして合わせてギフトにおすすめっていう感じになっております。
0: この子供用の食器を食洗機に入れられるのってすっごいありがたい
1: ね。そうですよね。今ね、そうですよね。子育ての頃ってね、なるべくこうちょっと時短できるようなアイテム嬉しいですよね。
0: しかも可愛いの。
1: はい、可愛い、本当に可愛いですね。
0: で、子供も使いやすそうです。 まあ、こういうベビー食器

0: 器セットがある。
1: はい。はい、
0: あとですね、服飾というか、身につけるものでいくと、うん、フード付きバスタオルとかスタイとかがすごく人気あるんですけど、はい。で、どちらも今治タオルのメーカーさんなんですけど、私おすすめなのが特にスタイがすごい可愛くて。
1: これ可愛いね。
0: はい。表側は付け襟みたいになってるんですよね、うん。で、くるっと裏返すとスタイになるので、お出かけの時は襟にしてお出かけ行って、ご飯の時にくるっと裏返せばスタイになって使えるっていうような使い方ができるんですよね。
1: おしゃれ。
0: はい、おしゃれですよね。これもう男の子でも女の子でもどっちでも使えるカラーなので、デザインなので、私一押しになってます。
1: うん、またねカラーもグレーだから男の子つけてたら可愛いね。
0: 可愛いですよね、
1: うん、襟の形してんのちゃんと丸みを打った、
0: はい、ね、柔らかい襟の形してるので、うん、おすすめです。
1: もうちょうどお子さんが生まれたとかって話を聞いた時にお祝いとプラスギフトで絶対何かあげたいと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、やっぱりちょっと可愛いもの見つけるとすぐねちょっと、うん、手に取ってしまいますよ ね。
1: なのでその時にぜひ選ばれてください。じゃあベビー用食器セットと、あとはこれはスタイですね、
0: はい、
1: はい。昔はよだれかけって言ったんですけど今そんなこと言わないかな。おしゃれなアイテムになったんだなと思っておばちゃんちょっとびっくりしました
0: ね。私は前かけって言ってましたけど、うん、
1: 間違いでもないの私たち、でも今はスタイで、はい、統一されています。とても可愛いです。その他、プレゼントとか、例えばどんなものがいいかな？
0: はい。あとですね、出産祝いとかだと、キッチン用品からも結構プレゼント多いんですけど、うん、ハンディブレンダーってこう、潰したりできるような。
1: はい。はい、これ、絶対便利。
0: ね、フルセット、離乳食作るときおすすめのものとか、あと自動調理ポットなんかもおすすめですね。ね、なので、ご予算に合わせてお選びいただけるかなと思います。
1: 昔はなんかすりこぎみたいなのがさ、出産でもらったことあるんだけど、ごますりみたいなのセット、すりごま、ね、ごまをするその容器と棒みたいなやつもらったりするんだけど、うん、今自動なんだなと思うよね。
0: ね、そうですね、う
1: ん、時代が違うんだな。
0: ね、本当ですよね、
1: うん、しかも材料入れるだけでスープできちゃうとか、自動調理ポットとか最高だよね。
0: いや嬉しいですよね、本当、ほったらかしでいいんで、
1: ね、
0: うん、入れればねスイッチオンで出来上がるのでおすすめです、
1: うん、これ会社さんでこうみんなで予算決めてお金集めてとかだったら自動調理ポットこれ一押しかもしれない
0: ね。本当ですよね、うん、合わせてギフトにっていう時におすすめだと思います。
1: はい、ぜひ出してください。なんかときめいちゃったわ、ちょっとこういう可愛いグッズに囲まれるとね、
0: はい、
1: じゃあぜひワクワクしながら選びに来てほしいと思います。ラジオ機の皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、ゴールデンウィークの時もですね、たくさんリスナーさんにご来店いただいてありがとうございました、はい、このラジオきっかけに、あ、ちょっと行ってみたいなって思えたことがとっても嬉しかったです、うん、思っていただいたことですね、がとっても嬉しかったです。ちょっとお出かけの帰りにでもお気軽にお立ち寄りいただけたら嬉しいです。ご来店お待ちしております。
1: はい、あ、行ってみたいな、あ、寄ってみたいな、あ、見つけたと思ったらすぐ立ち寄ってください。ミニマルシェ帯広店長ぶんやさんでした。
0: ありがとうございました。
1: さあ、かわいいベビーグッズ揃ってますよ。ベビー用の食器セット人気なんですね。で、お皿がクマさんの顔型になってるんですよ。これね、まあ、お皿ボールだからちょっと深めになってるので、例えば離乳食が進んでね、自分でこうスプーン持って食べられる時にちょっと短くしたおうどんとか、あと、丼物とかね、ちょっとご飯の上に何か、こう、そうだな、ふりかけかけてあげるとか、そういう時もね、すごいぴったりね、かわいいボールがあるのよ。このお皿セット、食器セットが、まず、人気なんです。使いやすさと、電子レンジ、食洗機も OK なんですね。で、その、熊さん型のボール、食器が入った、方なんですけど、竹が練り込まれているということで、抗菌作用もある。今日はさ、27度まで気温も上がりますし、夏場とかこういう食器に助けられるところあるよね。ぜひギフトに選んでください。フード付きのバスタオルもスタイもとっても可愛いです。さ、ということで今月のミニマルシェ帯広、このコーナーからのプレゼント

セントなんですが、扇子と木タオルをセットにして1名様にプレゼントです。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM でお待ちしています。扇子もとてもおしゃれですよ。女性だけじゃなくてね、男性も近年あの持ち歩く方が多いということで、気温が上がってきます。ぜひゲットしてください。本名と携帯番号を書いて、トカチ在住者に限らせていただいておりますが、ご応募いただけたらと思います。ミニマルシェ帯広、住所は帯広市西八条南6丁目7番地、営業時間午前10時から午後6時、定休日は木曜日です。インスタグラムフォローしてくださいね。お待ちしてます。インスタでミニマルシェ帯広で検索をしましょう。ラジオを聞いてご来店される方が本当に増えてきたということです。嬉しいです。お店に行った時はぜひブンちゃんって呼んであげてください。そしてラジオを聞いてますって言ってくれたらとっても嬉しいです。ミニマルシェの日常にちょこっとプラス、この時間はディステリア京屋の提供でお送りしました。では今週のリクエストナンバー、ディステリア京屋クリエイティブ事業部寺田さんからのリクエストナンバーです。岡本スノーモアミュージック。

食と作家と贈り物ミニマルシェ、雑貨屋さんで人気のワクワクするデザイン家電や食器、今治タオルや香りのアイテムも充実。大切な人へのギフトにもぴったり、生活に嬉しいプラスを探しに来ませんか。ミニマルシェ、西八条南6丁目ディステリア京屋1階、木曜定休。お花ルチューチューデイ、9時47分です。お付き合いいただきましてありがとうございました。今日の北海道弁盛り上がりましたね。奈々さんからは、北海道弁やっぱり今朝も燃えるゴミを捨てたんですけど、ゴミを投げるを使いますよね。あとはだるいことを怖いと言います。気づかずにたくさん使ってるよね。そうだよね。ブラックさんからは、ふと思いついたサブテーマあります。好きな地域の方言は、私は京都地方の女の子が好きです。あー、確かに関西弁の YouTuber が好きでレイジーライクレイジーっていうね、レイクレっていう男の子たちの YouTuber、 ずっと何年間も見て爆笑してるんですけど、やっぱりなんかこう関西弁の男の子って可愛いなと思って見ちゃうんですよね。そういうことでしょ、きっと。スーパーエイトとかさ、あとウエストとかもそうなんだけど、なにわ男子とか、そっちの方に、あ、可愛いなと思って、事務所のみんなだったらそっちの方にこう、あーって思うっていうことはそういうことだよね、きっと。そうだよね、はい、と勝手に思ってるんですけど、どうでしょうか。そういうテーマ今度やってみますか、もし皆さんがお望みであればといった感じです。ありがとうございました。でね、じゃがりこさんから、 3D プリンターすごいねって、いくらだったんですか。プリンターの値段聞いたら、海外通販で購入したんですけど、自分の写真をまず海外に送る、すると作ってもらえるそうなんですよ。1000円台で買いましたということで。へえ、そういうサービスもあるんだね。ありがとうございました。自分の 3D プリンターで作ったフィギュアにカラーをつけたっていうね、そういうメッセージさっきいただいてたんです。ありがとうございました。今日はね、いろんな北海道弁がありまして、本当にたくさん使ってるんだなって。有名なもの、いつも使ってるものから、ああそれも北海道弁なのって驚くものまで様々ありましたよね。皆さんにたくさん協力いただいて、メッセージ盛り上げていただきました。ありがとうございました。じゃあ明日もよろしくお願いします。明日のメッセージテーマは、気づいたら溜まってしまったもの。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。ショッピングバッグかなって思うんですよね。ビニールのもの、袋のもの、様々ありますが、袋のものだとデザインも可愛いから、もうついつい捨てられない。でもいっぱいあってもしょうがないから、まとめて燃えるゴミに捨てちゃう、資源ゴミで捨てちゃうっていうのあると思うんですけど、私はこのショッピングバッグをゴミ箱として使うことに決めました。すると無駄にたまらないし、なんかポンってそこに置いてあっても別に違和感がない。今おしゃれなショッピングバッグ本当に多いよなって感謝。あとは誰かに何かをプレゼントするとき、お持たせ物これなんか何々さんに持ってってっていうときに、ちょっと高価めのね、ショッピングバッグだと強度もありますから、溜まってるショッピングバッグの使い道いろいろあるなって思ってます。明日はついつい溜まってしまうもの、ぜひご参加いただけたら嬉しいです。今日日中の予想最高気温27度の予想なんです。気温どんどん上がってきていましてね、現在の帯広の気温は 21.8 度です。そんな中、春季高校野球十勝支部予選2回戦行われています。帯広南商業対本別の対戦中、現在3回終わりまして、2対1で帯広南商業がリードしています。ではおはまるチューズデー、ここまで。また明日も朝7時に絶対元気に渡した

0: あー、ユッケジャンラーメン食べたい。
1: あれ、あなたもカラナリスト？
0: 何それ。
1: カラナリのユッケジャンラーメンを食べないといても立ってもいられない人のことよ。私もカラナリストなの。
0: 俺もか。
2: ユッケジャンラーメン専門店麺屋カラナリ。
3: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
4: しげです。
3: 二人合わせてスズランです。我々スズラン二人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
4: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
3: 一歩二歩散歩ロ
5: ー。十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースをまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広警察署は昨日、不同意わいせつの疑いで音更町蓬莱北一条の74歳のアルバイト従業員の男を逮捕しました。逮捕容疑は3月20日午後3時15分ごろ、山下容疑者宅付近の路上に停車していた十勝管内の30代女性の車に近づき、車内にいた女性の上半身を触るなどわいせつな行為をした疑いです。女性に怪我はありませんでした。警察によりますと、この74歳の男と女性は仕事で複数回会う程度の面識があったとみられ、容疑者は女性の上半身は触っていないと容疑を否認しているということです。道は昨日、新型コロナウイルスとインフルエンザの先月27日から3日までの1週間の発生動向を発表しました。これによりますと、十勝管内の新型コロナの1定点医療機関あたり患者の数は前の週に引き続き0人です。十勝管内の定点あたりインフルエンザ患者の数は前の週より 2.28 人減少、 0.43 人でした。大樹町の大樹高校で今年度から放課後オンライン塾、オンラインチャレンジ大樹が町の支援による公設塾として本格的にスタートしました。生徒を対象にしたオンライン塾は2024年度に開始し、昨年度は大樹高校講演会が費用を負担し、教材費を含めて完全無料にしました。今年度からは大樹町が運営費を全面的に補助する形となり、開講日をこれまでの月2回から週1回へと大幅に拡充したということです。生徒たちは町から支給されたタブレット端末を使い、リクルートの学習サービスなどを活用して、それぞれの志望校や成熟度に応じたカリキュラムで学んでいきます。帯広の天気お伝えします。

0: 現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけ気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きい見込みです。帯広の今日は西の風、海上では南西の風やや強く晴れでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は27度の予想です。帯広今朝の最低気温は 6.8 度、現在の帯広の気温は 21.8 度です。道内その他の天気、札幌、旭川ともに今日は晴れるでしょう。釧路の今日は晴れ時々曇りです。予想最高気温、札幌24度、旭川24度、釧路16度です。東京の今日、晴れ時々曇り。名古屋、大阪もともに晴れ時々曇り。予想最高気温、東京26度、名古屋25度、大阪26度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。
1: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
2: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 勝前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝前お客様センターへ。
3: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングに設けるモダン仏壇など各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、仏壇屋さんが十時をお知らせします。
4: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi, like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
5: Okay.
4: Here we go.

時刻は午前10時1分を回りました。おはようございます、美穂です。ビビットとかち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。今日は5月12日火曜日です。いいお天気になりました。今朝晴れて太陽が出ていて暑くなりそうだなと思いまして、今気温を見ますと 22.4 度まで上がっています。おー、この時間で

予報で見るとやや強いというのも出ておりまして、わあ風もないし暑いわーっていう日中にはならないのかな。この時期にここまで気温が上がりますと体が暑さに慣れていませんので、より暑く感じる、また熱中症とか体なんかおかしいなって感じる可能性もありますので、そんな時には無理をせず休んでくださいね。もう本当に休むっていうのはすごく大事なことですから、休んでください。ちょっとおかしいなって感じる前に本当はね休んでおきたいところなんですが、気がつかず頑張ってる自分もいますよね。今日は帯広暑くなります。今28度という予想も出ています。暑さ対策をしながら、ただ冷たいものばかり飲んでしまうのも体にねあまり良くない、急な負荷をかける可能性もありますので、こまめに水分補給をしながらいきましょうか。今日のビビットトカチはこの後1曲お送りしまして、スポーツニュース10時30分からは取れたてトカチコープ通信、コープ札幌の情報をお届けしていきます。おいしい情報が盛りだくさんです。11時台は今日は火曜日お菓子をセレクト、12日第2火曜日ですので、お菓子帯広イーストモール店の情報をお伝えします。11時30分からはローソンフレッシュセレクト、お近くのローソンコンビニの新商品の話題をお届けしていきます。最後までぜひお付き合いください。

0: 今日の1曲目はブルーペックバックポケットでした。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
0: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
3: 親方、ここにハンコ押して。
4: はい。
3: それ手形だろ。ハンコは
4: あるかい。
3: 一心堂があるだろ。
4: じゃ行ってくる。
3: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
4: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八。
3: 一心堂。
5: Vivid Tokaji.

10時9分です。ここからはスポーツニュースお伝えしていきます。昨日はプレー級試合がありませんでした。月曜日、今日から日本ハム、なんとか連勝でいきたいところです。今日ロッテ戦、今シーズン初めて週の頭火曜日に登板するのが伊藤大海投手、28歳。前回登板8日楽天戦は7回4安打1失点で3勝目を挙げました。エースが勢いに乗っていく、乗せていけるのかが注目となります。そして大リーグ、まだドジャース試合始まっていません。今日先発は佐々木朗希投手、ジャイアンツ戦に先発です。ロバーツ監督は朗希はいい状態にいる、メンタル的にも感情的な面でも肉体的にもいい状態と、今シーズン2勝目を期待しています。そして大谷選手の打率は1割2分9厘苦しんでいます。不振脱出へフリー打撃を行いました。ロバーツ監督も熱視線を送ったこのフリー打撃で場外弾を放っていますので、これをきっかけにホームランが出るかもしれませんよね。ブルージェイズ岡本和真がレイズ戦4番サードで先発出場。3対5の3回ツーアウト、ファースト第2打席は空振り三振に倒れました。この試合は今行われて、7回まで試合は進んでいます。ブルージェイズ対レイズ3対7でレイズがリードしています。そしてですね、野球の話でいきますと、プロ野球実行委員会が昨日東京都内で行われました。球種や県制などサインを交換する機器ピッチコムの導入について今後検討していくことを確認したということです。3月に行われたワールドベースボールクラシック WBC で採用されていましたピッチコム、日本で採用を望む声が上がりまして、日本プロ野球選手会からも導入を提案されたという経緯があります。今後検討していく、導入ということになっていくんでしょうね、きっとね。世界で戦うためには世界のルールに

普段からいうところもやっぱりある、その時その時でっていうのは難しいですよね。世界大会野球がより盛り上がっていく、ピッチコム導入ということになりそうですが、どのくらい先になりますかね。そしてサッカー、アメリカ、カナダ、メキシコの共催で行われるワールドカップ北中米3カ国大会開幕かまで昨日であと1ヶ月となりました。森保監督率いる日本代表メンバー26人15日金曜日に発表されます。大枠は固まりまして、サプライズ選出の余地はあまりなさそうなんですが、怪我からの復帰を目指す遠藤がどうなるか、こちらも注目です。サッカーイングランドプレミアリーグ、リースの田中碧、トットナム戦に先発、試合終了間際に退きました。試合は1対1の引き分けでした。ポルトガル1部スポルティング森田は4対1で勝ったリオアベ戦で後半途中までプレーしました。テニスのイタリア国際女子シングルス4回戦行いました。第15シードの大坂なおみ、第4シードのポーランドシフィオンテクに 2-6、1-6 で敗れまして、準々決勝進出はなりませんでした。シフィオンテクに完敗です。そしてバレーボール2028年ロサンゼルスオリンピック、ロサンゼルスオリンピック出場を目指すバレーボール女子日本代表、昨日東京都内で記者会見しました。秋葉主監督は一番の目標は最短の道でオリンピック出場権を得ることできると信じていると抱負を語りました。8月に中国で開催されるアジア選手権で優勝すればオリンピックを手にすることができます。6月からネーションリーグが行われまして、9月には愛知、名古屋アジア大会も控えています。大相撲夏場所昨日2日目、豊昇龍が休場し横綱不在となりました。大関に返り咲いた霧島は吉野富士との激しい相撲を制して2連勝、大関琴桜は返り小結び若隆景に屈して2連敗です。初日黒星だった新関脇の2人は熱海富士が平戸海に、琴勝峰は隆の勝に敗れました。高安は一山本を引き落とし、両小結びは2連勝です。霧島2横綱1大関不在という夏場所の中で盤石です。連勝発進です。そしてやっぱり注目は若隆景ですね。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: 送りしたのは離婚伝説愛が一層メロンでした。
1: Vivid Tokachi This is the program inform you about Tokachi Like food, activity, history and more Let's enjoy together Okie dokie
2: Okay
1: Here we go
0: 10時20分に間もなくなります。ビビットとかち生放送でお送りしています。メールをいただいています。ブラックさんからありがとうございます。おはようございました。あたしよ笑いおはようございましたましたこの過去形やっぱり私なんかちょっと心をつかまれる感じあります。お晩でしたあの挨拶はもう最強だと思うんですよね。お晩でございました、おはようございました、あたしよ、朝礼前でございました。これからまたえりもさんに出発、残りの仕事やっつけに行くのね。いや今日は暑くなるらしいじゃない、ちょうどよかったわ、涼しいえりもさんだといいけどさ。風どうなんでしょう、えりもっていうと風の強いイメージがあります。涼しそうですよね。今日からロッテさん負け越し、なんかダメダメ、中継ぎさん頼むねこんな文章どう、美穂姉さんもうやだ、さよなら、ありがとうございます。え、何が嫌なのかがわからない、この去り方どうなんですか、ブラックさんもう向かってますよね、もうどこまで進んだか。今日はお財布の忘れ物はしないでくださいね、ブラックさんありがとうございます。それからラジオネーム、ナナさんから、みなさんおはようございます、おはようございます。昨日めいっ子が帯広に帰省してきて夜話せました、嬉しかったです。2年ぶりに1週間十勝にいるということで満喫していってほしいです。1週間って結構いろんなことできそうなんですけど、後半なんかあっという間に過ぎていく感じありますよね。何するんだろう。

いろんなところに行けるのかしら。あとは毎週参加しているのですが、昨日の昼にも NPO の会に参加してきました。メンタルの当事者が悩みを発表し合うというのがメインで、とても勉強になります。そういうのもありつつ、自分のことも家族のこともやりつつ、ラジオを聞きつつ生活できるといいです。昨日は12人参加で楽しかったです。そうなんですね。心身の健康って、健康でいる時には当たり前に感じますけれども、体がどこかちょっとぐったりしていたり、心が疲れていたりすると、体の調子も心の調子もやっぱりつながってるんだなって思いますよね。メンタルってその傷が見えないだけに、またより辛いところでもありますし、ね、メンタル、メンタル強くなりた。本当に心からそう思います。なんかね、最近交感神経、副交感神経、なんかややちょっとうまくバランスが取れていない感じがする時がありまして、がね、汗が出てくる、そんな時もあったりするんですよね。もうこれはね、体の不調、心の不調、いろんなことが、バランスが悪くなった時にこうなるんだと思うんですけど、誰もがどこかで抱えている辛さがありますよね。ななさん、ありがとうございます。んでは、ななさんからリクエスト書いていただきました。はい、行きましょう。ラッキーキリマンジャロ、楽しい、美味しい、取りすぎてもいい。

0: 送りしたのはラッキーキリマンジャロ、楽しい美味しい取りすぎてもいい、ナナさんリクエストありがとうございました。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
0: ありがとう。お待たせ。
5: ありがとう。ただいま。
6: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーは、ありがとうを合言葉に安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシ
7: ー。あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
3: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
7: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
3: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
8: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
8: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
0: ここからは取れたてトカチコープ通信、コープ札幌の提供でお送りしていきます。今日スタジオにお越しいただいたのは農産 SV 伊藤拓也さんです。おはようございます。
9: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
0: 伊藤さんは農産 SV ということで、普段はお仕事としてはどんなことをされてるんですか？
9: はい、はい、農産ということで、店舗の果物と、野菜のですね、複数の店舗巡回しながら、教育をして人材育成を しながら、本部には今こんなものが売れてるよとか、はい、そういったパイプ役みたいな、役割をして仕事をしてます。
0: はい、ご出身が、はい、函館。
9: あ、そうです。
0: もともとは函館で、はい、コープ札幌に入社されて、はい、いろんなところでお仕事されたんですか？
9: そうですね、函館でコープ札幌に入居しまして、そこから札幌、札幌が2年前ぐらいに、勤務をして、帯広には2年前ぐらいに、はい、着任しました。
0: じゃあもう結構帯広のこともご存知ですね。
9: はい、そうですね、はい、とても大好きです。
0: あ、よかった、はい、よかった。これからいい季節になりますしね。
9: そうですね、はい、
0: 爽やかです。はい、そんな中でなんと伊藤拓也さんご結婚されました。
9: ありがとうございます。すいません、恐縮です。ありがとうございます。
0: 帯広で、はい、結婚新婚生活を始めたっていう。
9: はい、今年の元旦に入籍をして、それまでは函館と帯広で、遠距離みたいな感じで、してまして、はい、なんとか簡単に、はい、入籍することができました。
0: こっちに来て一緒に行って、まずは そっちが先ですよね。
9: そうです、昨年の11月ぐらいに、来てくださいまして、はい、はい、そこから、はい、半年ぐらいですかね、はい、今経ってます。
0: そうですか、半年、新婚さんですもんね。はい、だいぶ慣れましたか、その生活にも？
9: そうですね、とても毎日充実して楽しく、はい、過ごしてます。
0: だから誰かいるっていいですよね。
9: いや本当に、はい、帰った時に家に明かりがついているとか、まあ当たり前じゃないですけど、ご飯が用意されてたりとか、本当に感謝してます。
0: いや本当に、
9: はい、
0: なんかいいお話をありがとうございます。

0: ございます、
1: はい、
0: ではここからお聞きしていきたいのは、はい、コープおすすめ商品なんですが、ノーサン SV の伊藤さんから今、はい、今旬の野菜を紹介いただけませんか。
1: はい、私が今日おすすめしたいのはアスパラになります。アスパラトカチでも、まあ、有名で皆さんお好きだと思うんですけど、
0: はい、
1: はい、コープ札幌でもですね、あの毎年好評をいただいてるんですけど、愛国の方に木崎農園さんっていう、農家さんがいまして、そちらのアスパラを店舗で、3店舗ですね、ベルデ、柏店、札内店で販売をして、それが間もなく、ちょっと今年収量がまだ増えてないので、間もなくとしかちょっと言えないんですけど、はいはい、ちょっと展開取り扱いを開始するということですね。
0: もうこの時期は待ってますっていう方多いですよね、組合さんも。
1: そうですね、はい、とてもみずみずしくて太くて美味しいので、はい、私自身も楽しみにしてます、
0: ね、
1: は
0: い。そのアスパラの食べ方なんですけれども、はい、どういう食べ方がおすすめですか。
1: はい、コープ札幌としてはですね、木曜日から絶対パスタフェアということで、パスタにちなんだ商品が、様々店舗に並ぶんですけど、
0: はい、あさってから、
1: はい、アスパラ、パスタでもとても美味しいと思いますので、
0: はい、
1: まあ、ペペロンチーノでもいいですし、うんうん、カルボナーラとかクリームパスタとかでも美味しいと思うので、ぜひ、はい、食べていただければなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: で、あのお野菜はアスパラを入れるとしてですよ、
1: はい、
0: パスタもおすすめありますよね、
1: はいはい、そうですね、はい、あの一応サブテーマとしてですね、今あのタイパーとかコスパーとか言うと思うんですけど、うん、まあ、時間と費用ですか、そこの パフォーマンスが、求められると思いますが、そんな中でですね、コープトレーディングというところでコープのパスタ、1キロ入って販売しておりますので、はい、こちら大容量でとてもお買い得になっているので、うん、おすすめとなっております。
0: これはなかなか1キロあると食べ応えありますよね。
1: そうですね、はい、
0: さらにですよ、パスタソースの販売ももちろんコープ札幌、
1: あ、もちろん、はい、
0: いろいろありますよね。
1: そうですね、コスパタイパっていうところで、まあ、かけるだけ、うん、あえるだけ、
0: うん、
1: そこはあの忙しい方にはとても助かるものだと思うので、はい、ぜひコープ札幌に来てくだされば、全て揃いますので、はい、その時にぜひ一緒にアスパラを買っていただいて、はい、食べていただければなと思います。
0: はい、美味しいものを食べたい、旬のものを食べたい、でもちょっと手間かけるのは時間がないわっていう方、パスタがおすすめです。スパゲティはもうお湯を用意すれば茹でるだけですし、ソースを買っていただければ。でもオリーブオイルと、
1: はい、
0: 唐辛子、
1: はい、
0: ニンニク、
1: はい、
0: アスパラだけでも美味しそう。
1: あ、美味しいです、はい、ペペロンチーノみたいな感じで、はい、とても美味しいと思います。
0: あとはもうお塩さえあれば美味しいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: こういったものすべてコープ札幌で揃いますので、コープ札幌まずは行って美味しいアスパラ、もうちょっとこちらお待ちいただきますが、
1: はい、
0: あさってから絶対パスタフェアが始まります。ぜひこのパスタフェアもお見逃しなく、
1: はい、
0: ちなみに、はい、伊藤さん、どんなパスタがお好みですか。
1: 私は王道ですけどカルボナーラとかがチーズたっぷりちょっとかけて食べたいですね。
0: 美味しいですよね、
1: はい、美味しいです。あとは鉄板で焼いたナポリタンとかもうお店で食べたいなと、はい、思います。
0: もう絶対パスタですね今、
1: はい、
0: 食べたいものはパスタに決まりました今、
1: はい、
0: ぜひコープ札幌でパスタフェアお見逃しなく、はい、それからですね、
1: はい、
0: 伊藤 SV、
1: はい、
0: おすすめ商品、はい、アスパラ以外にありますか、
1: はい、あ、そうですね、コープ札幌で取り扱い、コープ札幌のみの取り扱いなんですけど、はい、愛別町産の茎舞茸っていう、
0: 何ですか、茎舞茸っていう、
1: 茎舞茸って、まあ、コープ札幌で名前を、つけたんですけど、茎ごと販売していて、まあ、舞茸にもいろいろ品種がございまして、そんな中でもコープ札幌のみで販売している舞茸になるので、まあ、キノコもパスタ合うと思うので、はい、まあ、キノコとバター使ってパスタなんかも

0: ここにアスパラ入れたら彩りも良くて、はい、とても美味しいと思うので、この舞茸が本当に美味しいんです。私も冷蔵庫にストックしているぐらいで、はい、もう茎まで食べれるっていうのが売りの、はい、茎がコリコリして、うんうん、とても美味しいので、はい、風味も良くておすすめになってます。
1: どうしよう、舞茸、今日舞茸にします。アスパラもちょっと待ちますもんね、
0: はい、
1: ですから茎舞茸、今日茎舞茸まず買います。
0: はい、
1: これコーキ札幌でしか取り扱ってないんですもんね。
0: そうですね、はい、
1: 組合員になるしかないですね。
0: ぜひお願いします。
1: はい、はい、組合員になってください。あの組合員になるのは簡単ですか？はい、
0: あ、もちろん、あのサービスカウンターの方で、組合員になりたいんですけどと一声かけてくれるだけで、すぐできますので、
1: その場でも、
0: はい、
1: お買い物もすぐできる。
0: できます。
1: そしてお得もついてくる、
0: はい、そうです。
1: その日その日によっても違いますしね。
0: そうですね、
1: コープのお得な日もありますので、はい、そういった時にもポイント10倍の日とかお見逃しなく、
0: はい、
1: よろしくお願いします。さらにはなかなか忙しくて子育て中の方とか介護をされている方とかお店に行くのは難しいっていう方、トドックの利用もおすすめですよね。
0: あ、そうですね、はい、あの宅配で、まあ、アプリもございますので、トドックアプリをダウンロードしていただいて、ポチポチするだけで、携帯をポチポチするだけで自宅に届きますので、はい、おすすめです。
1: はい、はい、宅配トドックの注文もぜひスマホからできる、
0: はいはい、
1: スマホアプリのダウンロードをぜひお願いいたします。はい、であの注文締め切り間近ですとかプッシュ通知も来る仕様になっていますので、
0: はい、
1: あ、忘れたっていうことがありません。便利にお使いください。
0: はい、お願いします。
1: その他に必ずコープで買っているものを教えてください。
0: はい、私が一番おすすめなのはあの有機のルイボスティー、うん、とても美味しくてですね、ルイボスティー自体個人的に好きなのでいつも飲むんですけど、うん、特にいろいろ飲み比べしたんですけど、うん、コープ札幌が一番美味しいと思います。
1: コープ札幌の人だからじゃないですね。
0: 違います。自信を持って、はい、おすすめできる商品かなと思います。
1: わかります、
0: はい、
1: 私もすごいハマってます、
0: はい、
1: でもあっという間に飲み終わっちゃうんですよ。
0: そうですよね、あれのちょっと大容量1リットルとか2リットルとかあればいいんですけど、はい、なかなかなくてっていうところで、ただ美味しくて500でも買っちゃうという、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 今の時期ですと、まあ、温かいのもいいですが冷たくしても美味しいかな、
0: はい、
1: 麦茶の香りにまたルイボスティーもいいですよね。
0: そうですね、はい、
1: コープ札幌は、まあ、ルイボスティーおすすめですけれども、そういったあのコープの商品っていうのがいろいろあります。コープのブランド、コープブランドの商品おすすめがたくさんありますので、はい、コープに行ったらこれ試してみようって、まず試してみてください。
0: そうですね、
1: おすすめ商品本当にたくさんありますよね、
0: はい、たくさんあるので、あの毎日来ても楽しくお買い物できるように、
1: うん、
0: はい、頑張っておりますので、はい、来ていただいたい、来ていただきたいなと思います。
1: はい、その他にですね、札内店、
0: はい、
1: 札内店でテント位置があるんですね。
0: そうです、毎月15日に、札内店の店頭の方でですね、テントを張ってお買い得商品を販売しますので、はい、ぜひご来店いただければなと思います。
1: これは外売り限定のお買い得品があるということで人気のイベントですよね。
0: そうですね、はい、
1: 15日札内店外売りのテント市が開催となります。今週金曜日となっています。それから電子マネーチャージをするとお得な日があります。毎月15日と25日、15日と25日は電子マネーに1万円チャージで200ポイント特別企画を開催しています。お得にポイントを貯めてポイントもぜひお使いください。この200は大きいです。なかなか200ポイントって貯めようと思うとですが、
0: はい、
1: こういうチャンス、あとは10倍とか、
0: はい、
1: ポイントが貯まる日にお買い物たくさん楽しんでください。またあのコープ札幌って、
0: はい、
1: お一人で買い物される方も夕方こう急ぎでっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: ご家族で小さいお子さん連れても楽しいお店ですよね。
0: はい、そうですね、はい、コープ札幌、まあ、決まった曜日と決まった時間にはよる

0: ですけど、もぐもぐコープっていう、その月におすすめしたい商品を試食して、店員が推奨販売してますので、はい、お子様にも楽しんでいただけるかなと思います。
1: ぜひまずはコープ札幌の組合員になってください、はい、組合員になってないという方もまずは組合員になっていただいて、コープ札幌でお買い物を楽しんでください。で、組合員になりますといろんなねお得情報とか、それから安心安全な情報が届きます。で、お店に行きますといろんな冊子なんかも置いてありますし、コープならではのサービスっていうのたくさんあります。子育て中の方は助かるわっていうことも結構ありますので、コープ札幌に行ってみてください。まだ行ってなかったっていう方はコープ札幌に行って、まずファーストステップ組合員になる、
0: はい、
1: そしてお買い物を楽しむ、さらにはコープ札幌が提供しているサービスをお得に使うっていうことになるかと思いますので、お近くのコープ札幌行ってみてください。帯広市内は2つですね。
0: 帯広市内はそうですね、はい、
1: 西にベルデ店、
0: はい、
1: 東に柏店、
0: はい、
1: そして札内にあります、
0: はい、
1: それから広尾、
0: そうです、大気町にも、
1: 大気町、はい、南の方に行きまして、十勝には4店舗、
0: はい、
1: コープ札幌がありますので、お近くのコープ札幌をご利用いただきたいと思います。今日はノーサイエンス V 伊藤拓也さんにスタジオにお越しいただきました。伊藤さん、
0: はい、
1: ラジオジャガを割と聞いていただいている
0: 。あ、そうです、はい、以前まではジャララに、出て、今回はビビッと十勝というところで、はい、いつもジャガー楽しく聞いてるので、夢のようです。
1: いやいやいや、はい、ありがとう、
0: ハブサムティの頃から
1: 聞いております。ありがとうございます。次何か美味しいものをコープ札幌見つけたら、メールで、
0: そうです
1: ね、ラジオネームで、
0: はい、
1: コープ札幌の伊藤ですと書かずに、
0: そうです、
1: ね、コープ札幌こんな美味しいものあります、
0: そうですね、ちょっと実は2回ほど、はい、メールも送ったことがありまして、
1: ぜひこんなのありましたとかっていうのを送っていただけるとすごく嬉しいです、
0: はい、
1: ぜひ今後もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 何か最後にお伝えしたいことなどありませんか？
0: そうですね、私ノーサン SV なので、組合員さんが満足して美味しい安全安心なものを食べられるように、いろいろですね、十勝農作物たくさんあるのでしっかりと、提供できるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。ぜひご来店してお買い物を楽しんでいただければなと思います。
1: 今日はコープ札幌の農産 SV の伊藤拓也さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: コープ札幌、お店が十勝館内4店舗あります。お近くにあるコープ札幌にまずは今日お昼行きませんか？総菜コーナー、お弁当からですね、おかずだけでも本当にね、楽しすぎて買いすぎちゃってこれ食べきれないでしょっていうくらい買っちゃうんですよ。そのくらいね、楽しい商品、美味しい商品が並んでいます。今日のお昼、それから今日の夜はちょっと手を抜いてもいいじゃないか、お惣菜でもいいじゃないかとも思いますので、コープ札幌まずはお出かけください。取れたて十勝コープ通信、コープ札幌の提供でお送りしました。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
5: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。

0: 送りしたのは平井大 Dreamers でした。
1: Vivid Tokaji Let's enjoy together Okie dokie
2: Okay、
1: yeah! Here we go

10時51分です。サッカーワールドカップ、そのメンバーが今週15日金曜日発表となります。でワールドカップその試合が楽しみ、日本代表もちろん勝ち進んでいく、応援していきますけれども、一体どこの国が頂点にというところも気になりますよね。インターネット動画配信ダゾーンはサッカーワールドカップ北中米3カ国大会の決勝、準決勝と3位決定戦を無料でライブ配信すると発表しました。ダゾーンでは大会全104試合を配信、日本戦は全試合を無料で見られるということです。去年12月にワールドカップの配信を発表すると予想以上の反響があったそうです。大会が始まってから盛り上がりが大きくなる予想、加入者数も大きく成長していくと期待しているとダゾーン日本法人の笹本最高経営責任者 CEO は話しました。というわけで日本戦は全試合無料、そして決勝、準決勝、3位決定戦無料でライブ配信ということを

0: 発表しています。
1: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルームカプセルズ24、24時間営業、1時間1900円から。市内東1、南16、カプセルズ24。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: FM Jaga News and Weather。
0: 10時53分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。同は昨日、新型コロナウイルスとインフルエンザの先月27日から3日までの1週間の発生動向を発表しました。これによりますと、十勝管内の新型コロナの1定点医療機関あたりの患者数は前の週に続いて0人です。管内の定点あたりのインフルエンザ患者数は前の週より 2.28 人減少して 0.43 人でした。大樹町の大樹高校で今年度から放課後オンライン塾、オンラインチャレンジ大樹が町の支援による公設塾として本格的にスタートしました。生徒を対象にしたオンライン塾は2024年度に開始し、昨年度は大樹高校講演会が費用を負担、教材費を含めて完全無料にしました。今年度からは大樹町が運営費を全面的に補助する形となり、開校日をこれまでの月2回から週1回へと大幅に拡充しました。生徒たちは町から支給されたタブレット端末を使い、リクルートの学習サービスなどを活用して、それぞれの志望校や習熟度に応じたカリクラムで学びます。町の教育委員会は地域全体で高校を支える機運を高め、実習環境を充実させることで選ばれる学校づくりを進め、地元への進学率向上につなげたいと話しています。帯広警察署は昨日、別の窃盗容疑で逮捕されている住所不定無職松下隆二容疑者25歳を同じ容疑で再逮捕しました。2月23日午前11時20分ごろ、音更町内のスーパーマーケットで米3袋、販売価格およそ1万4500円相当を盗んだ疑いです。警察によりますと、松下容疑者は音更町内の別のスーパーで米3袋を盗んだとして2月に逮捕された際、札幌市内で盗んだとみられる軽乗用車に乗っていて、車内から米49袋が見つかっていました。余罪を調べる中で今回の容疑が浮上しました。一連の窃盗容疑では4度目の逮捕で、調べに対し容疑を認めているということです。帯広警察署は昨日、不同意わいせつの疑いで音更町宝来の74歳のアルバイト従業員の男を逮捕しました。逮捕容疑は3月20日午後3時15分ごろ、容疑者宅付近の路上に停車していた十勝管内の30代女性の車に近づき、車内にいた女性の上半身を触るなどわいせつな行為をした疑いです。女性に怪我はありませんでした。警察によりますと、女性の関係者からの通報により被害が発覚したということです。容疑者と女性は仕事で複数回会う程度の面識があったとみられ、容疑者は女性の上半身は触っていないと容疑を否認しているということです。

0: JICA 北海道センター帯広と30年を共にしたモザイク壁画の修復が7日に完了しました。彫刻家原田美堂さん62歳の協力でかつての姿を取り戻しました。これから JICA 北海道センターを見守り続けます。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意してください。現在の気温 23.7 度です。十勝の今日は晴れ、最高気温28度の予想です。明日は晴れますが一時雨が降るでしょう。最低気温は8度、最高気温26度の予想です。北海道付近今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。以上ニュース&ウェザーお伝えしました。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たち、フィールドオブドリーム。
3: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
5: お葬式は個人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
6: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。

お菓子をセレクト、お菓子帯広イーストモール店音更木野店の提供でお送りします。今日は音更ではなく帯広のお話を。お菓子帯広イーストモール店は帯広市東四条南16丁目帯広市東四条南16丁目にあります。営業時間は午前9時から午後9時まで。ドトールコーヒーショップは午前9時から午後8時、ネイルサロン TN は午前10時から午後8時まで、年中無休で営業しています。お菓子最近行きましたか？お菓子に行きますと季節をより感じることができます。で、これからの季節何が必要か、あ、そうよねそうよねっていう本、雑貨などが並んでいます。お菓子帯広イーストモール店入り口入って右手に進んでいきますと書籍のコーナー、本のコーナーがあります。で、こちらに行くとこれからの季節きっと必要になってくるのがキャンプとかアウトドアとか北海道のおすすめスポットとか、こういった情報まずあるといいですよね。いい季節が始まりました。ゴールデンウィークが終わってからがいい季節、まあ、桜が終わって新緑が眩しく輝くこの季節からキャンプに行こうと思っている、アウトドア楽しみたいと思っている、そんな方ぜひ

前に絶対必要な基本的なこと、これは本で読むのがおすすめです。変わらないこと、新しい情報は雑誌で、変わらない本当基本的なことは本で読むのがいいですよね。私は結構いろんなことにチャレンジしたいタイプなんですよね。子供の頃から本当に何でも自分がやるっていう、何でもやりたかったですね。でちょっと話をそれるんですけど、家で家族こう巻き寿司を食べよう、巻き寿司を作っていて、でその巻くののちょっとお手伝いはできたりしますよね。巻き寿こうちょっと巻くくらい、触る程度、ほんと小さい頃、何歳、4歳5歳、小学校上がる前くらいだったと思うんですけれども、その巻き寿司をねカットしたい、母親がやっていることは何でも真似してみたいっていう気持ちがありまして、包丁を持って切る、もうやりたいやりたいやりたいで、相当しつこかったと思うんですけど、やらせてもらって、もうあっという間に指を切るっていうそれでもこうすると指を切るんだと、やっぱり怪我はしない方がいいに決まってるんですけれども、やって失敗をしてこうした方がいいよね、よりこうした方がもっといいよねっていうことが見つかるなと思いました。いろんなことを経験したからこそ分かることで、本は経験しないとわからないこともありますけれども、ある程度のことを教えてもらって、そこから経験をしてより自分のスタイルを見つけていくっていうのがいいなと思っています。本、まず本読みます。私何か始めようと思ったら本はいい。結構いろんな本買うんですよね。でも最近そういう指南書 How to の本だけじゃなくって、小説もやっぱり面白いなって改めて読み始めています。小説はずっとサスペンス系を読み続けてきていたんですが、そうじゃないファンタジーものとか、あとはノンフィクションもちょっと入っているものとかね、もう何でも読めば面白い。文章の書き方もそうですけれども、この言い方いいよね、日本語の再発見にもなりますしね。お箇所でいい本にぜひ出会ってください。さらにこう進んでいきますと、キッズコーナーがあります。お子さんが生まれたという方へのプレゼント、お箇所で見つけませんか。とってもいいおもちゃがあったりとか、あとは絵本を送るのもいいですよね。絵でまずは楽しむ、そしてそこから文字に興味を持つ、本の入り口として絵本おすすめです。大谷選手のデコピンの絵本もお箇所にあります。ありますよ、デコピン。プレゼントにいかがでしょうか。でさらに進んでいくと、文房具のコーナー、お箇所の文房具のコーナーに行くと楽しいです。新年度始まりまして、何かまた足りなくなっているものありませんか。筆記具、ノート、ちょっといいもの探しているっていう方もお箇所でどうぞ。さらに進んでいきますと、雑貨のコーナーがあります。いよいよ暖かくなってきましたので、 UV 紫外線気になっていませんか。紫外線をカットしてくれる商品、帽子はもちろんですけれども、運転中もやはり腕が出ている気になりますよね。こういったところを保護してくれるものとか、あとは暑さ対策、扇風機、小さい扇風機持ち歩くっていう方が多くなりました。こういった商品ですとか、首元を冷やす、そんな商品もあります。お箇所へーっていうグッズに、雑貨に出会えるお店

性でもあります。さらにはコスメのコーナー、基礎化粧品探しているという方、ここにこのブランドあったの、韓国のあれあるの、アジアンコスメもお箇所にあります。基礎化粧品これ大事、一番大事だなとつくづく思います。お化粧をしてそれを取る、でその後しっかりと潤いを与えていく、水分を与え、そしてクリームでしっかりと保護をしていく。どれを選ぶか、もう値段だけじゃないんですよね、きっと。これってもう肌に合うかどうかっていうことと、私がこう普段やっていて思うのは、クリームをケチらない、ですから高いものじゃなくてもいいなと思っています。お箇所で見つけてください、ちょうどいい化粧品ね。韓国アジアンコスメもありますので、発色のいいもの、今話題のコスメも揃っております。その奥にはネイルサロン TN があります。ネイルサロンもあります。そして真ん中にあるのがドトールコーヒーショップ。ドトールで今おすすめはアイスコーヒーかな。エチオピア産コーヒー豆をベースに、ハワイ島コナ地区の自社農園マウカメドーズで育てたコーヒー豆を 10% 配合した期間限定のお花ブレンドをアイスコーヒーでお楽しみいただけます。アイスコーヒーが美味しい今日のこの気温、お花ブレンドいかがでしょうか。それからもうこれですよね、そうヨーグルの季節がやってきました。ヨーグルト風味のや爽やかなフローズンドリンク、長野県産シャインマスカットとアロエの羊肉、あのシャキシャキ食感美味しいですよね。アロエの食感、マスカットの爽やかな香り、そしてヨーグルトのさっぱりとしたフローズンドリンク、おすすめです。甘いものも一緒にどうぞ。一押しは沖縄県産黒糖のパリパリチョコミルクレープ。ドトールのミルクレープって人気があるんです。一枚一枚焼き上げた香ばしいクレープ生地、これがしっとりしていて美味しい。沖縄県産の黒糖を加えた滑らかなホイップクリームを重ねています。そのホイップクリームの間にはパリパリ食感のチョコを3層サンドして、黒糖の優しい甘さにチョコのほろ苦さをプラス、仕上げに黒糖ホイップクリームとカラメルソースをあしらいました。コク深く軽やかな味わいに仕上げています。沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ、これにお花ブレンドアイスコーヒーいかがでしょうか。ドトールではミラノサンドも販売中。これも期間限定の味が出ていますし、行ってみると、あ、これも美味しそうという美味しいものに出会えると思います。ぜひお菓子帯広イーストモール店ドトールお出かけください。お菓子音更木野店内にもドトールがあります。お菓子帯広イーストモール店、この後イベントは今月もワークショップ、ライブ、あとは占いなどの予定があります。詳しくはお菓子で検索してください。お菓子で検索すると帯広イーストモール店、音更木野店、どちらかの情報をこう選んで見ることができます。でどちらもライブブックカフェですので、ライブが楽しめる、そして本がカフェが楽しめる場所となっています。お菓子帯広イーストモール店、帯広

市東四条南十六丁目、帯広市東四条南十六丁目にあります。午前9時から午後9時まで、ドトールは午前9時から午後8時、ネイルサロン TN 午前10時から午後8時までの営業です。お菓子おとっけ木の店もあります。お菓子セレクト、お菓子帯広イーストモール店、おとふけ木の店の提供でお送りしました。私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、おとふけ木の店。

0: お送りしたのはアメリカのポップデュオサーフェイスズ Wave of You。
1: 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる、だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティマートハピオ。
2: 子育て人生個性をつなぎ直すサロンつむぐ相談。

0: 内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室、オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロ
1: ー。しまった、
2: 修理に出さなきゃね。
3: いくらになるか不安だな。
2: 相談する？
4: どんな小さなことでも気軽に相談。車のことなら何でもお任せ。
5: 不安を安心に変えるメカネット道東。
0: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
6: FM Shaka keeps going on, keeps going on. To give lots of fun to all of you. Keeps going on. 77.8. Keeps going on.
7: This is fucking hot.
6: Yeah. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka.
8: Shaka. 11時19分です。外は気温が上がってまして、すごくいいこのまま外に出かけてちょっとお散歩をしたい、日向ぼっこをしたい。今 23.5 度、 23.5 度です。まだ気温ぐんぐん上がっていきそう。あ、今日の気温、先ほど28度というのもあったんですが、27度予報となっています。25度を超える夏日の予想です。まだ暑いのに慣れていませんので、暑さ対策していきましょう。本当無理は禁物ですからね。太陽が出て気温が上がってきて、このキラキラ輝く感じが本当に本当に嬉しい。じゃがりこさん、メールをありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。今日気温が27度になる予想ですが、冷たい飲み物やアイスが欲しくなるね。ね、そう、やっぱり冷たいものが欲しくなる。25度を超えてくると暑くなりますよね。夏に向けてそろそろストーブを片付ける準備でフィルターの掃除をしますか。あと移動式エアコンの点検と準備もついでやりますよ。あーほうほうほう、準備万端ですね。そうなのよね。私、夏への準備の一つは加湿器の掃除。まだ今十勝は乾燥注意報が発表されていますので、乾燥していますけれども、湿度が上がってきますともう加湿器は使えません。ですので、その加湿器のお掃除をして、また次の乾燥する季節に備えます。夏への準備、今日ファイターズの試合は夜なので温泉に行って冷たいビールを飲みながらゆっくりとロッテ戦を観戦ですね。ね、ゆっくりと見られる試合になりますようになんか変に力が入る試合ありますよね。ゆったりと応援ができますように。勝ってくれるのが一番、ですね。ありがとうございます。そしてドラえもんさん、ありがとうございます。皆さん、 How's it going? ドラえもんだよ。麦音に行ってパン買ってきました。暑かったです。やっぱりもう暑いっていう感

ですね。そう今ねこの後のジャララ梶山さんに外どうでしたって聞いた、暑い暑いってまだでしょうよと思って、さっき外の空気をちょっと吸いに行ってみたんですが、まあまあまあまあ結構ないいいい感じになってましたね。個人的に暑いのが好きなので、まあこのぐらいだと暑い暑い暑いちょうどいい感じでした。そして伊藤さんの伴奏を聞いたかな、教えてね、ドラえもんよりだよ、ありがとうございます。そうそう、あのねリンクを教えていただきましてありがとうございました。私伊藤幸春さんのピアノはすごく大好きです。あのメロディーがすぐに思い浮かぶ、即興の演奏がまた伊藤さんの売りの一つでして、ライブコンサートの時にはドレミファソラシドのカードを配って、これをランダムにお客さんに選んでいただいて、その音縛りで即興で音楽を作る、この才能は本当にすごいすごい方ですよね。で小学校の合唱の指導なんかもされていたりとかで、ピアノのね伴奏もいろいろされているっていうピアニストですが、とてもその時に合わせた演奏をされていて本当に素晴らしいピアニストですよね。すごくいい動画ありがとうございます、ドラえもんさん。

0: 送りしたのはミレー Anytime Anywhere でした。進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
1: 絶対行きたいショッピングモール。
2: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
3: 完全予約制、1日6名様限定の極上体験、十勝の旬の味覚を味わう特別感、料理とマッチする最高のお酒もご提案。森のスパリゾート北海道ホテル、エゾテンプラ剣。
4: FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on.
5: This is fucking hot.
4: FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka.

ここからはローソンフレッシュセレクト、ローソンでハピロー、ローソンの提供でお送りします。今日は火曜日です。火曜日はローソンの新商品がいろいろ登場する日、曜日です。今日からローソンに天下一品監修商品が登場しています。天下一品お好きですか？ローソンで久々の天下一品フェアが今日スタートしました。今回のフェアは定番こってり&こってりマックス。天下一品の看板メニューであるこってりをさらに進化させたマックスをローソンのメニューに投入しております。天下一品、帯広にいますとなかなか食べられないんですよね。札幌にあった時に食べました。結構行きました。夜中天下一品、なんか無性に食べたくなったりするんですよね。定番の野菜と鶏ガラの旨味が詰まったこってりスープが味わえるこってりラーメン、そこへさらに旨味を加えたこってりマックス、天一ならではの美味しさを楽しめます。天下一品監修こってりラーメン、こってりマックスラーメン、私こってりマックスで今日いただきました。もうこの時間にラーメン食べています。こってりがすごい。スープ、あれは液体と言ってもいいのでしょうか。もう液体というにはそのなん重みと言いますか、麺に絡む感じすごいです。ですごく濃そうに感じるんですけれども、意外に後味がさっぱりする。天一

さすが天下一品監修、こってりラーメン、こってりマックスラーメン、ぜひお試しください。それから天下一品監修のこってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり、お店の味わいを再現した鶏ガラの濃厚な旨味が詰まったこってりスープを使用したチャーハンおにぎりになっています。ニンニクと唐辛子が隠し味です。もう一種類、もう一種類出ておりまして、天下一品監修のこってりスープ仕立てのチャーハンおにぎり、こちらもお店の味わいを再現した鶏ガラの濃厚な旨味が詰まったこってりスープを使用しているチャーハンおにぎりなんですが、やっぱりちょっと違いますよね。辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎりと、まあ、ちょっとシンプルなチャーハンおにぎり、どっちにしましょうか。旨辛チャーシューマヨネーズを入れたおにぎり、こちらの方がボリュームもありますし、より食べた感でも天下一品そのものを味わいたい方はこってりスープ仕立てのチャーハンおにぎり、シンプルにどうぞ。またですね、天下一品はカップ麺も出ております。でこちらのカップ麺もちょっとお得になりますので、どうぞお店でご覧ください。天下一品ミニカップもあるんですね。これいいかも。鶏のうまみ、ガーリックのコク、とろみのある鶏白湯スープ、このとろみが、とろみがすごい。今週は天下一品監修商品が登場しています。赤い丼が目印のこってりマックスのラーメン、あんかけチャーハン、天下一品監修商品が勢ぞろいとなっております。お店で、お店で天下一品の商品見てみてください。冷凍食品も天下一品、そうだ、ありますもんね、うん。でね、あの今ローソンハピトククーポン出ておりまして、お店にクーポンを置いているところもありますし、アプリでクーポン使っていただけます。麺とかおにぎりとかお得に買えますのでね、ちょっとでもお得にお買い物したいですもんね。ローソンのアプリのダウンロードをまずお願いいたします。おにぎり、お寿司各種いずれか 1.30 円引き、麺類各種いずれか 1.50 円引き、ねね、おにぎりと麺一緒に買って80円もお得。もうこの他にもたくさんクーポンは出ています。ハピトククーポン、まずはアプリ、ローソンのアプリのダウンロードをお願いいたします。続いては森飯、5月は抹茶スイーツが続々登場です。今日発売のうちカフェと森飯のコラボレーション、これをね、今私番組が終わった後にいただこうと思っているんです。冷蔵庫に今待っててくれている待っててくれているわけではないんですがまず一つ目、森飯コラボドラモッチ抹茶ミルク、抹茶を使用した抹茶クリームとミルククリームの二層仕立て、ほろ苦い抹茶の味わいが楽しめます。抹茶好きにはたまりませんね。さらにこちらが待ってくれている私のデザート、濃い抹茶サンド粒あん&お餅、

抹茶を使用したフィナンシェ生地に北海道産生クリームとコンデンスミルクを使用したホイップクリームと粒あん、牛皮をサンドしています。和なの洋なのどっちもですよね。濃い抹茶サンド、粒あん&お餅、これはお茶が合うのか、コーヒーも良さそう。コーヒー、ローソン、マチカフェ、コーヒーも美味しいですからね。コーヒーと一緒にいいかも。この後美味しくいただきます。森半とのコラボレーション、どっちの気分ですか今回は。まあ、どちらもぜひお試しくださいね。それからですね、もう一つチョコミントフェア、好き嫌いが分かれるチョコミント味ですが、近年チョコミントと呼ばれる熱心なファン層も登場しているチョコミント、お好きですか。チョコミント、これはもう完全に好き嫌い分かれますよね。好みなので、もう好きな方、ローソンのオリジナル商品のチョコレート菓子に加えまして、江崎グリコチョコミントポッキー、ロッテガーナミントチョコレートなど、定番商品もチョコミント味で新発売なんです。食べてみたいですよね、チョコミントのポッキー、ガーナ、食べてみてくださいね。江崎グリコチョコミントポッキー、今日発売となっております。でロッテガーナミントチョコレート、こちらは19日、来週の発売予定となっております。でローソンのチョコミント、結構ね、いろんな種類があるんですよ。麦チョコミントでしょ、それからマシュマロブロックチョコミント風味と、無印良品からも出てますね、ココナッツマカロンチョコ&ミント、無印良品チョコミントスティックケーキ、チョコミントにとってはたまらないラインナップになりますので、ぜひぜひローソンでチョコミント味の商品をたくさん見つけてください。チョコミントフェアです。今週もローソンでは新商品がたくさん登場しました。森半のコラボレーションスイーツがまずおすすめなのと、やはり天下一品ですね。今週は天下一品、パンもなあ幅広、おいしそう、チョコ&カスタードデニッシュ、つぶつぶコーンマヨネーズパン、ポテトチーズパン、素朴な照り焼きマヨネーズパン、チョコスティックパイ、いいですね。あとはサラダロールも登場しまして、やっぱりね、体のことを考えてサラダ、お野菜たくさん食べたいよねっていう方もいらっしゃいますもんね。ローソンはサラダのコーナーも充実していまして、カラフルなサラダがたくさん並んでいます。今日もローソンで美味しいもの見つけてください。ローソン、今ハピトククーポン、とにかくローソンのアプリのダウンロードをまずは、そしてクーポン見てみてくださいね。お買い物の前に、あー後から見てクーポンあったじゃんってならないように、まずはローソンのアプリじっくりご覧ください。ローソンでハピロー、ローソンフレッシュセレクト、ローソンの提供でお送りしました。

お送りしたのはサブリナ・カーペンター「エスプレッソ」でした。もう一曲、なかなかちょっとタイミングが、ビアリストックス「ネバーモア」。

0: お送りしたのはビアリストックスネバーモア。さつない人さん、メールありがとうございます。 MC フーズ様、デミオさんの声じゃが絶賛放送を聞いています。ありがとうございます。オンエアありがとうございます。
1: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
2: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: FM JAGA News and Weather。
0: 11時52分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。帯広市は現在進めている南町中学校の増築工事などについて、資材価格や人件費の高騰を受け、工事費を増額することを決めました。社会情勢の変化に合わせて契約額を変更できるインフレスライド条項を適用するもので、今月15日の市議会臨時会に補正予算案を提案します。帯広市によりますと、南町中学校の増築改修工事をめぐり、施工業者から人件費の改定などに伴う工事代金の変更請求がありました。これを受け、市は今年度の一般会計に整備費として750万円を追加します。南町中学校の増築工事は去年9月に着工しており、今年11月の完成を予定しています。今回の補正後の今年度予算は12億7504万円となります。また帯広中継ポンプ場の新設工事についても、同様の条項適用や設計変更などにより、下水道事業会計におよそ4760万円を追加します。昨今の物価高騰や今年3月の公共労務単価の引き上げが、市内の公共事業の予算編成にも大きな影響を及ぼしています。大樹町の大樹高校で今年度から放課後オンライン塾、オンラインチャレンジ大樹が町の支援による公設塾として本格的にスタートしました。生徒を対象にしたオンライン塾は2024年度に開始し、昨年度は大樹高校講演会が費用を負担し、教材費を含めて完全無料にしました。今年度からは大樹町が運営費を全面的に補助する形となり、開講日をこれまでの月2回から週1回へと大幅に拡充しました。生徒たちは町から支給されたタブレット端末を使い、リクルートの学習サービスなどを活用して、それぞれの志望校や就職度に応じたカリキュラムで学びます。町の教育委員会は、地域全体で高校を支える機運を高め、実習環境を充実させることで選ばれる学校づくりを進め、地元への進学率向上につなげたいと話しています。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。現在の気温、帯広 24.7 度です。十勝の今日は晴れ、最高気温27度の予想です。 北海道付近今日は高気圧が張り出しますが、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。明日の帯広は晴れますが昼過ぎから曇るでしょう。ところによっては雨の予報です。最低気温は7度、最高気温27度の予想です。札幌今日は晴れ、最高気温24度の予想。東京今日は晴れ、夕方から曇るでしょう。最高気温26度の予想です。以上ニュース&ウェザーでした。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
1: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。

0: 最後にお送りしているのはジェイソン・ムラーズ Turn Your Radio On、 あなたのラジオをつけて、この後もジャガにお付き合いください。ドラえもんさんからローソン今日行ってみます、美味しそうですね、ありがとうございます。そしてブラックさんから洗濯機フライドチキン私だよ、まあまあ風は強い、エリモさんですもんね。お財布長財布から2つ折りに変更しました、お尻には入れない、以上、おトイレ忘れないでくださいっていうことで、もうお尻には入れない、紅白にお昼ご飯ごちそうしますよ、さよなら、ありがとうございます。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手はミホでした。この後ジャララでお楽しみください。おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
1: はーい、今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
2: 竹大切符プレゼンツ、竹大准教授村田光一郎の体操大好き、これを聞けば体操をより身近によりポップに深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
3: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
4: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、大江京子です。
1: 5月12日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ、始まりです。いやー、暑いわ。
2: 暑いですね。
1: 私11時ぐらいにね、出勤してきたんですが、もうすでに暑いというね、そんな感じですよ。
2: 梶山さん、半袖ですよ。
1: もう半袖ですよ、今日。
2: 夏ですね。
1: T シャツ1枚で来ようかなと思ったけど、それはもうどうなんだろうと思ってね、とりあえず半袖のね、上に羽織るものを着てきましたけど、いやー、いい感じになってきましたよ。
2: なってきました ね、
1: ただちょっと早すぎるかもしれないねそれでは空模様から参りますよね、まずは警報注意報です。十勝地方に乾燥注意報が発表されております。火の取り扱いには十分注意をしてくださいね、そしてですね、帯広の今日なんですが、西の風、晴れでしょう。予想最高気温は27度、降水確率は1日を通じて 0% です。明日です。明日は北西の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨でしょう。明日の予想最高気温も27度、降水確率はお昼正午まで 0%、 午後6時まで 20%、 それ以降は 30% となっています。明日の朝の最低気温はプラス7度だということですね。
2: 明日も暖かいんですね。
1: 明日も暖かいんです、うん、ね、でですね、2週間予報をて、見てみるとですね、今日は27でしょ。これはですね、アメダスで、見ているんですが、アメダスはですね、明日は25度にはなってますね、その後木曜日が18度で、だからちょっと寒暖の差が激しいかもしれません。
2: そうですね。
1: で、なんと

0: 土曜日16日は29度となってます。
1: あったかい。
0: ちょっとに土曜日29度で日曜日19度だよ。
1: うわ、風

0: もですね、午後3時まで張り切ってまいりますよ。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。
1: 5月12日火曜日、みんなで作るおしゃべりプログラム、じゃらら。今日のお題はこちらです。
2: やめたいのにやめられないこと。
0: ということでですね、やめたいのにやめられないこと、どんなことありますか。深夜の食べ過ぎとか、スマホ、SNS 沼
1: 沼ね、
0: 無駄遣いとか買い物などなど、いかがでしょうか。大江さんはどうですか。
1: 私は、昔からなんですけど、もう一回ハマったものをしばらく食べ続けるっていう習性が。
0: お菓子とか、
1: お菓子とか、もう何でもそうなんですけど、なんだろう、同じ種類のおせんべいとか、あと何でしょうね、同じラーメン、インスタントラーメンとか、そういうものを、同じものをしばらく食べちゃうの で、で今ハマってるのがあれなんです。あの、三刺し、三刺しってわかります。三刺しっていう、
0: こう頭に刺すやつ、こう、
1: あ、それかんざし。かなんか ね、薬膳とかで使われる実みたいなやつなんですけど、普通に売ってる時はそれと砂糖を混ぜ合わせて、なんか棒みたいにして売ってるんですよ。
0: 棒みたいにして、
1: そう、今カルディとかにね売ってるんですけど、それこないだもらって食べたら、まあ美味しくて、でも身自体は健康にいいんですけど、あの砂糖で固めてあるから、食べ過ぎ良くないんですよ。だいたい1日5本程度って言われてるんですけど、もう気づいたらね、えネットフリックスとか配信見ながら、ずっと食べてて、気づいたらもう10本とかね、15本とかいっちゃって、あ、まずいまずいって。
0: それだいたい何本入ってるの。
1: いっぱい入ってますね。50本、あ、40本、短いんです結構1個が。
0: あ、そう。
1: それがダーって大容量で入ってて、でも1日砂糖が多いから5本ぐらいが限度かなって書いてます、パッケージとか言われてますね。
0: だって他に、他に砂糖、ね、糖分を取らないで1日5本でしょ。
1: いや、でも糖分取っちゃいません、なんか甘い。
0: いや、もちろんもちろん。
1: チョコ食べたりとか。
0: チョコはあんまり食べないけど。
1: 食べないです。
0: 飲み物にはね、必ず入ってるじゃない。
1: そう、甘いの入ってますし。
0: だからそっちで取っちゃうから、5本っていうのも多いかもしれないよね。
1: ああ、そっか。じゃあもっと減らさなきゃいけないんだ。
0: もっと減らさなきゃいけないのかもしれないね。
1: 3本とか。
0: 日本とかね。
1: でも本当美味しいんです。
0: おお。
1: なんか甘酸っぱくて。
0: へ
1: え。いつも買っちゃって。
0: 柑橘系、それ果物なの。
1: 一応なんか
0: 本来は
1: 果物というか実ですね。果実か。
0: 果物だね。
1: 果物だね。そうですね。
0: 果物だね。
1: 果物
0: だね。
1: 果物ですね。
0: はい、
1: はい。はい。
0: それが、砂糖にこうまぶしてあるのね。
1: なんか砂糖と合わさって棒になってるんです。
0: なんだろうな、
1: 茶色い棒になってる。美味しいんです。
0: 今度茶色い棒、
1: 梶山さんもぜひ。止まらなくなっちゃうんですよ。
0: あ、そう。え、カルディに売ってるの。
1: カルディに売ってます。
0: あ、そう。三刺し、
1: 三刺し、カタカナで4文字ですね。
0: カタカナなの。あ、三刺し、
1: 漢字で書いたら山に、査定の差、調査の差、
0: はいはいはい、
1: に子供の子で三刺し。
0: へ
1: え。酸っぱくて目が覚めますよ。
0: 酸っぱい、そんなに酸っぱいんだ。
1: 甘酸っぱい。
0: うわ。
1: 何ですか今の。うわ。
0: いやいや、でも酸っぱい、酸っぱいのか。いやいや、
1: 甘酸っぱい。
0: あのレモンとかああいう系統の酸っぱさ、どちらかというとお酢関係の酸っぱさとか、
1: 甘い柑橘って感じですかね。
0: 甘い柑橘、
1: はい、酸っぱいベリー系、オレンジ系。
0: 酸っぱいベリー系、酸っぱい、オレンジ。
1: なんて言ったらいいんだろうな。
0: 柑橘系でいいのか。
1: 柑橘系、そうですね。
0: じゃあレモン系統でいいんだ。
1: レモンほどキーンとはしないです。
0: あ、そう。
1: もうちょっと甘さが強いかな。
0: まあ砂糖をまぶしてあるからね。
1: そうですね。
0: そりゃそうだろうな。
1: でも胃腸の調子とか悪い方にいいらしいですよ。
0: あ、そう。
1: 血流が良くないとか。
0: 血流良くないか、なるほどね。あ、
1: どうですか梶山さん。
0: 血流はどうなんだろうな。流れは、あ、でもほらね、私はもうどちらかっていうと、その、サラサラに

0: になる薬をいただいたりなんかしてるんで、だからこれ以上血流良くなったらどうなっちゃうんだろうみたいなね。
1: そうですね、ちょっと危ないかもしれない
0: 感じではありますけどね、いい流れがいい分には悪くはない。
1: 流れすぎてもでも良くないじゃないですか。
0: そうなのかな。
1: ねえ、なんか納豆とかあんまりそういうお薬飲んでる方は、取りすぎない方がいいって言いません？
0: あ、そう、あれ大好きで食っちゃうけどね。
1: 本当ですか？
0: 食っちゃう食っちゃう
1: じゃあ元気だから大丈夫なんだ。
0: 全然全然大丈夫で、私もそんなになんかね、私あのほら2ヶ月に一遍ね、病院行って、血を取ってもらうんですけど、あの5分ぐらい押さえててくださいとかって言われるじゃない、こう、注射打った、
1: 終わった後ですよね。
0: そうそう、終わった後、5分ぐらいこう押さえててくださいとか。でもなんか押さえなくても全然止まってんだよね。だからもうそんなに大量には飲んでないのかなみたいなね、そんな感じはしてますけどね。
1: じゃあ大丈夫ですよ、
0: まあいずれにしても、食べ物気に入ったものはやめられないと。
1: そうですね、いろんな味覚に行きたいんですけどね、
0: なるほどね、
1: はい、
0: 皆さんはいかがでしょうかね、やめたいけれどやめられないこと、やめたいのにやめられないこと、どんなことありますか。ぜひ皆さんのメッセージお待ちしております。ジャガットマークジャガット .fm です。
1: さあ、それでは今日のメニューです。12時台、梶山さんによる新作映画の紹介、シネマ本舗梶山や映画のチケットプレゼントもあります。
0: はい、
1: 梶山さん、今日の映画何ですか。
0: 今日はですね、未来、という映画と、グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッションというね、この2つの作品をご紹介いたしましょう。映画のチケットを2名の方にプレゼントいたします。
1: 今日2作なんですね、
0: はい、
1: 楽しみ、
0: はい、
1: そして1時台、古き良き時代にじゃらっとタイムスリップのコーナー、2時台、おめえさんたち誕生日おめっとさん、
0: はい、
1: 今週お誕生日の方は2時までにご申告ください。じゃららからポストカードをプレゼントします。お題へのメッセージはメールから。メールアドレスはjaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。ビッケブランカ、うらら。

0: ンマックスバリュー。
1: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市、品質特価やペットフード 5% オフをはじめ恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、十勝ではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
4: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
5: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
6: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
3: 戸上さん、いかがでしょう？
7: はい、グリーンのいいかがしにすべてお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からいいかがしの効果を実感していただけます。帯広十勝でも初年度から増収できた実績があります。
8: 簡単儲かる農家さんにいいかかし、あなたの畑もいいかかしで増収実感を。詳しくはいいかかしで検索。
9: じゃらら、じゃら、
1: さあ時刻は12時17分になりました。今日のお題です。やめたいのにやめられないこと、やめたいのにやめられないこと、どんなことありますか？ぜひ教えてください。私はですね、夜更かしだ。
10: 夜更かし、
1: もう最近はもう
10: 長い長い
1: 本当にもうですよ。
10: 何時頃まで起きてるんですか？
1: 時間はよくわかんないけど、
10: もう2時とか3時、もっとですか？
1: ちょっと明るくなってきてるよね。
10: 寝なくて大丈夫なんですか？
1: いや寝てるよ。
10: 寝てはいる。
1: それから寝て、だからもうほらね、出勤時間が遅くなったでしょ。
10: はい。
1: だからもう全然余裕の酔っちゃうんだよね。
10: 夜更かし毎日してるんですか？
1: ほぼそうだよね。
10: そうなんだ。
1: なんかね、こうご飯食べた後、もう以前と違うから、
10: はい、
1: ご飯食べるのも早かったりなんかするんですよ。以前はもう、9時半過ぎとかね、10時ぐらいに、晩ご飯って食べたんですけど、
10: はい、
1: 仕事から帰ってきてからね、今はですねもうね、6時とかに食べちゃうでしょ。
10: 早い。
1: そしたらもうなんかね暇なのよ。
10: 何してるんですか？でもそんな遅くまで。
1: テレビ見てる間に寝ちゃうんだな、ご飯食べた後。
10: あ、一回寝ちゃうんだ。
1: 一回寝ちゃうんだよね。で、12時半とかに目覚めて、そっからもう活発な活

0: 動をするわけですよ。
1: 何してる？映画見たり？
0: 映画見たり、まあ、あの過去録画したやつを見たりとかね、
1: ええ、
0: うん、あと昨日の場合はチータラ食べたりとか。
1: チータラ食べて。
0: チータラ、チータラこないださ、
1: はい、
0: なんかチータラを食べたいっていうか、なんかこうおつまみをちょっと大量に買ったのよ。あるちょっと会合があったもんだから、
1: はい、
0: ね。で、終わった後に余ったやつもらったんだけど、チータラ買ったんだけど、チータラは帰ってこなかったのよ。
1: そうだったと。
0: でチータラがすごく食べたくなった。もうそうなったらチータラが食べたくて食べたくて、でですね、スーパー行ったらですね、3袋でいくらって、1000円だったかな、っていうのがあって、いやそれはもうそチータラ買うわみたいなね。チータラと、チータラの、胡椒味と、
1: あ美味しいやつだ、
0: チータラのなんたら味っていうのと3種類買って、はい、でその3種類買って見てたら、他にもなんか珍味買いたいのがあって、それも3袋で、1000円だからって書いてあったんで、
1: はい、
0: いやこれもそうなら、これもそうしようと思って、そのなんだったかな、サラミだったかな、サラミと、うん、サラミとなんだかと、もう1種類が決まんなかったのよ、仕方ないからチータラ買ったんだ。
1: そこでもチータラ買って、
0: だからうちにいきなりチータラ4袋
1: めっちゃあるじゃないですか。
0: そのうちのね、3日かけて昨日1袋食べ終わったんだけど、
1: わまだじゃあ3袋あるんだ。
0: まだまだある。もうチータラ、チータラもう本当にもうね、あれですよ、チータラ餅ですよ。
1: チータラ餅。
0: チータラ餅。
1: お酒は飲みますか？
0: 飲まない、飲まないよ、飲まない。
1: チータラだけですか？
0: チータラだけ。チータラとそのレモンスカッシュ。
1: レモンスカッシュ、
0: レモンスカッシュです、チータラ。レモンスカッシュでチータラね、なんかの歌みたい
1: な、ね、あんまりない組み合わせですけどね。曲出します。
0: そういうなんか何の話してんだこれ。
1: 梶山さんがチータラを食べて
0: チータラね、深夜に。それもなんでやめられない、あやめたいけどやめられない、
1: タラだけに、
0: ね
1: ね、
0: チータラ、
1: チータラ、
0: ね、食べてますよ。いややめたくないもん。チータラは別にやめたくない、ね、だからその夜更かしさ、
1: 夜更かしね、そうだそうだ、
0: 夜更かしは少しね、もうちょっと早く寝れたらいいなみたいなね、う
1: ん、でも夜更かしそれだけして元気なのすごいですね。
0: いや元気元気、
1: 私夜結構遅くまで起きてたら次の日結構ぐたっとしちゃいます。
0: あそう、
1: ちゃんと寝ないと。
0: あそう、
1: うん、
0: 全然寝てる、寝てるんじゃないかな。だけど
1: なんか自分の体内時計おかしくなっちゃいません？
0: いや全然、
1: すごい調整機能がしっかりしてるのかもしれないですね。
0: じゃあ3時半とか4時ぐらいでしょ寝るのね。
1: はい、
0: それからだいたい8時過ぎぐらいまで寝てたりなんかするんで、
1: うん、
0: 4時間ぐらいは寝てるじゃない。
1: 4時間しか寝てない。あでもその前に寝てるから大丈夫なんですかね。
0: その前にも寝てるし、
1: うん
0: うん、あのまあ帰ってテレビ見てるうちに寝ちゃうとかね、
1: あ
0: そういうのもあるから。だからまあまあほぼほぼ家にいたら寝てるんじゃないか。
1: 寝て映画見てチータラ食べて。
0: そうそう、チータラ食べて。
1: 今日も食べるんですか？
0: 今日も食べるね。
1: 今日何味チータラですか？
0: 今日はあの胡椒かな、胡椒、胡椒ともう一つの味をちょっと試してみようかなとかって。
1: プレーンと胡椒以外にあるんですかチータラ？
0: もう一種類あったよ。
1: なんだろう、辛いやつ？
0: いや辛くない。
1: 辛くはない。
0: もうなんだろう、なんだったら忘れちゃったな。ね。まあまあ三種類あったから、三種類買ってしまいました。でプレーンって言いますかね、は二袋買っちゃいましたね。
1: いっぱいありますね。
0: いっぱいある、いっぱいある。もう幸せですよ。
1: チータラに囲まれて、
0: チータラ天国。
1: チータラ、そういう曲もありそうですね。チータラ天国ね。
0: チータラ、
1: チータラ、
0: チータラ、チータラ天国ですよ、
1: ね。
0: 本当にありがたい話ですよ。うん、ね、そんなのをですね、深夜にですね、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べてるわけですよ。ね、テレビ見ながらですね、むしゃむしゃむしゃむしゃむしゃ。俺何の音だろうとか。あ、俺食べてる音。

0: かみたいな。
1: 嘘でしょ、そう無心で食べて
0: 無心で食べて
1: うわ自分の音にも気づかない。
0: でまず真剣になってテレビ見てたりとかする何の音だとかさまあ本当にそういうね、もうしがないね、深夜の男ですよ、ねということで皆さんはいかがでしょうか。やめたいのにやめられないね、どんなことがありますか。ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: メッセージジャガーアットマークジャガードット FM からお送りください。ではここで一曲お送りしましょう。スーパー登山部ハイライト。

0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌、世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
2: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
3: じゃあなあなあ、
4: シネマ本舗梶山屋。
3: さあ、時刻は12時29分になりました。シネマ本舗梶山屋の時間です。今日はですね、2本ご紹介いたしましょうね。
5: はい。
3: まずはですね、未来、湊かなえの小説の映画化でございます。はい、

0: じゃあミステリーというかサスペンス、
1: まあ、なんですかね。サスペンスというかですね、サスペンスミステリーだね
0: そうでした。
1: 謎解きっていうなんかがっつりしたそんなことではないですけど、彼女たちは一体どうなるんだろうとかね、なぜそうなってしまったんだろうみたいなね、そんなところはある、そんな作品です。物語はですね、学校を一つの舞台にしていたりなんかするんですね。主人公はね、その話によってちょっとこう変わったりなんかするんだよね。出てくるのは、学校の教師である篠宮舞子っていうね、女性、それから、その教え子の佐伯亜希子、そして、須山亜里沙というね、そんな女の子ね、この教師と、生徒の関係で、このですね、佐伯亜希子のお母さんが佐伯綾乃、これ北川景子がやってるんですね、
0: はい、
1: で、お父さんが佐伯亮太、これは松坂桃李がやってるんです、
0: うん、
1: ね、この話とそれとまた別の話、何年か前に、遡った話があるんですね、ここに出てくるのはですね、森本魔女っていう女の子と、それから樋口亮太という男の子、
0: うん、
1: これは両方ともですね高校生なんですね。で、この魔女のお父さんが森本総一郎という、政治家なんですね、この二つの物語、この過去とそれと現在と、その物語が、交互に描かれて いくというそんなような状況なんですね。だから意外と あれちょっと待ってみたいな、ちょっと、もう一回遡って、みたいな。それはできないんだけど。映画館だからね。映画館だからできないんだけど。ね、ああ、あれみたいな、そんなことを思ったりなんかするような、そんな感じがあるんで、もう一時も見逃さないようにしていただきたいなというふうに、思います。ね。ある日ですね、この佐伯亜希子、ね、この主人公の女の子のところに、一通の手紙が届くんですね。10歳の女の子なんです。彼女のところに、一通の手紙が届きます。それは、あなたの20年後のあなたなんですっていう手紙なんですよ。だから、今30歳のあなた、私は亜希子よっていうような、そんな手紙が来るんですね。で、今は、辛いかもしれないけど、将来はとてもよく、ね、希望があるから、めげずに頑張ってくださいみたいな、そんなような手紙が来るんですよ。で、その証拠に30年後の自分だということをですね、の証拠にですね、この品ある品物を同封しますって言って、その同封されている品物がですね、ドリームランドという遊園地があるんですが、その遊園地の新しくできた施設が30周年を迎えたというね、そういったしおりなんですよ。へー、30周年で、実はドリームランドというのは、この主人公の亜希子と同じ、ね、できてから同じ年月が経ってて、ですから亜希子が今生きてる状況では10年しか経ってない、うん、10周年なのに、30周年のそのしおりが送られてくるわけですよ。だから、嘘じゃないんですって、本当なんですよっていうようなことをですね、信じるんですね。やがて、彼女はこの亜希子という女の子はですね、この相手にですね返事を書くんですね。返事を書くんだけど宛先が分かんないから、そのままずっとただただ、手紙として書き綴るっていう、そういった状況なんですね。そんな中ですね、両親、実はですねお父さん、お父さん松坂桃李がやってますが、お父さんは10歳の時に、病気で亡くなるんです。で、北川景子はですね、あることに集中するともうなんか気が抜けたようになって、どこを見てるのかわからないような、そんな目つきでただぼーっとして座ってるっていう、そんなような、まあある意味電池が切れたような、そんなような状況になってしまうんですね。で、そんな中ですね、そのお母さんの面倒を見ながらですね、学校へ通ってるんですが、学校ではいじめられたりなんかするんです。で、やがて中学になります。中学になると、いじめがもっとひどくなってたりなんかするんですね。そんな中、彼女に手を差し伸べるのがこの須山 アリサと

0: という女の子なんですね。そんな時にですね、お母さんはですね、あるところで働き出すんです。中学になるとね、あるレストランで働き出すんですが、そのレストランの、シェフとちょっといい仲になって一緒に暮らし出すんですね。一緒に暮らし出すんですが、やがて、ここのレストランあるきっかけがあって、で、だんだんお客さんが入らなくなり、潰れていくという、そんなような状況になって、だんだん荒れていくんですね。で、そんなような状況と、それに手を差し伸べたいと思っている、この先生、先生もこの時期、時期もずっと彼女たちを、彼女をですね、こう見つめてたりなんかするんですけど、これと同時にですね、過去のね、魔女と良太、この二人はですね、好意を寄せて、いるんですが、あるきっかけがあって、この森本総一郎父親のことを憎み始めたりなんかするんですね。さあ、この二つの物語はやがて一つにつながっていくというですね、話なんですが、いやー、なんか見ててはっみたいなね、感じのところがですね多々ありますんで、
1: いや、その30年後のね、自分、30年でしたっけ、
0: 20年後の自分、30歳の自分か、
1: で気になりますね。なんか湊かなえさんって現実のことを書いている、あんまりファンタジー要素なかったような作家さんな気がするので、誰が送ったんだろうっていう、
0: そのあたりもですね、なぜ、その手紙が届いたのか、そのあたりもですねしっかりとですね、最後まで見ていただくと、ああそういうことだったんだ、みたいなね、そんな感じで、分かると思います、ぜひ劇場でご覧になってください、ね、さあそしてもう一本ですね、グランドイリュージョンダイヤモンドミッション、ね、こちらの作品なんですが、グランドイリュージョンというのはですね、もう1、2と、2本の作品が公開されて、前作からほぼほぼ、10年ぐらい経つんじゃないかな、ね、という作品になります。フォーホースメンというね、4人の マジシャンがですね、もうなんか非道の限りを尽くしているね、脱税とかいろんなことをやってるような人たちをですね、マジックを使ってですね、翻弄して、そしてその、資金をですね、もう奪い取って、で、一般の人たちにばらまくという、そういった生活をしていたんですね。それで一躍、脚光を浴びるようになったんですが、で、今回ですねバラバラになっていたこのホースメンがですね、ある地下の会場で久しぶりに、みんな集結する、集まるっていうような、そんなイベントが行われるんですよ。で、そこにですね、こう地下にたくさんの人たちが集まって、そこにこの、ホースメンの4人がですね現れるんですね。でそこでマジックを披露するんですが、その中でですね、それじゃあ、この中から会場から一人、お手伝いをお願いしようっつって、じゃあそこの君来てくれって言ってステージに上がるんですね。でステージに上げるとですね、いや、彼の体を借りて、マジックをしますみたいな、そんなような状況になって、その4人がですね次から次とですね、彼の体の中に入る、っていうようなマジックになるんですね。
1: すごい、
0: 入っていくんですね、そうするとですね、この、ね、客席から上がってきた男の子はですね、まだ若い、人なんですが、彼はですね、次から次そこでマジックを始めるんです。マジシャンの魂が乗り移ったから、で、そうこうしてるうちにですね、そこにですね、警察みたいなのがですね乗り込んでくるんですよ。ね、まあ、マジシャンといってもですね、まあ、強盗みたいなもんですから、
1: はい、
0: ね、まあ、そこに、こうね、踏み込んできて、みんな逃げるんだとかつって、逃げるとですね、そのからくりがわかるんですね。で、4人いた、そのホースメンの4人はですね、こういう透明の、フィルターっていうか、フィルターに、映された、なんていうのかな、映像だったんですよ。
1: 映像、
0: その、それ

0: を仕掛けたのが、その客席から上がってった男の子、男の子っつっても男性なんだけど、その彼が仕掛けたもので、その彼も本当のマジシャンだったりなんかするんですね。で、そこからですね、あの本当の、ホースメン、を、なんかこう呼びたいみたいな、会いたいみたいな、そんなことがあって、この4人とですね、やがて会うようなことになる。4人じゃないんだけどね、1と2で、出てる女性がちょっと変わるんで、その5人がこう集まるっていうような感じで、それに、この新しい、若手3人が加わって、8人で新たなミッションに向かうというような、
1: すごいパワーアップしてる
0: 話なんですよ。
1: へえ、面白そう。
0: もうあの痛快です。あー面白かったっていうね、そういった作品になってますんで、こちらもちょっと、見逃せないぞというね、そんな感じがしますんで、ぜひですねご覧になっていただきたいなというふうに思います、
1: はい。
0: こちらの映画のチケットを2名の方にプレゼントいたします。
1: チケットを希望する方は本名、住所、郵便番号を書いてジャガまで送ってください。メール jaga@jaga.fm でお待ちしています。
0: さあそれではですね、以上シネマ本舗梶山屋なんですが、この未来のね挿入歌をお届けしたいなというふうに思います。泉枕命フィーチャリングラブリーサマーちゃんです。

0: スマホの料金どうにかならないかな。
1: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
2: お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています。私流れが地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイドラジオ。日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
3: 毎週日曜日午前9時から放送。
4: 今後の農業を作るのは僕たち。
5: 私たちフィールドオブドリーム。
3: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
6: FM JAGA News and Weather。
2: 時刻は12時46分です。かちまい電子版からニュースをお伝えします。帯広市在住の50代男性が京都府警の警察官を名乗る男らに現金980万円を騙し取られたことが昨日分かりました。帯広署は特殊詐欺事件とみて捜査しています。帯広署によりますと、3月下旬に男性のスマートフォンに実在の債権回収会社の社員を名乗る男から、あなたのクレジットカードが作られているがお金を引き落とせないと電話がありました。同日、京都府警の警察官を名乗る男から名前が勝手に使われている、容疑者なので捕まえに行くなどと言われました。さらに同日、検察官を名乗る男からあなたを2週間行動監視する、保釈保証金を支払ってほしいなどと言われ、3月31日と4月1日に指定された銀行に2回にわたり振り込み騙し取られたといいます。帯広署は公務員から現金を要求された場合は詐欺を疑い警察に相談をとし、相談専用電話#9110、#9110の活用を呼びかけています。ここまではかちまい電子版からニュースをお伝えしました。続いて気象情報です。まずは警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。帯広の天気です。帯広の今日は一日を通して晴れでしょう。降水確率も一日を通して 0%。 今日日中の予想最高気温は27度、夏日の予報です。今日は晴れて気温がぐっと高くなっています。現在の気温 25.5 度。カラッとした暑さで日差しもたっぷりなので紫外線対策も必要です。空気が乾燥していますので水分補給をしながらお過ごしください。また火の取り扱いにも十分注意してください。ここまではニュース気象情報をお伝えしました。

0: Ja-la-la. さあ、時刻は12時49分になりました。今日のお題です。やめたいのにやめられないこと。やめたいのにやめられないことですね。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしておりますよ、ね、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララですか。
1: そう、みんなが大事。
0: そうそう、みんなのメッセージがないとみんなで作れないんですどうぞよろしく、
1: ね、お願いします。お願いしますね。
0: こちらはですね、トドコからいただきました。
1: はい、
0: ね、今日は暑そうですね。夏早くない？
1: 夏早い、
0: ね、もうなんかこうね、初夏っていうのをね、
1: そうですね、
0: 楽しむ間もなく、真夏になってしまうのかなという感じがしますけどね。
1: もう今年の夏も暑そうですよね。もうどんだけ気温上がるんだ。
0: まあ暑く、まあ夏だから暑いんだよ。
1: いや、そうですね。
0: もうね、仕方ないよ、ね、どんとこい夏、ね、
1: かっこいいですね、
0: どんとこい、
1: どんとこい、
0: ね、もう夏ですよ、ね、はい。やめられないこと。枕元に小さなラジオをつけて寝るんですが、気がつけば朝までつけっぱなし。途中で切ろうと思うんですけど、緊急用に置いてあるんですけどね、電池だし。オールナイトニッポン面白いとつい聞いてたりそうなんだね、オールナイト、うん、今パーソナリティって誰なんだろうとかって。
1: あ、でも今オールナイトニッポンもね、いろいろあるんですよね、うん、クロスとか。
0: クロスって何？
1: ゼロ、時間帯によってちょっと違う。あ、前と後みたいな。
0: オールナイトニッポン10時ぐらいからね、やってたりなんかしたよね。
1: そうです ね、
0: 中島みゆきさんが出たりとか、うんうん、吉田拓郎が出たりとかね、うん、してましたけどね。
1: 今山田裕貴さんとか、
0: まあ、その深夜帯はね。
1: そうですね。
0: だからそのその10時ぐらいからやるのはね、かつてのパーソナリティだったりなんか、我々世代が聞いていた頃の人だったりなんかしますよね、うんうんうん、ああ出てきたみたいなねとかって思ったりなんか、昔はもう本当に聞いてたよな。中学の時は
1: もう毎晩聞いてた、
0: 毎晩聞いてたしね。
1: 田島さん、誰の聞いてたんですか中島みゆきさん。
0: 中島みゆきさんは聞いてないね。
1: そうだった
0: んだ、うん、私が聞いてたのはですね、ちょうどね、高校の頃はタモリさんとか。
1: タモリさん、
0: うん、一部がタモリさんで二部が松山千春っていう時代があった、
1: ね、豪華ですね、すごい。
0: 半年ぐらいで松山千春は売れたんで、その後一部に上がってきたりなんかするんですけどね、うん、あと誰だろうな、あの海援隊。
1: 海援隊、
0: うん、武田鉄矢ね。その中学の時はそういう、フォークシンガーが多かったような気がしますね。まあ吉田拓郎っていうのは、あとずっと DJ やってた人が月曜日の深夜やってたんですよ。
1: はい、
0: もう糸井五郎。
1: 糸井五郎
0: ね、ゴーズゴーズね、糸井五郎のオールナイトニッポンみたいな、ね、そんな感じでずっと喋ってる、そんな感じで喋ってる、その人がね、やっている番組をね、まあ流して聞いてたっていうね。なんせトドコと一緒だけど、つけてたよね、
1: うん。
0: で、あの曜日によって、オールナイトニッポンか、それから HBC の方は、パックインミュージックっていうのをやってたんですよ。でパックインミュージックの方は、アナウンサーの方がか、なんつったかな、アナウンサーの方がやってたり、それから相川欽也がやってたり、それからなっちゃこパックって言って、野沢なしと白石冬美っていう声優の人がやってたりとかね、そういう番組をですね、聞いてたな。相川欽也って知らないよね。知らないよね。
1: めちゃめちゃ相川欽也って言いましたね、今ね。
0: 相川欽也ってもうすごい、あの

0: と、
1: はい、
0: A 六助と、
1: あ、はい、
0: A 六助ってわかる？
1: はい、
0: あ、よかった、
1: A 六助わかる。
0: あと、もう一人3人で、
1: はい、
0: おじさんトリオ3人で、武道館コンサートやったりなんかしてたんだよね。
1: それはもうラジオからってことですか？
0: ラジオから、ラジオもやってたけど全く別に、その模様を流したりとかね。ましては野坂昭之だ、作家の、その3人がね、やったりなんかしてましたよね。まあそんなのをずっと聞いてましたよ。で夜更かしっていうのはその頃からだよね。
1: ああ、そうか、やっぱりラジオを聞いて、
0: そう中学に入って深夜ラジオに目覚めて、でそこから夜更かしだったよね。学校行っててもなんかぼーっとしてんだよ。
1: ああ、わかります。私も大学の頃そうでした。
0: なんかね、こうね、あの寝不足がもう日常みたいな
1: ラジオ聞いててね、
0: もう寝不足が日常みたいな状況だったんで、今もそんな変わんないのかなっていう感じはするよね。
1: すごいです、そこからずっと。でも
0: 寝不足がね、
1: ねえ、
0: 寝不足もう常にラジオをかけたよね。あの昔横浜で一人暮らししてた時も、ステレオはつけたまま、小さくつけてで寝てたみたいな。
1: そうなんですね。じゃあラジオ好きあるあるなのかもしれない。つけたまま寝るっていう、
0: つけたままだった ね、 ね、そうですか、ありがとうございますね。サキュレからいただきました、
1: はい、
0: ね、梶山さん、大江ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お題ですが、休みの日にフラッとどこかへ行くことですかね。家にいても仕方ないということもありますが、ほとんど目的のない状態でレンタカーや特急列車を使って移動する時があります。特にレンタカーに乗ってると、気がついたら札幌から釧路まで運転していた時はさすがにやりすぎだなって思いましたよ。ではでは。
1: すごい、札幌から釧路
0: ね、釧路まで行っちゃう、帯広通り越して行っちゃうわけですよ、ね、でもほら、さっき言えばあれだから、仕事終わった後にインディアンカレー食べたいって言って札幌から、
1: あ、そう、前ね、ありましたね、
0: 目黒のインディアンで、カレーを食べて帰るっていうね、そういう人だから、いやいやいやいやいやいや、もう それはもう最高の贅沢だよね何々を食べたいからそこへ行って食べるなんていうのは ね、 ね、
1: いや、フットワークが軽いんですね。
0: いや、本当だよ、
1: 素晴らしい。
0: もうなんか、とかって思っちゃうよね、しかもあんまり、高速は使わないんでしょ。
1: 結構時間かかりますね、じゃあね、下道で行ったら、
0: 下道で行ってね、日照峠越えたりとかってするわけですよ、だそれは日照峠なんかもう二度と通りたくないとかって思うよね
1: 何かあったんですか。
0: いや、何もない何もないけどあの過酷なカーブとか、
1: はい、
0: やだなとかって思うわけですよ、ね、夏場霧が出たりね、
1: いや、怖いですよ、
0: ね、冬は絶対運転したくないしみたいなね本当にね、私が一番最初に日照峠越えた時にはですね、はい、夜で、なおかつですね、すごい霧で、俺もう死ぬかもしれないなとかって、
1: いや、霧怖いですよ、
0: 思いながら運転したもんね、前のあのトラックのテールランプを見失わないようにしながら走った記憶がありますけど ね、それが一番最初の日照峠越えですよ。もうね、もうこれさえ運転できるんだったらもう大丈夫とかって思ったけど、全然大丈夫なかったね
1: 大丈夫なかった
0: 大丈夫なかった、もうなんか行くたんびに怖かったな。しかもあの我々の時にはですね、あのまだ砂利道のところがあったんですよ、
1: 砂利道も怖い、
0: 砂利道のところがあって、なんだこれみたいなまあその後はあの、大きな橋がかかって、工事やってたから砂利道、まあ元々の道が砂利道なんだけどね、そっち走ったりなんかしましたけど ね、もうあんまり乗りたくないね、まだまだメッセージお待ちしてます。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話

0: 史なんかをお届けする30分、皆さんぜひチェックしてね。
1: お客様の夢を叶える豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。

0: さあ時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
1: こんにちは、大江京子です。
0: ここからは古き良き時代にジャラッとタイムスリップ。このコーナーはレトロ大好きな私梶山が皆さんを懐かしの時代へと誘いますよ。毎週一つの年代を深掘り、当時の出来事を振り返り、懐かしい時間をお届けしていきます。今週深掘りするのはですね、1983年、1983年、昭和58年です。昭和58年はまだこの世にいないよね。
1: この世にいないです ね、
0: ね、いないんです。もう私はもうすっかり
1: いないです。
0: すっかりいました
1: ね。何歳ぐらいです？
0: 58年だから23。
1: お、
0: 23になる年ですね。この年もいろんなことがありましたが、私がね注目したいのはですね、2つあります。一つはね、スターウォーズジェダイの復讐というね、スターウォーズシリーズの3作目が、まあ3作目と言いますか、物語的には6作目なんですが、この上映が始まったと言いますか、上映されたということですね。そしてもう一つはね、なんとこの年東京ディズニーランドがオープンいたしました。ね、ですね、1983年の4月15日千葉県浦安市に東京ディズニーランドが開園したんですね。このディズニーランドについてちょっと深掘りしましょうかね。まあディズニーリゾートを構成するテーマパークだということなんですがね、アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパーク、そしてフロリダ州のマジックキングダムに次ぎ3番目のディズニー施設がこの東京ディズニー、ランドだったんですね。で、アメリカ国外で最初に建設されたのも、もちろんここだということなんですがね、オリエンタルランドという会社がですね、京成電鉄、それから三井不動産などが出資して、作られた会社だということなんですが、アメリカのウォルトディズニーカンパニーからテーマのライセンスを受けて運営されているというんですね。2023年時点における年間来場者数は1510万人。これディズニーシーは含まれてないですね。日本のテーマパークとしてはユニバーサルスタジオジャパンに次ぐ第2位となっている。23年度時点では、この USJ の方が人入ってたんだね。
1: そうだったんですね。
0: 世

0: 施設の建設を目的に、京成電鉄、それから三井不動産及び朝日土地工業の3社が出資し、始まったということなんですね。で、当時日本国内ではディズニーランド誘致を進めていたのは OLC のほか、オリエンタルランドのほかね、富士山麓への誘致を計画していた三菱地所の2社であったと。だからひょっとしたら富士山麓のふもとにできてたかもしれないということなんだね。ね、まあ、現地視察、まあ、ディズニー社からね、来てね、現地視察して、2日後に、オリエンタルランドに対してですね、交渉の相手をあなた方に決めましたと、伝達し、両社間で、業務提携に関する基本合意が結ばれたということですね。ね、そういったことから始まったものであるということになるわけなんですがね、紆余曲折を経て OCL はアメリカディズニー社との基本契約締結に至り、事業はパーク建設の段階へと進んだということなんですね。建設及び設計の総指揮には、この分野の専門家であった電通の方が起用され、この人はですね、79年に、OCL、オリエンタルランドに入社、常務取締役建設本部長として、パークの建設総指揮を務め、当初、アメリカディズニー社と交わした基本合意の中で、パークの建設費は約650億円と見込まれていたんです。しかし、この数字には、積算、根拠がなく、OCL 側では最低でも1000億円はかかると見積もり、アメリカディズニー社もこれを認めたことで、当初の建設計画は実質的に白紙化され、再構想が行われたと。一回、白紙に戻ったんだね。で、80年の12月に着工。81年1月3日にクワ入れがあって、起工式が行われたということになります。で、3年の歳月が、なって、こう、ね、開園ということに、なったんだね。ですね、開園初年度の入園者数は1036万人。83年5月23日に100万人、9月5日に500万人を突破。当初目標としていた1000万人は1周年を目前とした84年の4月2日に達成したということです。ゲスト1人当たりの消費額も想定を約4割上回る結果となり、これは日本特有の土地文化が、土産文化が影響し、多くの来園者がパーク内で商品を購入したことによるものであると。そりゃそうだよね、あそこで買わないとって思うよね。そうですよね。ねえ、ということでですね、まあ順調に、こういったことで、ね、85年にはパレード、東京ディズニーランドエレクトリカルパレードが開始され、86年にはアリスのティーパーティー、87年にはビッグサンダーマウンテン、89年にはスターツアーズ、92年にスプラッシュマウンテンなどがオープン。スプラッシュマウンテンは当初単体のアトラクションとして計画されていたんですが、アメリカのディズニー社の意向によりエリア開発が進められ、最終的には新たなテーマランドであるクリッターカントリーが、開発されたということですね。まあこうやってね、このディズニーランドは開園したということなんです。私82年に東京にいたんですよ。で、その頃ですね、このディズニーランドで働く人を募集し始めたんですね。で、うちのですね、私がアルバイトしていた喫茶店の、ママさんがですね、カジはさ、こういうところ絶対いいよ受けるといいよ、絶対いいんだからとかって、すごいんだよ、あのアメリカのディズニーランドなんかすごいんだからとか、カジには絶対売ってると思うとかって、大きく勧められたんですが、もうね、なんだかね、帰ってきちゃいましたね。ね、
1: なんか受けずに帰ってきちゃったんですか。
0: 受けずに帰ってきましたね。だからもうあの頃ね、受けたらですね、ひょっとしたらですね、ジャングルクルーズの船長になってたかもしれないよね。
1: どっちかというとハニーハントじゃない、プーさんのやつ。
0: ね、
1: まあ、ジャングルクルーズもいいですね。
0: ジャングルクルーズね、うん、おっとあんなところにみたいなね、そんなことをやってたかもしれないね。ね、そんな感じでですね、まあディズニーランドをこうやって、オープンしたということになります。

さあ、83年ね、この年にヒットした曲をお届けしましょうね。この年にヒットした曲ね、薬師丸ひろ子がですね、いろんな映画に出て、映画の主題曲を歌ったりなんかしてました。探偵物語というね、映画があったんです。松田優作と共に出た作品なんですが、このシングル版が出たんですが、このシングル版のカップリング曲、これも両 A 面として発売になりました。当時ね、電話の、電話のじゃないかなね、コマーシャルソングでもありました。お届けする曲は薬師丸ひろ子、少しだけ

0: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
1: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
3: さすが上島さん。
2: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
4: じゃらら。さあ、時刻は1時16分に間もなくなります。先ほどの薬師丸ひろ子の少しだけ優しくって、これはですね、私勘違いしてましたね。ワクワク動物ランドという番組があったんですが、そのエンディングテーマで、使われていた曲でした。
5: ワクワク動物ランド、
4: うん、昔そういうのがあったのよ、ね。というまあでも大滝栄一作曲、松本隆作詞というね、このほぼほぼゴールデンコンビ、なもんですから、いや、いい歌だな。もう薬師丸ひろ子の歌で、もう なんかいくつか好きな曲があって、そのうちの一番好きなのがこの少しだけ優しくという、曲だったりなんかするんですよね、私はね。で、薬師丸ひろ子の声にちょうどいい感じのテンポで、歌い方だなとかって勝手に思ってるんですけどね、少しだけ優しくでした。それではですね、メッセージ参りますよ。今日のお題はですね、やめたいのにやめられないことです。こちらはですね、 Z2 からいただきました。梶山さん、大江さん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: やめたいのにやめられないのはお酒です。内臓脂肪の原因や睡眠が浅くなる原因になっていて、体に悪いのは分かっちゃいるけどやめられない。分かっちゃいるけどやめられない。あ、それってね。毎朝今日から禁酒だと意気込むものの、夕方の仕事帰りにはスーパーに寄ってついつい缶ビールを買ってしまいます。毎日350の缶ビールを2本飲んでしまいます。なんとかやめる方法はないですかね。ないね。
5: ないですね。
4: あとは体壊すか。
5: ダメダメダメ。
4: ね、死なないように壊すみたいな、ね、
5: そう、いやダメですよ、ね、壊すの。
4: いや、もう本当にね、お酒を習慣として晩酌をね、されてる方はやっぱりなんか物足りないんだろうね。
5: ないとダメなんでしょうね。
4: まあそうでしょう。まあ人のことは言えません。私もですね、なんかこうね、炭酸飲料がないと夜を過ごせない人ですから。
5: ね、あ、だからレモンスカッシュ、
4: ね、レモンスカッシュ、以前はコーラばっかりだったんですけどね、もうコーラはちょっと控えた方がいいというね、そんな話になりまして、レモンスカッシュをずっと飲んでますよ、ね。シュワシュワシュワシュワ、そのシュワシュワが好きでね、私は小さい時から、小さい時からシュワシュワ好きだったんだ
5: よ、ね。炭酸よく飲んでました。
4: 炭酸よく飲んで、だいたい粉ジュース、
5: 粉ジュース、あのスポーツ選手が飲むアクエリの粉みたいな。
4: あ、そうそうそう、あんな感じ、
5: ああいう系ですか。
4: あんな感じなんですが、メロンソーダとか、いちごソーダとか、そういうのがあって、

0: ップにそのね、粉を入れてですよ、一袋当時は5円とかだったと思いますけどね、買ってきて、コップにそれを入れてですね、あとは水をシャーッと入れるだけなんですよ。そうするともうシュワシュワシュワシュワして、で、泡がですね、コップの内側についたりなんかしつつ、こう上がってくるみたいなのね、それを眺めながらですね飲むのがですね、もう大好きだったんだよ ね。
1: ね、いいな、なんかレトロな感じがしますね
0: それやがてその缶、あ、瓶のジュースがね、うん、もう気軽に買えるようになってね、まあ隣が商店だったんで、
1: お
0: よく学校帰ってきてカバンを家の中に放り投げたらですね、すぐですね隣の商店に行ってですね、で、おばちゃんこれとこれちょうだいとかっつって、ジュースと、それからあ、なんかその時珍味食べてたんだよね、
1: 大人珍味食べる、小学生ですか。
0: そう、ホッケの燻製って今
1: 渋いな、
0: ない、あんまり見かけないけど、
1: あんまりないですね、
0: 昔ホッケの燻製ってあったんだよね。で当時、今買ったらね800円とかする、
1: 高っ。
0: そうなの、
1: なかなかしますね。
0: うん、それが当時はね、まあホッケなんかもう結構バンバン取れてたんだろうね、
1: うん、
0: 当時は100円かそんなもん、150円とかそんなもんだったと思いますけどね、それを買ってきてですね、もううち隣の商店にはつけで買えたんで、 おばちゃんつけといてとかつって生意気なこと言いやがら小学生が、それをね、買ってですね家帰ってきてですね、お袋も誰もいないところですね、テレビをつけて横になりながらですね、ホッケの燻製食べながら、コーラを飲む
1: と、ホッケの燻製とか合うんですかね、
0: 合う合わないとかそういう問題じゃなくて、
1: そうじゃない、
0: もうなんかそれで食べてたよね。
1: へ
0: え、まあそんな小学生だったわけですよ、うん、ねありがとうございますね。ブーちゃんからいただきましたね、やめたくてもやめられないもの、自販機に行って一つだけにしたいのに手が勝手にもう一つ買ってしまいますよ、それをやめたいですよ。梶山さんはありませんか、二つ買うっていうことはね、買うときはもっと買うけどね。
1: あ、もっと買います？
0: あ、そうそうそう、スーパーとか行くでしょ、
1: はい、
0: そしたら自販機じゃなくてね、スーパーとか行くとね、これうまいんだよなとかって、今ちょっとこのね、気に入ってるのが もちろんレモンスカッシュは箱買いしてるんですけど、
1: お箱買い、
0: うん、スーパー行って今気に入ってるのが三ツ矢サイダーの濃厚オレンジジュース、オレンジソーダ、
1: そんなのあるんだ、美味しそう。
0: これ濃厚シリーズっていうのがあるのよ。
1: あ、なんかブドウとかありますよね。
0: そうそうそう、うん、ブドウとリンゴとピーチとあるのかな、
1: あ
0: とそれとみかんね、オレンジと、があってですね、そのオレンジがですねやたらうまいん、もうやたらうまいって勝手に言ってるけど、いやうまいんだよね。
1: そんな濃いんですか。
0: 濃い濃い、ね、ほんだらそれはですね美味しくいただいてます。だからそれはね、行ったら3本とか4本とか買っちゃうよね。
1: へえ、そんなにたくさん、
0: うん、もうさ、なんかさ、もうなんか炭酸と切っても切れないからさ
1: 関係がね、もう炭酸との、
0: 一人、一晩1本とかにしようって決めてるんだけど、もうなんかね2本とか飲んじゃうんだよ ね、
1: あ、
0: うん、
1: ね、同じの飲むんですか。
0: 同じやつ同じやつ、それがね良くないよね、そんな感じ、にしてますけど ね、まあやめようと思ってもやめられない、その一つが炭酸飲料だったりなんかね、私の場合はしたりなんかしますけどね、皆さんはいかがでしょうか。何をやめたいけどやめたい、まあ、鼻からやめたいと思ってないっていうのもあるかもしれないけどね。
1: あれかもしれないですね。
0: ね、私の炭酸飲料

0: よ、なんかやめたいと思ってないもんね。ね、
1: ただね、どんどん新しいの出るから、そうもう誘惑してくるんですよね、うん。
0: ただ日本まで飲むっていうのはちょっと、そこはやめたいかなっていう ね、 そんな感じはしてますけど。
1: やっぱ甘くないとダメなんですか？なんかお砂糖がね良くないって言うけど。
0: まあそうだよね。
1: うん、
0: ね、加糖なんたらかんたらっていうね。こうラベル見てるとさ、
1: 加糖ブドウ糖みたいなやつ、
0: あれが良くないよみたいなね、こと言われたりなんかしますけど、そんなあの私の持論を昔から言ってるのはですね、あのうちの袋とかにそんなコーラばっかり飲んで歯溶けるよとかなんとかってよく言われてたんだよね、はい、うん、そんなこと言ったらアメリカの人はみんな歯溶けてるわとかってね。
1: アメリカの人そんなコーラ飲むのか分かんないですけどね。
0: いやもうそういうあのなんだろう頭になってるんでね、アメリカの人はコーラを飲むみたいなね。そんな頭になってるから、ね、ガブガブしかもガブガブ飲むみたいなね、そんな頭になってるから、そのデータのアメリカの人はみんな歯ないわいみたいなことをね、よく言ってましたけどね。皆さんはやめたくてやめられないものありますか？ぜひ教えてください。お待ちしております。では一曲いきましょう。
1: はい、世界の終わり、ハビット。

0: ドをお探しなら
1: オジーカルギガ、
0: お家で Wi-Fi 使うなら
1: オジーカルギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三洋庵、詳しくはウェブへ。
3: マックスバリュー、毎月12日はマックスバリュー恒例のハイパーフードデー。お買い上げ全てのお客様が対象で 5% オフ。レジで実感、みんな嬉しい。誰でもみんな 5% オフ。毎月12日はマックスバリューへ。ハイパーフードデー。
4: さあ時刻は1時31分に間もなくなります。今日のお題です。やめたいのにやめられないこと、ないですか皆さん。やめたいのにやめられないことね、ぜひ教えてくださいね。ダイエットとかね。
5: ダイエット、
4: もうダイエット達成してやめたいのに、
5: ああ
4: 全然やめられないね。
5: でも達成することがすごいですけどね。
4: 達成ね。
5: ねえ、達成できるんだろうかね。
4: まあいろいろ難しいよね。難しいけど ねやってみないとみたいなね。
5: そうですね。
4: 感じはありますよね。
5: うん、
4: あのつま先立ちをこうなんかこうやると、
5: はい、
4: ふくらはぎが鍛えられて。
5: あ、そうですね。
4: っていう風にいいっていう風に言いますけど ね、
5: やってるんですか。
4: もうやったらさ、もうね次の日筋肉痛になってさ痛いんだよ今も。
5: いや今も痛い。
4: 今も痛い。露出期からいただきましたね。梶山さん、大江さん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: やめたいのにやめられないはスマホを見る時間です。
5: うん、わかる。
4: あ、まあこれはねついつい見ちゃうよね。
5: いや普通に見てたら1時間2時間経ってますもんね。
4: あっという間にね。
5: いやびっくりです よ。
4: なんかもういろんなあの賢いからさ、携帯もさ、なんかこうね、その動画見たらそれに関連する動画が次から次出てくるじゃない。
5: もう興味があるものを流してくるんですよ ね。
4: もう見ざるを得ないでしょ
5: う。うん、
4: ね、本当にもう、あ、本当は見たくないのに見ささるねみたいなね。
5: そうですね。
4: そんな感じになっちゃいますよね。ね、気がついたらもう、1時間経って2時間経ってみたいなね。
5: 目に悪い、
4: ね、本当にそう思いますよ、ね、でも仕方ないですよ。
5: 見ちゃうんですもの、
4: ね、人間の差がだからね。お題とは関係ないのですが、大江さんに聞いてみたいことがあるんです。
5: はい、
4: この間ロルバーンのノートにいろいろな地方限定版があるなとネットを眺めていたら、可愛らしい犬の絵の表紙のロルバーンを見つけました。ロルバーンって何？
5: ロルバーンって何ですか？検索してみよう。
4: ロルバーン。
5: ロルバーン。
4: ロルバーン。ロだよ。ロ。
5: ラリルレロ。
4: ロ。
5: ロルバーン。
4: うん。ロントゥモン。ロントゥモンというブランドとのコラボらしく、
5: はい、
4: 文具女子博限定販売の商品だったらしいんです。
5: へえ。
4: そこでまず文具女子博なるものがあるのかと驚きました。文具大好き大江さんとしてはこのイベント知ってましたか？
5: 知りませんでした。
4: 毎年開かれてるらしいんです。その博覧会は男子禁制なんでしょうか。まあ女子博だからね。
5: あ、文具博は

0: いろいろやってるんですよ各地で。で私も何回か、ね、前関東行った時、うん、行ったことあるんですけど女子限定は初めて聞きました、
1: う
0: ん、
1: あそう、それとロンツモンというのは文具メーカー文具メーカーなのと、それすら分かりませんでした。今は細分化した趣味やイベントがたくさんあるんですねと感心した露出機です。
0: ロールバーンこれだ、うん、あのよく見る文具ですよ。ちょっと遠くから分かります梶山さん。私今日ねミキサーをやりながらやってるから
1: 全く見えないね
0: すっごい遠くなんですけど、
1: ロールバーン、
0: あの、うん、黄色黄土色のリングノートでたまに見ません。これあのゴムで留められるやつ。
1: ゴムで留められる、
0: はい、ノートを閉じられるタイプになってて、うん、たまにこのロールバーン見かけますよね。
1: ああそう、
0: この感じ、うん、
1: ロールバーン、
0: ロールバーン滑走路ですって。
1: え滑走路っていう意味なの。
0: ドイツで滑走路の意味で、シンプルで飽きのこないデザイン、うん、使いやすさ。
1: これのそのなんだっけ、露出機が言うには、
0: はい、
1: ロンツモンというメーカー
0: との、知らない、
1: コラボだと。
0: どっちもじゃ有名なんですね。
1: そうなんだね。あこういうなんか、でゴムがついてんだこれ。
0: ね、あね、ノート閉じられるような感じになってていいですね。
1: こういったものがあるんだね。
0: ねえ。
1: そうか。で、その、あの、文具博覧会っていうか、
0: はい、
1: それはもう前に行ったのはどんな感じだったの？
0: あ、それは、うん、高崎にいた時に、高崎の大きい文房具屋さんがあるんですよ。
1: うん、
0: はい、そこのイベントで、うん、もう大きい、なんていうんですか、
1: うん、
0: もう十勝プラザのもっとでっかいとこみたいな、うん、場所を貸し切って、うん、もうステージイベントあり、
1: うん、
0: もう文具博ですね。いろんな店舗がブワーッと出店してて、そこを回って文具買うこともできますし、うん、最新文具の説明受けたりとか試し書きしてみたりとか、そうなんです、それができて、
1: うん、
0: で私お仕事で行ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 文具が好きでその司会をお願いされて行ったんですけど、うん、もう自分の持ち場に戻ることも忘れてずっと文具見てて見てて、あもう時間だやばいやばいって言いながらもずっとブーストステージをこう行き来して。
1: それゲストの方っていうのはどういう方がいらっしゃるの？
0: 子供番組に出てるチーミーさんっていうお兄さんがいるんですよ。
1: チーミーさん、
0: チーミ
1: ー、
0: 歌のお兄さんみたいな、
1: はいはいはい、
0: 大きい帽子かぶってみんなチーミーだよーっていうお兄さんが来てましたね。最新文具本当にすごくて、
1: うん、
0: その時感動したのが、うん、あのインクあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: インクって今いろんな色があって、
1: はいはい、
0: で色の名前も、
1: う
0: ん、もうおしゃれなんですよ。その時何だったかな、草津温泉のなんかブルーみたいなやつとか。
1: 草津温泉ブルー、
0: 草津、あ違う、島ブルーか、
1: 島ブルー、
0: はい、島温泉って島湖っていう湖があるんですけど、はいはいはいはい、それがもう真っ青なんですね。で島ブルーの色のインクとか、
1: うん、
0: そういう土地の名称をつけた、
1: うん、
0: すごく素敵なインクのカラーが出たりして、そう素敵でしたね。
1: そういうね、文具博なんてそれぞれのメーカーが出展したりなんかするわけでしょ。
0: うん、
1: ね、
0: 今女子博見てみたんですけど、うん、やっぱこれ女子に刺さりそうなものが集まってますね。
1: ああ
0: お花の文具とか、あとやっぱカラフル、結構男性は最新文具とか最新技術とか、
1: はいはいはい、
0: そういうところにピンとくる方が多いと思うんですけど、
1: うん、
0: もう興味をそそられるというか、
1: うん、
0: 女子はもうデザインですよね。
1: うん、
0: もう可愛さ、カラフルさ、
1: まあまあまあまあね、サンリオがのコンセプトが可愛い、
0: あ、
1: を追求するっていうことだからね、
0: うん、
1: その一番最初に可愛いって言って、作ったのがイチゴのマーク。
0: そうなんですね。
1: ね、いちごのマークのいちごをもうダーッとノートの表紙全部いちご、小さいいちごがダーッと並んでる、そういうのから始まったというね、サンリオはそういうのから始まったというね、ことを言ってましたよね。いちご新聞だかっていうの、い
0: ちご新聞
1: ね、それはもうやっぱそう、そこから来てるというね、そんな話を、サンリオの 美術館で、展覧会をやった時にそういう歴史を見てきましたね。
0: 私も見ました、うん、あの美術館の展覧会の時に、うん、なんかあのサンリオキャラ一覧っていっぱいあったじゃないですか。
1: ありました。
0: 全然わかんなくて、わかりました梶山さん。
1: 私はねハンギョドンとかね、
0: ハンギョドンね、わかります。
1: あのハンギョドンとか、あとあの妖怪キッズっていうシリーズがあったんですよ、80年代の真ん中ぐらいにね、それが結構好きで、そのキャラクターはなんか、いくつか鉛筆とかなんか買ったような気がするよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でその妖怪キッズの中の一つがハンギョドンだったような気がするんだけどな。
0: ハンギョドンって妖怪なんですか。
1: ハンギョ人、
0: ハンギョ人
1: っていう
0: 妖怪か、
1: うん、妖怪というか怪物ね。
0: 怪物、
1: うん、
0: あそう、
1: ハンギョ人という
0: 普通の魚だと思ってた。
1: いやは
0: だからそっか、ハンギョドンですもんね。
1: そうハンギョ人って半分魚の人って書くんだよ。
0: そうそうそう、
1: はい、ね、だからそのハンギョドンは、あ、そう、で、だから、でしょ、あれ知らない人 いるのかな、そうやって
0: ハンギョドン、
1: 大江さんみたいにハンギョドンの元になってるのは、
0: 言われてみたらハンギョ人って
1: 元になってるのは何だったのかっていうの知らない人いるのかな。
0: いや普通に魚だと思って接してる人いると思いますけど。
1: ハンギョドンだよ、
0: ハンギョドン。
1: そっか、そう、そうか。で妖怪キッズっていうのはそのドラキュラだったりとかですね、狼男とか、とかですね、そういうのの子供たちみたいなのがキャラクターになってたんだよね、
0: はい、
1: でそれが結構好きで、いくつか買ったというね、そんな記憶がありますけど、結構なんかそういうところを見て歩くの好きだったんですよ。だからもうね気がついたらね、あの、文具売り場とかそういうところになんか周り女子ばっかりなのに一人ポツンと男子がいたりなんかするっていうね、そういうシチュエーションは多々昔はありましたよね。
0: あ、そうなんですか。いや文具好き男子素敵ですよ。
1: いや
0: 本当に、
1: ね、未だにシールを集めてたりとかですね。
0: あ、
1: もうね、この間も買っちゃいましたよね。
0: あ、何買ったんですか。
1: ネットでね、なんか50枚、1枚のシートにたくさんこうついてるんだけど、はい、それが50枚。
0: え、全部同じやつです。
1: いや全然違う、
0: それ違う種類、
1: うん、
0: へ
1: え。それでなんか300いくらだかとか、あ、そうですかみたいな感じでネットでポチッとしちゃったんだけどね。まあそんなのばっかり買ってますよ。
0: やっぱシール帳を作りましょう。
1: いや、シール帳を作ったら貼ったら剥がせない。あ、剥がせるの、シール帳って。
0: 剥がせるのもありますよ。
1: あ、そう、シール帳に貼るのはなんかもったいない気がするんだよ。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: だからボンボンドロップシールを交換しませんか。
1: いや、ボンボンドロップシールは持ってないからさ
0: あ、そっか、
1: あ、ね、100円ショップとかにも売ってるよね。
0: 売ってますね。
1: 今ね目立つところにね置いてあるよ、
0: うん、
1: あのやっぱり売れるんだろうね、目立つところに置いてあったりなんか。先日お菓子屋に行ってあのコーヒー飲んでたらですね、親子連れがですね、コーヒーショップのすぐ脇のところになんかこういう棚みたい、棚っていうかなんかぶら下げてるものがこうあってね、
0: はい、
1: 上の方がほぼほぼなくなってたんですよ。
0: すごい。
1: で下の方2列ぐらい、しかなくて、で、女の子がこうしゃがんでこう見てたりなんかしたんですが、その後店員さんがですねその下のやつを全部上にこう上げてですね、見やすいところにこう上げたりなんかして、そんなに売れてんだあのシールとかって帰り見ていこうとかって思いながらですね、飲んだものをこう返したらですね反対側から出ちゃったんで、見るの忘れて帰ってきたんだけどね。
0: 出口2個ありますからね。
1: そうね、もう間違って反対側から出ちゃったんだけどね。
0: あ、すごいシールブームですね。
1: ブームなんだ、本当ブームなんだよね。ね、
0: この間ロフトに行ったら、うん、居酒屋シールがあって、
1: お
0: あのタコワサとか、
1: うん、
0: 何でしたあとね、
1: 枝豆とか
0: 書いてあるメニューのなんかメニューだけ書いてあるちっちゃいシールがブワーってあって、
1: う
0: これ梶山さんに今度いっぱいね、送ろうかなとか思いながら見てましたね。
1: もうぜひ送ってくれ。
0: 一個ずつこう、あ、今日は枝豆のシールを 今日はタコワサを、今日はエイヒレを

0: まあシールもね楽しいからな。
1: そうですね、
0: それでは1曲お届けいたしましょう。
1: はい、キーチビール&ザホーリーティッツ、カッパエビセン。

ジャラララ。さあ時刻は1時48分になりました。今日のお題、やめたいのにやめられないことです。やさとマーク越後長岡からいただきました。ありがとうございますね。今日の長岡は24度になる予報ですが、帯広は常夏の予報ですね。27度ですからね。梶山さんは半袖短パン、大江さんはノースリーブにミニスカートでしょうか。短パンはね、会社なんで、短パンは履いてこないです。そもそも、会社に短パン履いてきたらびっくりするでしょ、そりゃね。

0: ね。辞めたいのに辞められないこと。このお題といえば今勤めてる会社ですかね。デザインや設計のお仕事自体は好きなんですが、会社組織としては全くもってダメなんですよ。現在の社員は700人ぐらいで、うわすごいね。私が入社した時の倍ぐらいになっています。人数が多くなってそれなりにちゃんとするのかと思いきや、そこは元の中小企業のまま、そんなんだからダメなんです。とは言ってもこの年齢で辞めるわけにもいかないので定年までは勤めるでしょうけど、辞めたいのに辞められない。宝くじで高額当選したらすぐにでも辞めてやると思いながら毎日を過ごしています。
1: へえ、そうなんだね。
0: 何がね、ちゃんとするって何をちゃんとするんだろうね。ね、まあいきなりね会社の、状況が変わったりなんか、してもね、そりゃそれが嫌で辞める人も多いかもしれないよね。今のこのなんとなくこのなんかこうね、いうこの雰囲気が好きだっていう、そんな社員の人もいるかもしれないからね。まあ難しいとこですよね。ね、まあまあまあそれぞれみんな何かかし何かのこうなんていうのかな、会社に対してのちょっとね、こう物申したいこととか、そういうことは大なり小なりあるのかもしれないですよ。みんなね、みんな持ってるって、ね、まあそこはもういろいろあって、いろいろ口をつぐんだりでいろいろ言えなかったりとか、そうするのかもしれないですけど ね。まあでもほらね、デザインの仕事はね、好きなんだよね確かね。うん、だからそれはまあある意味やりがいのあるね、自分に合っているそんな仕事だという、そんな認識でいるんだと思うんですけどね。うん、まあまあまあ宝くじ高額当選したからといってね、いきなり辞めるとですね、いろんな弊害が生まれるみたいですよ。うん、高額当選した人のためのなんか心構えっていうかね、そういうのマニュアルみたいなのもらうみたいだよね、高額当選した人ってね。うん、なんかこう、いろいろ書いてあるのがね、もらうみたいですけど、うん、何かにネットで見たんだろうな確かな、高額当選したらもう絶対誰にも言わないっていうのが一番いいとかっていうふうに書いてありましたけど ね、 ね、次から次に来る、寄付のお誘いとかね、すごいことになるからみたいな、そんなこと、書いてあるのを読んだことはありますけど ね。ありがとうございますね。ね、ぜひね頑張っていきましょう。何を頑張って。レディオネームマコミからね、最近ですね、夕食の後のおやつにハマってまして、太っちゃうと思いつつやめられないんです。暖かくなってきたからかな、食欲が上がってきてます。昨夜お菓子食べてから菓子パンまで行っちゃいました。あーやっちゃった。まあ食べられるから健康ってことでよしとしますか。いやダメだ、やめられない。ではでは。ねえ、菓子パンは行き過ぎかもしんないね。まあでも行っちゃうよね。私もラウンディっていうね、菓子パン夜中に食べたりなんかすることありますもんね。まだまだメッセージ待ってますよ。
2: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。トカチと言ったら
3: 小麦生産量日本一。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパパン。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパンパンパパパンパパン。
4: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
5: トカチ出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
6: あなたはもうしていますか？

0: ードドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
2: 勝前電子版からニュースをお伝えします。町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例の制定を目指す広尾町は昨日、町議会議員協議会で条例案を示しました。8月1日施行のスケジュールに向け、町の考えなどを説明しました。この条例案は一定規模以上の発電施設の設備について届け出制とする内容で、太陽光発電施設は出力10キロワット以上が対象、売電目的の発電設備の新設を規制する禁止区域と、整備に関し十分な配慮を求める抑制区域を設けました。さらに町との事前協議、事業計画の届け出、周辺関係者や地域住民への周知、事業終了後の原状回復に必要な費用の積み立てなども規定しました。広尾町は4月26日、条例案の町民説明会を開催し、14日までパブリックコメントを実施、6月の定例町議会に提案する予定です。更別村がスーパービレッジ構想の一環で導入した EV バスの販売元である北九州市の EV モーターズジャパンが4月に東京地裁に民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けたことが分かりました。負債総額は57億円とみられます。村の EV バス運行は国の交付金を受けており、返還が必要になる可能性もあります。昨年4月に大阪・関西万博の来場者輸送で運行していた EV モーターズジャパンのバスが自損事故を起こしたことをきっかけに車両の不具合が見つかりました。国は9月に総点検を指示、更別村の EV バスも対象となりました。村は車両の不具合解消の見通しが立っていないとし、利用継続が不可能になった場合は国から交付金の返還を求められることもあり得るとしています。帯広市在住の50代の男性が京都府警の警察官を名乗る男らに現金980万円を騙し取られたことが分かりました。帯広署によりますと、3月下旬に男性のスマートフォンに実在の債権回収会社の社員を名乗る男からクレジットカードが作られているがお金を引き落とせないと連絡がありました。同日、京都府警の警察官を名乗る男から名前が勝手に使われている、捕まえに行くなどと言われました。3月31日と4月1日に指定された銀行に2回にわたり振り込み騙し取られたということです。帯広署は公務員から現金を要求された場合は詐欺を疑い警察に相談をとし、警察相談専用電話#9110、#9110の活用を呼びかけています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。時刻まもなく1時59分です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
0: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: まだ冷蔵庫スカスカ。

0: 毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
1: そんな時は待たずにパッと買えるあのお店、ジ
2: ュバパリホクホク魚の炭火焼き専門店江戸吉。
0: ホッケととろサバ煮粒もください。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。十勝の農業パワーで未来を開拓していこう。
5: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
6: ジャラララ、
7: ハッピーバースデ
8: ー。おめえさんたち、お誕生日おめっとさん。
9: さあ時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
10: こんにちは、大江京子です。さあこのコーナーでは今週お誕生日の皆さんをお祝いします。まずは今週誕生日を迎えた有名人ご紹介していきましょう、
9: はい、
10: まずは5月10日、漫画鬼滅の刃の煉獄杏寿郎。
11: うまい、うまい、うまい、
10: はい、うん、5月10日の誕生花柿つばた、花言葉幸運の兆しです。続いて5月11日です。ダウンタウンの浜田雅俊さん。
11: どないなっとんねん。
9: そうやね、うーん、
11: まあそうわし一人で頑張ってるわ。頑張れて。
10: 誕生花黄色のカラー、花言葉力を合わせて。そして本日5月12日、お、脚本家の坂本雄二さん。
12: 坂本です、脚本書いてます、どうぞよろしく。坂本でした。
10: 誕生花小田牧、花言葉勝利の誓いです。5月13日、モデルタレントの滝沢カレンさん。
13: 滝沢カレンです。いやもうあの皆さん本当にもう思い立派な方でございます。旦那がね最近あんまり見ないですね。よろしくでございます。
10: 誕生花芍薬、花言葉恥じらいを秘めて。5月14日、バナナマンの日村勇紀さん。
14: 日村です、ちょっと休みもらってます、大丈夫ですから、はいはいはいはい、
10: 元気になってほしいですね。誕生花ペチュニア、花言葉心の安らぎです。そして5月15日、俳優の藤原竜也さん。
15: 藤原達也です。
10: 今日も大変そうですね。誕生花野原、花言葉素敵な心です。続きまして5月16日、クイズ王タレントの伊沢拓司さん。
16: まああの勉強してますから、はい。どんな問題でも OK です、はい、伊沢でした。
10: すごいですよね。誕生花は白山千鳥、花言葉美点の持ち主でした。有名人ご紹介しました。
9: はい、それではですね、リスナーの方から申告がありましたね。ですね、ラジオネームスノードロップからね、お誕生日おめでとうさんのコーナー宛てです。5月10日お母さんの74歳の誕生日でした。ボランティアを5個も掛け持ち、うわすごいな、
10: すごい、
9: いつも笑顔で優しいお母さんです。おめでとうさんよろしくお願いします、ということでスノードロップのお母さん、そして、ラジオの前で出すの忘れてたというあなた、みんなまるっと

0: お届けした曲は5月12日にバースデーでした、奥田民生、今日って誕生日ですね。奥田民生、愛のためにでした。
1: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場で

0: では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番、
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
2: じゃらら、
3: 気になる、
4: カジちゃんの気になる記事。
5: さあ、カジちゃんの気になる記事になりますよ。まずはこちらからね、読売新聞で配信されてきたニュースなんですがね、カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが11日に分かったというんですね。昨日分かったと。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いており、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチのほか、カッパエビセンなど計14の主力商品、5月下旬以降順次変更していきます。カルビーは供給の安定化を最優先するとし、当面の間パッケージに使う印刷インクの色数を2色に減らして対応します。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があるということですね。だから結構そのお菓子のね、コンビニとかスーパーの棚が白黒になっちゃうというね、そんな状態がもうすぐやってくるかもしれないということですね。ちょっと、どんな世界になるんだろうね。今までなったことないから。だいたい白黒の商品、お菓子の袋なんか今まで見たことないよね。続いてこちら、時事通信社から配信されてきたニュースなんですがね、環境省は昨日2025年度のツキノワグマの出没件数が全国で5万776件だったと発表しました。昨年のね、記録が残る2009年以降で最も多く、24年度の2万513件の約 2.5 倍に急増。餌となるどんぐりなどの凶作でクマの出没が増えた可能性があると見ています。ツキノワグマが生息していない北海道と九州7県、沖縄県を除いた都道府県別の出没件数は、秋田が 13,592 件で最も多く、岩手の 9,739 件が続いています。ヒグマを含む捕獲数も全国で 14,720 頭と過去最多。都道府県別で最も多い秋田では 2,690 頭に上ったということですね。そうだよね、ツキノワグマがこのね北海道にはいないからね、その代わりもっと凶暴なヒグマというのがねいるわけですけど、あれヒグマとツキノワグマってやっぱり共存できないのかね。縄張りとかそういうのがあったりなんかしてね、見た目も違うしね。ツキノワグマの方がずっと、小さいでしょね。1. 何メートルで成獣とかって言ってましたからね。 1. 何メートルだったらヒグマの場合はまだ子供なんじゃないかなみたいなね、親離れしたばっかりの子供なんじゃないかなみたいな、そんな風に思っちゃったりなんかしますけど ね。さて、続いてのニュースですがね、こちらはですね TBS デジタルで配信されてきたニュースです。2025年度の年賀状は前年度に比べて 27.1% 減少したことが分かりました。日本郵便の発表によりますと、25年度の郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて 6.5% 減少しました。減少は24年連続だというんですね。このうち年賀状は5億710万通で、前年度と比べて 27.1% 減少。 SNS の普及に加えて、おととしにハガキが63円から85円に、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりし、年賀状離れを加速させたことが主な要因です。 また昨年8月

から先月までアメリカ向けの郵便物の一部の引き受けを停止していたため、国際郵便物は2177万通と前年度と比べても 6.2% 減少したということですね。年賀状がね、全く売れなくなったというかね、私がね、夜の仕事は郵便局で働いてたもんですから、そうするとですね、年賀状の時期になるとね、知り合いのところにはね、声をかけてくださいみたいな、そんなことを言われるんですけどね、だんだん言われなくなってきたもんね。もうある意味ね、このあたり、年賀状に関してはちょっと歯止めが効かないというかね、年賀状をやめる人がやっぱり多くなってきてるんでしょうね。ね、やっぱりでもね、年賀状はお正月風物詩としてさ、残していきたいなというふうに思いますけどね。まあまあまあ、うちにも年賀状なんそんなに来ないもんね。十何通しか、来なくなっちゃったもんな。ね、さあ、ですね、こちらね、これもまた困ったもんだよね。夏山シーズンの始まりで約2ヶ月を切った、あ、始まりまで約2ヶ月を切った日本一の山富士山、まだ夏山として開放はされていないんですね。閉山中も多くの人で賑わいを見せる一方で、相次いでいるのが遭難事故だというんですね。5月3日には9合目付近で休憩していた中国籍の男性が数百メートル下に滑落、救急搬送されました。さらに横殴りの雪が吹きつける3月にも外国籍の男性が遭難し、静岡県警の山岳避難救助隊が出動。吹雪の中でも聞こえてくる隊員の荒い、呼吸音が救助活動の過酷さを物語っています。閉山中でも遭難が相次ぐ富士山、11日の会見で富士宮市の、市長は自己責任になっていない、遭難したら助けてもらえばいいというのはとんでもない話と述べ、怒りをにじませたというんですね。さらに遭難が起きた場合には出動せざるを得ない救助隊側のリスクについても、もし二次遭難が起きれば、隊員の家族や上司は我慢できない、怒りになってくる、冗談じゃないと述べました。そうした中、7月の山開きを前に、静岡県では公式アプリを使った入山の事前登録の受付がスタート。登山のルールやマナーを事前に学習でき、入山料4000円の決済も可能です。加えて26年からはマップ機能を活用し、現在地の高度や山小屋までの所要時間なども確認できるようになりました。登山の安全性が叫ばれる中、長野県でも事故が相次いでいるというんです。11日早朝、北アルプスの長ヶ岳っていうのかな、60代の女性が滑落し亡くなりました。鹿島槍ヶ岳、こちらでは71歳の男性が10日から行方不明になっており、11日の捜索でも見つかっていない。さらに、戸隠連峰では10日46歳の女性医師が滑落し亡くなる事故も起きています。そうした中、長野県警は緊迫する雪山での救助映像を公開。5月3日標高3000メートルを超える、奥穂高岳で撮影された映像には、ヘリから遭難者の元へ向かった救助隊が、怪我は額と他に痛いところあるなど男性に声をかける場面が見られました。71歳の男性が下山中に約100メートル滑落、首の骨を折るなどの重傷を負ったというんです。各地で山の事故が相次ぐ中、富士山登山は一部の登山口を除き7月1日からスタート。十分な安全意識を持った上での登山が求められるということですね。いや、もう本当に助けてもらうのが当たり前だみたいなね、そんな状況、ましてや、ね、閉山している中でそれはどうなんでしょうみたいなね、そんな感じがやっぱりしますよね。ね、最後に、こんなニュースもやってまいりました。私もちょっと嬉しいですね。映画の話です。ワーナーブラザースが1973年の SF 映画ウエストワールドの再映画化を進めていると報じたというんです。ウエストワールドはアメリカ西部開拓時代などの再現した大人のためのやりたい放題のテーマパークを舞台に、予期せぬアンドロイドの反乱により欲望を満たしに来た人間たちが命がけの

サバイバルに巻き込まれる恐怖を描いた映画、ジュラシックパークの原作者として知られるマイケル・クライトンの監督脚本作です。今回のリメイクで脚本を執筆するのは、ジュラシックパークシリーズのデイビッド・コープ、ジョナサン・ノーラン&リサ・ジョイによるドラマ版ウエストワールドも制作されているが、今回の再映画化は73年のオリジナル版を元にしたものとなる、すでに大物監督が興味を示しているということですね。私大好きな映画でね、トモローラン、違うな、なんだっけ、中世と、それと西部劇と、それともう一つは未来かな、その三つの、この時代に行ける、そんな遊園地ですよ、大人のための遊園地で、この主人公たちはですね、ウエストワールドというね、西部劇の世界へ行くんですね。そこにはですね、まあ西部劇の、人形というかアンドロイドが住んでいるんですがね、人間には打ち返さないっていうことになってるんです。で、人間はいくら打っても大丈夫っていうね、そういうのを楽しむ、そういったテーマパークなんです。その中で、ユルブリンダーというね、荒野の七人に出ていた、人がですね、荒野の七人の時の衣装をそのままで出てきて、で、そのアンドロイドがね、反乱を起こすんですよ。人間に向かって発砲するというね、そんなところから始まって、追っかけられるという、主人公たちは逃げ惑うという、そんなような話ですよ。果たして助かるのかみたいなね、そんな話です。まあジュラシックパーク一番最初のね、一作目を見た時に、あれ似てんだとかって、あれこれジュラシックパークの恐竜たちを、あのウエストワールドの西部劇の人たちに置き換えたら似てんじゃねえみたいなね、そんな風に思ったら、なんのことはない、原作者は同じ人でしたね。まあ今回のウエストワールドはどんな風になるのか非常に、楽しみだったりなんかしますね。ということで、以上かちちゃんの気になる記事でした。それでは1曲お届けします。帯広出身のデュオです。ウとハミング。

Your Life Your Support 西十六南三十五四九の1100スイトデンタルオフィス。

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: さあ時刻は2時27分になりました。今日のお題はですね、辞めたいのに辞められないことでございますでございます、ね、
2: ございます、
1: それではメッセージ、参りましょうか、
2: はい、
1: ね、まずはですねスノードロップですね。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お題ですが、ストレスがたまると買い物をしたくなることです。高額なものを衝動買いはしたりしないのですが、100円ショップやスーパーで買い物をするだけでも満たされます。今はこの程度で済んでいますが、エスカレートすると危険だなと思ってますね。
2: 危険ですね。
1: いやもうでもほら100円ショップはもう私も行きますよ、
2: うん、
1: もう行ったらですね、まあ買っちゃいますよね。
2: ね
1: ー。でなるべく1000円以内っていうふうに一応決めてるんだけど、だから8個とか9個とか、うん、それぐらいで、抑えるようにはしてるんですけどね。まあでもね、このお菓子はやっぱり2つは買っときたいよねみたいなねそんな風になっちゃうんだよね。
2: お菓子いろいろありますよね、100均もね。
1: あるあるある。
2: 美味しいんです。そして、
1: うん、でまたね、あの、小袋のお菓子ってあるでしょ、
2: はい、
1: かっぱえびせんとか、うん、キャラメルコーンとかで2つで100円とかって書いてあるんだよね。
2: そうですね、そうですね。
1: こういうのをねついつい買っちゃうんだよね
2: この2つだとお得ですよ感をね出してくるとね。
1: 2つで100円、いいじゃん2つで100円なんだから、ね、みたいなね感じで買っちゃうんですよ、
2: うん、
1: 大体買うのはかっぱえびせん、キャラメルコーン、それからポテコってやつね、
2: はい、
1: あのあたりをですねついつい買っちゃう。あとベビースターラーメンとかね、
2: 美味しい、
1: ね、思わず買っちゃいます ね、 ね、まあ、だからもうね、いいね、あの金額さえ決めてればいいんじゃないかなというふうに私は思いますけどね、100円ショップだと。
2: そうですね、
1: うん、ね、もう買うだけ買おうよみたいな感じさえします
2: ね、 ね、たまには ね、
1: ね、ありがとうございますね。甘いもの大好きからいただきましたね、お題ですがやはりスマホですかね。ガラケーの時は出歩く時にしか気にしていませんでしたが、今は手の空いた時間のほとんどがスマホ仕様になっています。スマホがあれば動画を見たりゲームをしたりと。

0: 幅広く時間つぶしができてしまうので、もう少し控えようと思いつつもやめられないんです。
1: わかります、
0: ね、やめられないよね。ついつい見ちゃうよね。
1: 見ちゃいますね、
0: うん、だって何でもできるんだもん。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: もうなんかスマホがなかった時代ってどうやって生きてたんだろうって思いますよね。
0: まあ私は大体テレビ見てたと思う。
1: テレビ見てました、
0: うん、ね。だからテレビ見てたか漫画読んでたかっていうね、そんなような状況だったと思いますけど、うん、まあでも本当に何でも調べ物はできるし、動画は見られるしね、ゲームはできるし、
1: そうですね、
0: 何でもできるの。漫画だってそこで読めるわけでしょ。
1: 読めますね。
0: ね、まあいろんな意見をですね発表したりすることもできるし、うん、いやそんなことを考えたら本当にスマホなくなったらどうすんだろうみたいなね。
1: 本当ですね。
0: 買い物もできるからな。
1: そうですよ、
0: ね、チケットの予約とかもできちゃうんだよ。
1: できますね。
0: もうね本当にどうしようとかって思ってね。
1: 本当に
0: チケットの予約がさ、予約って言いますか、今抽選を待ってるやつがあってね、幕別100年記念ホールに6月だったかな、
1: あもうすぐ、
0: うん、6月7月、うん、神田伯山さんがやってくるんですよ、
1: 講談の。
0: そうそうそう、前一度ね、来た時には見たんですけど、
1: はい、
0: またいらっしゃるんでちょっとこう申し込んでいるんですよね。
1: まあ倍率高そうですね。
0: 高いと思いますよ。
1: いや
0: もう絶対高いと思う。8月か、8月の9日だ。
1: あ、じゃあまだちょっとあるけど。そうそうそう、でもチケットはね、うん、ト早く取らないと。
0: 私が申し込んだのは ピアだったかな、の先行予約ってやつね。で、それで、頼んだんですけど、でも申し込んでからあれとかって思って、8月9日ってあれケミストリーだな。
1: ケミストリー、
0: ケミストリーが帯広来るんですよ。
1: あーそうなんですね。
0: うん、でとかって思って、はい、当たったらどうしようとかって思ってでも時間を見たら神田さんが2時からだったかな、
1: はい、
0: でケミストリーは5時半からだから、あー掛け持ちだなこの日はみたいな。
1: ギリギリ間に合うかな。
0: 当たったら掛け持ちだなみたいな。
1: そうですね、
0: 大体2時間ぐらいかな。ぐらいでしょ。だからそうすると4時過ぎぐらいにはね、うんうん、終わるという感じなんで、1時間ぐらいあるんで、そうしたらもう全然ね、幕別から帯広なんで大丈夫だなというふうに思ってますけどね。
1: ケミストリー好きなんですね。
0: まあまあまあ
1: まあまあ
0: まあまあ
1: いやでも実際聞いたらすっごい声綺麗なんだろうな。
0: まあいいなというふうに思いますよ。
1: いいですね。
0: まあその週はね、私その週忙しいんだよ。
1: お、何あります？
0: お、8月のね、8月の3日はですね、帯広で稲川淳二がやってくるんですよ。
1: そうですよね、梶山さん好きだから稲川淳二。そうそうそう、
0: これを見てですね、
1: はい、
0: 6日はですね浜田省吾をですね札幌に行くことにしました。帯広で見られなかったからね、札幌行って見ることにしました。そして9日ですよ
1: 9日ね、
0: 3、6、10、9と。
1: もう忙しい。
0: もう忙、もう大体それ終わったらもう夏終わりっていうことで。
1: いやいや早い早い、だいぶ終わるの早いですよ
0: そう、でそれ終わったらもうほら勝ち前花火大会だ。
1: ありますね。
0: ね、
1: うん、花火がやってきて、
0: ね、それ終わったらもう夏も終わりだね。
1: あーそっか
0: ー、あーねー、
1: でもいいですね、8月にじゃあいろんなエンタメをこう摂取して。
0: 8月はもう私もね、心を豊かにしようと思ってさね、本当に、
1: ね、いいですね。
0: アクピーナオミからいただきましたね。本州での暮らしをやめて出身地の帯広に戻ってこられたお二人、どんなドラマがあったんでしょう。こんにちは、本日もよろしくお願いします。まあ、そんなドラマはない、
1: ね、そうですね
0: 私はもうただ望郷の念に駆られて帯広へ帰ってきたくなったって、北海道がいい恋しいって思って帰ってきた、ただそれだけですからね。
1: 私は夏が暑すぎて帰ってきましたね。
0: あ、夏に負けたんだ
1: 夏に負けちゃいました、
0: ね、やられたんだよ夏にね。
1: 暑い、無理無理、
0: ね。大相撲の相撲協会でナンバー2の事業部長と広報部長を兼務しているスイーツ親方こと柴田山親方ですが、現役力士横綱大乃国として活躍するも体調不良で入院していた時に、田舎の目室町に戻って農家をするかなと漏らしたこともあったそうです。その後相撲をやめなくてよかったねという人生を送っていますね。ね、さて今日のお題、やめたいのにやめられないことですが、私

0: の場合はタバコですかね、うん、今まで何回か禁煙を試みましたが一月足らずで喫煙者に戻っています。体のことをお財布の中身のためにやめた方がいいと思うのですが、禁煙してイライラしたりストレスをためて心の健康を害すると体まで悪影響になりそうでやめられません。
1: そっか、
0: いや私はやめた、やめたい、やめようとかって思ってなかったからね。
1: え、梶山さん吸ってた
0: ん
1: ですか。
0: もう、もうバックバック吸ってたよね。でやめようとかって思ってなくて今は休んでるというふうに思ってますね。
1: そうなんですね、うん、
0: あのほっぺたの内側にね、こう噛んじゃって、はい、その噛んだ傷がねいつまでも白いままだったで、歯医者さんに行った時にこれ口腔外科で一回ちょっと見てもらった方がいいよとかって言われてで行ったのね。そしたらあなたよこれねこのままほっといたらね皮膚がんになる、口腔がんになる可能性あるよ、口腔がんになったらね顔半分なくなるからねっていうふうに言われて、うわーとかって思ったんだけどまだその時はなんか吸っちゃってたんだよね。
1: あ、そうなんですね。
0: 春ぐらいにそれ分かって言われてで、吸っててで、その後ですね秋口にですね今度は私それこそ狭心症っていう病気になったんですね、で、入院して、ステントを入れたんですけど、その時にもう病院だから入院しちゃったから、
1: うん、
0: ちょっと最初はね胸がちょっと苦しくて、これなんだろうなとかと思って、でそれ若い頃タバコを吸いすぎたら胸が苦しくなるっていうことがあったのよ、
1: はい、
0: でこれちょっとタバコを控えたらすぐ治ってたんで、
1: うん、
0: あの頃のあれと同じかなとかと思ってちょっとタバコを休んだのね。それでも治んなかったのよ、
1: うん、
0: だから病院行ったんだけどそのうちに歩けなくなったしね。
1: いや怖い。
0: で病院行ってでそしたら狭心症だっていうことになって、
1: はい、
0: で、その時にはもうすでにタバコを休んでたからで入院したでしょ。で入院して退院してきてもいやこのままタバコ休むかと思って休んでるうちにまあやめたことになったよね。でそしたら口の中の白いその傷跡もすっかり綺麗になって。
1: あ、そうなんですね。
0: で
1: 治ったんだ。
0: 口腔外科の先生がびっくりしちゃって、ちょっとこれ写真撮らせてもらっていいかいとかって、何らかの資料にされてるみたいな私の口の中。タバコやめたらこんなに綺麗になるっていう、多分そうだと思うんだけど、うん、みたいだよ、ね、
1: やっぱりそんな美味しいものなんですか。吸ったことなくて、
0: うんうんうん、美味しく
1: はないけど中毒になる。
0: 美味しくはないけどなんか癖だよね。まあ吸ってたよね。
1: そうなんですね。
0: ピークの時は若い頃だけどピークの時は2箱ぐらい普通に吸ってたよね。うん、ね、
1: 1日じゃあ20本
0: 入ってるから40本、
1: はい、すごい。
0: まあ頃はもう1箱、200円ぐらいだったから、今500円近いでしょ、
1: うん、
0: だからもう無理だよねとか思っちゃうよね、うん、ありがとうございます。こちらはですね、梶山さん、大江さん、分かっちゃいるけどやめられない、昨日牛のワクチン打ちが終わって一安心のおじパパです。なんだかんだで一人で250頭以上打ちました。あれだ、
1: おーすごい、お疲れ様でした、
0: ね、さあお題ですが、おいらがやめたいけどやめられないのは動画の視聴ですね。猫やらグルメやらパラコードなんかを早く寝ればいいのに見続けています。ショート動画あたりは、切り上げ字が分かりませんね。そうだね、ではやめたいなとかけまして平日と解きます。その心はどちらも5日で終わります。5日で終わります。
1: 5日で、
0: うん、平日月曜から金曜5日間ですよね。
1: そうですね。
0: やめたいこともいつかはって思うもんですよね。
1: いつかは
0: やめようってね。ね、そうだね。
1: ね、
0: ありがとうございます、ね。
1: ありがとうございます、
0: こちらはですね、ブラウンシュガー。やめたいのにやめられないこと、お菓子の一気食いですね。
1: わかる。
0: 開けたら最後一袋食べてしまうのはやめなきゃね。

0: 小袋にしてもついもう一袋と手が伸びてしまうなんて自分に甘い私。ではでは。そっか、小袋、いや小袋作戦なんだよ私。
1: はい、
0: 小袋作戦、
1: うん、
0: だから小袋にするするとそれ全部食べても小袋だから OK みたいな。
1: まあ大袋食べるよりは
0: そうそうそうそう、
1: ちっちゃいからいいだろうっていうね。そうそ
0: うそう私あのほらあのポテトチップスの一番大きいやつあるじゃない、
1: はい、
0: あれよく食べてたんだよ。
1: なかなかジャンキーなね、
0: そうそうそうそう
1: 生活してましたね。
0: ジャンキージャンキー、
1: 不摂生な、
0: ね
1: ね、
0: 本当にジャンキーだったと思うよ、
1: うん、
0: でも、今はその小袋にがある時には小袋を買っているよね、
1: はい、
0: うん、だから、キャラメルコーン2袋とか
1: すごい、
0: そういう風に
1: いけますもん。甘くてうわってなりません、
0: キャラメルコーン、
1: うん、2袋はさすがに、
0: いや2袋は食べないよ。
1: あ、小袋、
0: 小袋の1箱、
1: 小袋だったらね全然、
0: うん、食べて、あー美味しかったってそんな感じですよね。
1: はい、
0: ね、ありがとうございますね。こちらはですねダックスからいただきました。今日のお題、携帯スマホはやめられないですね。暇があったら手に取ってしまいます。なので携帯に制限をかけるために携帯を変えるタイミングでギガ数無制限をやめ50ギガにしました。
1: おお、
0: 無制限をやめ50ギガ、50ギガも大したもんだよね。
1: そうですね、
0: 結構あるよ使い切るのも。でも普通に使い切ってんだろうね。
1: ねえ、見たらでも使っちゃいますよね。
0: うん、私はゲームはやらないんで、
1: はい、
0: ゲームがどれぐらい使うのかちょっとわかんないんですけど、うん、ゲームで使ったら結構なくなるでしょ。
1: そうですね、
0: ね、
1: なくなっちゃう、まあ、あっという間なんじゃないですかゲームってずっとやってるから。
0: いやそうだよね、
1: うん、
0: うん、まあ動画は見てるけどゲームはやんないもんない
1: や、ね、
0: まあやれるゲームがあんまりないっていうのもあるけどね、うん、やれるゲームって
1: やれるゲームね、
0: やれるゲームってなんだろう、上海とか
1: 上海、上何ですか、上海
0: 上海ってあの
1: 麻雀みたいな、
0: 麻雀牌がこう積んであるのよ、で同じやつをこう選んで一番上と2番目の段何もかかってないやつを同じやつをこうペアにして崩していくっていうそういうゲームなんだけど、
1: うん
0: それぐらいかな。
1: 脱出ゲーム面白いですよ。
0: 脱出ゲームってどんなの？
1: あの部屋から脱出しなきゃいけなくて、
0: うん、
1: 部屋のなんかアイテムとかを探してゲットしたりとか、
0: うん、
1: 例えば鍵を見つけたら、
0: うん、
1: これどこの鍵だろうと思って、
0: うん、
1: とか探しに行って鍵開けてみたらまたなんか謎があってみたいな、いろんな謎を探して解いていって、
0: うん、
1: 脱出できればクリアっていう。
0: 時間かかりそうだね。
1: 時間かかりますね。
0: ね、
1: だいぶかかります。
0: そうだよね。そういう集中力がもうないのこのおじさん。
1: そっか、ごめんなさい。
0: ないないないないない。もうね、本当にないからね。
1: そっか。
0: こちら本秋です。
1: はい。
0: 今日のお題、やめたいのにやめられないんですが、お酒の一気飲みですかね。おとなしくお酒を飲もうって毎回思ってるのですが、気がついたら一気飲みして泥酔状態になってしまいます。おとなしくお酒を飲めるようになりたいと思ってますよ。もうそんな一気飲みなんかやめなさいって。
1: 危ないですよ、
0: もう体に良くないよ、
1: うん、
0: ね、まあね、一気飲みか、もう私はあんまり一気飲みってしたことないんだけど、友人がね、一気飲み、して、そのね、またね、その飲み屋さんで、
1: はい、
0: このなんだろう、ロックグラス、
1: うん、
0: 一杯一杯ついだウイスキー、
1: 結構強いじゃないですか。
0: もう現役そのままだから、
1: うわ、
0: それを一気したら、残りのボトル、
1: はい、
0: プレゼントしますっていうのを、若い頃だよ、すごい若い頃、
1: それお店のキャンペーン、
0: お店のキャンペーン
1: で、そんなのあったんですか、危な、
0: で、代表して私の友達が、おうおうおう大丈夫だ、バッ
1: チさん、いやいやいやいや、
0: カーッと飲んだのはいいんだ、飲んだのはいいんだけどさ、みるみる泥酔してったよね。
1: いや
0: みるみる酔っ払ってったよね。
1: 大丈夫でした？
0: いやいや、その後ちゃんと帰ったけどね。
1: ならよかったけど、
0: ね、みんな同じ方向

0: だからまあみんなで、送ってったみたいなねそんな感じでしたけどね、まあ、まあまあまあそんなね、まあ楽しかったけどバカなことやってたよ ね、こちらはですね、カジさん、キョンチーお疲れ様です。キョンチーって呼ばれてるの、
1: なんかいろんな呼び方が
0: キョンチー
1: 前キョンキョンでしたよね。
0: おー、キョンシーじゃないんだろうね、
1: キョンシーみたい、飛んでいきましょうか。
0: エリモからこんにちは、ブラックでございますね。今エリモにいるんだね、うん、お題ですが、そもそも辞めたくても辞められない、すでに辞める気がないことです。ダイエットしたくてもできない、イコールダイエットを何かなんかする気がない。本当にやりたい人はやってますよ。やりたい詐欺でしょうな。なので私は辞めたいことなんぞない。ではブラックでございました、ありがとうございます。いや、それはそれでいいんじゃない、
1: うん、
0: やめたいことがない、それに越したことはないですよ
1: 確かにそうです ね、
0: それに越したことはない、うん、ね、だけどもなんかこれはちょっと引っかかるなとかね、そういう時にはやめようと思ったりなんかするわけですよ。だけど、ね、なんかやめられないんだよねみたいなね未練たらたらでございますよみたいなね、そんなことはね、ありますよ、
1: うん、
0: ね、だからやめるものが一つもないっていうのはそれはそれでいいんじゃないですよ
1: ね、OK
0: ですよ、
1: それを貫いて、
0: うん、羨ましいぐらい ね、ありがとうございますね。完治ですね、炭酸自分もやめられません。コンビニ行くとついつい手に取ってレジに向かってしまいました。妻に炭酸ジュースを飲みまくっていたら糖尿病になると脅され、置き薬で濃縮還元のリンゴ酢を強炭酸で割って飲んだところうまくて最近はこれですよ。先月ブルーベリー酢を購入したので試してみると今までで一番好きな味、少しお高いけど体にいいしおすすめです。あ、そう、強炭酸で割ったんだ。いや、私あの炭酸水作る機械あるじゃない、
1: はい、
0: あれ一時期本気で買おうと思ってたからね。
1: ソーダなんでしたっけ、
0: うん、ソーダ
1: ストリームみたいなやつ、
0: そうそう、そんなやつ、
1: はい、
0: そんな名前だったと思うけど、うんうんうん、ね、ソーダ村の村長さんがねソーダ飲んで死んだソーダ
1: なんだっけそれ何でしたっけそれ、なんかあった
0: ね、あのソーダ水作るやつをですね、
1: はい、
0: いやこれあったらいいんじゃないのかなとかね、うん、思ってましたけど結局いまだに買ってないもんね。
1: あれ友達の家にあって、うん、あの遊びに行った時に、うん、パッとそれを出してくれるっていうのがなんかおしゃれでしたよ、すごい。
0: あ、そう、
1: はい、
0: まあ誰もうちに来ないからさ、
1: いや自分用でも ね、いいんじゃないですか、
0: ね、こちらセントライトからね、おとといから当夜に出張してただいま札幌に戻って帰り、来ました。そしたら今日の印象のおはがき届いておりました、ありがとうございます。これから札幌のオフィスに戻って夕方苫小牧に移動、明日一日苫小牧で作業した後に、夜埼玉に帰省でしたのでちょうどいいタイミングでおはがき受領できました。あー、よかったね。全然テーマを気にしておらず、確か、大江さんのジャララ最初だったのでなんか適当に送ったのですが、選ばれたのはテーマに近かった内容だったからかな、ね、月水の山本さんの日も含めて拝聴しております。引き続きよろしくお願いします。拝聴ですか、拝聴と書いてあると梶山さん拝聴ですかと言っておられますが、もしかしてはいそうですかにかけた親父ギャグですか。そうですよそうです、やっと分かっていただけましたか、
1: ね、ちゃんと聞かれたらちょっと恥ずかしいですよ ね、
0: ちなみに今日のお題やめられないこと、ラジオに投稿することですね、
1: うん、
0: あら、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。
0: そうですね、拝聴ですか、
1: 拝聴、
0: もうねこれね、もうね、ね、ね、古歳が時だからもうずいぶんやってるよ。
1: 10年、あ、10年じゃないか、
0: そんなにやってないけど、あ、うん、7、8年、言ってるね、
1: 歴史がありますね、
0: 歴史があり、歴史があるのかな、
1: 拝聴の歴史、
0: 拝聴ですか ね、こんにちはおーと、やめたくてもやめられないのは遅寝遅起きです。
1: あ、
0: 仕事がいろいろな勤務時間になっていて、閉店までの日は帰宅が夜10時半頃になり、それからお風呂に入ると目が冴えてしまってね、それでもベッドに入ってしまえばいいのでしょうが、眠くならないなら勝ち前を読むとか、洗濯機回して干してしまおうとかなって、気がついたら椅子に座ったままうたた寝していたりね、ちゃんとベッドで寝るのは夜中の2時とかになってしまいます。閉店までの勤務ではない日でも夜更かしが癖になってしまっていてダメですね。当然起きるのも遅くなって、朝ドラの始まる8時少し前に起きる

0: 感じです。早寝早起きの生活が体にもいいし、本当はパンママの理想なんですけどね。
1: 早寝早起き難しいですよね。
0: いいんじゃないの、自然に任せて、いいね、うん、って私は思ってます。お二人さん、ヤッホー、マイタケ、放送お疲れ、スプリング、暑いです。先ほど梶山さんが血液サラサラのことを話してましたが、どうやら薬の種類によっては納豆を食べても大丈夫らしいですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ありがとうございます。わざわざね。
1: うん、
0: こちらはレブロン・ジェームス23。複数あります。一番はバスケかな。二度の大怪我&リハビリを乗り越え、高3の夏休み以来ずっと現在も継続しています。バスケはダッシュ、ストップ、そしてジャンプの連続スポーツなので、体にとても負荷がかかるスポーツ。ここ数年は頭痛に悩まされておりますが、ノーバスケットボール、ノーライフ。今日は元気に練習できるかな。今日は筋肉痛がひどいから軽めのワークアウトにしておこう。来週は何回ジムへ行こうか、などなど、バスケのことを考えない日は一日もないほど大好きです。もはやバスケイコール生きがいです。おじいさんになってもフリースローは打ち続けようと思います。
1: か
0: っこいい。 Wanna be like、マイケル・ジャック。違う
1: ですか。
0: あともう一つあるんですけどね、はい、後ほど CM の後に、紹介いたしましょう。
1: はい、
2: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
3: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えて、お金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって、正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: うるんだ声で
9: 取り留めのない話を聞くよ。
10: するよ。
9: 加藤かな子と
10: 大沢拓也。
9: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
0: さあ、時刻は2時51分になりました。最後にハッピーからね。今日のお題ですが、やめたいけどやめられないもの、長時間のスマホ閲覧です。 YouTube や TikTok、Instagram に Facebook など気がつくとあっという間に時間が経ってしまっています。もちろん梶山さんの Facebook も見てます。あら、ありがとうございますね。トカチブルーの写真大好きです。この1年で視力が落ちた気がします。小学生じゃないですが、時間を決めなきゃと思ってますよ。ということで ね、ありがとうございますね。そうですかね。まあまあまあ、やめたくてもやめられないものたくさんあると思いますがね、でもね、やめなくていいものも多分あると思うんですね。
1: そうです ね、
0: そのあたりちょっと今後考えていきましょうか、一緒にね。さあ、それではいきますよ。今日の
5: 印象、
0: ラジオネーム本秋です。ねえ、一気飲みです、ということでね、
1: 一気飲み、ね、
0: 一気飲みやめてくださいよ、ということで、ポストカードをお送りしますね。住所、名前、郵便番号を送ってください。お待ちしております。明日のお題わかります？
1: わからない、
0: ね。ね、明日もメッセージお待ちしてますからね。ここまでのお話、梶山紀明と
1: 大江京子でした。
0: それではまた明日、さよなら。
11: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は、映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅文さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
0: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
12: UD トラックス同等は、お客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
11: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
7: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
10: 勝前電子版か

0: からニュースをお伝えします。帯広市は南町中学校の増築工事で物価高騰に合わせて工事請負代金を変更できるインフレスライド条項を適用します。15日に開かれる市議会臨時会で今年度一般会計に南町中学校整備費として750万円を追加する補正予算を提案します。市によりますと3月に公共労務対価が改定されたことを受け、建築主体、電気設備、機械設備の各工事を担う共同企業体から変更請求がありました。補正後の増築・長寿命化改修工事の今年度予算は12億7504万円。増築工事は昨年9月に着工、今年11月の完成を予定しています。町の自然環境や景観資源と再生可能エネルギー発電施設との調和に関する条例の制定を目指す広尾町は昨日町議会議員協議会で条例案を示しました。8月1日施行のスケジュールに向け考えなどを説明しました。この条例案は一定規模以上の発電設備の設置について届出制とする内容で、太陽光発電施設は出力10キロワット以上が対象、売電目的の発電設備の新設を規制する禁止区域と整備に際し十分な配慮を求める抑制区域を設けました。さらに町との事前協議、事業計画の届け出、周辺関係者や地域住民への周知、事業終了後の原状回復に必要な費用なども規定しました。広尾町は4月26日、条例案の町民説明会を開催し、14日までパブリックコメントを実施、6月の定例町議会に提案する予定です。サラベツ村がスーパービレッジ構想の一環で導入したEV バスの販売元である北九州市の EV モーターズジャパンが4月に東京地裁に民事再生法の適用を申請し保全命令を受けたことが分かりました。負債総額は57億円とみられます。村の EV バス運行は国の交付金を受けており、返還が必要になる可能性もあります。昨年4月に大阪・関西万博の来場者輸送で運行していた EV モーターズジャパンのバスが自損事故を起こしたことをきっかけに車両の不具合などが見つかりました。国は9月に総点検を指示し、サラベツ村の EV バスも対象となりました。サラベツ村は車両の不具合解消の見通しが立っていないとし、利用継続が不可能になった場合は国から交付金の返還を求められることもあり得るとしています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいにお天気です。現在の帯広の気温は26度、カラッとした暑さで日差しもたっぷりです。ただ夕方からは少し肌寒くなりそうです。服装で調整してください。ニュースお天気でした。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
3: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
4: 住みやすい十勝です。
3: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
3: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、

0: ポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
1: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。

さあ時刻は3時を回りました。5月12日火曜日、フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、今日も午後5時まで2時間120分ぶっ飛ばしてまいりますので、お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。外はいい天気ですね。これワンチャン夜でも焼肉できそうなぐらいの、まあ陽気というか暑さですよね。皆さんはどんな気持ちでその外の暑さを感じていらっしゃるんでしょうか。さあ今日も2時間お付き合いいただきたいと思うんですが、今日のメッセージテーマは疲れを癒してくれるものというテーマでお届けしていきたいと思います。皆さんの疲れをね、まあ多分ゴールデンウィーク明けで疲れてるっていう方もねいらっしゃると思いますし、まあ週の頭ですからね、まあ、皆さんの疲れを癒してくれるもの、まあ例えばね家族とかお風呂とかビールとかスイーツとか、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm。今日も皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。

0: 港、宇宙港に最適な環境が整う街、大樹町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
1: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
2: 知らがないわね。
3: 親父の一目惚れだっけ？
4: 違うよ、母さんの方さ。
2: 母さん綺麗だね。
1: そうだね。
2: お母さん、
5: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホール、メモリーホール札内35-1010。
6: マックスバリュー、
7: 毎月12日はマックスバリュー恒例のハイパーフードデー。お買い上げ全てのお客様が対象で 5% オフ。レジで実感、みんな嬉しい。誰でもみんな 5% オフ。毎月12日はマックスバリューへ。
8: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
9: 今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは疲れを取ってくれるもの、疲れを癒してくれるもの。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。まあビールはそうよね。どうですか皆さん、家に帰ってね。うん、まあただ毎日毎日たくさんね、お酒を飲んでるとやっぱり罪悪感というか背徳感というかもあるから、まあやっぱり運動しながらっていうのが大事っすよね。今日みたいな天気だったらね、まあ今日はちょっと僕ね、西尾広の方に行く用事があったので、まあどうしてもというかね、車で来なければならなかったんですけれども、車で来る必要がなければね、まあ今日みたいな天気になる予報であれば車を置いて、まあ、バスで出社して、でまあ歩いて帰るとかね、まあ歩いて帰りながらビール飲んじゃうからさ。はい、明日の天気、帯広の明日は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨、予想最高気温27度、予想最低気温+7度、まあマイナスにはならない、はい、+7度、最低気温がね、で最高気温が27度。明日はね、徒歩出勤じゃない、車を置いて出社するチャンスなんじゃないのかなと思います。まあ恵まれていることにね、僕の自宅はバス停までとても近いし、でバスのダイヤがねぴったり出社時間に合っているので、まあバスが若干遅れると大変申し訳ないんですけれども、出社がちょびっとだけ遅れる時もあるんですけれども、はい、8時30何分に一中の前を通過するバスに乗れば、8時50分ぐらいに藤丸前に着くので、まあ、そこから歩けばね、こうぴったり駐車時間の9時ちょい前に歩いてね着きますけれどもね、疲れを癒してくれるもの、適度な運動もね疲れをね癒してくれるんじゃないのかなと思います。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。ラジオネーム、こちらはりょうじゅんさん。クリアさん、こんにちは。こんにちは。連休は休みなく仕事をしてました。 Me too。 今日休みだったのでエアポートスパ空へ、ゆっくり温泉にサウナと疲れをほぐしました。サウナ好きな私には癒されますね。本当に帯広とかちにはいいサウナがなまら多いからね。まあ今日もね、大塚製薬の方がお見えになってて、じゃあ話をしたんですけど、はい、まあイオンウォーターね、皆さんにお勧めしたりしておりましたが、まあそろそろ夏になってきて熱中症対策もということでね、いろいろと話をしてたんですけど、ご担当の方が、まあ普段は札幌にいらっしゃるんですけれども、月に 2,3 回は帯広に来る、サウナはどうなんですかって、大好きですね。宿泊先のガーデンズキャビンだったり、福井ホテルだったりね、ガーデンズホテルだったりね、いや本当にさ、素晴らしい温泉、素晴らしいサウナ、まあエアポートスパ空もバッチリですよね。もうちょっと遠くに足を伸ばせ

東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙

ではね、はい、ナウマン温泉ホテルアルコ、ここのねサウナもね、オーナーの方のなんかサウナに対する愛とか、まあフィロソフィーみたいなものが溢れてるなと思いますね。まあ、ひまわり温泉はもちろんですし、音更のね鳳の舞、鳳の舞はねもう真っ暗なサウナルームで、さらにはね十勝川温泉、十勝川温泉の、まあ、第一ホテルもそうですし、大平原もね素晴らしい、観月園だとか、まあどこも素晴らしいですよね。で幕別に行くと悠々館、ここもね本当にザ・サウナっていう感じのね、素晴らしいサウナ、そして屋上テラスにはね、まあ音更をね一望できるというねサウナがありますので、屋上サウナがありますのでね、サウナ好きいいですよね。これからね本当により良い季節になるんじゃないのかなと思います。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマ、疲れを癒してくれるもの、ことなどなど、皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。いいじゃないですかこのグルーヴ、 Oh yeah。 ラジオネームヨシさんからいただいたリクエストナンバーです。デュランデュラン Free to Love featuring Nile Rodgers。

じわ、こんにちは。昨日の番組、世の中便利になったという話の中で、クリアさんは SNS を引き合いに出して、対面ではない会話の伝わりの危うさを言っていました。それを聞いていて、私の脳裏に浮かんだのは職場の会議です。今はパソコンの共有フォルダに会議資料をアップして、チャットやメールで意見交換ですが、昔は札幌や帯広の拠点に現場から集まり一堂に会して会議をしていました。現場の人間は会議の会場まで移動しなくてはいけませんし、拠点の職員も会議資料を印刷しホチキスで留めるなどの作業がありました。残業せず定時で退勤できるものの、複数の案件を抱え仕事に追われる現代と、たびたび残業はあったけど自分のペースで仕事を進めることができた時代、私は良いタイミングで勤めを辞めることができたのかもしれません。はい、まあ、昨日僕言ったと思うんですけど、あの言葉にはね、あの感情の伝達と情報の伝達、まあ、この2つの役割がある、まあ、この2つの役割しかないわけで、その情報のやり取りみたいなものっていうのは、まあ、チャットだとかってすごく、まあ、便利ですよね。うん、その便利さっていうのが、例えばその感情を伝えるってなった場合に、謝るときに対面じゃなくて、まあ、チャットで謝ることも当然できるわけで、ね、物理的な距離が近いのに、うん、でそういう便利さもある。でそういうところは、まあ、やっぱり、ね、まあ、時代だと言われればそうかもしれませんが、はい、まあ、どうなのかなってね、まあ、極端な話、そうだね、街で絡まれてチャットで逃げるわけにはいかないじゃないですか。うん、でまあ街で絡まれるとかちょっと例えが悪いですけど、出会ったことのない場面に出くわすと人間っていうのはね、やっぱりパニクるというか、はい、そういう人間と人間の関わり合いの中でね、そういうことでしかみたいなね、うん、何かの場面を回避できない状況になったりすると、やっぱりね、厳しいんじゃないのかなって思いますよね。はい、まあ例えば今はね、文明の利器でいうと電子レンジとか、あとは自動調理器とかがあるけど、じゃあ停電だったらどうすんだみたいなね、うん、やっぱり何かしらの技術だとか知識経験っていうのはね、リアルなもので、まあ SNS がリアルじゃないとは言いませんけれども、大事なんじゃないかなって思いますね。でラジオネーム、アクピーナオミさん、疲れを癒してくれるもの、食事ですね。疲れた時はお腹をいっぱいにして幸福感に包まれてそのまま眠る、その食事がカレーライスだったら最高です。最高ですよね、僕もね、やっぱり食事はしっかりと、まあ、満腹というよりか満足したくてですね、今日たまたまあの家のね、まあ本棚というか料理本をたくさん入れてるところに、我ながらいい本買ったなって思うのが、別冊エッセイのおかずにもなる糖質オフの痩せるおつまみ。こういう本のいいところはね、ちゃんとあの数字を示してくれるところで、この本は糖質オフの痩せるおつまみですから、糖質オフのメニューがレシピがたくさんあるわけ で、糖質っていうのは1日にだいたい80から 100g に抑えるのが目安と、はい、まあ、そういう中で例えばみりんだとかは 100g あたり43.2g あるんですって。みりん 100g っていうことはおおよそ 100cc でしょ。あ、使うよね使うわ。うん、で砂糖になると 100g99.3、 まあ 50g でも、まあ大体 1g に対して、まあ糖質だから砂糖はそのものですからあれですけどね、で大体80から100に抑える、ご飯パンお菓子などの糖質は控えるみたいなところから始まって、

レシピが載ってるんですけど、この糖質量がね、低いんで、僕が気に入った レシピの一つが手羽中のカレー醤油焼き。鶏の手羽中24本、 500g、 塩胡椒、そしてカブはね焼いて付け合わせるんですけど、で醤油、お酒大さじ1、カレー粉少々、そしてサラダ油で、サラダ油とこの調味料をひいて手羽中を炒めて、でカブも焼いて、で塩コショウを振って出来上がりみたいな。美味しいよね。その他にも、あ、そしてこのね手羽中のカレー醤油焼きは糖質が1人前わずか 2g。 いいね。揚げ鶏の香味ソース、鶏もも肉、まあこちらもね、揚げ鶏を作ってニンニク生姜、醤油、ごま油で仕上げるみたい。うまそうだね。うん、豚バラ豆腐の角煮風。これ豚バラ肉、豆腐を豚バラ肉で包んで、そして甘辛く焼くというね料理です。でこれも糖質は1人 4.3g、 まあ糖質の他にカロリーもしっかりと計算しないとね、糖質オフにしてもカロリーたくさん取りすぎて、そのカロリーを消化できなかったら、まあ、やっぱり太るわけでね、まあ、食べても安心という食事。カレーライスもね、まあライスが入るとね、スパイスカレーとかだったらかなりね、うん、糖質だとかも抑えられるし、でさらに玉ねぎをね使って無水カレーにしたりするのもいいんじゃないのかなと思いますけどね。アクピーナオミさん、メッセージありがとうございます。そしてリクエストは水曜日カンパネラ、スキピオ、往年のパラパラを思い出させるような曲でマックスのお姉様方に歌ってもらいたいなって思っていました。じゃあ一緒にね聞きましょうか、みんなでね。アクピーナオミさんからのリクエスト、水曜日のカンパネラ、スキピオ。

0: 2曲続けてお届けしました。アクティナミさんからのリクエストナンバー、水曜日のカンパネラ、スキピーを、続いてはマックスでセブンティーズでした。憧れているあの頃のファンタジー、セブンティーズ、時を超え、オールセン、トカチ、トカチ魂、ナナナナ、ハチ。
1: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
2: 私は去年から入ってるけど。
3: パパ、今日はちびっこコープデーだよ。
4: ポイント10倍デーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
5: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
0: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
6: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。

0: さあさあ時刻は3時34分です。ウォルター十勝、十勝応援するプログラム十勝魂778、残り86分、皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマは疲れを癒してくれるものこと。皆さんの疲れを癒してくれるのは何ですか、教えてください。
1: まあ僕はやっぱり

っても疲れてたら、まあさすがにね、静かに一人でひっそりとっていう感じですけど、まあでもね、特に気持ちとかがさ、疲れ気味の時は、好きな人に会って楽しい時間を過ごすっていうのはかなり疲れもね、癒せるんじゃないのかなと思います。ぐっすり眠れる気もするし、まあ、そんな中でね、この間まあ僕がお店を取って、店選びはクリアさんにお任せしますって、ああどうもありがとうございます、でリーズナブルで、お店自体はね、まあ古いというか、はい、年季のある感じで、でもすごく良かったお店なんだけど、その日に行ったら随分とまあメニューだとかも変わっていて、あれって思ってね、まあ僕はそういう評論家でもないし、グルメでも何でもないんだけれども、そのリニューアルの仕方がちょっともったいないなって、個室居酒屋とかっていうのは、いいところはいいんだけど、ちゃんと個室になってないところって結構あって、で個室居酒屋のいいところっていうのは、プライバシーというかが守られていたり、料理に集中できたりするところだと思うんですけど、まあその辺の雰囲気もそうですが、だからといってオープンな居酒屋さんがプライバシー守られないかというと、そうでもないんですよね。逆に壁の薄い個室居酒屋とかだったらね、お客さんみんな声のボリュームが大きくなって、まあまあ外から聞こえるなみたいなね、僕とかそんなにね、回数はないけど、花火大会の時とかに、後とかに個室の居酒屋に行くと、花火大会の話題になって、ああ来てくれたんだなと思う一方で、なんか言われないから、なんか言われないから、まあそれは置いといて、お店の売りってやっぱり人だと思うんですよね。それは個室だろうが個室じゃなかろうが、それをなんか隠しちゃうようなっていうのはいろいろともったいないなっていう。だから僕はね、まあアクティナオミさんのねメッセージも通じるんですけれども、スマホを使ってオーダーしたりするのはやっぱすごく便利なんだけれども、それを導入することでサービスの低下みたいな、接客のレベルの低下を招いたりするのは本末転倒だと思うんですよね。はい、でそれはそのお店がダメだとかっていうことじゃなくて、もっとこう自信を持ってね、いろんなことをオープンにするような感じにした方が僕はねいいんじゃないのかなって、そういうお店にやっぱり行きたいですよね。はい、まあただ悪いお店っていう意味じゃなくて、前の方が良かったかなっていうね、イメチェンしたら前の方が良かったよとかっていう場合あるじゃないですか。はい、まあなんかそんな感じでしたけれどもね、

0: お届けしたのはレックスで何でも言っちゃってフィーチリング JP The Wavy でした。オールさんトカチトカチ魂778。週刊ココスタディ、この時間は放課後等デイサービスココスタディの提供でお送りします。ココスタディの管理者長野拓海さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークは、
1: はい、
0: 息子の野球にっておっしゃってましたが、
1: はい、
0: どんなゴールデンウィークになりましたか？
1: そうですね、野球三昧ですね。練習試合行って、はい、休みの日もグラウンドに行って2人で練習して、
0: うん、
1: はい、野球やって、あ、でも最後の日は焼肉しましたね。
0: 焼肉、
1: はい、バーベキュー外でやりましたね。
0: あら、はい、いいですね。
1: いい天気でしたからね、
0: うん、そうだよね。
1: それでウインナー作りましたね。
0: お、ウインナー作りました、はい、
1: 作りました、2回目
0: どうでしたか？
1: いや、ウインナー今回2種類作って、
0: はい、
1: で途中で皮がなくなったんで皮なしでラップでくるんで、
0: あ、
1: ま
0: あ、はいはい、
1: それでも全然美味しいんだなと思って。
0: いや、はい、全然美味しいですね。あの、
1: はい、
0: 基本の、
1: はい、
0: まあ、調合というかでいろんなソーセージを作ることができるから。
1: そうですね、はい、
0: うん、いや、そうやって言われるとなんか作りたくなってきたんそれにまたあの溶けるチーズを入れたりだとか、
1: あ、いいですね、
0: 中に入れたりするとまた良かったりするんですけどね。
1: 確かに確かに、
0: うん、そう、溶けるチーズを入れたり、はい、まあ溶けなくてもカマンベールチーズを入れたりすると、
1: うんうん、
0: トロッとしたりするので、うん、面白いですよね。
1: 自分の好きなできますよね、何でも
0: できる、できる。でまた、はい、やっぱり何度も言いますけど、市販のものって美味しくないわけじゃなくて、
1: はい、
0: なんか入ってるんですよね。
1: まあ、そうですね、うん、
0: で自分でソーセージ作るとすごいあの自然なというか、
1: はい、
0: あのピュアな味でに感じませんか？
1: いや、全然そうですよ。本当になんか同じソーセージ、うん、ソーセージって感じじゃないよねとかって、
0: そうそうそうそう、
1: はい、言いますね、はい、
0: これね、
1: 種類が違うものになるっていうか。
0: サラダチキンとかもやっぱそうなんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: なんか入ってんなみたいな
1: ちょっと違う。
0: そうだからね、ソーセージ作れたら今度ね、かまぼこもできる気がするんですよ。
1: へえ、
0: いや、わかんないですけど、
1: はあ、
0: かまぼこは多分白身魚の、
1: はい、
0: 肉を、
1: はい、
0: あの
1: 吸って、
0: そうそうそうそう、あのプロセッサーで、
1: はい、
0: ね、あれして、で、まあ、塩加えながら練って練って、水分取って練って練って水分取って、して板の上に乗せて蒸せば出来上がると思うんですよね、原理としては。
1: はいはいはい、
0: だそういうあのソーセージとかできたら案外いろんなもの自分で作れちゃうんだなっていう気持ちになりますよね。
1: そうですね、まあ、うん、やろうと思えばできるなっていうところですね。
0: そうだと思う。でその気持ちって僕人生においてもすごく大事なんじゃないかなと思って。
1: 大事じゃないですか。これはできないじゃなくてやろうと思ってないだけっていうのは、
0: うん、うん、よかった。じゃあそれを聞けただけでも今日はねラジオ聞いてくださってる皆さんにいいメッセージを伝えることができたんじゃないかなって
1: そういう人です、
0: うん、いやだし、いつもね、広間で歩いた話をしますけど、
1: はい、
0: うん、皆さん無理無理とかって言うんだけど、
1: はい、
0: やってないから無理って思うだけで、
1: はいはい、
0: うん、13時間もあったら着くんですよ13時間あったら着くんだけど、
1: はい、
0: 多分ね、ゲーム好きな人だったら13時間ぶっ通しでできるんですよ。

0: あ、はいはいはい。
1: 麻雀好きな人も13時間ぐらいだったら、なんなら24時間だって平気でできちゃったりするんですよ。でそれと同じで、
0: はい
1: はい、やってみたいな、やると楽しいなってなると、
0: はい、
1: 人間できちゃうからね。
0: いや、でき、大体のことはできんだな。
1: うん、じゃあ中野さん一緒に行きますか、ヒロ。
0: いや、次の日のこと考えないで行きたい。行けるのかな、まあ、行けるとこまで行きたい。
1: すごいですよ、いろんな発見があって、
0: はい、
1: うん、足の裏ってこんなに痛くなるんだなとか。
0: ああ、そういうのありますね、絶対。
1: お風呂入った時にね、
0: 3時間すら歩かないですね。
1: ああ、3時間はね、目室、
0: おー、
1: 目室まで歩いたら大体3時間です、ゆっくり歩いて。はあはあ、
0: うーん、
1: で着いたら JR で帰ってくればいいんで。
0: はい、あ、はいはい、そうか、余裕なんですよ、
1: だから。余裕そうそうそう。だからもう札内とかなんて、
0: はい、
1: もうすぐですよ、すぐ。
0: うん、
1: 西帯とか、で西帯まで歩いてって、
0: はい、
1: 西帯まで歩いてって、あれですよ、あの有楽町で、
0: はい、
1: ジンギスカン食べて、
0: はい、
1: ビール飲んで、
0: はいはい、
1: で JR とかバスで帰ってくればいいだけの話なんで。
0: いいっすね。
1: うん、
0: いやでもやりたい、
1: ね、そう、そうするとね、
0: はい、
1: ジンギスカンだとかビールもめちゃくちゃ美味しく感じるんですよ。
0: いや、間違いないですね。
1: そうだから僕はそのビールの価値、物の価値を高めるのは、
0: はい、
1: まあ、価値の高いものをまあ食べたり飲んだりするっていうのは、お金が高いものを食べたり飲んだりするのもいいんだけど、
0: はい、
1: 自分でその美味しさを感じさせることができるわけだから。
0: まあそうですね。
1: そうだから スケートの練習をしてイベントとかに出ると、
0: はい、
1: 他の人が見たことない景色だとかを見れてるから、そう、まあだからね、その当日に長野さんがシャツとパンツを持ってきてくださって、
0: はい、
1: 嬉しいなって。で陽平社長も応援しに来てくださって、
0: はい、
1: うん、まあ転んじゃったけど、
0: はい、
1: はい、いや幸せ者だなって。
0: うん、
1: あの
0: そうですね、
1: スタートラインから見たお客さんのその表情とか、
0: はい、
1: とかさ、あの人数ですよね。
0: そうですね、
1: うん、あんなの、あのそこに立ってる人しか見えないわけだから、
0: はい、
1: だからこの間あの高木美帆選手の、まあ感謝を伝えるセレモニーの司会したんですけど、
0: ほうほうほう、
1: 勝ち前に乗ってましたけど、
0: はい、
1: あの町の方がうちわを作って皆さんに配ったんですよ。
0: はいはい。
1: そして美穂選手がステージに上がって、まあ、牧師会やってて、
0: はい、
1: うちわを振ってくださいって言ったら、
0: はい、
1: 高木美穂選手も本当に嬉しそうに、おおみたいな感じで、はい、で僕が見せたいのはそのお客さんが作ってくれる光景をできれば本当は見せたいんだけど、だからマスコミの方に、いやそっち側じゃなくて、ね、このシーンはステージの上から撮ってほしいんだけどなみたいなね。
0: はいはい、
1: うん、まあちょっと話がずれましたけれども、あの高木美帆選手も言ってました、大事なのはね、困難にぶつかったりした時に大事なのは足を止めないことって、はい、
0: うん、うん、
1: うん、とりあえず前に進む、いや後ろに進んでもいいと思う、だけど、うんうんうん、止まるんじゃなくて常に動いて、
0: うん、
1: うん、やるっていうことが大事だみたいな話をしててね、うん、いや、うん、いいこと言うなって
0: 思う。そうですね、
1: うん、本当にね、あのいいこと言うなって、
0: うんうんうん、
1: で高木美帆選手は分からないことは分からないって言ってくれるから、
0: はいはい、
1: うん、あのスケートでね、あのコーナー曲がるときにどうしたらいいですかっていう小学生の問いに、はいはい、
0: うん、
1: 難しい、ちょっと回ってくださいみたいな。うん、まあ逆を返せば、そうやって考え込んでその作り上げたフォームじゃなくて、
0: はいはい、
1: うん、まあ練習の中でいろいろとやりながらあの得たものだから、
0: はい、
1: 理屈じゃないのかなとかって思って聞いてたんですけどね、
0: 体が勝手にこれがいい方法だっていうのを導き出していく結果なんですかね。
1: そう、そしてその原動力

0: となっているのが早く滑りたいだと思うんですよ。だから料理も子供たちに食べさせなきゃならないだったら、うん、やっぱり苦痛に感じることってあると思うんですよね。だから美味しいと思ってもらいたいと思うから料理頑張れるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあそんなことを話してる間に、時間がなくなってきたので丸投げですいませんけれど、ココスタディの PR をお願いします。
1: はい、報告等デイサービスココスタディです。ココスタディは小学5年生から高校3年生の障害のある方や特性のある方またはその疑いのある方が、放課後などに使って、こちらに来て将来社会に出て、必要な知識だったりマナー、スキルなどを身につける場所に、なっております。マナーをセミナー形式であったりですとか、職業のことをゲーム形式で学んだりですとか、一人暮らしのために、インスタントラーメンを作ってみたり買い物行ったり行ったことないところに、体験に行ったりと、そんなような体験をいろいろやるところになっております。興味のある方はぜひ、見学だけでも構いませんのでお問い合わせください。電話番号が 67-8025 67-8025 です。インスタホームページもあります。そちらの方もぜひご覧ください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でソーセージは、
1: はい、
0: 羊の腸でソーセージじゃないですか。
1: はい。
0: で豚の腸で、
1: はい、
0: 作るとフランクフルト。
1: ああ、そういうことなんだ。
0: そう、牛の腸で作るとボロニアソーセージになる。
1: へ
0: え。うん、だから、
1: はい、
0: 羊の腸は通販かなんかネットで買ったんですか。
1: あ、はい、そうですね。
0: うん、多分僕は調べたことないけど、
1: はい、
0: 豚の腸とかも売ってると思います。
1: はい。で、ね、開けなければ別に結構持つんですよね、あれ。
0: あ、全然塩漬けになってるから
1: ですよね。はい。
0: うん、だからフランクフルトとかも、
1: はい、
0: 超粗挽きで作って、
1: はい、
0: ね、もう好きなんだけ。それを聞いて僕
1: フランクやりたくなりました。
0: そうですよね。
1: はい。
0: あれね、多分マンガリッツァ豚とか、
1: はい、
0: 油とかちょっと混ぜたりすると、
1: あー、そうですね、
0: うん、超やばい一品ができんじゃないかなと。
1: そっか。
0: でさらにですよ、
1: はい、
0: ソーセージ作るじゃないですか。
1: はい。
0: それを燻製にすることもできますか。
1: そうですよね。
0: うん、そうなるとドライソーセージみたいなものも見えてくるわけですよね。はい、
1: そうですね。
0: はい、めちゃくちゃ肉と醤油と、肉とその調味料だけで作ってる、
1: はい、
0: ソーセージとかサラミとか、いや食べたいっすよね。
1: ね、いや美味しいですよね、やっぱりね。
0: 干しておけば、
1: はい、
0: 一回茹でておけばね、干しておけば、まあ、腐ったりすることはないから、
1: はいはい、
0: うん、ただ水気が抜けてそのちょっとソフトハードみたいな、ちょっと半生みたいな食感で、はい、
1: タイミングによって、
0: タイミングによって
1: 調整できるんだ。
0: そうそうそうそう、いや夢が広がりますね。
1: そうなんですね。そっかそっか。
0: ではまた来週も。
1: また来週、
0: はい、皆さんもぜひソーセージ作っていただきたいなと思います。はい、長野拓海さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
3: オジーカルギガ、
4: インターネットをお探しなら
3: オジーカルギガ、
4: お家で Wi-Fi 使うなら
3: オジーカルギガ、
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。オジーカルギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
0: 時刻は3時55分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝ち前電子版です。大樹町の大樹高校で今年度から放課後オンライン塾、オンラインチャレンジ大樹が町の支援による公設の塾として本格的にスタートしました。生徒を対象にしたオンライン塾は2024年度に開始し、昨年度は大樹高校講演会が費用を負担、教材費を含めて完全無料にしました。今年度からは大樹

0: 庁が運営費を全面的に補助する形となり、開校日をこれまでの月2回から週1回へと大幅に拡充しました。生徒たちからは庁から支給されたタブレット端末を使ってリクルートの学習サービスなどを活用し、それぞれの志望校や熟練度に応じたカリキュラムで学びます。町の教育委員会は地域全体で高校を支える機運を高め、自習環境を充実させることで選ばれる学校づくりを進め、地元への進学率の向上につなげたいと話しています。帯広警察署は昨日、不同意わいせつの疑いで音更町蓬莱北一条の74歳のアルバイト従業員の男を逮捕しました。逮捕容疑は3月20日午後3時15分ごろ、容疑者の自宅付近の路上に停車していた十勝管内の30代の女性の車に近づき、車内にいた女性の上半身を触るなどわいせつな行為をした疑いです。女性に怪我はありませんでした。帯広署によりますと、女性の関係者からの通報により被害が発覚したということです。男と女性は仕事で複数回会う程度の面識があったとみられ、容疑者は女性の上半身は触っていないと容疑を否認しているということです。帯広警察署は昨日、別の窃盗容疑で逮捕されている住所不定無職の松下隆二容疑者25歳を同じ容疑で再逮捕しました。逮捕容疑は2月23日午前11時20分ごろ、音更町内のスーパーで米3袋販売価格およそ1万4500円相当を盗んだ疑いです。帯広署によりますと、松下容疑者は音更町内の別のスーパーで米3袋を盗んだとして2月に逮捕された際、札幌市内で盗んだとみられる軽乗用車に乗って、車内からは米49袋が見つかっていました。余罪を調べる中で今回の容疑が浮上しました。一連の窃盗容疑では4回目の逮捕です。気象情報です。3時過ぎの気温、帯広は 26.9 度。帯広今日の最高気温は午後1時29分の27度でした。気温が下がっているのは豊頃町大津の 15.4 度、大津以外は18ポイントいずれも20度を超えています。帯広この後は晴れ、明日は晴れ、昼過ぎからは曇り、ところによって雨。明日の予想最高気温27度、明日朝の予想最低気温は7度です。以上、この時間のニュースと天気予報をお伝えしました。
1: どこだ、あの匂いも汚れも生ゴミ処理の面倒くささも一体どこにあった？
2: そう、犯人はこの私、全て消してやったわ、このディスポーザーでね。
1: ディスポーザー？
3: 生ゴミを細かく砕いて水で流すキッチンの救世主。リフォームするならディスポーザーのある生活を。あったかホーミング。
4: 今後の農業を作るのは僕たち。
5: 私たちフィールドオブドリーム。
6: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。いらっしゃいませ。
7: ねえママ、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
8: ちょっと、
7: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
9: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
7: ダブルだったのにね。
0: 札ドラが午後4時をお知らせします。
10: Forza, Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi,

さあさあ時刻は4時を回りました。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。残り1時間、皆さん盛り上がってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは疲れを癒してくれるもの、疲れを癒してくれること。まあ家に帰るとね、ワンちゃんが待っていて癒してくれるなーなんてね、思われる方も多いんじゃないのかなって思います。ぜひ皆さんのね、疲れを癒してくれるものを教えてください。メールアドレスは jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm です。今日の朝のニュースですけれども、まあ、シンガーであり俳優でもあり吉川浩司さん、まあ、この番組でもね、かなりおなじみの吉川浩司さんですけど、吉川浩司さんが左目の緊急手術を行って、当面の間は激しい運動などを制限する必要がある、そのため、しばらくね、あのライブ活動を休止すると発表しました。うん、手術は無事に成功したんですが、しばらくは激しい運動は控えるなどの制限があるため、予定していた、公演については開催を延期するということです。まあ、失明の、ね、可能性もあったというほどの重症ですからね、まずはしっかりと、はい、治してまたね、あの元気な姿をね見せていただければと思います。それでは時計魂778、4時台も楽しく盛り上がってまいりましょう。

0: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
1: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？勝ち前電子版アプリはダウンロード無料。会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに、勝ち前電子版アプリで検索。
2: トカチ出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。
3: 尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。

それではいただいているメッセージをご紹介させていただきます。とこちらはですね、事前にいただいていたものになります。ラジオネームサキュレさんからいただきました。ありがとうございます。今月末に iPhone16 か17に機種変更しようと思います。今メインで使っている iPhone14 の2年契約が終了するので、そろそろ新しい iPhone にしようと思っています。サブで使っている iPhone11 Pro はそのまま使います。すごい一通のメッセージで、私今何回 iPhone って言ったんだろうすごいですね。14を2年使ってて、まあ、それを新しくすると。あれ、私今使ってる携帯いつから、ちょっと今自分の iPhone をチェックします。私も2台持ちはしてないんですけど、数年前の

かジャガの日特番かな、その後だったかな、の最中に、前使ってた iPhone のバッテリーパックが膨らんできちゃって画面がなんか歪んだんですよね。そのバッテリーが膨らんだことで、あ、これはちょっとまずいかもと思って、変えたんですけど、これいつから使ってるとかはやっぱさすがに出ないのか。とりあえず私の持っている iPhone が iPhone15 ですね、15ということだけが分かりました。はーん、でももうちょっと長く使ってるかもしれないですね。2年よりもしかしたらいってるかもなーという感じはしますが、今のところね、ものすごい携帯を酷使してるわけではないので、今のところですけども、前の iPhone みたいにちょっとバッテリーが膨らんできちゃうとかそういうことも起こっておらず、今しばらくこれでいいかなという感じですかね。なんかだいぶ前まではそれこそ iPhone 黎明期とかね、スマートフォン出始めた頃、だいたい私大学生ぐらいだったと思うんですけど、は新しい機種が出ると全然違う機能が搭載されてたりしたわけですよ。こんなこともできるようになったの、新型 iPhone みたいな。だからそのニューモデルの発表のたびにすごく話題になって、お前それ iPhone にしたんだみたいな話結構出てたんですけど、もうね、人によるとは思いますよ、人によるとは思うんですが、私は、もう20代半ばくらいから iPhone がね、とかスマートフォンの持っている機能に私の能力が追いつかないので、どれだけねこうすごい技術が搭載されても生かしきれないなと思うようになって、全然最新じゃなくてもいい、なんなら2タイプくらい型落ちぐらいが値段も抑えめで買いやすいし、長く使うから長く使ってるうちにまた新しいモデルが発表されて2世代3世代ぐらい後にまた買うみたいになるから、ね、安くて済むみたいなね感じになってますかね。本当に携帯電話とかね、特に写メとか画素数が1モデル違うだけで全然ランクが異なってたように思います。今画素数とかそんな気にしないで写真撮ってると思うんですけども、前のねやっぱガラケーで撮った写真見ると、やっぱガラケーの写真は荒いですよね。荒いし、もうアップしたらもうガビガビになって、ああこんなにちっちゃい画面で写真一生懸命みんな撮ってたんだって思いました。あとは私は結構スマートフォンに移行するまでが長くて、大学 3年までかなガラケー使ってたんですよ。そしたらその携帯だとiPhone とかスマートフォンの人とやり取りするときに写真を受け取れないです。データが大きくて、だいたいすごくこう時間かかってやっと上半分ぐらいまでが表示されて、残りはデータサイズが大きすぎて開けませんでしたみたいに表示されてしまって、ああこれはもういかん、新しいのにしないとみたいな、で結構無理やり変えたような気がしますけれども、皆さんはどうですか、パカパカ携帯からスマートフォンに変えた時のこととか覚えていらっしゃいますか。私は結構感動しました。ボタンがないのに操作ができる、すごい。そして今は全然そんなことないですけど、初期の頃の、スマートフォン iPhone はメールの自動受信の周知がそんなに早くなくて、センター問い合わせみたいなものを何回かかけてやっと、ああメール来てたんだみたいなね、だった気がします。人によったかもしれないし、私の設定のせいかもしれませんが、メールもあんまりうまく届かなかったなとかね。でもやっぱり搭載してるデータの容量がもう全く違う。アプリとかもね、最初は何事かと思いましたけど。

ね、ダウンロードしてアプリの設定をする、何アプリってみたいな。今はもうね、こんなに馴染んじゃって何だったんでしょうね。その最初の頃結構抵抗感とかもあったんですけど、何をアイコンって、何トップ画面の編集ってみたいな思ってたんですけど、テクノロジーとね我々も慣れてしまうんですね。もう一つ読ませていただきますか。こちらは横浜の金ちゃんさんからです。ありがとうございます。新調したもの、じゅん散歩の高田純次さんが以前使用していたショルダーバッグの、明るめの茶色、紺色をデザインしたものを新調しましたということで、つまり高田純次さんが以前使っていたショルダーバッグで、その高田純次さんが使っているショルダーバッグの色は、明るめの茶色、焦げ茶、紺色をデザインしたものだった。それ高田純次さんが新調したんですかね、それとも高田純次さんが使ってるのを見て、金ちゃんさんがいいなと思ってご自身の、カバンとして新しくしたんでしょうか。ちょっと私の読解力が足りなくて申し訳ありません、うまく読み取れませんでした。こちらですね、おじパパ大将さんからです。あら、昨日は牛の予防接種ですか、お疲れ様でした。今週のテーマ、スマホのネックストラップを新調しました。買ったというよりパラコードを編んで新しく作りました。新しいのはベースのパラコードが反射材入りなんですということで、あ、じゃあ夜道でねお散歩するときとかも反射材が入ってたら結構安心しますね。へー、いやー、趣味が長く続いていて何よりでございます。教えていただいてありがとうございます。それでは一曲お届けしますか。私の、好きな、ラッパーで、好きなというと、好きですね、好きなラッパーで、アルファベットでね DOTAMA って書いてドタマさんという方がいらっしゃいます。この方は本当に見た目は普通の会社勤めの方みたいな、いわゆるなんかラッパーしてないっていうんですかね。でご本人もずっと社会人生活をしながら、その社会人として働く傍らでラッパーとして活動していて、数年前にねラッパーとしてだけで食べていけるようになったので、社会人のねその会社の方を辞めたということなんですけど、このドタマさんという方が、結構ですねいろんな働きている人の立場でのラップとか、その社会人に向けたラップをいっぱい出してて、今日はその中からね働き方改革っていう曲があるんですが、それのね、これは原版かな、原版のバージョン、社会人なら誰しも思いそうなことが、ね、たくさん練り込んだ曲になってますのでお楽しみください。ドタマの働き方改革です。

0: Yorma e.
1: お送りしましたのは、ドタマさんのね、働き方改革という曲でした。会社にね、いろいろ思うところがあったんじゃないでしょうか。で、これ出たの平成の時代なんですけど、令和リミックスも出てるので、令和バージョンもあるんでしょうね。今度ちゃんと聞いてみようと思います。で、一応職場の方には休日はラッパーをしてるっていうことはちゃんと伝えていて、職場の方も、あの人はラッパーしながらうちの会社で働いてるんだ、で聞いてみたらね、こんな職場クソみたいな曲を作ってて、ドキーみたいなあったと思いますけどもね。それで言うと、この後かけようと思ってるんですけど、カリスマ .com っていう、今ちょっとお一人になっちゃったんですが、前もともと OL2 人組でね、やってた、これもラップグループですかね、ヒップホップグループがあって、でそのお二人も OL しながらちゃんとそのラップ活動してますっていうのをこう公にしてて、で歌ってる曲が結構これは女性目線で、おつぼねさんをめちゃめちゃ言う曲とか、会社で発生する無駄な業務に関するもうしっちゃかめっちゃか言うラップとかいろいろあって、職場の方もね、どういう気持ちで聞いてたんだろうなって思いながら、一ファンとして普通に楽しく聞いてはいました。先ほどトドコさんからメッセージいただいてね、いやー、いいたくまさんの話が出てくるとは、密かに私も見ています、すごい横暴なことなんかも言ってるような人ですけど、シュンシュンクリニックの先生も好きです。いいたくまとこの間コラボなんかしていて、小西ちゃんマニアックですな、ふふふふ、というふうにいただきました。ね、ありがとうございます。飯拓真さんは実際にお医者さんで医者芸人なんですけど、シュンシュンクリニック P さんもお医者さんなんですよね。

0: で、飯田くまさんはニート医者芸人ということで、今は特定の病院で働くのではなくて、あのお医者さんの免許を持ってる人しかできないアルバイトとかね、と芸人の活動とかそういうので、お仕事されてるようなんですが、まあ、普通に勤務医されてた時期もあったみたいなので、おそらくね別に生活が全くあの困窮してるとかそういうことはないと思います。あのこれ本名らしいんですよ、飯田くまさんって。 E はあの井戸の E なんですけど、これが本当に名字で、つい先日あの飯田くまさんがこの名字のせいで飛行機に乗れなかったとかそういう話をしてました。搭乗のねあの手続きするときに名字入れてくださいって言われて、 E なので I 一文字だけにするとあのエラーが出て登録できなくて、 II で入れて EE にしないと入れなくて、それで登録したけどこれって虚偽じゃないの逆にみたいな話とかしてました。大体こうシュンシュンクリニック P さんのやってるあの医療のネタで、結構その優しいお医者さんバージョンというか、すごくこう患者さんとかあの働いてる同僚に対してのこうあるあるというかね、で寄り添ったネタが中心なんですけど、飯田くまさんは結構その現場の毒舌をそのまま吐いてるみたいな、あのお医者さんからの文句バージョンと看護師目線で医者に対する文句バージョンみたいなのがあって、結構ショート動画とかでね最初は流れてきて、誰だこの人って思ってたんですけども、あまりに毒舌のキレが良すぎてなんか気がついたらチャンネルを登録してしまっていました。ただフリートークしてるロング動画だと結構普通に口が悪いので、まあなんか全員におすすめできるかって言ったらそんな感じではないんですけども、ショート動画のネタ見るくらいだったら、まあ、あんま気にならないんじゃないかなと思いますし、 E さん自体もあの言い方きつい時はあるんですけど、あのすごく芯を食った話をしてるので、これ個人的にはすごい応援したいなと思ってる方ですね。で、先日はあの E 先生とあのシュンシュンクリニック P さんが実際にコラボしてるネタとかあって、であのナースの人たちがやってるナスメンチャンネルっていうのもあるんですけど、そこともよくねお二方はコラボしてて、そこもなんとなく見てますね。だから全然自分は医療従事者じゃないのに、あの医療ネタをいっぱい見る人みたいになってきています。すいません、ちょっととどこさんからのメッセージ嬉しくて暴走しちゃいました。じゃあ一旦コマーシャルで、でコマーシャルの後ですね、カリスマ .com のおつぼねロックお届けします。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
5: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
6: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
7: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。

さあ、それではいただいているメッセージを紹介させていただきます。りょうじゅんさんからです。ありがとうございます。新調したもの、以前利用していた電動ウォーカー、中古品で買ったが何年か使ったけど動かなくなって新調しました。雨が降っている時や冬、家の中でテレビを見ながらウォーキングできていいんですよ。5キロ体重減りました。今ね、一瞬買いたいって思ったんですけど、今の時期なんだったら外普通に歩けようみたいなね感じですね。すいません、ズボラは良くないね、発想が良くないです。あとこちらですね、ドラえもんさんから、今日麦音に歩いて行って美味しいパンを買ってきたと。でお馬さんと一緒にパン食べるのって平和で楽しそうだね。確かにね、奥のところで、今ドサンコ3頭とバンバがね2頭いると思います。チャイに乗ってたからさ、パン美味しいよね、じゃあねということでいただきました。ありがとうございます。筋切りにあったみたいなすごいすごい速度で行ってしまいましたね。ありがとうございます。いや、パンをね楽しんでいただけたなら本当何よりで

こちらのメッセージもいこうかな。ラジオネーム牛三昧さんからです。ありがとうございます。だいぶ喉安定してきましたね。ありがとうございます。ただね、ちょっとまだ職場事務所にいるときに結構鼻を噛みまくっていて、いやなんか申し訳ないなと思ってます。声はねもうほぼまあなんかまだ叫んだりとかはちょっと不安がありますけど、先週と比べたらねだいぶ治りました。新調したもの、まだ半年ぐらいしか経ってないかな、ダイソンのドライヤー2台持ち、一つは中古の年数落ち5000円のもの、もう一つは新品で5万したもの。中古は外出用で車に積んでいて、新品は自宅用。新しい方は低温自動モードがあり、より髪を傷めずマイナスイオンとか出しちゃう優れもので、サラフワな毎日です。あ、じゃあ中古のやつは結構その外でお風呂入る機会があったりした時に持ち込んでやるってやつなんですね。でもいいですね、なんかお家で専用のその気合の入ったドライヤーとかがあると、毎日お風呂上がりにさあドライヤーするぞふふふみたいなね、そういう私は結構ドライヤーとか足りなーって思うタイプなので、だからなんかそういう楽しみをねケアするぞっていう自分で用意するっていうのはすごく大事なことだと思います。いや見習わないといけないなというふうに思ってしまいました。いやすいません、ありがとうございます。それでは、1曲お届けして、その後にチャイビューティーのコーナーに行こうと思います。では、お送りする曲なんですが、マルシーのですねネバーランドという曲があります。こちらをお届けいたします。お楽しみください。あ、すいません、ちょっとね今、固まってました。音が、待ってください、もう一回チャンスをください。少しお待ちいただけますでしょうか。あら、どうしたのかな、そんなこともありますね。いけそうです、いきます。

0: トカチで見つけるあなたの綺麗、チャイビューティー。トカチの生活応援マガジンチャイから生まれた美と健康の検索サイト。スマホでサクサク、ジャンルで検索。無料会員登録、参加店受付中。
1: 鉄くず、空き瓶、古紙、
2: そして役目を終えた廃校。
1: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
2: 自然へ返し、未来へつなぐ資源と呼ぶ。
1: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩の庄司。
0: トカチで見つけるあなたの綺麗、チャイビューティー。トカチの生活応援マガジンチャイから生まれた美と健康の検索サイト。スマホでサクサク、ジャンルで検索。無料会員登録、参加店受付中。
3: チャイビューティープチ。このコーナーは美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイト、チャイビューティーの提供でお送りいたします。チャイビューティーは十勝毎日新聞社が運営する美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイトです。十勝のビューティーサロン、ヘアサロン、健康サロンの紹介や月刊情報誌チャイとの連動特集ページを掲載しています。十勝で暮らす方々の綺麗を応援しています。スマートフォンにも対応しているので、いつでもどこでも美と健康に関する情報をご覧いただけます。それではまずはチャイの関東特集の紹介からいこうと思います。もしね、今お手元にチャイの2026年5月号ございましたら一緒に見ていきましょう。今月号の特集は十勝豚丼辞典です。いやー、もうね、表紙が美味しそう。では22ページカフェ&ランチ1位を本日は紹介させていただきます。こちらシホロのお店ですね。ザラメや酒などをフライパンで焦げつかないようじっくりと煮詰め、継ぎ足し続けているオリジナルのタレが絡んだ豚丼。創業22年目の今でも大人気のメニューです。焼いたロース肉を温めたタレに入れると黒さで肉が見えなくなるほど。しかし口に入れてもくどくなく、見た目が濃厚そうなタレからは想像もできない深い甘みの余韻が楽しめます。待たせてしまうけれど、ゆったりくつろいでほしいから回転率は悪くてもいいということで、店主の大野一郎さんはトークと接客担当ということだそうです。調理は妻の育子さんが担当していらっしゃいます。2人の人柄や温かい接客に店内は連日満席ということです。メニューにはこのタレを使った十勝生姜焼き定食もあります。ぜひ食べ比べしてみてください。お店の場所です。カフェ&ランチ1位はシホロ町シホロ147、農地の横にシンプルな外観で建っているということでした。営業時間は11時30分から午後1時30分、2時間ですね。木曜日がお休みです。お問い合わせ電話番号は 090-8906-6830 番です。続いてチャイビューティーからのご紹介です。今日は67ページに掲載されています。ヘアデボーション、こちらをお届けいたします。細毛や薄毛にお悩みの方、まずは初回限定の頭皮診断プラス炭酸リセットがおすすめということで、ヘアデボーション頭皮診断プラス炭酸リセット、通常は5500円で、状態チェック後結果をもとに次回から炭酸等身浴ヘッドスパ、炭酸投資

浸浴、スカルプクレンジングなど、あなたに合った施術をご提案します。東京の自由が丘クリニック提携店、 AGA オンライン無料カウンセリングも紹介できます。ウィッグの取り扱いもあるとのことです。炭酸頭浸浴スカルプクレンジングは、炭酸とスチームで頭皮を洗浄し、皮脂汚れや詰まりをクリアにするということです。初回限定の増毛コース、自然なボリュームアップ、4400円からのご案内もあるということです。お店の場所は帯広市西9条南28丁目24-1、営業時間は午後1時から午後10時まで、不定休です。こちらお問い合わせは LINE のアドレスでお願いします。 LINE はアットマーク202、これは数字です。ここからアルファベット DEUWO202 です。もしくはインスタグラムでヘアディボーション帯広で検索していただければ出るということでした。チャイビューティーは参加店を随時募集しています。お問い合わせやご相談はメールフォームまたはお電話でお気軽にどうぞ。詳しくはチャイビューティーをご覧ください。チャイビューティープチ、このコーナーは美と健康に関するビューティー総合情報インターネットサイト、チャイビューティーの提供でお送りしました。

0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
4: 時刻は午後5時49分です。それではニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝山遺伝子版です。芽室町は2025年度のふるさと納税の寄付額と寄付件数をまとめました。寄付額は前年度比 2.7% 減の6億115万円、寄付件数は 24.7% 減の5万4150件でした。寄付額は過去2番目の実績でしたが、目標の7億円台には届かず、町は新たな改革プランの作成を進めています。25年度は返礼品の数を657品に増やし、楽天、サトフルなど22のポータルサイトで寄付を募りました。昨年10月、寄付金の過剰な獲得競争を抑える目的で、ポータルサイトのポイント付与が原則禁止され、9月に一定程度の駆け込み需要がありましたが、10月以降は伸び悩みました。返礼品はスイートコーンが人気で、全体の5割ほどを占めています。ただし昨年度は物価高の影響で、寄付者の好みが日用品にシフト、日用品を取り扱う他の自治体に寄付先が変わったとみられています。町は15年度に寄付者への返礼

0: 品贈呈を開始。初年度の寄付額は8,466,9902円でしたが、21年11月に超ふるさと納税改革プランを作成し、 SNS の活用や返礼品の充実などをてこ入れ、21年度は1億421万円と大台に到達しました。24年度は過去最高の6億1784万円となり、25年度は1億円増を目指し7億円台を期待しましたが、結果的に前年度割れとなりました。これを受け、担当する超魅力創造課は改革プランを見直す方針です。地方の担い手や関係人口を増やす目的で、国が検討しているふるさと住民登録制度を視野に、超ふるさと納税改革プラン2を6月中に作成する構えです。インスタグラムによる町の魅力発信、返礼品の拡充などを強化することとなっています。変わって気象情報です。現在、十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。概況です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出し、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。帯広、今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は北西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。0時から12時までの降水確率は 0%、 12時から午後6時までは 30%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は25度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、昼前から曇り、海の上では霧でしょう。予想最低気温は12度、最高気温は21度です。旭川の明日は曇り時々晴れ、昼過ぎ一時雨、予想最低気温は8度、最高気温は19度です。釧路の明日は晴れのち曇り、昼過ぎ一時雨でしょう。予想最低気温は8度、最高気温は17度です。東京、明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は15度、最高気温は26度です。名古屋の明日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴います。予想最低気温は16度、最高気温は27度です。大阪の明日は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は19度、最高気温は26度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は北西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。0時から12時までの降水確率は 0%、 12時から午後6時までは 30%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は25度の予想です。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、立野に頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、立野に頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、立野なんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社立野。
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社立野の提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
3: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
4: もう一歩も歩けん。タクシー呼んでくれ。
5: 先輩、今は電話よりもアプリですよ。クイックを見たくなら場所の説明もいりません。
4: 何クイックだと？もう来てるじゃないか。
5: 飲み会帰りもスマホ一つで即配車。
6: 33パッパ44帯広ハイヤーが6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。どうぞよろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマ、新調しましたということで、皆さん何か新しくしたものなどありましたら教えていただきたいと思います。さて、後半なんですけれども、今日はこの後6時、10分15分頃からモップトップスのコーナーがございます。って感じですかね。はい、私の新調したものということで、新しくねイヤホンを買ったとお伝えしましたが、

新しく届いたら、ぜひ使い心地をね皆さんにも話させていただきたいと思います。 ASMR を作業中に聞いているとかって言うと、え、何それ、ささやき声とかのやつ聞いてんのみたいに思われることもあるんですけど、あ、いや、人のささやき声のやつはあんまり好きじゃなくて、好きじゃないというか、そこまでそんなに聞いててヒヒヒゾワゾワするぜヒヒヒとかではなってないんですけど、私が好きな音みたいなの、やっぱ人によってゾワゾワしたりとか、なんかリラックスする音っていうのが違うみたいなんですよね。で、私が好きな音は、メイクブラシとかの、毛がモサモサってなってるブラシを、柔らかい布の上とかでファサファサファサファサファサってやってる、すごいささやかな、なんかポフォフォフォフォフォみたいな音が好きなんですけども、なかなかねそれだけ単体でやってるのがなくて悲しいなと思いながらちょっと探してます。なんかいいのあったら教えていただきたいぐらいです。ただ ASMR だけで検索するとなんかいっぱい、これあれなんじゃないの、なんかエロいやつじゃないのみたいなやつもいっぱい出てくるんで、ちょっと見分けるのが大変なんですけれども、純粋な音フェチ動画をいつも探してます。でその中で結構シチュエーションでね、例えばお医者さんの健康診断とかをやってくれますよみたいな、すごいちっちゃい声で、はい、じゃあちょっと口開けてください、はい、喉見せてくださいみたいな、でそういうのが好きでやってる人とかもいっぱいいると思うんですけど、ASMR イカっていう方がいまして、まあ、イカはひらがなですね、イカさんという男性の方なんですけど、なんかあの方がやってるシチュエーションだけなんか変で、変だけど見ちゃうってやつなんですが、よくやってるのが歯科検診みたいな状況設定でのロールプレイをやってくれるんですが、そのカメラとマイクの位置が、大きい歯医者さんとかに置いてある歯並びのこう模型のちょうど奥のところっていうんですかね、下の根っこがある部分ぐらいのところにカメラが設置してあって、そうイカさんはすごい遠くにいるんですよ、歯の向こう側にいて、で、はい、じゃあ口を開けてくださいって言ってこう丸い細長い鏡でこうベーってこう一瞬見てから、これは大変ですね、歯の裏側に織田信長がびっしりついてますって言われて、その歯の裏側のところにいろんな表情の、これどうやって作ったのか分かんないんですけど、ちっちゃい織田信長がいっぱい貼り付けてあるんですよ。それを剥がすっていうだけの動画とかがあって、視聴者もコメントでみんな困惑しながら、音はいいから聞いてるけど状況を見ると混乱するみたいな人がねいっぱいいました。で私前半の番組の前半で焚き火の音が好きだという話をしたんですが、イカさんも火の音は出してくれてるんですよ。ただそれが火災の中で ASMR をする人っていう設定になっていて、遠くのビルみたいなところの火がねわーってなってる中に一人なぜかイカさんがちっちゃく立ってて、すごく遠いところから頑張って ASMR の音を出してるんですけど、全部炎の音で何も聞こえないっていう、どうしたらそんな発想ができるのかよくわからないんですが、音は音質すごくいいのでそれは聞いてます。なので新しいその立体音響用のイヤホンが届いたら、そういった困惑するような音源もね楽しく聞いてみたいなと思っています。では、ね、一曲お届けしましょう。富岡愛ハートビート、お楽しみください。

0: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。

0: キッチンリフォームのことならあったかホーミング。
1: おお、ギターかっこいいな。
2: ありがとう。モップトップスで選んだの。
1: ライブとか出る？俺見に行くよ。
2: いや、人前はまだ恥ずかしい。恥ずかしいから、これバックで流しながら練習してる。
1: 発想がロックだ。
3: 楽器のことならモップトップス。
4: 耳から耳よりモップトップスの時間です。このコーナーでは音楽の楽しさはもちろん、楽器の魅力や演奏を通じた交流、面白さを私小西シータが自分の経験も交えながらご紹介させていただきます。今日はね、私があの ASMR に特化したイヤホンを注文しましたという話で、ずっと音フェチの話をねしてるんですけど、楽器の ASMR もあるんですよ。それは普通に演奏してるやつじゃなくて、例えば楽器の、ギターとかベースの弦の張り替えとかですね、あれの時の音がすごい落ち着くから好きとかね、そういうのもあったりするんですけど、ライブをやってて、これは一緒にね結構同じライブハウス出る機会のあった方が自分で MC でおっしゃってたんですけど、女性の方で、皆さん F 分の1の揺らぎというものを知ってますかと、聞いてると落ち着いたり眠くなったりする音だったり声のことなんですけど、私の声はどうやら F 分の1の揺らぎに相当するみたいなので、だから私のライブに来てくれたお客さん結構寝ちゃう人が多いんですっていう話をしてて、確かに普段からその楽屋で喋っててもこの人と喋ってるとむっちゃ眠くなるなと思ってたんですよ。でもそんなの失礼だから絶対言っちゃダメだと思って、いや癒し系の人だなと思ってたんですが、ご本人がバリバリ自覚があって、で、その人に出番の後お話ししたんです。いや実は F 分の1の揺らぎの話聞いてて、いや私もすごい落ち着く声の方だなと思ってたんですっていう話をしたら、ありがとうございます、いや実はって言って、その後話してくれたエピソードトークがものすごい癒される声なのにめっちゃパンクな人生を送ってて、これ声質が声質だったらこれ全部なんていうんですかね、これラッパーの曲だったらギャングだぞみたいな感じの内容の人生をすごく癒される声で言ってくれてっていうことがあって、その時に病院で言われたんですって言われて、発覚する経緯までが怖すぎる。でも声が

癒し系だから全然大丈夫だったみたいな、なんかそういう声もね、声も楽器ですからある意味で、まあそういう声に生まれたかったなと思いつつ、さあ今日のアーティストの紹介です。モップトップスの宇野さんに注目のアーティストを教えていただきました。今日はハロープロジェクトに所属してますジュースジュースです。ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですが、2013年の2月3日ハロープロジェクト誕生15周年記念ライブ、2013冬の福岡公演でハロプロ研修生内の新ユニットとして結成が発表されたグループらしいです。でユニットの名前の由来は取れたて、もぎたて、新鮮、天然 100% で、絞りたてというようにいつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いが込められ名付けられたそうでございます。で、最近この名前をなんで聞くかというと、今まさにですねジュースジュースのモレミアモーレという曲が SNS を中心にバズっているからです。ミュージックビデオの再生回数が1000万回を突破したり、 SNS での総再生回数は2026年5月4日の時点で6億を超えているとのことで、すごいですね。この曲が出たのは2025年の10月なので、まあ、半年経ってるわけなんですが、モレミアモーレがドバズりしたのはなんか結構最近みたいです。で、まあ、なんでバズってるかっていう考察がね結構いろんなサイトでされてまして、今日は The First Times っていうページから紹介なんですが、耳に残る情熱的なラテン調のメロディーとフラメンコなどで用いられる掛け声のオレイをもじったモレというフレーズ、その明るく熱い曲に合った思わず真似したくなるキャッチーな振り付けと目を引く真っ赤な衣装、心が燃え上がるダンスチューンということで、もともとジュースジュースがハロープロジェクトの中でも特に実力派と評価されてきたグループだそうで、だからまあいつかは跳ねるとファンの方は結構思ってたけど、突然こんなにバズってびっくりみたいな感じみたいですね。でアイドルの楽曲って結構コールがねつきものだったりして、2025年の11月に公開されたジュースジュースのライブ版モレミアモーレの動画ではモレというファンのコールがすごい大きかったり、曲終盤の MORE の、ね、モレの全力の叫びもそのまま収録されていて、だモレミで初めてジュースジュースのライブとかハロープロのファンを知った視聴者がこんなにコールに熱量があるグループがあるんだっていうことで、それでも話題になっていたみたいです。振り付けもね大変キャッチーで、TikTok を中心にこの振り付けもバズっているそうです。で特に油断できないはシャッターチャンスというサビの入りに合わせたメンバー全員でハイキックのシーンがあるんですけど、まあ、これがね、かなりの完成度で、誰でも真似したくなるんだけど高い技術が本当は必要で、おいそれと完コピは難しいみたいです。で The First Take にも登場していますので、まあ、もしかしたらここきっかけでまたどんどんモレミ旋風からジュースジュースが跳ねてくるかもしれません。楽しみにしていきたいと思います。どうしてもねハロープロジェクトっていうと、まあ、やっぱモーニング娘。ですかね、一番有名って言ったら。もう実はライブ生で見たことはないんですけど、ハロープロジェクトのファンの方はね結構根強くずっと応援してるという方が多いとは聞いていたので、今回のねモレミ旋風ファンの方はどのように受け止めているんでしょうか。さあ最後にお店の場所です。モップトップス住所は帯広市東6条南5丁目14メガセンターの中にあります。営業時間は11時から午後10時まで、毎週月曜が定休日です。お問い合わせ電話番号は 26-7325 番となっています。では今週注目のアーティストジュースジュースのモレミアモーレお楽しみください。ぜひねミュージックビデオも見てみていただきたいと思います。

0: バードくもよ。
1: いいけど俺楽器初心者だよ。
0: 私も初心者だから大丈夫。
1: 大丈夫とは？
0: モップトップスで相談したらいろいろ教えてもらえるから。
1: ああ、じゃあ大丈夫か。
0: バンド名は大丈夫ズレド。
1: ああ、バンド名も相談しよう。うん、
2: 楽器のことならモップトップス。

それではいただいているメッセージをご紹介させていただきます。こちらは高須野真嗣さんからいただきました。ありがとうございます。今日は先月痛めた手首付近の経過を確かめるために午後から

病院に行ってエコーで診察してきました。痛みはなく腫れも引いて骨の上にあった切開もなくなり完治しました。あら、よかったよかった。あと自分がスマホを使い始めて何年経つかなと思い返してみたら平成27年の4月から使っているのでもう11年になります。使い始めた頃はあまりピンときていなかったけど今は暮らしに必要なものとなっています。ライブのチケット、スマホ決済、通販の注文はもちろんですが、勤務先の会社は勤務契約書、給与明細、勤怠申請などすべてウェブ上でやっています。いや本当に全然ねデジタル周り変わりましたよね。今はなんか本当に会社に入社して初めてちゃんとパソコン使ったみたいな人も逆に出てきてるみたいです。この逆にっていうのはどういうことかっていうと、スマホとかタブレットで今までどうにかなったから、いざ社会人ってなって、じゃあ今日からこのパソコン使ってねって言われて、うわこれがパソコンみたいな感じらしいですね。学校とかにはあったけど自分のパソコン持ったことないから、あ、タブレットとかとはやっぱ勝手が違うんだみたいな。前だったらね、そのパソコン触ったことないって言ったら、あ、じゃあ情報的なあれが苦手な、情報リテラシーとか追いついてないタイプの人なのかなみたいに思われてましたけど、スマホとかタブレットはもうものすごい使えて、むしろそのデスクトップパソコンとかそういう置いてあるやつ、基本的に固定で置いてあるパソコンに対して、ああ触ったことないですみたいなねタイプの方が出てきてると聞いて結構震え上がりましたね。わあ、デジタルネイティブってそういうこともあるのかみたいな。あとこちらはタピオカマンネオさんからです。ありがとうございます。 ASMR は怪しいやつもたくさんありますが笑い。いや、そうなんですよ。やっぱささやきとかね、そういうのになってくると、なんかねドキドキしたいっていうタイプの人がね結構使ってるみたいで、 ASMR は怪しいやつもたくさんありますが、私も焚き火の音とか好きだったりします。パチパチ言うのいいですよね。そうそうそうなんですよ。焚き火はね耐久10時間とかねやってくれててありがたいですね。あとは水の中に潜るやつとかも聞きますね。あー、水中でちょっと音がこもって聞こえるやつですね。スライムもたまに聞いたりします。そうそうそうそう、なんかスライムを手でグニグニ混ぜてたりとか、あとはなんかそれをこう包丁で切ったりする音とかも人気があるんですよね。私が好きなスライムの音はクーピースライムを切る音なんですけど、クーピースライムって何かっていうと、クーピーペンシルですね。ちょっとこう何とも言えないんですけど、あれは鉛筆削りとかでクーピーを削って、その削ったクーピーの芯を細かくしたものをスライムに練り込むと、なんかまあ基本はスライムなんだけど中がちょっとザクザクした感じの触り心地になるらしいんですよ。でそれをプラスチックの包丁とかで切ると、なんかザクザクザクザクザクザクザクみたいな音がして、みんな結構その音を聞いてヒェーみたいなね、こんなにいい音なのってなってる人が結構いました。私も普段全然そのスライムとか好んで聞くタイプではなかったんですが、たまたまそれが流れてきて、なんやこれと思って聞いたら、10分ぐらい聞いちゃったみたいな。なんかショート動画で、そんな動画自体ね30秒とかなんですけど、気がついたら5分10分経ってて、はっ、私同じスライム切る動画でこんなに時間使っちゃったことない、クーピースライム恐るべしみたいな。皆さんもねご自身の好きなサウンドとか見つけていただきたいと思います。その鼻がぐちゃぐちゃってなったので、一旦素敵なおしゃれな曲をかけます。新田一郎さんの東京ジャズクラブ、こちらジャズの曲です。お楽しみください。

0: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
2: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を。

0: ちにする北野匠静か建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠石塚建設。
2: さあ、それではいただいているメッセージです。結構皆さんね、 ASMR 聞いてる方いるみたいで、おすすめの ASMR いっぱい送っていただきました。ありがとうございます。やった。やっぱりあの趣味嗜好は言える内容だったら言ってた方がいいのかもしれないですね。卓球のラリー音を送ってくださったり、あと波の音とか水滴トーストを裂く音がいいとかね、あとタピオカマンネオさんも、あのクーピースライム、クランチ系が柔らかいものに混ざってザクッとするやつかなと想像します、探してみますということで、いやぜひぜひ。いやもうすごいいいですよ、なんかびっくりしました、っていう。で、まあ、ずっとまだ ASMR の話すんのかいって感じで恐縮なんですけど、あの大体ですね、 ASMR ロールプレイってやると、何かあのこっち側に語りかけて何かをしてくれるっていうものがいっぱい出てきます。ロールプレイというのはつまりその役割を演じてくれるっていうことなので、だから学校の先生のロールプレイだったら別に ASMR に限らずね、なんか授業を自分に向けてしてくれるシチュエーションだったりとか、まあその世界に入り込んで楽しむことができるっていうものなんですよ。で、昔はそういうのがなんかCD とかね、なんかヤンデレの妹が、お兄ちゃんを好きすぎて眠れない CD みたいなやつとかあったんですけど、今はねその SNS とか動画サービスとかのおかげで誰でもねいっぱい配信できるんで、 YouTube 側もかなりあの規制は頑張ってくれてるんですけど、それでもあのいやこれアウトではみたいなね、ロールプレイの、まあ、音だけだからそんなことないのか、いやでもダメだろみたいなやつも結構はびこってるんで、まあ、玉石混合って感じですね。いい音は本当にいいし、なのであの作家さんっていうんですかね、クリエイターごとにチャンネル登録しておくのが無難っていう感じは私もしております。その中で私が先日先週かな、 YouTube チャンネルで悔しいけどおもろいから見てしまうっていう人で、あのカタカナで高一っていう人がいる、高一 TV というチャンネルがあって、この方は別に普段は ASMR 何もやってないんです。この方はあのなんもう10年以上くらいずっと一人でのコントネタを一生投稿してる人で、全部ちゃんと面白いのが怖いんですね。見た目はね本当に普通の男性なんですよ。でもあのやっぱ私が好きなのは今時の子だなっていう雰囲気で、あのホグワーツやめますっていう動画を投稿して、その中ではあの光一さんが、光一さんじゃないんですけど役柄としてはあのホグワーツのグリフィンドール寮の制服を着て、いやちょっと夏休みで実家に帰ってきて、実家の人とかといろいろ喋ったり地元の友達と会ったりしてたら、やっぱりホグワーツ会ってないんじゃないかと思うので、今からホグワーツに電話して退学したいって伝えたいと思いますみたいな設定がなんか妙に凝ってるんですけど、それをさも日常の延長みたいにやるのがすごい上手なんですよね。でそんな高一 TV さんが普段のネタとは別でその ASMR 界に衝撃を与えた動画があって、それが小学生の ASMR っていうのがあって、でそれは光一さんが10歳の小学生っていう設定でキャップかぶってるんですよね。10歳の小学生の光一さんがなんか ASMR 流行ってるんでやりますって言って、こうゲームをピコピコやってみたりとか、学校で流行ってるって言って迷路を書いたやつを見せてくれたりとか、まあ、演じているない人間は大人なんですけど、喋り方とか出してくるもののクオリティが小学生すぎて、普段別にコント動画とかを見ない純粋な音フェチの人とかが、お願いだから専門チャンネルをやってください、あなたは才能がありますってこう言うくらい、こいつさんの小学生 ASMR が非常に伸びたんですよ。で第3弾ぐらいまでその動画出てるんです。なんか前の動画がバズったんでまたやります、投稿期間空いちゃって

ごめんなさいめっちゃ風邪ひいちゃってみたいな、その言い訳の話し方もすごく小学生にしてて、こういつさんの恐ろしいところは全てちゃんとね、例えば役柄に合わせて顔つきメイクで変えるとか、その加工をするとかは一切していないのに、きちんと別人だって認識できるバカリズムと同じ感じの演じ方なんですね。バカリズムさんも女子生徒を演じたりするときに決してカツラかぶったりとかしない、化粧もしない、ただ単純に女装をしているバカリズムが立っているみたいな感じなんですけど、きちんと動作とか言動は別人にしてるので、それ系のふと正気に戻ると、あれこの人は別に小学生じゃない、小学生を演じている大人怖いってなるのに、自然すぎてまた聞いてしまうみたいなね。その高一 TV さんの小学生 ASMR もですね、非常に非常にクオリティが高いので、ロールプレイを見ててうわーちょっとそういうのそういう世界観無理だわじゃない方は、よかったらちょっと見てみてほしいと思います。音質はめちゃくちゃいいです。普段からきちんとそういう動画を見てないとできないでしょっていうくらいクオリティの高いものを出してますね。長々とすいません。グランシャトーさんから、 ASMR ですが、リクガメがナッパを食べている動画が好きです。あ、そうそう、動物のもあるんですよ。近くで猫が寝てるだけとか、犬がハフハフ言ってる音をただ拾っただけとかで、動物がご飯食べてる音シリーズもあって、インコが塩麦を食べている音とかで、私もチンチラが、ペレットをかじってるだけのやつとか見たりするんですけど、リクガメはちょっと初めて聞きました。リクガメがナッパを食べている動画をちょっと私も検索してみたいと思います。すいません、熱が入っちゃって、やっぱね作業用にちょうどいいんですよね。作業とか移動中とか、なんかリラックスしたいけど無音はなんか嫌だし、だから音楽とかだと気持ちが引っ張られちゃうから、なんとも言えないいい感じの音ないかなみたいな時に私も出会ったので、まあ、よかったらね、興味あったら聞いてみてほしいと思います。じゃあちょっとこの話はこれぐらいにして、ナッツンさんからです。ありがとうございます。今日は美容室に行ってきました。先月から初の全頭ブリーチ、あ、だから髪の毛全部ブリーチしてるんですね。お、し、青を入れております。今日もまた青を入れてもらいました。わお、すごい、見たい。ちなみに私は今日怪獣の T シャツを着てサカナクションのニュースを読もうと思っていたのに忘れていました。ナッツンさんのメールを見て思い出しましたので、ちょっと後ほど伝えたいと思います。モレミアモーレ、この間カラオケで歌いました。やっぱり女性アーティストの曲はキーが高いということで、アモーレミアモーレ、そうですね、私も今の喉のコンディションでモレイをねやりすぎると大変なことになると思うので、やっぱりねその点で全世代の人が歌って全く無理が出ないマツケンサンバってすげえんだなっていうのを改めて思ってしまいますが、モレミアモーレはね非常に魅力的な曲なので、こちらもこちらで楽しみたいと思います。では一曲お届けしましょう。クリーピーナッツ、フライト、お楽しみください。

0: 時刻は午後6時44分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。失礼しました。あ、ごめんなさい、音を全部間違えています、すいませんね。現在十勝地方全域に乾燥注意報が発表されています。外境です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出し、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。帯広今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は北西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。0時から12時までの降水確率は 0%、 12時から午後6時までは 30%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は7度、最高気温は25度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、昼前から曇り、海の上では霧でしょう。予想最低気温は12度、最高気温は21度です。旭川の明日は曇り時々晴れ、昼過ぎ一時雨、予想最低気温は8度、最高気温は19度です。釧路の明日は晴れのち曇り、昼過ぎ一時雨でしょう。予想最低気温は8度、最高気温は17度です。東京明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は15度、最高気温は26度です。名古屋の明日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は16度、最高気温は27度です。大阪の明日は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。予想最低気温は19度、最高気温は26度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は西の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は北西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。0時から12時までの降水確率は 0%、12時から午後6時までは 30%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は25度の予想です。
1: 焼肉の虎、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
4: 音楽スタジオ、
5: これ全部ルーキーファームです。十勝帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
6: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催、過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。
0: サカナクションの山口一郎さんが話題を呼んでいる夜の踊り子のミームダンスを披露し反響を呼んでいるというオリコンニュースを紹介させていただきます。こちら今日の午後2時に配信されてきたものです。サカナクションの楽曲夜の踊り子、これ結構前の曲なんで

ですが、5月7日発表の最新オリコン週間ストリーミング急上昇ランキングにおいて上昇率 73.7% で1位を獲得しました。もう何があったかというと、インドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールというもので、選手に立って踊る少年の映像とこの夜の踊り子を合わせたショート動画がミーム化し、海外でね TikTok や YouTube を中心に拡散されているそうなんです。4月25日には山口さんの公式 YouTube チャンネルで配信されたサカナクション山口一郎の深夜も雑談中というもので、山口さん本人がミームダンスを披露、その後も楽曲の広がりが続き YouTube ショートチャット YouTube ショートチャートトップ50の1位、 TikTok 音楽チャートトップ50で18位にそれぞれランクインしたということでした。でさらに5月9日にサカナクションデビュー19周年を記念した YouTube ライブ配信で夜の踊り子を流し、山口さんがサングラスとサウナハットを身につけてダンスを披露したということです。で14年前の曲なのにオリコン週間ストリーミングで急上昇1位になって、びっくりしているというふうに本人は言ってたんですけども、自分の曲がその自分が意図した形じゃなく流行ったものに本人がちゃんと乗っかって再現までするっていうところに、なんかある種のプロ意識みたいなのは感じましたね。まあ、びっくりしました。山口さんは結構そういうのやるタイプだとは思っていましたが、この夜の踊り子という曲は確か富士山が見えるところで撮ってるはずなんですよ、映像。だいたいこうバンドメンバーが草っぱらで演奏してて、そこにちょっとずつカメラが寄っていくっていう設定のミュージックビデオになっているんですよ。ただズームで近づいていくと途中で富士山のてっぺんが切れちゃうからっていう理由でズームを使わずに手動でちょっとずつ近づいて撮影してるはずなんです。で朝一から撮影して終わる頃にはもう夜だったっていうくらい、メンバーの人もみんな過酷な状況の中でそのミュージックビデオが撮られたというものなんですが、こちら見たことない方いらっしゃいましたらぜひね、よくよく見たら朝一から夜にかけてみんなちゃんと多分途中休憩もあんまなかったと思うんですがやってて、カメラも少しずつ手動で寄ってってるっていうのがね、なんか涙ぐましい努力によって生まれた曲という感じで大変私も感慨深いんですが、これが今ねミーム化しているらしいです。ということでせっかくなので今日はね、今日のサカナクションのコーナーではありませんが夜の踊り子をお楽しみください。

いや、バズることってやっぱりすごいなって今ちょっと聞きながら思ってて、ね、私の、自分で出してるやってんなって曲もあるんですけど、あれもね、SNS とかで自由に使えるようで作った曲なので、よかったら使ってくださいバズろうとまでは思ってないですけど、全然ね、好きに使っていただいたら、公序良俗に反しなければ何をしていただいても構いませんので、楽しくダンスとかもね作ればよかったなと思ってます。なっつんさんからですね、青く染めた髪の写真もいただきました。あら、すごい似合ってる。こうダークブルーな感じですね。素敵。ちなみに私が好きな ASMR 動画は食べ物系です。ワンルームさんという女性の方、不快感なく見られて好きです。あと昨日シータちゃんが言っていたアイリーさんもめっちゃ見てます。 2,3 年前突然 YouTube のおすすめに出てきてからハマっています。福袋の開封動画も楽しいです。そう、なんかワインの福袋を旦那さんが買ってきて、ずっと何何って言って開けてるんですけど、夫婦仲がいいのが伝わってきてね、素敵な動画ですよね。ありがとうございます。ということで、今日はなんか、自分のせいではあるんですけども、なんか音フェチの話ばっかりしてしまって、全然ね、興味ないって方には本当に申し訳なかったんですが、今週は新調しましたというタイトルで、皆さんからどんどんメッセージ

ージ送っていただきたいと思ってます。明日は水曜日で建前の前のコーナーがございますので、よろしければね、ちょっと私が本音で喋ってもいいトークテーマありましたらぜひ送ってください。それでは本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。では、せっかくなのでこの曲最後までお送りしたいと思います。では皆さん、ダサムのステップ最後までお楽しみください。明日午後5時にお会いしましょう。お疲れ様でした。

0: トカチのママ目線で作る新築住宅といえば、
1: M チチ M テーテ
0: ー、帯広トカチのママ目線で作る新築住宅 M ティティ
2: 、 篠川ホーム、
3: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ、音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。
2: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
4: トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
5: 広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
6: 今日のゲストは別海町の酪農家、株式会社モシリ代表取締役の小林遥さんです。遥さんはですね、別海町出身、介護職を経てご実家の牧場に就農されました。2016年に株式会社モシリとして法人化し、2020年に経営委譲をされ代表取締役を務めています。2023年にご自宅のお隣の牧場を買い取り、第二牧場を始動、さらにはホテル経営もスタートするという超バリキャリの遥さんは、3人の息子さんのママでもあります。本日は遥さんのお仕事からプライベートに至るまで様々なお話を伺いたいと思っています。
7: トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
8: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
9: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア、
5: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
6: はるかさんのご自分の牧場とか

0: ていうところの話を聞いていきたいんですけれども、まあ、それでやっぱせっかく新しい牛舎建てるなら、まあ、自分がね毎日行きたくなるような牛舎にしたいっていう思いもすごく強かったんですもんね、
1: う
0: ん、
1: いや そういうすごい強かったっていうか、あ、おしゃれな牛舎はすごい建てようと思ってた、
0: うんうんうん、
1: 一番おしゃれな牛舎にしようと思って、木造っていうのはすごい、それは結構早くから絶対決めてて譲れないことだなと思ってて、
0: うんうん、
1: あとは行きたくなるような牛舎とか、牛舎の、まあ、ロボット牛舎っていうのも早くに決めたんだけど、牛舎自体の方向性っていうのは全然最初決まらなくって、こう設計図とかを作る段階でここの牛床の高さはどうする、思想の高さはどうするとか、まあいろいろここは出入り口どうするとかっていろいろ言われてたんだけど、全然こう、まあいろいろこう推奨されてる高さとかもいろんな機関でこう違ったりとかして、全然どうしたらいいか分からなくて決めれなくって、でそれで思ったのが、やっぱり自分でこう一個方向性を作らなきゃダメだと思って、どういう牛舎を建てたいかっていう、でそれでいろんなことを考えて、もう自分も牛もこう、ね、ストレスがたまらないストレスフリーな牛舎と、あとは段差とかの高さはとにかく決めれなかったので、まあ介護をやってたこともあったから、限りなくバリアフリーな牛舎牛がつまずかないようにね、あ、だからそれを何個か決めて、あとは80歳まで働ける牛舎、その時にそれを思ったんだ、80歳まで働ける牛舎建てようと思って、でそうやって決めたら、方向性を決めたら、もうびっくりするぐらい牛舎のこう設計図がどんどんどんどん出来上がってきて、そこに向かってね、こうじゃ あの牛がストレスたまらない高さは何段かなとか、バリアフリーだから削れるだけ削ってくれとかなんかそういう風に考えてたら、驚くぐらいこう設計図が決まってって、まあ、最終的に自分の作りたい牛舎ができたっていう、なんか多分その牛舎建てる時の設計図の段階ではもう後付けかなこういう牛舎を建てたいっていうのは、でもやっぱりそういうのがないと、多分変なとこに段差があったり、方向性のわからない牛舎にきっとなってただろうなって今考えれば、
0: うん、それこそなんかどこどこさんでこういう形でやってたからって言ったら、もしかしたら
1: あそうそうそうそう
0: 寸法とかねなってたかもしれないし、うん、だからはるかさんちは多分他の農家さんに比べると限りなく本当ね、ベッドの高さが低いですよね。だから牛さんとか、うん、ベッドに行ってる時に登るけど、まあそれが低いのと本当にね段差が少ないですっていうのを感じますね。
1: まあ何でもメリットデメリットってあるから、まあ低いことでデメリットもあるんだけど、まあ私の場合は今の方がしっくりきたかなっていう。
0: うん、うん、そうだ、この前牛舎見に行って思ったんですけど、牛舎の中の水槽にこう枠あったじゃないですか。
1: ああ、あれすごい言われんだよね。
0: そう、なんか感動した。あれだって絶対牛さんが足とか入れないですよね。
1: ないね、足入れたことは一回もないし。まあ、たまにこう汚いうんことか入ってるけど、そんなにない。
0: あれわざとですよね、わざとあの枠ついて、
1: うん、私は発案じゃないけど、私は発案じゃない、あれは建築会社でしたの発案なんだけど、
0: うん、
1: うん、まああんまりがっちりしたものをつけてしまって後から変えるっていうのは大変だなと思って、
0: うんうん、
1: 最初からシンプルにしておけば、まあ後から考えようがあるかなって、まあ、あとそうバリアフリーもそうだけど、とにかくシンプルにもしようと思ってたから、あそれいいねっていう感じで、
0: うん、
1: シンプルにしとけば後からこうどうにでも付け足すことはできるから、
0: うんうんうん、
1: 迷ったところはちょっとシンプルに、
0: うん、
1: できる限りシンプルにした、
0: うん、まあ、結局
1: すごいびっくりされてるよねあれ、
0: うん、見たことないなって思ったのと、夏の暑い時とか特にそうなんですけど、そのフリーストールで足暑いのか知らないですけど、結構前足を水飲む水槽につけて立ってるようにするんですよね。だから多分それ
1: あんな高くても
0: あそこに足とかね立ったりしてますよ。
1: あそう、
0: ただはるかさん自分はその水槽の水

0: ネックというか夏になったら絶対見る光景なんで、いやもうあれどうしたらいいんだろうねってみんな言うから、あこれいいなと思って、
1: そうなの、
0: 私あれお写真撮りましたけど、
1: うん、私 あそこはそんなにこだわってな、こだわってないって言ったらあれだけど、まあ、いろんなこうあの時こういうのいいんじゃない、こういうのいいんじゃないっていろんなの見たけど、最終的にいやもうシンプルにするって言ってしたんだけど、あそうなんだ、すごい驚かれるなって思ってた、
0: うん、初めて見ました私。でもすごくいいなと思って、あの多分長さも多分計算されてるとは思うんですけど、長さとか距離
1: どうか
0: まあなんか後ろちゃんと
1: 別に見える
0: し、足を振り入れないっていうのはすごいいいの、うんうん、まあもしかしたらね最初はそこ慣れなくて水飲むのを、ね、慣れるまではなんかあるのかもしれないですけど、でも汚くしないっていうの
1: も、いや飲めないっていうのもないね、なんか距離そうか言われてみたらいいのかもね、
0: うん、その牛舎を建てて今もう7年8年目とかじゃないですか、でもこう使い勝手いいなってこう感じてるってことですもんね、
1: 感じてる、う
0: ん、家でもそうなんですけど、家でも牛舎でもそうだと思うんですけど、物を建てるときって結局その自分たちに合うかどうかって正直住んでみないと分かんないとか使ってみないと分かんないってあるじゃないですか、うん、だからやっぱりそのどんだけ周りからいい話聞いてても自分家に合うか分かんないから、やっぱ多少の不安を思いながらいいと思ってやってるみたいなところもあるじゃないですか実際、
1: うんうん、
0: だからそれで実際にこういろいろ考えたけど、お使い勝手良くて、まあ、生産もね安定して生産できてるっていうことだから、作業もねしやすいわけですし、
1: 方向性はそれで決めてたから、まあ、80歳まで働ける牛舎ってとにかく細かい仕事がないようにとか、まあ、そういうのを決めてたから、あんまりその部分でもこう後悔ってないけど、何よりなんか自分で決めたところだからっていうのは、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 後悔してももう自分の責任ってこれを、うん、またそれね、ちょっとここ失敗したなって思ってもそれを言わないで、これをどうしてやろうか
0: そこもやってやるぞどうにか使い
1: やるのかね、
0: やるぞっていうね。
1: そうそうそうそう。
0: あでもそれが分かるな。いやだってそれだけね大金を使って建ててるわけですからね。
1: うん。
0: 無駄にしたくないんですよね。
1: そう、ただでは後悔したくないよねそんなね。
0: なんか良かれと思ってやったのになんで全然使わないんだよ牛がとか思ったら悔しいですよ。
2: トカチウーマンフロンティア。
3: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
2: トカチウーマンフロンティア。
0: そういうところもなんか面白いですよね。
1: 面白い、面白いよ。
0: で牛の行動だって結局その想像通りには動かないじゃないですか。だからあそっかこういう動き方の方が好きなのかとかっていうのもなんかね、牛を飼いながら感じるってことですよねきっとね。だってね日々私だって作業してたって搾乳するときに右側から入るか左側から入るかってだけで猛烈にうるさくなる牛とかいたりするから。
1: あーいるよね、
0: うん、そうそう、だから両側でもからでも どこでからでもどうぞっていう牛と絶対この子は右から入んないと蹴られるとかっていう牛がいるじゃないですか、うん、でそれなんか忘れてて次こう赤ちゃん産んだときに全然こう真逆から入るとえらい目に遭いますよねそういう時とかもあったりするから、いやだからほんとちょっとしたことだけど、でもなんかね牛の中でのこう心地いいところって寝る場所とかもそうだと思うし、うん、ね、その人との関わる場所がここがいいとかっていうところもあるだろうから、なんかねやっぱちゃんと生きてるんだなっていうふうにも思いますしね。面白いですよねそう思うと、うん、
1: 面白い、
0: うん、そう、そこがねなんかね結構なかなかこうそういうとこ人と話すことないから面白いです私は喋ってて。でね、そのロ

0: 社で建てるときに結構喧嘩したんですよね、お父さんと。
1: 喧嘩はねしたね、方向性の違いで。
0: お父さんは正直最初は反対をしてたんですか？
1: 反対、大反対して、
0: うん、もうロボットなんていらないうちにはって感じだったんですか？
1: そう、私が投資しても返していけるわけがないって言って。
0: あー、なるほど。
1: もう反対。
0: お父さん的にはね、まだ30代ですし、ずっといるかも分かんないのにみたいな感じの気持ちもあったんですかね、
1: う
0: ん、
1: 多分そうだと思うんだけど、
0: うん、あ、それもあって、うん、その投資すること自体を反対、
1: もう何もかも
0: とか、はるかさんが何かやろうとすることが、まあ、要はちょっと面白くないって思った時もがあったって
1: こと。いや、あの時はもう私がここにいる時点で腹立って
0: ちゃった。毎日仕事はするんですもんね。
1: まあ、するそこは堂々と、
0: 堂々とね、みんなその役割を経験するね。
1: そう、自分のお仕事はしなきゃ
0: だけども、家帰っても言ったら何年も口聞いてなかったとかって言ってましたよね。
1: 5年ぐらいは口聞いてないかな。
0: ほー、
1: 一言も。
0: 同じ屋根の下にいるのに、
1: うん、
0: え、何かこう伝えたいことがあった場合はお母さん通じてとかですか？
1: はい、そうですね、お母さん旅行に行っててもお母さんに電話して、東京の行ってても電話してお父さんに伝えてくださいって言って。
0: もうそこも固くなですね。
1: 逆もそう。
0: 逆もそうなんですか？お父さんからも
1: 逆もそう。
0: お母さん通じて来てた時もある。
1: そう、はい。
0: はあ。え、それでそういう関係性でその牛舎建設しますよ。で、その当時はまだお父さんが代表者でしたよね。
1: そうです。
0: お父さんに最後こう反抗してもらわなきゃいけないわけじゃないですか、
1: うん、
0: そこまで持っていくには、それもお母さんに間に入ってもらったみたいな感じだったんですか？
1: いや、もう母も無理、母さんも無理だったので、
0: うん、
1: 誰が説得したんだろうね、そういう僕強いっていうか、まあ、農協の人とかにも説得してもらったかな、
0: うん、その周りでね、周りにも協力してもらって、なんとか、
1: そう、それで、まあ、最初はバンガーも一緒に建てる案だったんだけど、
0: うん、
1: バンガーをちょっと抜いて値段を下げて提案したらとか、こう、あの手この手で、私はあんまり譲らなかったんだけど、農協の人とかがちょっとここを削ってもう一回行っておいでよとかこうあんな手この手でなんかいろいろ説得してくれ、手伝ってくれて、はい、最終的に無事申し込むことができました。
0: あ、ほっとしますね。
1: 周りの人の方が気使って。
0: でもね、もう反抗してもらったのはもう言ったらね、そこから建設始まってもうそれがうまくやらないとっていう、もうプレッシャーと責任とっていうのもやっぱりねありますし、で、牛だって増やさなきゃで増やしてる最中だし、もうただほっとした気持ちだけではいられない日々がずっとあったんです
1: ね。まあちょっと金額も大きかったからドキドキするところもありつつ、
0: うん、
1: ワクワクの方が大きかったかな。
0: うん、いやでもこれでね、自分らしいって言ったらあれですけど、自分でこうやり出した感覚っていうかね、こう掴めるものというか、ただこう手伝ってるとかやってるっていう感覚よりは、本当にやってやるぞみたいな気持ちで、こう進んでいくぞみたいな感じだったですよね。うん、
1: その時はね。
0: でもね、私なんかその多分出会った頃がそれを立て始めて、
1: そうそうそう
0: とかだったと思うんで、いやーね、決断力と責任感とすごいなって思ってた記憶があります。
1: でもなんかやっぱりその頃マドリンと多分会うようになった頃に、やっぱり女性の後継者っていうのがちょっと注目され始めて、いろいろ話を聞いてもらうこととかも増えてきてたんだけど、まあ、もうその時35ぐらいか。一回しかない自分の酪農人生も好きに好きに楽しく生きようと思って、もうこれをやり抜こうと思って、そしたらね、後悔してる時間ってもったいないから、
0: うん、
1: もう少し後悔した方がいいんだけど、行動力がありすぎるから。
0: いやけどなんか ね、そうやってこう人に話するとちょっとこう自信というか覚悟というか固まりつつなっていくみたいなのもってないですか？なんかこう自分だけで抱えていると何かあった時にちょっとこう気持ちがぶれたりとか弱くなってしまうけど、これをこう言葉にして人に言ったりとかしていくと、もう覚悟固まるみたいな。
1: いや私でも結構逆かな、人に言うで意見もらうとブレちゃう。

0: ょっとなんか心配になってきちゃったりする。
1: あ、もう大丈夫だったかなみたいな感じですか。
0: うん、なっちゃうかな。
1: 本当ですか。なんかこう言ってくと、あ、そっか、私結構もう言ったからにはやらないとみたいな感じ。
0: いや、私ね、言わない言わないね。牛舎建てる時も言わなかった、誰にも言わなかった。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、視察も地元で行ったらバレると思ったから、町外にでも、うん
1: 徹底してる。いやでもそうですよ、なんかね、地元に言うとその全然違う形で広がるじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: 全然今年の話じゃないのに、もう今年建てるってよみたいな話になってたりとか。
0: そうそうそうそうそう、
1: それはありますよね。
0: うん、だから私は結構自分の中で秘めてこう温めてそれからドーンと出す。
1: でもなんか、
0: そこは逆かも。
1: こうレベルが全然違うなっていう感じなんですよ。だ、多分ホテルのこととかもしかしたらもっと前から考えてたはずなのに、
0: ね、そうだったね。
1: でもっと前から多分秘めてただろうと思うんですけど、みたいな。
0: あれはもう本当にそう、建設が始まってからこう、じゃあじゃあ誰が建てるのみたいな感じになって、黙ってた。
1: まあでもね、田舎だからなんかね、そこって結構ありますよね。で、よかなる、なんか全然思ってるように広がらなかったりもするから。
0: まあ、田舎っていうより私こう結構人から気になるのよ。意外に人の意見気になって聞きすぎると割と気にしちゃうから。
1: そうなんですね。あんまり感じないけど。
0: こう気にしちゃう時が結構あるから、あんまり聞かないかな、聞かない人のことを聞かないようにするっていうか。
1: ああ、なるほどね。
0: 有言実行というよりこう無言実行みたいな。
1: あ、言わないでよって。
0: そう、言わないで実行したい。
1: 無言実行。だからびっくりするんですね、周りが。
0: だからそう、行動力がすごいって思うかもしれないけど、割と自分の中ではコツコツコツコツ考えてたりするかもよ。
1: いや、だからそこが多分ね、そのギャップっていうかびっくりするところですね。思いつきパパパっているように、やっぱ見えちゃうわけですよ、言わないから。
0: 大丈夫、考えてるのって言われてるよね。
1: やって思いますよ、なんかその方向性が違いすぎるから、なんかそのね、
0: でもちゃんと考えてるでしょ。
1: はい、話聞いたら、はい、そう思います。
0: そう、ちゃんと、うん、方向性はあるよ、一貫性も自分の中ではあるつもり
1: だけど、いやでもなんかそういうのってどういう時にひらめいたりとか、あ、こうやってたらこうもできるなとかって思うのってどういう時に思いついたりするんですか。
0: ね、思いつくっていうか、でもなんかこうタイミングとかご縁っていうのはすごい大事にしてるように、うん、思いつくっていうか、まあなんかちょっと同じタイミングでこういろんなとこからそういう話がする機会があったりとか、
1: うん、
0: そういうのはすごい大事にするようにしてて、いろんなとこからこう聞いたり言われたりしてるから、ちょっと考えてみようかなみたいな。でも一番考えるのは牛舎の掃除してる時だよね。ああいう時になんかひらめいたりしてない？
1: わかります。あの、私も体を動かして自分が動いて作業してる時の方が浮かぶっていうか、なんかこう、こういうのいいかもとか。
0: ピンピンってきたり。
1: そう。あ、降りるんですよね、はるかさんって。そういう降りてくるって言いますよね。確かに考えようとか決めなきゃって思ってる時って意外とそういうのって思い浮かばなかったり、全然出てこなかったりするけど、本当になんか牛舎で作業してる時の方がハッとこう来たりしますよね。
0: うん、するね。
1: やっぱりそういう意味では天職なんですよね、やっぱり酪農が。
0: なんか自分には合ってるなってすごい思う。
1: なんか日常の中でちゃんと考えて仕事しなきゃいけない時は考えて仕事しなきゃいけないと思うんですけど、その何気ない時とか、ある意味ちょっとリラックスした気持ちで作業してる時って、そう思い浮かぶこと多いような気がします。
0: あ、
1: 単純な作業だったりとかね。私も結構そう、本当餌とか手で片付けたりするんですけど、そういう時に、ああの時のあれとか、あとあれするの
0: か、シソを吐く時と除粉する時あれって結構無心でできるじゃない、でもそういう時になんかふっとひらめたりするんだよね。
1: うん、わかります。本当、あとなんかやらなきゃいけないとか、あの人に連絡するの忘れてたとか、もそういうの思い出したりとか
0: して。あ、そうそれもそういう時思い出す。すごい、
1: ちょっと忘れた子がちょっとなんか一方だけ入れとこうとかっていうのはすごい今言わないとまた忘れるなとか。
0: そうあと買い物する忘れてたものとかさ
1: そう、
0: あれ買わなきゃいけなかったんだ
1: 確かに。そう、ね、お店行ったら全然思い出せないのにね。
0: そうなの。もう掃除してる時一番思い出すよね。

0: 思議。
1: わかります、うん、それ結構どうか私も結構感じます、そういう時。
0: うん、不思議だよね。
1: あ、なんでしょうね。まあだからそれが一番日常なんでしょうね、私たちにとっての。
0: うん、
1: なんかこうもしかして共感してくれる人もいるかもしれないですから。
2: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
3: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が、装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。生まれたばかりの子牛は初乳を飲むことで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで 6g のおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
2: JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 01558-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
4: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
5: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに。

0: 明治資料株式会社
1: トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾北海道酪農のサポーター日展配合資料公園のゼノアック日本全薬工業豊かな牧場づくりに貢献明治資料株式会社の提供でお送りしました。

0: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
1: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
2: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
3: マリコじゃなくてマリモでしょ。
4: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー、
2: マリモ呼ぶなら 23-8181。
5: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。今回は更別村の佐藤農場代表取締役の佐藤隆之さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
5: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
6: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握。 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり。グリーンのいいかかし。
7: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤は

0: ネマキック流剤と液剤、大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
1: 今回はサラベツ村の佐藤農場、佐藤隆之さんにお話を伺います。佐藤さん、自己紹介をお願いします。
2: はい、サラベツ村で畑作農家をやっております、佐藤隆之です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。佐藤さんはサラベツ村でどんな作物を作っているんですか？
2: はい、自分のとこでは小麦、天才、バレーショ、豆類、加工用のスイートコーンを栽培しております。
1: サラベツ村と言いますとね、本当に幅広くいろんな作物を作っているイメージがありますけれども、サラベツの気候っていうのは作物にとってどうなんでしょうね？
2: そうですね、まず十勝地方自体が、まあ、年間通して日照時間が多く、うん、まあ、その中でサラベツ村っていうとこが、まあ、夏場昼夜の寒暖差が大きいのもあって、作物の品質にやっぱ大きく影響するとこもありますね。
1: 寒暖差っていうのが大事なんですね。
2: そうですね。
1: さて佐藤さん、実は昨年から新しい挑戦を始められたそうですね。
2: そうですね、自分のとこでは今まで、まあ、農協さんだったりに作物を出荷するのがベースだったんですけども、うん、昨年から農協にも出荷はするんですけども、はい、個人で直接販売を始めました。
1: うん、直接販売、例えばどちらでどんなものを販売されているんですか？
2: 昨年は、まあ、大きいところで言うと、はい、大阪の梅田で行われた日本青果祭という、うん、
1: へえ、大阪まで行かれてる。
2: そうです、農業イベントみたいなのがありまして、はい、そちらにメイクインを販売させていただいたりとか、十勝で行けば、はい、競馬場の十勝村さんなどに、販売させていただいたり
1: してます。あ、そうなんですね、はい、でもね、個人販売となりますとね、こう一般的なねメイクインとはこう異なる、例えば佐藤農場さんならではのこだわりですとか、ブランドイメージも必要なのかなと思ったりしますが、そこら辺はどのように工夫されてるんですか？
2: そうですね、栽培に関しては努力してる点は皆さんそれぞれあると思うんですけども、はい、自分のとことしてのこだわりとしては、はい、直販を始めたことでより消費者に近くなるということで、うん、選別などは今まで以上に良いものを届けられるようにこだわって選別してたりしてますね。
1: そうなんですね、はい、やっぱり品質にこだわってということなんですね。
2: やっぱり、どうしても見えるようになってしまうので、やっぱそこをきちっと直接届くものとして、やらないといけないなっていうものはありますね。
1: 一層こう責任の重さみたいなのも感じますね。
2: そうですね、はい、やっぱり責任は出てくると思います。
1: ブランドのイメージとしてはどうですか？
2: まあ、まだ出来たてなのでまだまだこれからだと思うんですけども、本州だったり十勝の中でも、はい、佐藤農場っていう、まあ、ブランドを位置づけることは今後の農家としても必要になってくるのかなっていう気がします。
1: そうですね、はい、実はね、今日佐藤さん可愛らしい T シャツをね着てきてくださってるんですけれども、はい、佐藤農場というふうに大きく書かれていまして、全体的にね水色の柔らかい色合いなんですけれども、その上にねお空の雲なのかなというふうにイメージしてたんですが、もくもくもくっていう形がね書かれているんですよね。これもロゴとして今回考えられたものなんですね。
2: そうですね、こちらが、まあ、パッを見る限りだとやっぱ雲をイメージされるんですけども、はい、一応吹き出しっていう形になってまして、うん、作ったイメージとしては、はい、農家っていうものが作るが主体で今まで来ていたと思うんですけども、これから佐藤農場として作るだけじゃなくて伝えるとか会話する、コミュニケーションをするっていうとこを

0: 重点に農業をやっていきたいっていうとこがありましたので、うん、こういうイメージのロゴを作らせていただきました。
1: お客様と対話をしてその魅力を自分で伝えていきたいという意味の雲ではなくて吹き出しだったんですね。
0: そうですね、はい。
1: どうしてこのような取り組み、あの直販をしてみたいなっていうふうに思ったんでしょう。何かきっかけはあったんですか？
0: そうですね、きっかけとしては数年前に、うん、青年部のプロジェクトの一環で北海道大学の学生さんだったりとか、
1: はい、
0: 天津大学の学生さんだったりを受け入れする機会がありまして、そういう学生さんとの交流を通して、まあ、学生が思う農家のイメージだったりとか、うん、まあ、率直な質問だったりとかされて、よりなんか農家より農家のことを考えてくれてるなっていうのを感じて、で今までの自分たちの考えだと、はい、やっぱりそこまであんまり考えてなかったので、
1: うん、
0: もっと農業について考えなきゃいけないなっていうとこがきっかけの一つですね。
1: なるほど、よりこう農業への向き合う姿勢っていうのがそのモチベーションが強くなったということなんですね。
0: そうですね。
1: ただね、あのこれまでとこう違う販売方法ですとかブランド化に挑戦するっていうのはある意味ハードルが高かったんじゃないかなと思うんですが、佐藤さんの代で始められたことなんですもんね。
0: そうですね、自分の代になってから始めましたね。
1: このハードルっていうのはどのように乗り越えてきたんでしょう？
0: そうですね、やっぱ自分はずっと家が農家で、子供の時からずっと農業っていうものに触れてきてて、
1: はい、
0: これが普通という生き方をしてたんですけども、結婚して、うん、うちの奥さんとかが、
1: はい、
0: まあ、農家出身じゃないので、まあ、農家っていうものがどうかっていうとこを、うん、まあ、徐々にやっぱ結婚してて知っていく中で、自分たち北海道十勝は特にそうなんですけども、
1: はいはい、
0: やっぱその原料出荷っていうとこがメインの作物が多くて、消費者の方に直接届く作物、作られてる方もいるんですけども、自分のとこではそういう作物がなかったっていうとこで、
1: はい、
0: 農家をやってる以上ちょっと寂しいよねっていうとこもあり、 あとその最近農家の方の顔が見える野菜とかそういったものが多く出てきてる中で、これからやっぱりその若い子たちに向けて、こういう直販っていうことに挑戦してみようかっていう、
1: なるほどね、
0: 話になりましたね。
1: 確かにね、どんな方がどのように召し上がっていてどんな感想をお持ちなのかっていう、そこまではね、なかなかあの直接伺う機会なんてないですもんね。
0: そうですね。
1: 実際直販始めてみて難しさ感じましたか？
0: やっぱ難しさとしては出荷先の選定だったりとか、
1: はい、
0: そういうとこがやっぱり苦労した点かなと思いますね。
1: そうですよね、これからですもんね、いろいろ関係性を築いていくのがね。あの今回は大阪というね道外で挑戦されたわけですけれども、例えばあの十勝とかサラベツの知名度っていうのはどうなんでしょうね、手応えとしては。
0: そうですね、やっぱりその北海道十勝っていうのは、割と結構道外の方も知ってる方は多い印象でしたね。
1: おー、そうだったんですね、はい、
0: ただまあサラベツ村となるとやっぱまだまだ知名度は低い方になってしまうかなっていうところで、やっぱりそれがもっといろんな形で知ってもらえる機会になれば自分たちもいいかなと思ってます。
1: 今後の課題も見えてきたんじゃないでしょうか？
0: そうですね、
1: はい、
0: 課題は多分たくさんあると思います。ただまあその、直販で売るジャガイモの数だったり、そういう消費者に多く届けられるようにっていうとこは課題かなっていうところですね、はい、
1: そうですね。実はこの春さらに新しい商品を生み出したんだそうです、ね。

0: そうですね、はい、今まではジャガイモとかがメインで販売はしてたんですけども、うん、はい、今回春からテボウ豆という豆を使ったプリンになります。
1: テボウ豆、テボウ豆のプリンっていうのも珍しいと思うんですけど、そもそもそのテボウ豆っていうのが、すみません、あの生産者の方に大変失礼なんですけど、なかなかちょっと私たちあの普段料理などではね、テボウ豆を使う機会がないなって思ってるんですが、特徴っていうのはどんな特徴があるんですか？
0: 基本的には、はい、テボウ豆っていうものは白あんに使用されてることが多くて、
1: はいはいはい、
0: 自分たちもあの、うん、テボウ豆っていうもの自体を実際食べる機会っていうのは僕らもないので、うんうんうんうん、なかなかその味わいっていうとこで言うと、はい、正直あの作ってる生産者なんですけども、うん、あんまり分かんないのが現状ですね。
1: 正直
0: です。すいません、はい、
1: 白あんに主に使われるということで、じゃあプリン自体も真っ白なんですか？はい、
0: 一応真っ白ですね。
1: プリンはどんな味わいに仕上がりましたか？
0: 一応砂糖も使ってはいるんですけども、うん、砂糖の量をちょっと抑えめにして、テボウ豆の甘さが引き立つような味わいのプリンになってます。
1: お豆そのもののお味も楽しめるということですね。
0: は
1: い、
0: で、卵を使ってなくてです。
1: はい、プリンなのに卵を使わないって珍しいですよね、きっと。
0: そうですね、うん、まあちょっと卵を使わない理由もいくつかありまして、味わいだったりとかそういうとこにちょっと影響が出そうだったので、よりテボウ豆を引き立たせるっていうことが僕らのイメージとしてあったので、はい、それがちょっと違うなってなるのもあれだったので、
1: はい、いろいろ試作をしてきたということですね。
0: そうですね、う
1: ん、どんな点にこだわってきたんですかね？
0: テボウ豆を多く使いたい気持ちはあったんです、最初は、うん、ただ多くすることによってあんこ感が増してしまって、あ、どっちかというとプリンではなくて羊羹っぽくなってしまう味になってしまったんですね。
1: あ、
0: なので、うん、そこがやっぱりちょっと難しい点、
1: うん、
0: やっぱ豆を多く使おうと思うとそういう風になってしまうし、ただその使わなすぎると豆の感じがあんまり感じられなくなってしまうっていう点があって、うんうん、
1: 難しいですねそれはね。これそもそもあのプリン作りをしようっていうのは何かきっかけがあったんですか？
0: そうですね、やっぱりプリンにしようと思ったきっかけとしては、うん、あの自分の子供もそうですし若者もあんこ離れっていうのがちょっとやっぱり最近あるなっていう印象があったので、なかなかその白あんっていうイメージがあるものをどうにか違う形でやっぱ消費できないかなっていうとこがあって、いろいろ模索した中でまあプリンにしてみようっていう風になりましたね。
1: どちらかのこう企業さんにあの生産自体は委託して作られたということなんですね。
0: そうですね、うん、OEM という形で京極町にあるカフェモカさんっていう会社さんにお願いして作らさせていただきました。
1: いくつ今回作ったんですか？
0: 今回で120個作りまして、
1: うん、はい、
0: 大阪の聖火祭では86個売らせて、うん、いただきました。
1: 素晴らしい。 いや嬉しいですよね、ご自身で作られたもの、はい、あのその評判っていうのはお客さんの反応っていうのはどうだったんでしょう？
0: そうですね、やっぱ美味しいというご意見をいただいたのが多かったです。
1: うんうんうん、
0: はい、ただまあそのこういう方がいいよっていう素直なご意見もいただいたので、うん、やっぱそういうとこをまたこれから生かしていきたいなと思います。
1: 佐藤さんね、あの農家さん以外の企業の方ですとかね、あの十勝以外のお客様の視点をこう取り入れられるっていうのはなかなか刺激もあるんじゃないですか？
0: そうですね、うん、やっぱり農家しか知らないので、やっぱいろんな方と関わることはすごい刺激になります。
1: そうですね、はい、まあ、今回は初

0: 挑戦としては大成功だったと言えるかもしれませんけれども、はい、今後挑戦してみたいことはありますか？
1: そうですね、今後としては、7月に東京で行われる食べルートっていうイベントがありまして、うん、そちらに参加したいなっていう思いはあります。
0: お、そちらにも手棒豆のプリンを持っていくんでしょうか？
1: そうですね、ちょっと今回そのイベント自体がバイヤーさん向けのイベントになるので、
0: はい、
1: 割とその販売という形よりは試食していただいて、こういうものですよっていう紹介をして、よりいろんなとこに手棒豆プリンっていうものが広まればいいなっていうことですね。
0: なんだか夢が膨らみますね。
1: そうですね、いろいろやってみたいなって思います。
0: その前向きさがとても伝わってきました。
1: ありがとうございます。
0: さあではここで佐藤さんからのリクエスト曲を1曲お願いいたします。
1: はい、ノーベルブライトさんの開幕宣言お願いしたいと思います。まあ、今の時期、巻き付けの時期だったり、2026年度がスタートしたばっかりっていうのもありますし、
0: うん、
1: これからの佐藤農場としての挑戦っていう形にぴったりな曲かなって思ったのでリクエストしたいと思います。
0: はい、それではお聴きください。

0: フィールドオブドリーム、今回は更別村佐藤農場の佐藤隆之さんにお話を伺っています。佐藤さんは実はインスタグラムや YouTube での発信にも熱心に取り組んでいらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、きっかけとしてはやっぱり食育活動、青年部の食育活動とかを通じて、やっぱりその子どもたちにの農業への関心っていうとこがなかなか少ない現状もあるなっていうのを感じて、今後担う若者だったり子どもたちに、より農業ってこういうことをしてるんだよとか、こういうものを作っててこういう形になっていくんだよっていうのを知ってもらえればいいかなって思って始めました。
0: そうなんですね。あの天才の種まきだったりとか、じゃがいものね、種芋をまく映像だったりとか、私こんなの新鮮だなと思いながらあの拝見していたんですけれども ね、実際に発信してみて何か手応えありましたか？
1: 本当にあの直近のインスタグラムの投稿なんですけど、天才だったりじゃがいもの巻きつけ風

0: 計だったり、まあ、トラクターでの整地作業だったりが僕もよくわかんないんですけど、うん、なんか1万回再生くらいされてて、
1: すごい、
0: ちょっと自分でもびっくりしてますね。
1: なん
0: で、
1: そんなに？
0: なんでだろうと思って。
1: わ
0: あ。と意外と日本の方も見られてるんですけど、
1: はい、
0: 海外の方が結構見られてて、
1: すごいですね。国内だけじゃなくってグローバルに発信できるというのがまた魅力ですよね。はい、
0: そうですね。
1: さあ佐藤さんご自身はもともと小さな頃から農家さんになろうかなっていうふうに思ってたんですか？
0: 長男なので、うん、まあ、いずれかは農家をやるだろうとは思っていました、
1: うん、就農されてから農家さんのイメージの違いっていうのは何かありましたか？
0: やっぱどうしても親の手伝いとかから始まることがやっぱ農家の息子は多いと思うので、うんうん、ちょっとやっぱりその手伝いだけだとなかなかこう農業っていうものに対してのやりがいみたいなのがちょっと感じづらい部分があったかなっていう印象はあります。
1: ちょっと変わってきたのはいつぐらいですか？
0: そうですね、それが変わったのは親の代から自分の代に引き継いだ時にやっぱり最初から最後まで巻き付けから管理作業をして収穫っていうとこを一連した作業を自分でやることによって、うん、自分で考えて自分で管理して自分で収穫してっていうとこをやることによって、まあ、思いが強くなるといいますかやりがいにつながるようにはなりました。
1: 佐藤さんね、ズバリ農業の魅力っていうのはどんなところにあると感じていますか？
0: とにかく楽しく農業をやるっていうとこを子供たちには伝えたいかなって思います、う
1: ん、楽しく、
0: はい、それが今やってるインスタグラムだったり YouTube だったりっていうとこをやる、うん、まあ別にやらなくてもいいと思うんですけども、とにかく楽しく農業をやるってことが大事なことかなっていう思いはありますね。
1: 今後新しく始めたいことっていうのはありますか？
0: そうですね、今年から、うん、落花生の栽培を
1: 落花生
0: 始めようと思いまして、
1: サラベツ村で落花生ですか？
0: そうです、
1: ね、初めてですよね。
0: サラベツ村としては初めてです。トカチの目室町でやられている目室ピーナッツさん、
1: うん、
0: 代表の藤井さんとも面識がありまして、
1: はい、
0: お話ししていく中でいやぜひ一緒にやろうよっていう話をさせていただいてやってみようかなって思いました、
1: うん、でもサラベツ村って豆類の栽培も結構多いんですもんね。
0: そうですね、多いです、
1: はい、ということは落花生も気候的には合ってるかもしれない。
0: そうですね、
1: うん、
0: 目室町でも栽培しててやっぱ最初は苦労もあったとお聞きしてて、
1: うん、
0: ただ最近の十勝の気候が落花生には合ってきたっていう話もお聞きしてて、じゃあやってみようかっていうところで、はい、
1: そうですか、はい、ますます楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、いつか落花生を使った商品を生み出せる可能性も
0: そうですね、やっぱそこまでいけると、
1: うん、
0: 僕らもやっぱやりがいにまたつながっていくと思うので、
1: 本当にどんどん新しいことにチャレンジしていかれる姿勢がね素敵だなというふうに今回思いました。
0: ありがとうございます。
1: これからもまた頑張ってください。今回はサラベツ村の佐藤農場佐藤孝幸さんにお話を伺いました。佐藤さん、お忙しい中ありがとうございました。
0: いえ、ありがとうございました。
1: 番組スポンサーニコントリンブルからのお知らせです。ニコントリンブルの自動操舵システム GFX シリーズがついに日本の衛星みちびきが提供するシーラスサービスに対応しました。新型のアンテナ一体型受信機ナブ960を使用することで補正情報サービスにお金を一切かけることなく高精度な作業が可能になりました。さらに自動操舵システムに必要な計算能力が従来比5倍以上の処理能力を持った新しい機能プロスワスを搭載。走りたい作業船への侵入が滑らかに、そして今まで以上に作業船上での安定性が増した自動操舵での走行を実現しています。

0: また太陽フレアへの対策機能イオノガードなど、他にも独自の最新技術で畑での農作業の効率化を強力にバックアップします。ニコントリンブルの自動操舵システムのお問い合わせはお近くのトラクターディーラーへ。ニコントリンブルからのお知らせでした。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たち、フィールドオブドリーム。
0: フィールドオブドリーム、今週はいかがでしたか？新しい挑戦に向けてとてもワクワクするようなお話をいただきました。今週もお聞きいただきありがとうございました。番組の再放送は毎週火曜日午後7時30分から、またポッドキャストでも配信しています。詳しくは JAGA のホームページフィールドオブドリームの番組ブログをご覧ください。さあ、次回は帯広畜産大学良菜実行委員の皆さんにご出演いただきます。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たち、フィールドオブドリーム。
3: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
5: うーわにゃ、
6: 月光北海道犬猫縁結び会。
7: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
6: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
8: BMW presents Driving Days.
4: さあ、今週も始まりました。帯広 BMW presents BMW Driving Days。この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。この番組は事前に収録した音声音楽を流す収録番組なんですけれども、ちょうど私は今幕別町100年記念ホール南側広場で行われているでしょう、まあ、天気次第ではね、ホールの中という、はい、ことになるんですけども、まあ、収録しているのはね前日なので、はい、まあ、今日の天気っていうのはねちょっと微妙な感じで分かりませんが、私は感動ありがとう高木美穂さん感謝パレード&ふれあい交流会の MC として会場に行っております、行っているはずです。去年からね、まあ、去年一昨年の暮れぐらいからスピードスケートを始めまして、はい、まあ、今年のねオーバルのスピードスケートフェスティバルにも出場させていただいて、まあ、今更ながらスピードスケートって本当に難しくて面白いなって思っているんですよね。うん、なぜ55歳54歳の時にスピードスケートをやろうかなって思ったかというと、間違いなく、高木美穂さん、まあ、高木菜那さんなどなどね、十勝を代表するスピードスケーターの活躍を見ていて、もっともっとスピードスケートが盛り上がればいいなって、うん、そのためにはね自分もやってみないと魅力の、まあ、本質みたいなものっていうのはねわからないんじゃないかと思ってね、やることにしたんですけれども、はい、ものの見事にね結構ハマって

氷がねできるのが、オーバルがオープンするのが楽しみなんですけれども、うん、まあ、繰り返しますが、この番組は収録番組なので事前に収録しているんですけれども、おそらくこの時間放送されている時間はね、たくさんのたくさんのたくさんの笑顔が高木美穂さんのね周りに溢れているんじゃないのかなと思います。でそれをね、そんな笑顔に包まれている高木美穂さんも、もう本当に最高の笑顔になっているんじゃないのかなと思います。はい、いい一日になるといいなと思います。さあ週末がやってきました。ゴールデンウィークの疲れがまだ残っているという方もねいらっしゃるかもしれませんが、最後までお付き合いください。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: Hero.
1: BMW
0: presents
1: Driving Days.
0: Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
3: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼りきるのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。

最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知し

0: け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティ、 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
1: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: やっぱりね、付き合う友人は選んだ方がいいなって。
2: そうですか。はい、まあ、確かにね、うん、
1: よくね、うん、その友達と一緒にいるから生活が乱れたりだとか、僕はあまり自分がしっかりとしてればそういうことにはならないだろうなって思うタイプの人間なんですけど、はい、ちょっとこのゴールデンウィークでそれも緩いできたというか、
2: うん、そうですね、うん、ね、ゴールデンウィーク緩まりますからね、いろいろとね、
1: うん、うん、まあ同級生とみんなでゴルフをして、うん、で夜ご飯を食べて、
2: はい、
1: で8人9人集まって次行くってなったのが、
2: はい、
1: 3人、
2: うん、
1: 僕と、
2: うん、
1: K 君と N 君、
2: うんうん、
1: まあみんなお酒も好きで、
2: うん、
1: よくよく考えたらね、
2: うん、
1: そのお酒が好きすぎるレベルっていうんですか、
2: レベルね、はい、うん、
1: それが僕ら異常かもしれない。
2: そうね、
1: うん、
2: うん、クリアさんはもうすでに異常ですからね、好きなレベルがね、
1: うんうん、
2: そのご友人となるとちょっと想像つきますね、
1: うん、でまあ、うん、1軒目みんなで楽しくワイワイワイワイね、
2: はい、
1: 飲み放題で、
2: うん、
1: 飲んで、
2: うん、
1: その前にゴルフやってますからね、
2: うんうん
1: うん、なんなら僕はその前に練習もしてますから。
2: 体力もね、使ってる状態でね、
1: そう、
2: うん、酔いが回りやすい状態にね、
1: うん、うん、でまあ2軒目行って、
2: うん、
1: 3軒目行って、
2: うん、
1: もう限界ギリギリまで、
2: うん、
1: うん、まあ、疲れてるからね、もう家に帰ってきたら本当パターン級でしたけど、
2: はい、
1: そして翌日、
2: うん、
1: 翌日番組が終わって、
2: はい、
1: LINE 見ると、
2: うん、
1: 今日夜飯行かない、
2: うん、
1: 暇だみたいな、
2: ほうほうほう、
1: 昨日あっただろうみたいな、ね、
2: まあね、休みだからね、
1: うん、休みだから、
2: うん、遊びたいもんね。
1: して家に帰って、
2: うん、
1: まあ、妻も知ってる友人なので、
2: はい、
1: まあ二次会三次会まで行った K 君、
2: うん、
1: N 君のうちの K なんですけど、
2: うん、
1: が LINE で暇だ飯行こうっつって、
2: うん、
1: ああ、まあしょうがねえなって、昨日の疲れもまだちょっと残ってるけど、
2: うん、
1: まあいっかと思って、
2: うん、
1: そして一回家に帰って、
2: はい、
1: でまた K が飯食いたいって言ってるから、
2: うん、
1: ちょっと行ってくるわ、
2: うん、
1: うん、いやー K 君はパパのこと大好きだよねみたいなね、
2: うんうんうんうん、
1: まあなって、うんうんうん、で行きました、
2: はい、
1: まあ一軒目行きました、
2: うん、
1: でまあちゃんこ町という最近僕すごいハマっている、まあ、うん、歴史の長いお店ではあるんですけど、
2: はい、
1: ちょっと外れにあることもあって、
2: うん、
1: 僕ね意外と料理がすごくなんていうの充実してるというか、
2: はい、
1: いうのってあんまり気にしないんで、
2: うんうんうんうん、
1: つまみとか、
2: ああ

0: ちょこちょこしてるもので十分なんで。
1: なるほど。
0: うん、だけどそのちゃんこ蝶っていうのはセンベロセットがあってグラス2杯と
1: センベロセットってある、
0: そうそうそう、1000円でベロベロになれるっていうのセンベロ、まあこのセンベロっていうのはあの全国共通の、うん、あの言葉ですけどでそのセンベロセットがセンベロってドリンク2杯ついてても、うん、そのグラスがちっちゃかったり、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこも、うん、ジョッキーではなくてタンブラーなんですけど、
1: うん、
0: でも普通のサイズなんですよ。
1: おうおうおう。
0: でそれが2杯、
1: うん、
0: と海鮮系のおつまみが3種類ついて、うん、1000円。
1: おうおう、
0: めっちゃ最高、めっちゃお得なんですよ、
1: うん、最高っすよ、
0: うん、で僕それで十分だし、
1: うん、
0: あのこの間行った時にはサービスもしてくださって、
1: おお、なんと嬉しい。
0: そしたらその K が、
1: うん、
0: いや腹減ったなって、 お前こんなに食べただろうってね、
1: 一回センベロ言ってるからね、
0: うん、でまだ食うのみたいな、うん、いやちょっと食うわって、
1: はいはい、
0: 鍋にしようかなって、
1: おおお、がっつり腹減ってますね、
0: がっつり腹減ってるいや、うん、僕はあのその彼らはゴルフ行ったその次の日もゴルフ行ってますからあいつら休み長いからね、
1: 体力あんな
0: あなたね昨日と全く同じ生活してるよ、昼ゴルフに行って夜飲みに行って、なんか楽しいのそれでみたいなねいやでもうまいし、
1: うん、
0: でまあ鍋頼むして、栗も食べる、ええ、あのつまむけど、
1: うん、
0: ここはあれだからあの2人だから2人前とかやめた方がいいよ、
1: うん、
0: うん、でじゃあ一人前で、
1: うんうん、
0: で鍋出てきて、
1: うん、
0: またこれ美味しいお鍋でね、
1: うん、
0: ほらって二人前にしては俺全然食えないよ、
1: おーおー、
0: そうだね、多いねって、
1: 素晴らしい、
0: うんうん、これおじやにできないかな、いやできるんじゃない、
1: うん、おーお
0: ー、でご飯いい、ね、うん、ご飯と卵頼んで、
1: お
0: で僕が火力指示して、
1: うん、調理担当
0: 調理担当
1: はい、
0: さらあのサービスでいただいた毛ガニの足があって、
1: おお最高
0: ねえ、で K は腹減ってるから、
1: うん、
0: もう全部ペロッと食べちゃうんですよ、
1: うん、はいはいはい、
0: 剛速球みたいな食べるスピードで僕は飲んでる時すごい遅いので、
1: はい、
0: だからコース料理来ると、
1: はい、
0: 僕だけその下げる皿が溜まっちゃうみたいな、
1: ね、残ってっちゃうのね、
0: そうそうそう、うん、んなペースでね食べられないんですよ、
1: はいはい、
0: でおじやにします、
1: うん
0: うん、で僕がねあもう卵入れなって言って、
1: うん、
0: で美味しいおじやができました、
1: うん、
0: しょうがねえなって、
1: うん、
0: でちょっと貸してってそのおじや入れてる器を、
1: うん、
0: しょうがないから僕毛ガニの身をほぐして、
1: おーおーそのグレードアップしてお
0: じやに入れてあげて、
1: おー最高
0: ね、
1: うん、
0: うん、まあそんなのもあり、
1: うん、
0: その後結局ワンツースリー四
1: え
0: ワンツー三四四件だから一日五件とかね、
1: 四件って何
0: 分かるんですよ、
1: どういうことなの、
0: あのね
1: スタンプラリーかなんか
0: 高校の時から一緒だからあのね物欲しそうそんな顔してるの分かるのかそのちゃんこ町で食べた時もね、うん、で、
1: はい、
0: 何時になったらどうせブラックネス行きたいんでしょ分かる、いや分かるよで、うん、でブラックネスでも昔話に花咲かせながら、
1: はい、
0: まあ、飲んで、
1: うん
0: うん、ケンチさんのとこ行かない、分かったってお前昨日も言ってるからでね、
1: うん、
0: じゃあ次の店行くかって、うん、その前に曲をお届けします

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあその高校の時のね、同級生の K 君、ちゃんこ町でご飯食べて、せんべろセットなんだけど、まあその後おいビール、おいハイボール、ね、まああれせんべろじゃなかったら、いやあんなに食べるんだったらもう最初から、料理ついてる飲み放題にしてよかったなみたいなね
3: そうね、
2: まあ、言えよみたいな、そんなに腹減ってるんだったらね、
3: 食べるし飲むしね、
2: そう、で、まあ、次ブラックネスに行きます、でその K 君は僕がバイトする前にブラックネスでバイトしたんです。でブラックネスで昔話に花を咲かせて、こういうことがあった、ああいうことがあった、ケラケラ笑って、してね、マスターもゴルフ上手ですから、ゴルフの話で、
3: 盛り上がって、
2: ね、盛り上がって、そしたら次ケンチさんのとこ行かない、分かったよ、はい、お前でも昨日も行ってるから、
3: 3軒目ね、
2: まあ、うちら同じ行動してんだぞ昨日
3: すごい ねルーティーン。
2: そして、ブラックネスは銀座ビルっていうところにあって、で行く途中に北のうまいもん通りと、それから北の屋台をこう横切って、
3: 誘惑強いね。
2: だからもう北のうまいもん通りとかも知ってる方とか、あそこガラス張りになってるんで、見えるんですよね。そしたらね、この間は、ポリスマンがいて、で次の日のニュースで無銭飲食あった、知り合いの店で、ママさんが、なんか事情聴取みたいなの受けてて、あ、クリー、私じゃないからねって、いや分かるそんなの分かるよ。で北の屋台を通りかかった時に、後輩が屋台で店を出したんですよ。M っていうお店で、
3: M、
2: そうそうそう、でおめでとうの一言ぐらい言いたいなと思って、そしたら2人ちょうど入れたんで、ちょっと1杯2杯だけ飲ませて

0: 回答おめでとう、うん、また今度はゆっくり来るから、うん、そしたらその横に女性2人かな3人かな、うん、が飲んでて、
1: はいはい、
0: してなんか話をしてて、
1: うん、
0: で帯広にいいバーないですかねって、
1: ほう、
0: うん、そしたらどんなバーがね好みですかって聞いたら、うん、治安のいい店って言うから、
1: うん、
0: でその M のオープンで、
1: うん、
0: いろんなご祝儀の名前がついてる
1: やつね、はいはいはい、
0: 開店祝いとか、
1: うん、
0: でそこに僕らの先輩のケンズバーっていうのが、うん、まあまあ、おうおう、はいはい、でかいね、
1: うん、
0: でかいのしで、うん、まあそんな大したものはお祝いで渡してないと思うんですけどでものしの紙だけでかいっていうねそこにまあ開店祝い、
1: はいはい、
0: ケンズバーって、
1: はい、
0: で目に入ったし、
1: はい、
0: ああここは治安はいいと思いますよって、
1: うん
0: うん、まあまあマスターもね、はい、俺の10番下ぐらいにいい人だから
1: 結構下あれ結構下だな
0: ね、
1: うん、
0: 俺の10番下ぐらいにいい人だから
1: ダメなんじゃないの10番って、うん、はいはいはい、
0: うん、でも僕の上ってなったら、うん、
1: はい、
0: もう誰だろうな、
1: うん、見当つかない、
0: まあ僕の上とかだったら、
1: うん、
0: トップガンのマーベリックじゃないかな、
1: フィクションじゃん
0: いいやつ具合で言ったらね、
1: いいやつ具合で言ったら
0: ね、うん、
1: なるほどですね、
0: そう、
1: うん、
0: でまあ、うん、ケインさん10個下だけど、
1: はいはい、
0: 俺の10個下っていうことはまあまあいい人だからまあそういう軽口を叩いてね、
1: うん、はいはい、
0: うん、でそしてその M のママと、まあ、後輩とちょっと喋って、じゃあケンズバー行くかって言って、
1: うん
0: うん、で入ったら、
1: うん、
0: 本当にいてその女性たちが
1: 来てくれてた、
0: うん、あんまりねってあんまり男の言うことを信用するもんじゃないよこんな店来ちゃいけないよ本当は、みたいな、
1: 進めといて
0: ね、
1: まあね、
0: うん、まあそしたらね、うん、なんかなんかの話の表紙に、
1: はい、
0: ケンズバーのカウンターの一番端っこの席の端の方に、
1: うん、
0: 僕のシールが貼ってあるんですよ、
1: へえ、
0: こういうシールが、
1: おーほーほーほーほーほーほーほ
0: ー、これは貼ってんだ、スカイアースのステッカーなんですけど、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 僕のこれレジェンドシールって、
1: うん、いいっすよねそれ、
0: はい、ね、でこの裏のプロフィールはこれチームが書いてくれたんですよ、うんうん、
1: ビックリマンのシールみたいにね、うん、なってますからね、いいですよねそれね、
0: 身長169センチ体重60キロ、今ちょっと増えてるけど
1: そうですか、
0: ポジションフォワード利き足右、
1: もうそんなことも
0: で、プレー期間1995年から2020年、
1: うん、素晴らしいね、
0: 25年ですからね、
1: おー素晴らしい情報載ってる、
0: 現在の役職アンバサダー、
1: おー
0: でこれはチームが、僕チェックも何もしてない、
1: うん、あ、チェックしてないの、
0: チェックしてない
1: チェックしてないですね、
0: プレーの特徴のところに、
1: はい、
0: 献身的なプレー、リーダーシップ、
1: お、
0: これめちゃくちゃ褒め言葉じゃない、
1: めっちゃ最高じゃないですか、
0: うん、まあそれは余談ですけど、
1: はい、
0: このシールが貼ってあるんですよ、
1: うん、
0: でなぜ僕そのシールを貼ったかというと、
1: うん、
0: 僕今ダウンベスト着てるじゃないですか、
1: はい、
0: もう見てください、
1: おお、ケンズバーの缶バッジついてる、
0: 背中にね店の缶バッジつけられたんです僕
1: しょってる、
0: ね、
1: スポンサーしょってる、
0: これね、まあまあまあまあ聞かれるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、どこのバーなんですかって、背中にバッジつけてるやつって、
1: うん、
0: でなんで背中なんですかって言ったら、うん、いや俺がつけたんじゃなくてつけられたのこれ来て座ってる時に
1: 缶バッジつけられた、
0: そうそうそう缶バッジつけられたから、だからその仕返しにカウンターの隅っこに僕のシールを貼ったんですよ、うん、
1: 仲いいな仲いいですね、
0: そしたらその女性陣が、
1: うん、
0: ないんですかって今シール、
1: うん、
0: いやあるよって、
1: お、欲しいですもんねそれはね、
0: ね、

0: で5枚携帯入れの中に入ってて、
1: おうおうおうお
0: う、うん、して3人が欲しい、
1: うん、うんうん、
0: だ1人はすぐ携帯のカバーの中に入れてくれたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもう1人はペロッと貼って、
1: うん、
0: なんだけど半分しか貼ってないんですよ。
1: あ、いつでも
0: それ絶対に見かけたら剥がすやつでしょこれね、あれだから限定ね、限定何枚ぐらい残ってるのかな、あと10枚とか15枚しかもうないから、うん、
1: はいはい、
0: うん、まあいいんですけどね、剥がされても、うん、まあそしたらね、その K 君が隣に座ってて、
1: うん、
0: 俺にはないの、お前にやってどうすんのお前これ以上俺のこと知ってね、うん、お前このシール何に使うのよ
1: 大好きだからね、
0: ねえ、
1: ケイ君ね、
0: 意味ないだろ、スカイハースの宣伝にもならないしねえ、
1: 確かに、
0: うん、あんたこれあげてね、これあげてじゃあスカイハースの試合見に行こうってならんしょ小樽に住んでるのに、
1: うん、全然遠い
0: ねえ、でも小樽に住んでるって言ったら怒るんですよ、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、正確には手稲なんですよ、
1: ね、あ、なるほどね、
0: うん、
1: そういうことね、うん、はいはいはいはい、札幌ですよとね、
0: そうそうそう、手稲、うん、まあ、は小樽だろって
1: 、まあ、サカナクションさんも歌ってますからね、
0: 手
1: 稲手稲手稲っつってね、
0: そうそうそう、うん、だって札幌に行くよりなんか手稲まで来たら小樽っていう風に雰囲気になっちゃう
1: そうね、
0: うん、
1: なりますけどね、
0: なるでしょ
1: う、うん、まあ、そういうところありますよねいろんなエリアね、うん、すぐそばにあるとね、
0: まあそしてね、
1: うん、
0: もう夜も更けてきたし、
1: うん、
0: じゃあそろそろ帰るかって、
1: うん、
0: ラーメン食わないって、お前まだ食うのか、
1: うん、4軒目突入、
0: 違うよ、だからちゃんこ町、ブラックネス、うん、北の屋台、ケンズバー、
1: うん、あ、5軒目だ、
0: 5軒目でしょ、
1: あ、行ってるね、行きますね、
0: でラーメン屋でまたビール頼むんだから、
1: うん、そっか、飲むっすね、
0: うん、だからね、
1: うん、
0: 僕言ったんですよ、
1: はい、
0: お前そんなにねお腹すくんだったらちゃんこ町の向かいローソンだから、
1: うん、
0: まあ、2軒目行くときにおにぎりでも買って、
1: うん、
0: ポケットに入れときゃいいんだよ
1: 確かに、
0: ね、
1: いつでもおにぎり出してね、
0: うん、
1: 僕はおにぎりが好きなんだなっつってね、
0: で、はい、ケンズバーで、
1: うん
0: 先輩のところでね、
1: はい、
0: うん、おにぎり食べたって、
1: うん、
0: はい、おにぎり食べたって先輩何も言わないから、
1: うん
0: うん、どうせね、そのケンズバーはいつも同じ3種類のねおつまみしか出てこないんだから、うん、茎わかめと、
1: うん、
0: チョコレートと、
1: うん、
0: ピスタチオ、
1: うん
0: うん、まあ、いつも番組を通じて、
1: うん、
0: 何か変化が欲しいって言ってるんだけど先輩も固くなにこの3つはね、
1: いや、もうネタとして扱ってんじゃないですか、
0: 3つは崩さないんですよ
1: もう言われるから、
0: うん、
1: お、聞いた通りだって言われるから
0: 誰でもバイトできるだろうみたいなね
1: お、
0: うん、
1: お、いいね、働きやすい環境
0: ね、
1: うん、
0: でその隣にいた屋台で会った女性が、
1: うん、
0: ピスタチオってどうやったら割れるんですか、どうやって食べるんですかみたいな感じで、
1: おうおう、
0: 割って食べれば、
1: ほう
0: なぜか僕ずっとピスタチオ剥いてて、
1: あ、剥いてあげる係になっちゃって
0: そうそう
1: 鍋やったりピスタチオ剥いたり、
0: 僕の分も、
1: うん、
0: じゃあね、美味しいって言ったから、はい、じゃあこれもどうぞって言って渡して、うんうん、だからケンチさんが、
1: うん、
0: ピスタチオのおかわりをまたこう入れるんですよ
1: あれっておかわりあるんですか、うん、
0: なぜかね、なぜかそこのシステムは おつまみ3種類なんだけど、おつまみ3種類なんだけど、なくなったら入れてくれる、
1: 不思議な、最高じゃないですか、
0: いやでもね、ピスタチオなくなるまで食べられないでしょね、
1: 大変ですからね、あれね、
0: うん、だからピスタチオおかわりだったらなんか柿の種とかでもいいからちょっと違うバリエーションが欲しいんだよなっていうね、
1: 面白い、
0: うん、でラジオでもう100万回ぐらい言ってるんですよ、
1: うん、
0: そしてラジオ聞いてくださってる方が、
1: うん、
0: ケンズバーに行って、はい、クリアさんがこうやって言ってたよ、
1: はい、
0: あいつまた言いやがったかみたいなねうん、固くなに
1: もうね、看板それ
0: もうね、もう書いちゃえば

0: Hiro, BMW presents Driving Days.
1: 100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生安心の喜びを。
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム。すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあ、最初は高校の時の友人をいじってたんですけど、いつの間にかちょっと2回目のトーキングルームがボリュームアップして、なぜか僕ちょっとケンイチ先輩のことをいじってることにならないですか？大丈夫ですか？
3: まあいじってましたけど大丈夫です。
2: あのそのね

0: 売りがね分かった
1: ら。健一さんって、うん、僕らの時帯広白洋高校ってあの定員450人いるわけですよ。
0: おうおうおうおう。
1: だから1350人、
0: うん、
1: 学生徒がいるわけですよ。
0: おうおう、すごいすごい。
1: でその、うん、3年生の時、僕が1年生の時の3年生なんで、
0: うん、
1: まあ、やっぱり学祭とかで、
0: うん、
1: ね、あの目立ってる先輩がいるじゃないですか、うん、先輩450人の中でもね、うんうん、全然あの雑魚というか、うん、そういう先輩も
0: 表現表現、うん、そうですね、
1: うん、まあシャバいというか
0: 表現
1: わかんないですけどでもその健一さんってその3年生のトップなので、
0: うんうん、はいはい、一番ね、
1: 一番トップ、
0: うん、光ってる人ね、
1: うん、あの人がその気になると、
0: うん、
1: 僕はまあ3分の1が女子なので、
0: うん、
1: まあだから300人ぐらいの先輩からね、
0: うん、
1: 的にかけられるっていうことになるわけですよ。お前2個下のくせに生意気だぞって、うん、
0: ね、学校の始終関係、
1: ね、だからね、僕はあのケンズバーのお手洗いは使わないんですよ。
0: おーおーおー、
1: うん、
0: 新しい鉄則
1: ね、うん、入ったらあの鍵閉める前に先輩2人ぐらい入ってきて、うん、おらーみたいな感じにね
0: 荒れてる高校じゃないんだから
1: やられたら困るから、うん、だから安全なお手洗いよね。
0: ビーバップじゃないんだから
1: はあはあ、はあ、まあまあまあ
0: まあね、
1: まあ言ってしまえば、
0: はい、
1: ラジオを聴きの皆さん、このトーキングルームは全てあの作り話で、
0: うん、
1: やらせです
0: 、ね、一部ねフィクションも入ってますからね、
1: うんうん、その真実が知りたければ、
0: うん、
1: 下水管ビル3階のこうやってなぜか宣伝しちゃうんだよな、おかしいな、まあね、あ嘘言えばいいんだ
0: そこで、うん、そこも嘘言うの場所
1: をケンズバーはね、ケンズバーというあのバーは実は目室町です。
0: 目室町なんですね。
1: 目室町の、うん、あの東八条にありますんで
0: 大丈夫、実家の方サポートしてないそこ大丈夫。
1: え、まあまあまあ、
0: はい、
1: いいでしょう、
0: まあセーフでしょう、
1: はい、近くに寄ったらね、
0: うん、
1: うちの父と母、まあ、僕が育った家でもね、
0: うん、
1: 見て帰ってください夜は真っ暗ですけどね。
0: じゃあ出てるからね、
1: はい、ショールームからのインフォメーションお願いします。
0: はい、帯広 BMW ミニショールームにおきまして、ミニのショールームでは、3ドアの色がグリーンのミニ、そして、皆さん大好きポール・スミス、ポール・スミスエディション色はブラック、こちらを展示しております。はい、まだまだ、ポール・スミスニューモデル出てきますのでね、
1: うん、
0: はい、しばらくは、まあ、今年いっぱいは多分話題の車になるかと思いますので、でミニの公式サイトでそこでもポール・スミスの内容を見ることもできますし、そのミニの公式ページ、うん、そこからオーダーをかけることもできますので、はい、まあ、オーダーしますと我々が見積もりを作るという感じですけども、
1: はい、
0: はい、そこでご提案もさせていただきますので、
1: うん、
0: で、例えばアプリからね、公式サイトから、入ってオーダーかけようと思った時ですね、不安だったらお店来てください、
1: うん、
0: はい、そこでお車のお話をした上でオーダーしても構いませんし、お店でお話をいただいて、
1: はい、
0: そこから申し込んでも構いませんので、はい、どちらでも使い勝手のいい方を選んでいただければと思います。はい、そして、BMW におきましては、BMW M3 そして M5 とこちらの方展示しております。はい、ハイパワーで見た目も迫力ある車です。はい、M5 M4 とね、並んでますので、 M5 がかなり大きいのでね、 M4 が小さく見えちゃうんですけども、とっても話題の車 M4、
1: はい
0: はい、グリルも大きく、そして見た目もすごいかっこいいというね、
1: うん、
0: 最初はね、あの気取りグリル大きすぎて、ダメなんじゃないかとかね、
1: はい、
0: かっこ悪いんじゃないかとかいろいろ言われましたけども、現物はもう全然そんなこと全くないです、
1: うん、
0: いらっしゃったお客さんも全員かっこいいとおっしゃいます。
1: はい、
0: はい、間違いなく素敵な車並んでますので、ぜひですね、週末は帯広 BMW

0: BMW ミニショールームで実際の現車、実物の車を見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: M5 はちょっといかついというか、
0: めちゃくちゃいかついですよ
1: ね。え、
0: はい、例えばね、あのホームページとかね、画像とかで見ると、うん、まあ普通にセダンだな、ちょっとごついかなっていう風に感じるんですけど、
1: はい、
0: ショールーム入るとおすんごい迫力あるじゃん、うん、ね、皆さんおっしゃいますので、
1: はい、これね、 BMW M5、
0: はい、
1: ホームページを見ますと、
0: うん、
1: 標準装備の場合、
0: うん、
1: 希望小売価格、
0: うん、
1: 2073万円ってなってます。
0: うーん、素晴らしいですねM41500万なんて安く見えちゃうっていうね、不思議なからくりがですね、ショールームの中で起きてますので。
1: 2073万円、
0: そうです。皆さん、あれ M4 安いじゃんってなるんですよね。
1: ああ、
0: 1500ですからね。
1: なるほどね、
0: 500万違いますからね。
1: まあぜひ、
0: うん、
1: ね、あのショールームの方でね、その迫力のバディを、
0: うん、
1: ナイスバディをね、
0: ナイスバディをね、
1: 杉本彩張りの迫力バディを
0: ね、迫力バディをね、
1: はい、ぜひ体感していただきたいなと思います。BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 帯広 BMW presents Driving Days。
2: 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。帯広 BMW presents BMW Driving Days。 そろそろお別れの時間となりました。先日、ここ数年でもう1、2を争うぐらい嬉しい知らせがねあったんですけど、まあ特活魂778ではお伝えしたんですが、僕商工会青年部十勝のねの市長発表会という、まあ、青年部のメンバーがどんな取り組みをしてきたのかみたいなことをね、10分間のスピーチで発表する、まあ、そんな大会がありまして、で十勝の代表を決める時にね、僕審査委員長を務めさせていただいて、はい、で幕別町の金華園というね超有名店ですねを営んでいる沼沢良太郎さんが十勝の代表になったんですけれども、もちろん審査員はねその他にもいらっしゃいますから。でその十勝代表になってから、まあそんなにびっちりっていうわけではないですけれども、まあいろいろと協力をさせていただいていたんですけれども、まあ途中はね、すごくこうメンタルがきつそうな時もあったんですけれども、はい、まあ共にね頑張っていきましょうということで、はい、5月の7日に北海道大会を迎えて、そして見事北海道で最優秀賞を獲得して、今度はね何月になるのかな、北海道東北ブロック大会っていう大会に出場が決まったということです。でその東北北海道ブロック大会をまた勝ち抜くと、今度は全国大会ね、いやーすごいなと思います。本人めちゃくちゃねピュアな人で、そしてすごいこう本当に頑張っていて、10分のその主張発表をね暗記して、

それも普段ね入ったこともないところで話すわけですから、まあ、緊張もされたんじゃないのかなと思います。今はね早く亮太郎さんに会っておめでとうございますの乾杯をしたいなと思っているところなんですけれども、はい、幕別町の金華園というね、まあ、有名店の、はい、あのマスターなのでね、もし皆さん金華園に行ったらおめでとうって言ってあげてください。それではそろそろお別れの時間となりました。今週もお付き合いありがとうございます。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。それでは皆さん良い週末を。 Have a nice weekend. Bye bye.

0: ちゃん、タクシーに轢かれたの？
1: そうなの、轢かれたの。おばあちゃん65歳以上だから、轢かれたの。
0: は？
2: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
3: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。

Tuesday night, May 12th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. Gokigen ikaga desho ka? JoJo Otani desu. 4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく、冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは、誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Tracks Music for All

Kiss from a Rose Time Tracks Music for All。 改めましてジョージ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar at jojo、time underbar jojo ですね、 at musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBarge Rhythm of the Night Time Tracks Music for All。

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見た。その瞬間、うわ、無理、でも、寝てて いんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る。絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。 Yeah, JoJo.

0: る。
1: いや、ここだけの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
0: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
1: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私もしております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手がわからなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイチンゲールも見返りを求めるというより苦しんでる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方は time アンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、 Lionel Richie It's All Night Long Time Tracks Music for All

0: It's Solo Manga, Maroon 5, Girls Like You. マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言っています。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョ。そうなんですよ。あの献血は何度かあるんですが、必ずあのベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないとバッ、まあ、本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、あのよく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and
1: weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国の熊の出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。無職のラベル

っていうのは昔、前ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール缶だったりしましたがね、初めはこういうのはまあ珍しいということで売れるんでしょうかね。 OK, we're back to more music. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz, Time Tracks Music for All from 1991.

0: 一緒にエレベーター乗ってた知らない人がエレベーター降りた時手を出してなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、ま、だって二度と会わないし、その人がエレベーター出るのにわざわざ止めるバッテンを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切意外と残るもんですよね。急いでる時にドアを押さえてくれたとかで、落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますが、今夜はフローインス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet 迫力ありましたよね。いやバーンズ先生知り合いのエマさんね、いやもう彼女の演技に僕も本当にびっくりしております。デンマークのムー、そしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたことは、まあ道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. Ginga さん、メールありがとうございます。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して、Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配というか、あの心強いことなのかもしれません。そしてよくあのちょっと一昔のあの昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで左、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わるとは思ってるんですよ。
2: ブラッドバキュー
1: 引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 High on me with Rossi Time Tracks Music for All

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実践の勉強になり嬉しかったですということで、

Janis Joplin, Peace by Heart, Time Tracks Music for All. さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All。 来週5月19日はボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日とも知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday、 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&

0: インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

Jackson!

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks。
2: こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン。続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday with Elton John。

Time tracks 2 for Tuesday. 松任谷由実 Hello, my friend. もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲。Time tracks 2 for Tuesday.

時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: two for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、two for Tuesday、お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね、見ない、やだやだ、見るのはや、抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でもいい年のおっさんがすいません。ラジオネーム石川県七尾市からのパープルさん、地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィーク出会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫、よしよしと頭を撫でてくれましたよ、ということで、いやー、なんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何がきっとあったんだなと思って、いいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ち認める、受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはりこう何があっても本当に受け止めてあげるよっていう、その気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
0: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ち

で考えるのは難しいですよね。あの特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、あのキムさん本当に技ですよね。これなかなかできませんよね普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: じゃ自分が困ってる時に悩んでる時にあの話を聞いてくれたりあの応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当にあの嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさんメッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Take it on the run

Contracts Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきましたありがとうございました。もじゃでん32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。スティービー・ワンダー、This is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

Music for all. 今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義男選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milkey@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art、 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 27.3 度でした。警報・注意報です。現在、十勝地方に警報・注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は高気圧が張り出し、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。深夜0時から正午まで雨の降る確率は 0%、 正午から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温は25度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ、昼前から曇り、海上では霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は曇り、時々晴れ、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は19度です。網走の明日は曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は13度です。釧路の明日は晴れのち曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は17度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う、予想最高気温は26度です。大阪の明日は曇り、時々晴れ、ところにより雨で雷を伴う、

0: はい、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村健二です。
1: 二人目のおじさん渡辺でございます。
0: はい、やってまいりました。もうゴールデンウィーク真っ盛りという時でございますね。
1: ちょうど桜もう散っちゃってるんですよね、はい、いやこの間ね、あのね4月末に結構早めに咲いたんですよ、はい、咲いたと思ったら急に風が、はい、あの天候がね風が強い日が続いちゃって、結構、ほら北海道ってゴールデンウィーク中が一番見どころだったです、
0: はいはいはい、
1: するじゃないですかイメージ的にね、なんですけど結構早めに散っちゃったなっていう。
0: あ、でもね今年関東も同じでしたね。なんか雨の時期と風の時期がかなり被って、あんまり桜見れなかったなっていう感じですね。そしてあの花粉による影響であんまり外出たくないとかそういうのもあって、いやでもね桜いいですね、はい、でちなみにゴールデンウィークね、先ほどちょっとねあの渡辺さんと打ち合わせで話してたんですけども、今年はなんかすごく連休が長くなる人がいるというですね、まあ、29の昭和の日から換算して、ね、有給とか使っていく と、10日まで休みって感じだと思う、はい、29、30で15、すごい長いですね。これやばいね。
1: いや、こんなに休んでどうすんだっていう話じゃないですか。
0: そう、しかもさ、大体この時期ってめちゃくちゃね休んで、いろんな人が休んで外に行ったりとかするから、大変じゃん。
1: いやだからこのラジオを聞いてる人たちは、
0: はい、
1: 16連休も取れず、海外にも逃げれず、とりあえずラジオを聞いてるっていうね。まあまあ、はい、僕らと一緒ですよ。
0: いやこの間その、まあ、僕あの香港に行ったりとかして、
1: はいはいはい、
0: でやっぱ空港まだ そんな混んでないから、いろいろやりやすかったんですけど、これ混んでる時の空港とか大変っすよね。
1: そうね、
0: あまりこうぶち当たりたくないなって、あのやっぱその手荷物お預かりとかで時間食ったりとか、はいはいはい、結構不安なことが多いから、それを知ってるのに海外に行く人たちってやべえなと思いますね。
1: いや、
0: まあ、その時間ぐらいしかないのかな、 その時期ぐらいしかね、
1: まあ、
0: なかなか大変ですからね、混雑とか、ね、あの帰ってくる時のあのなんかあの税関のなんかみたいの書いたりとかさ、今なんか携帯でできるようになってだいぶ楽になったんですけど、あの小さい渡される紙になんかいろいろ書いたりとかするのも大変だし、はいはいはい、で人も多いしトイレも並んでるしみたいな、だったらねやばいっすよね。
1: でもまあほらゴールデンウィークって日本だけだからさ、
0: なるほど、
1: だから出るとき帰るときがめちゃくちゃ混んでるだろうけど、あっちの国に行ったら別に普通の平日にね休暇で行ってるような感じだから、 あっちはね、逆に空いてるんじゃないですか。
0: はい、あ、じゃあもう空港だけだね、懸念するのはね。ねえ、で、あの待ってる最中とかね、うつうつとしてしまうんですよね、あれがね。
1: そうなんですよね。いやでも俺
0: それは本当にっていう、
1: 結構この年になっても空港好きなんだけど。
0: いやでも面白いですよね、最近の空港いろんな、もうあの待ってる時の時間の潰し方さえ自分であのやりくりできればかなりあのまあなんかそんなにね動じないというかトラブルさえなければ
1: ね。で、あの待ってるあの椅子のところにもさ、あのちゃんと電源あるじゃない、
0: はい、あね、すごいですよね、こんなにホスピタリティが成り立ってるのってすごいですよね。
1: そうそうそう、だから結構ね空港で時間潰せれるんだよね。
0: さすが時間の使い方が上手だな。
1: いやいや、でも前の仕事の時に、
0: はいはい、
1: ほら時間通りに行くとバタバタするじゃない、
0: はい、ああそうね、
1: だから結構早めに行って空港で仕事しながら、
0: はいはい、
1: 待ってるっていうのはよくやってました。
0: ああでもいいよね、その方がやっぱ、ちょっきりすぎるとちょっと焦るからね、
1: 何回かやらかしてるからね。
0: 僕はねやらかさないために大体 やっぱ家出るときが一番怖いじゃん、忘れ物ないかなと。大体に少なくても1回は戻ってくるね。あの家出て、
1: はいはい、
0: あの30秒ぐらい歩いて、ああれ忘れたって言って大体取りに行くってい
1: うので
0: 、結構ねよくやっててね、それはねもう家族全員僕のことを知ってるんでね、あの鍵を開けておくっていう、ね、置いてくれてるっていう、ね、
1: 俺数年前ですけど、数年前もうちょっと前かな、はい、だけど、
0: はい、
1: 大阪、2泊3日の、はい、撮影&イベントの旅があったんだけど、はい、財布を家に忘れて携帯だけでの、そう携帯だけで乗り切ったっていう、あの
0: それさ怖いっすよね。
1: でもほら今携帯でいろいろ払えるじゃない、
0: うん、
1: だから数年前だからあるけど ね、うん、
0: はいはい、ちなみにあやっぱあのそういうスイカとかそういうやつって、うん、ペイペイとかで、うん、やっぱそれが主に小銭とか払うやつでやってます？
1: そうそうそうそうそうそう。
0: ああ、僕ね小銭派なんですね。早く小銭をなくしてそっちに移行したいと思っておきながら、
1: うん、
0: 小銭が増えていくんでそのまま今小銭っていうね、うん、やっぱカードのが楽だよね。
1: いや基本俺いい、ね、スマホで1週間切れるからね。
0: ああなるほど。
1: お金使わないから、まあ、たまにお金っていうかね、ちゃんと現金を使ったらさね、うん、さっき川村さん言った通りお釣りが出てくるじゃない。
0: はいはいはい。
1: でそれが溜まってきたら、あの何プリペイドっていうか、なんか、
0: はいはい、
1: チャージに使う。
0: なるほどね。あ、うん、そっかそっか、それもできるもんね。確かにそれが、うん、それにしよう、そうしよう。
1: そうそうそう、
0: じゃらじゃら財布重いと嫌ですからね。
1: そう、でもさ、お金がないとなければないでさ、え、ここ現金のみなの、うん、っていう時あるじゃない。
0: そうなのよ、うん、それあるのよ。あの千円札も入らないようなね、
1: うん、
0: そういう時あるんだよね。あの駐車場とかね、たまにあるんですよ。
1: そう、駐車場いまだにちょっとね、都内は基本的にもう何でも払えるけどさ、特にツアーとかさ、田舎に行った時にさ、
0: うん、
1: ここ現金だけなんですかっていうさ
0: あるあるある。そうなっちゃうと困るから、小銭を持っておこうと思うと小銭が溜まっていくっていうね。
1: そうね、
0: ねえ、いやそんな世の中でございますよ。
1: はい、はい、そんな、うつうつなあの5月なんですけど
0: 小銭がなくてうつうつしちゃうみたいな、ね、はい、
1: 今週はじゃあ川村さん何かけますか。はい、
0: そうですね、僕はちょっとそのうつうつとした気持ちをちょっと晴らすような曲をセレクトしようかな。まあちょっとあの静かな曲なんですけど、僕この曲結構好きで、あの藤井風さん、
1: はいはい、
0: 知ってますよね。皆さんも今や世界的アーティストになってきました。そのね、あのそのちょっと海外寄りになる前の2020年

0: の曲の帰ろうっていう曲があるんですけど、
1: はい、帰ろうよ、え帰ろ
0: うそれはあのカリスマハゲオエジのやつです。ハゲオエジ、まあ、それでもいいんですけどね、はい、いやだからあのいい人ですよ木山さんね。
1: あ木山さん、
0: まあ、それを置いといてですよ、はい、木山さんいい人なんですよ。

0: 全て忘れて帰ろうと、うつうつとしたね気持ちもね忘れて帰りましょうと、
1: はい、
0: そういうねメッセージを込めてこの曲を聴いていただければと思います。
1: はい、
0: MV もねこの曲よりね見ていきください。まあ、ひとまず、この曲を聴いていただければと思います。それでは藤井風さんで帰ろう。

0: ていただきました。藤井風さんで回廊でございます。なんかピアノでちょっとなんか弾けるようになりたいなと思ったんですけど、うんうん、これめちゃくちゃ難しいんですよね。コード進行とかね。
1: いや、ピアノうまいよね、この人はね。
0: うん、すごいね。まあ、いや絶対売れるだろうなと思ったらめちゃくちゃ売れたっていうね。いや、さすがでございます。
1: いや、俺売れてから知ったからあれだけど、
0: あ、売れる直前ぐらいのちょい前ぐらいかなの時にして、ああ、でもああすげえなーってやっぱ思いましたね。
1: いや、なんかあの売れる前からちゃんとオーラがあったよね。なんだろう、大御所感があるというか
0: ね。え、やっぱしっかりとした音楽の素養っていうのはめちゃくちゃあったから、
1: うん、
0: でね、あのこの藤井風さんのマネージャーやってる川津さんっていう人は、まあ、あのバンド時代にあの人イベンターにいたんですよ。
1: はいはい。
0: で結構あのいろいろお世話になったので、あの川津さんがこんなにみたいなね。
1: どっから見つけてきたんだろうね。
0: いや、なんかね、多分ね、YouTube とかだと思ったら、カバー結構出した時期に、いでね、ちょうど僕がだ2019年ぐらいにそのバンド辞めて1、2月ぐらいの時会ってて、そのカーズさんに、
1: はいはい、
0: で、いや今すげえアーティストが新人がいて、いやその動画撮りたいんだよねみたいな話をしてて、
1: うんうん、
0: その時連絡してればもしかして藤風撮ってたんだろうなっていう、その時ね、いろいろね引っ込み思案なところもあったからね、ね、うつうつとしていた時期だったんでこの先どうなるんだろうでね、
1: あ、
0: ね、まあ、そんな気持ちをね晴らしてくれる、藤井風さんの曲でございました。
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: いや、最近あれですか、あの、はい、ツアーで前やってた、はい、LINE6 以外だと、
0: はい、
1: どんな機材使ってます？
0: 急に。あ、そうですね、もう LINE6 もね、うん、すごい使ってるんですけども、新しくですね、まあ、前からもちょっと使ってたんですけど、オカルトディップボックスってエフェクターがあるんですよ。
1: ほう。
0: これはね、今は、まあ、長野に住んでる、名取くんっていう方がね作っている、まあ、その彼がねすごくコンデンサーマニアなんですよ。
1: ほうほう。
0: ギターの中に入ってるやつですね、うんうん、それを使ったりとかケーブルを使ってエフェクターを作ったんですよ。それは、まあ、よく言う味変マシンみたいな感じなんですけども、
1: ええ、
0: エフェクターでなんかそう、例えばプリアンプとか音を変えたいなと思ってエフェクターをつなぐと、うん、変わりすぎちゃうところってあるじゃないですか。なんかそれの味に染まりすぎちゃうみたいな、
1: まあ、変える。
0: でイコライザーとかにもしね、うん、ちょっと変わっちゃうので、そうじゃないところに いところの加減を操作してくれるエフェクターなんですよ、
1: うん。
0: それがオカルトディップボックスって言いましてですね、結構今使用してる人も多くて、ベーシストにも特に人気で、ギタリストだと、まあ、すごく著名といえばイチローさんっていうギタリストがいて、
1: ブルーズの、
0: そうそうそうそう、うん、あれですね、長渕剛さんのねギターとかも結構ツアーでよく聴いたりとかしてる人なんですけど、その人ねすごい使ってるんですよ。
1: うーん、
0: まあ、あとなんだ、坂本夏樹さん、
1: どんな感じになるんですか？
0: ですね、3種類ぐらいあって、で僕は2種類持ってるんですよ、
1: うん、
0: でそれを、まあ、1つの i っていうタイプはちょっとミッドがちょっと減って馴染みやすくなるみたいな感じ。だからデジタル機械にすごく機器にすごく合うんですよ。
1: ドンシャリ
0: なんか硬えなみたいな。いや、ドンシャリじゃなくてミッドがいい感じになるんですよ。なんかガリガリするところがちょっと削れるんですよ。で元の音を変えずにそれがそうなる。でもう一つが RH ってやつで、それはレッドハウスっていう、うん、長野のメーカーさんの、ちょっとその仕様というかこういうのがいいんじゃないかって言って作ったやつが、それがちょっと肺が伸びるんですよね。
1: ほう。
0: 痛くない感じの肺が伸びるって。でもう一つが JM っていうやつで、うん、ジョン・メイヤーかなと思いつつ、
1: うん、
0: その意味はですね、ジューシーミドルという意味でございましてですね、ミドルがちょっと変化がねいい感じになるんですよ。
1: イコライザーっぽいやつは、
0: イコライザーまでいかないけど、まあそうですね、肌触り変わるんですよ。これはね、まずギター知らない人だと、何が変わったのっていうような感じなんですけど、
1: 結

0: シングルが P90 になるような感じですか。
1: いや、そこまで変わらない。そこまで変わらないが4万円ぐらいするんですけど、でもね、これかなり、あ、これいいなっていう感じ。まあ、例えばあの JC120 っていうローランドのアンプあるじゃないですか。あれちょっとガリガリするじゃないですか。
0: うん、
1: そのガリガリの触りのなんかあたりのタッチ感だけ変わったら嬉しいなっていうのが変わるっていう感じですね。だから多分鼻かむ時にティッシュ1枚かティッシュ2枚かの違いですね。
0: それは岡本の 0.01mm ですか。
1: いや、そうかもしれないですね。でも 0.1mm と 0.3mm じゃちょっと違うじゃないですか。
0: あ、まあ違うね。これ男しか分かんないな。
1: そうで、ね、その 0.2mm、0.15 ぐらいかなっていう感じです。まあ夜の番組なんで、まあそこはね、あの、温かく見守っていただいて。
0: ちょっと、はい、ちょっと頑張れる感じになるね。
1: そうですね。はい。あ、ちょっと違うなっていう感じです。あ、これ多分これ男性ね、聞いてる人は分かると思います。
0: なるほどね。
1: っていう機材を、まあ、あの送ってきてもらって、りょうさんもちょっとそれ欲しいなみたいな、気になるなみたいな話になってたので、うん、あのライブの現場のリハの時に試してみたら、あ、変わるねみたいな。
0: へえ。
1: でローディーの人が、うん、あの宮城さんって、あのスラップ奏法で有名なね、
0: はいはい、
1: あの元ビジュアル系のあの方のローディーさんもやってる人で、あ、結構変わるねみたいな、これはないみたいな話をしてて、結構ね、あのいろんな人にちょっと波及していこうかなと思ってね、いろいろ進めております。はい、
0: へえ。
1: 面白い。
0: で、4万なのね。
1: 4万ぐらいです。
0: すごい、
1: ちょっとお高いですけど、まあやっぱ個人工房っていうのはね、やっぱいろいろ大変なんですよ。
0: まあまあ、それはね、うん、
1: たくさん仕入れてね、でも売れるかどうか分かんないですからね、そういうのをいろいろやってるんですけど、でも最近になってすごく売れてきて、そういう展示会とか、楽器の展示会とか行くと結構売れるって言ってますよ。いろんな人引きに来てくれて、うん、っていう感じでございます。
0: 分かる人には分かるってやつね。
1: そうですよ、数のやつでございます。
0: そうだね、今週は締めくくりたいと思うんですけど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 私あのね、藤井風さんで J-POP というか邦楽だったんで、はいはい、
1: うんうん、
0: 今日は私の方が洋楽を、
1: はい、おお、なるほど、いいですね、
0: ちなみに、川村さん、サイレントあのポールサイモンじゃない、サイモン&ガーファンクルって通ってます？
1: サイレントサリン、うんうん、僕あんまり通ってないんですよね。まあ耳にしたぐらいで深くは聞いたことはないですね。
0: ね、仲の悪い二人組だったらしいけどね。
1: あ、そうなんですね。へえ、うん。なんかね、最近のねバンドさんとか仲いいところとか多いですけど、昔はなんか仲悪い人たち多かったですね。みんな尖ってたのかな。
0: まあどうなんでしょうね。だから。この2人も全然違う2人が一応プロジェクトでもないけど、まあ一緒にやったっていう、う
1: ん、はい、
0: それぞれのソロ の曲とか全然違う方向性だしね。
1: へえ、うん、やっぱりね、職業としてというかビジネスとして音楽を やった、いやでもそう、まあ分かんないですけどね、でも、うん、悪くて進めるにはそこしかねゴールないですからね。
0: そうなんですよ。ちなみにね、はい、流したいと思ってる曲はあのサウンドオブサイレンスなんですけど、
1: はいはいはい、
0: この曲オリジナルが64年なんですよ。
1: 64年、生まれる前だ。
0: 64年デビューアルバムに収録されて、はい、で、はい、翌年65年に、うん、オーバーダビングであの伴奏をあのバンドの音を入れて、でそっちの方がビルボードで、ランキング1位と、まあ、ヒットしたっていうやつなんですけど、
1: はい、
0: 70年前です。
1: そんな経つか。
0: 70年でもないか、
1: すげえ、
0: 65年だから40の今20だから、あ、60年前、
1: すごい、ね、60年前か、そうだよね、すごいね、はい、ね、いやでも音楽ってすごいね、それでも今ねやっぱすごいって言われるっていうのは、うん、なんか音楽のパワーってすごいですね。
0: いやだからこの当時だからテープレコーディングなんだよね。
1: はい、ああなるほど、そうですね。
0: でやっぱりなんとなくさ、あの最初アコースティックのあのアルペジオの音なんですけど、はい、

0: ちょっと揺れてる感じがするんだよね。
1: ああ、まあそれテープだからかもしれないですね。
0: ね、それ揺れてる感じがまたちょっといいんだよね。
1: そうあれ不思議だよね。あの揺れっていうのはなんか心地よく感じるのか、面白いもんですよね。
0: そうなんですよ。でそんな、サイモン&ガーファンクルの曲で今日は締めたいと思います、は
1: い、渋いですね相変わらず、はい、締めが渋いっていいですね、
0: はい、ということで、今週もありがとうございました、ではお聞きください、はい、サイモン&ガーファンクルでサウンドオブサイレンス。では今週もありがとうございます、はい、お疲れ様でした、
1: はい、ありがとうございました。はい、バイバイ。

0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。勝ち米電子版って知ってる？
1: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
0: すっごい知ってるじゃん。
1: 月額料は3300円、勝ち米購読者は1000円。まずは勝ち米購読で検索。

皆さんこんばんは。クリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。ドミンゴミンゴ始まりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組ドミンゴミンゴはクリプトンフューチャーメディア、初音ミクや雪ミクなどで知っていただく機会の多い北海道札幌にあります会社ですが、そのローカルチーム、私服部亮太が日々あることなどを話する番組です。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークが、終わりましてという言い方でいいんでしょうかね。今回もちょっと変則的な連休で、私もおおよそ暦み通りだったんですけど、頭の方で2日ぐらい、お休みをいただいて、そこを休みで連休でくっつけて、結構長いお休みいただきました。後ろの方のね、7日8日の木金、ここを休むともっともっと長くなるんですね。海外とかね、行くにはすごくいい機会なのかもしれませんが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。逆にね、多くの人が移動する時期でもあったので、忙しかったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、私は、このゴールデンウィーク帯広の方にも足を運ばせていただきました。久しぶりに北海道、自由気ままにいろんなところを巡ってきたので、今日はまあその話をしたいなと思います。ドミンゴミンゴをお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

ットビンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。改めてですがゴールデンウィークは帯広に少しお邪魔しました。結構今回はなんかどこ行こうかみたいなことを話してたんですけど、まあ、いろんな候補も上がったんですけど、久しぶりに帯広ゆっくりしたいねっていう、いうなんかそういう話で急にまとまりまして、で、すごくファン の, あのお店があったりするんで、そこ久しぶりに行きたいねみたいな話をして、もう宿だけ決めたのかな。で、帯広に2泊、で、ちょっと道で行きたいところあったの、道っていうか東北に近いんですかねに行きたいところあったんで旭川に1泊、それだけ決めてレンタカーを取って、あとはまあ細かいことはもう直前に決めようみたいなところで、まあ、このゴールデンウィーク迎えたわけです。で、ただ行きと帰りのルートだけはなんとなく決めてて、初日は札幌から出発で、目的地が帯広ですけど、当然高速とか使ったら早いんですけど、南のいわゆる襟裳とか日高とかあっちの方から行ったんですよね。ずっとそっちの あの海岸線の道がすごく個人的に好きで、北海道の道でね素敵な道いっぱいありますけど、オロロラインとかね、私は南の海岸線がすごく好きで、途中ね牧場とかもいっぱいあって大間さんとかこう横目に見ながら走るんですけど、出発した日はすごく快晴だったんで、本当に気持ちよくて、でずっと行って、で行きたい場所が広尾にあったんで、広尾町まで行って、まあ、そこから北上して帯広に行ったんですけど、今までなかなかプライベートで行けなかった広尾町の、ね、菊池ファームさんとか、お仕事で去年からご一緒している中札内村のフェイレンドルフさんとか、ようやく少し顔を出しながら南からずずずずっと上がって

あってったんですよね。でちょうどあの本格的なゴールデンウィークが始まるちょっと前に、休みを自分で取っていってるんで、まあ、いわゆるちょっとあのなんていうんですか、ピークからはちょっとずれてたんで、本当にあのどこ行ってもまだ人も空いてたし、菊池さんと話してもね、これからあでも結構忙しかったって言ってたね。やっぱり結構もうその段階から始まってたみたいではありますけどね。まあ、結構あの遅い時間に行ったんで、その時でもちらほらやっぱお客さんもいらっしゃったりとかしていて、本当に菊池ファームのソフトクリームあの食べに行って、本当に改めて美味しいなと思いながら、でフェーレンドルフさん、まあ、今回ちょっとあの違うところに帯広の中で泊まったので、フェーレンドルフさんには泊まれなかったんですけど、あそっか、あの実際に編集では担当してたんですけど、実際に訪れたのは初めてだったんで、あこんな素敵なところなんだなと思いながら、北上して帯広に着きましたが、すごい雨だったんですよね。覚えてますかね、先週の、夜めちゃくちゃ雨降ってた日あったと思うんですけど、あの日だったんですよね。で、好きなお店が、まあ、ホテルを拠点に、まあ、歩いて5分ぐらいだったんで、まあ、当然なんかちょっとねお酒とかも飲みたいんで、車をホテルに置いて、で歩いて街、まあ、中に置いて行ったんですけど、その距離がなんかすっごく長く感じてまあ晴れてたらなんてことないんですけどね、本当はもう少し、いわゆる駅前であのドミゴで紹介したお店いくつもあるんで行きたい店いっぱいあったんですけど、なんかでこうすごい雨だったんで、もうあちこち寄るっていう感じにもならず、あとは私もその日だけで350キロぐらい運転してるんでもうヘトヘトになっちゃったんで、まあ、ゆうたくさんの、ね、カツ食べて、まあ、元気になって、相変わらず美味しいなと思いながら久しぶりに食べたんですけどね、やっぱり美味しいですね。でその日を終えて、でやっぱりあの泊まった場所もあのすごくサウナとかしっかりしてて、本当にあのビジネスホテルだったんで、今回ちょっとそこにあまりお金かけなかったんですけど、そこでもセルフローリューじゃないや、オートローリューか、違うセルフローリューか、あのあったりとか、水風呂も3種類ぐらいあったのかな、びっくりしましたね。ある意味こう本当に普通のビジネスホテルですけど、しかもその水風呂僕今までで一番入った中で気持ちいいなと思えるぐらいの自分に合う温度とか、なんかその中でもなんかこうなんですか、ジャグジーっぽいのがあって気持ちいいのかなと思いながら、まあ物は試しにと思って入ってみたらめちゃくちゃ気持ちよくて、あれだけ入りに今度疲れたら行こうって思ってるぐらいなんですけど、さすがねあのサウナの、先端行ってる帯広だなって本当そこ思いましたね。で次の日実はどこ行くか全く決めてなくて、まあ初日動きながら決めようと思ったんですけど、なんか知らないけど会話の中でそのまま釧路行くことになりまして、っていうのはいつかノロッコ号乗ってみたいねっていう話をしてたんですけど、私は仕事で昔シベチャとかによく行ってたんで、釧路から釧路湿原の方にね普通列車で行ってて、あの風景がすごく好きだったんですけど、まあ、後からあそこに SL 走ってるとかノロッコ号観光列車が走ってるってことを知るんですけど、もう普通に普通の列車の中でいやすごいなこの景色と思いながら昔乗ってたんで、それをね妻に話してたんでいつか乗ってみたいって話をしてて、であれこれ行けるんじゃないみたいな話になって、で、なんかじゃあ普通列車乗るって言ったら、ノロッコ号やってるじゃんみたいな、で前の日にも帯広の駅でその遊郭の帰りにそのまま駅で、ノロッコ号の切符買って、でまだあってで、翌日は車で釧路まで行って、でノロッコ号乗ったんですよね。で久しぶりに行ったんですけど、今通るまでなんですね、シベチャまで行かないんだと。あでももともと通るまでとか SL がシベチャまでなんですかね、ちょっと勘違いしてたかもしれないですけど、ノロッコ号で通るまで行って、で通るでそのまま滞在時間20分ぐらいでこう U ターンしてくる、まあ切符をそのまま戻って、ちょっと次その日また行かなきゃいけないとこあったんで、戻らなきゃいけなかったんで、まあ滞在は20分ぐらいだったんですけど、あれ道路に着いたら

いけるんじゃないと思って辰川さんという方がやってらっしゃる、ゲストハウスですかね、ギークゲストハウスというのかな、ホステルっていう言い方がいいですかね、ギークという場所があって、鉄道が見えるあのサウナが有名なんですけど、見たら本当に駅のすぐ近くで、じゃあちょっと行ってみようって言ってギークの方行って、あの家の方にキョロキョロここかなとか思ってたら、こんにちはみたいな声が向こうから聞こえて、パッて見たら辰川さんで、辰川さんお久しぶりですって、札幌でいやあのお会いしたことがあったんで、ああみたいな感じで向こうびっくりしてて、で、ちょうどなんかサウナの準備をされていたんで、ちょっと入ってみますみたいなことを言って、少し顔だけ覗かせていただいて、あの実際にこう鉄道が見えるあのサウナの中にも入らせてもらって、もうこれはもう次はあのギークさんで泊まること決定なんですけど、いやこんなすごいシチュエーションなんです、ありがとうございましたみたいな、もう20分ぐらいしかないんで、もうそのままあの道路から釧路を持って、で今度はまたあの釧路から、白野川の方とかからずっと帯広の方に戻ってくるんで、浦幌に寄れると、で今度浦幌には昔あのからお世話になってる皆さんがいて、で鳥の目書店っていう、本屋さん、まあ、カフェもね併設されてるんですけどがあって、これ何度もドミンゴでも取り上げてるんですけど、行ったことがなかったんで、まあ、ここにも立ち寄れて、で実際にねいくつか本とか買わせていただいて、でちょっとねコーヒーとか飲んだりして、ほんとバタバタっと出てきちゃったんですけど、そこであの買った本あの今も読んでるんですけど、なんかあのちょうどカフェでコーヒー飲んでたら、そこに本棚があって、表にも本って言うんですけど、なんかそのカフェのところにも本棚があって、で何の気なしに読んでたんですけど、値札があって、あこれも売ってるんだと思って、冒頭すごく良かったんで、そのまま買わせてもらったんですよね。で、あのその週末からよあのすごいなんかいいこと書いてて、なんかいい本に出会ったなみたいな、あの本当鳥の目書店さん素敵な本たくさん、もう全部買いたいぐらいの、本当に自分の頭の中とシンパシーのある本いっぱいあったんで、あの皆さんおすすめですんで、ぜひね浦幌町鳥の目書店、皆さんの町から近いと思いますんで、足を運んでいただけたらなと思うんですけど、でまた帯広戻って、あまたサウナで感動してみたいな滞在でしたね。本当にもう少し帯広の駅前とか散策したかったんですけど、今回はそこの時間がなかったのが若干心残りだったんですけど、まあ、次の日は旭川まで行って、で旭川に泊まったのも理由があって、ジンギスカン食べたかったっていうのもあるんですけど、ビール飲んで、もう一つは上川町の、キヌバリコーヒーさんのところに行きたかったっていうのがあって、旭川を拠点にして翌日は上川行って、で木沼さんのとこでコーヒー飲んで、で近くですごい古道具屋さん、リペアとかもされてる古道具屋さん、素敵なところがあって、とか近く の, 昔からやってる90年以上やってるって言ってたかな、すっごいそういう和菓子屋さんかの、お母さんすっごい素敵なお母さんで、まあ、そんな出会いとかもありつつ、 あと帯広でも今とある家具を探してるんですけど、帯広の駅前にある駅の裏ですかね、家具屋さんふらっと寄ったんですよ、たまたま車で通りがかかって、ただすっごく丁寧にいろいろ説明してくれて、実は札幌のモデルルームともつながってるみたいな話で、家具屋さん、なんか帯広の家具屋さんでちょっと家具今後買うことにもなりそうなんですけど、そういう出会いもあったりとか、本当に今ギュッとお話してしまいましたけど、まあ、そんな感じで普段そんなに車乗らないというか、必要なある時レンタカーで乗るんですけど、今回1000キロ4日間で1000キロ超えましたね。本当こんなに運転したの久しぶりと思って、腰の状態も良くなったっていうのもあるかもしれませんが、久しぶりに北海道をぐるぐるぐるっと巡ったような、なんかそんなゴールデンウィークでしたね。まあ、この体験は個人的にどっかで発表するかもしれませんけど、

0: とても素敵な旅でしたね。まあ、これからまたね、北海道の地域、また素敵ないい季節になってきますんで、ね、皆さんもね、また今後のね、お出かけの計画とかね、立てていただくといいのかなというふうに思いました。
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

トミンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。さあここからは毎回恒例となっておりますドミンゴからのお知らせのコーナーです。北海道の様々な魅力を発信しているドミンゴ、ドーミンゴでドミンゴと覚えてください。ウェブサイトなどで素敵な話題やイベント情報などをご紹介しております。皆さんはねこの週末自分たちの周りでどんなイベントやってるかなっていうのを調べていただくのにとても便利ですので、ドーミンゴで検索して、ぜひサイトの中でねいろんな素敵なイベントなどと出会っていただきたいなと思っております。でそんなドーミンゴではいろんな記事でも北海道の魅力をご紹介しています。前回の放送でギリギリ間に合うかなみたいな話をしましたが、それこそ帯広の駅前、にありますポンチセさん、こちらの記事も、ご紹介してます。今回行けなかったの本当に残念なんですけど、本当にビアスさん、クラフトビールのお店とか行きたいとこいっぱいあったんですよね。ぐるぐる回ったんですけど北の屋台も行きたかったし、本当次はまたじっくり時間取りたいなと思いますが、ポンチセさんのご紹介をしていますが、その他にも、例えば小樽だとレトロベージ建築旅っていうノスタルジックな小樽の名建築歴史的建造物9選で、これ旅とクラフトさんっていう、クラフト作家の方なんですけど、その方は日本中回っていろんなこう歴史的建造物とか名建築紹介されてる方なんですよね。もうこの方は本当小樽のいろんな、そういう旅とクラフトさんならではの視点でいろんな建築とか歴史的建造物をご紹介されてるので、それをねドミンゴでもご紹介させていただいて、ちょっとね私も知らなかった小樽の魅

って面白いなと思いながら編集してました。こちらもおすすめです。あとは、最近だと知床斜里町のご紹介しました。こちらの北海道エアシステムさんの機内誌との連動企画、あなたのとっておき帳っていう連載をドミンゴで1ページ持ってるんですけど、北海道エアシステムさんの機内誌で、北海道各地域の、その就航地が主になんですけど、その町の方にその町のとっておき3つをご紹介していただくというそういう連載です。で今回は斜里町ということで、斜里町の、ブランディングをね手掛けているクリエイティブディレクターの初海純さんに、斜里町のおすすめ3つをご紹介いただきました。初海さんは知床の、キャラクターで知床トコっていうキャラクターがあるんですけど、こちら の、 名付け親なんですよね。まあ多分作られたのそうなんだと思うんですけど、そんな初海さんに知床斜里町のおすすめご紹介していただいてますので、気になる方はぜひご覧ください。エアシステムさんの機内誌でも同様の中に載ってますので、もし飛行機に、ね、乗ったという方はぜひ見ていただくといいなと思います。そしてもう一つ、これはちょっとほっこりするようないろんなクスッとできるような話題とかも紹介してるんですけど、ジンギスカンのジン君の記事ご紹介してます。ジンギスカンのジン君SNS でもねいろんな楽しい話題されてますけれども、ジン君のとあるポストが話題になっていたのでそちらをご紹介させてもらいました。ネット通販とかでね、送料無料ってこう見かけるときに、よくありますけど、北海道沖縄を除くみたいな、あるあるですよね。離島は除くみたいな。で最近はね北海道でも無料のものもあったりしますけど、そんなね北海道の人なら一度は経験したことのあるような様子を、ジン君がね可愛いジン君のイラストで表現されているものがあって、こういったものもちょっとご紹介していたりとか、しますので、ドミンゴの記事ではほぼほぼ毎日いろんな楽しい話題をご紹介しております。ぜひドミンゴで素敵な北海道と皆さん出会ってみてください。今週のドミンゴからのお知らせのコーナーでした。

トミンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。さっきちょっと家具屋さんの話を急に思い出したかのようにしましたけど、山下家具さんですね、本当にたまたまなんですよね。別に目的ここを目的に行ったわけじゃなくて、本当にもう少しでホテルに車を置こうかっていう時に、本当にたまたまナビがその近くを通って、あ、家具屋さんだと思って、で大きい家具屋さんだなと思ってちょっと寄ってみたら、本当に広い家具屋さんで、でちょうど今探してる家具があって、で店員さんからね声かけていただいて、で結構本当にいろいろ詳しく説明してもらって、本当になんていうんですかね、びっくりしました。本当ここを目的に行ったわけじゃないんですけど、ね、地元の方でね長らくお世話になってるとか、本当に老舗のね家具屋さんなんですよね。お世話になってるよって方も多いかなと思うんですけど、いや素敵な家具屋さんでしたね。アウトレット系のね比較的買いやすい家具とかも、まあ、ソファーとかね本当いっぱいあったりしたんで、いや近くにあったらいいのになって思いながらも、ちょうど欲しいものが、まあ、札幌のショールームと連携してると話あったんで、まあこっちで札幌の方でも見ながら山下家具さんの方で買わせてもらうみたいなこともできそう。俺はラッキーと。最初はせっかくねいいものあってもね、わざわざ帯広から発送ってなっちゃう高くなりますけど、札幌から発送できる、おーみたいな、これ結構びっくりしましたね。まさかこういう家具屋さんとのお付き合いが帯広でしかもね起こるとは思ってもいなかったですけど、まあ、ちょうどこの山下家具さんがあるあたりとか、

は私の父とか、祖父とかは住んでたんですよね、帯広のこちらに。でうちの妻も帯広に住んでたことあるんで、大体帯広駅の反対側ですね、あちらの方に学校とかがあって通ってたっていう話をよく聞くので、なんかいろんな縁があるんだなってなんか思いますよね、本当に。まあ、そんなこんなで帯広、まあ、行けたけど天気だけちょっと雨だったんで、次はもうちょっとね、あとすごい寒かったですよね、先週末釧路に行ったら釧路は本当にまだ冬みたい、帯広の夜もまだあんなに寒いんですね。やっぱり札幌戻ってきたらちょっと暖かかったですけど、あの日だけが寒かったんですかね。なんかその寒暖差なのか、私は戻ってくるまでピンピンしてて、まあ、1000キロ余裕だなとか、なんかそんな風にちょっと調子に乗ってたんですけど、次の日からあれ喉がおかしいみたいなこれはやばいと思って急にカッコン糖とか飲み始めて、案の定今もちょっとこれ鼻声なんですけど、喉痛くなった次の日にも鼻水止まんなくなってみたいな、あ風邪ひいちゃったみたいな、なんかそんな状況になってしまって、すっごい寒かったですね。まあ、サウナとか入っていたからかもしれないですけど、本当にすごく、まだまだなんかゴールデンウィーク時期の道東ってちょっと冬の格好しないとダメだなっていうのをちょっと改めて、ちょっと今回この北海道民なのでそういうことはもうすっかり分かってるつもりでもいるんですけど本当になんかこれはもう反省しましたね。やっぱもうちょっと旅慣れないとダメですね。まあ、これから本当に6月7月8月9月とね、北海道どこも行楽シーズンに入ってきますけど、いやこの時期またねもう一回また出かけたいなとか、あとは勝ち前花火大会のね日程やサイトなどもオープンしたのもね拝見しまして、いや行きたいよなこの季節改めてと思って、なんかそういう風にもなんかそのサイトを見てね感じたりもしてましたんで、もうだからお盆の予定を考えなきゃいけないですねお盆の時期はうちイベントもあったりとかで、うちのスタッフ行ったりとかで、私は翌月のイベント準備とかで、なかなかねお盆時期ってあんまりゆっくりどこか行くってなかなか最近はできてないですけど、やっぱり前にね勝ち目花火大会に行ったあの時は本当すごい素敵ななんか日だったんで、なんかああいう経験またしたいなってちょっと思ったりもしつつ、はい、もうそろそろそんな時期の予定も考えねばなというところで、まあ、自分でもドミンゴ見ながらいろんなイベント情報とか、まあ、最近もねやっぱ記事でいろんなところをご紹介させてもらってるので、やっぱそういうところにねちょっと実際に足を運んでみてみたいなので、帯広の素敵なカフェやレストランも紹介してるんで、また次行きたいなとちょっとまた参考にしながらまた足を運びたいなと思っております。では今週もお送りいたしましたトミンゴミンゴ、お送りいたしましたのは私クリプトンフューチャーメディアの服部亮太でした。

0: 毎週月曜日から木曜日夜10時から生放送でお送りしているタイムトラックス、水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
1: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
2: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

下の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。

0: さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけは、もう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな。非常に、まあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられるいいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの、本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて。
0: はい。ただの私の、
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい。
0: はい。はい。もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね。うん、うん。
0: はい。見てもらってます、
1: はい、出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな？
1: いや、どんなんすかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ。いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。
1: はいはいはい、
0: あれです。Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね。はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケと思いながらやってたのが私なので。
0: うん、あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあいいと思いますよ。うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうなんですよ。うん、
0: 今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: 僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくて、

0: ね、
1: はい、
0: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのとその前に出すなっていう話になってくるので、
1: うん、
0: いや なってくるので、一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
1: うん、
0: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
1: うん、
0: 判断力は鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
1: うん、
0: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成
1: ね、
0: うん、
1: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからね、この夏、
0: うん、
1: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら
1: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
0: はい、
1: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますがそのあたりがね、バランスがね。
1: そうなんですよ。もしかしたら、
0: ね、こ
1: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
0: うん。いや、うん、もうその辺はだから海の家。
1: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
0: はいはい、
1: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、
0: はいはいはい、
1: AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
0: うんうんうん、
1: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
1: うんうんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね、
1: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
0: 思いますが、
1: うん、が、はい、
0: 結局ね、
1: うん、
0: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロにならないでしょ、うん、はい、どうしようか、
1: どうしようか、
0: ゼロにできそうな気がするのに
1: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう、
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
0: ねえねえ、いや笑いごっちゃないんだけど、
1: 笑いごっちゃないんだけど、
0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
0: はい、
1: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、
0: はいはい、
1: でまあいろんなね、シチュエーションがあるから、
0: うん、
1: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
0: はいはい、
1: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たく

0: なってるんですよ、うん、だからそれこそ条例とか、はい、あと県警沖縄県警さんとかが乗り出して、はいはいはいはい、そうしたルール作りをね、うん、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん河川敷だとか公園だとかでね、はいここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってても、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うんだから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう。だから、そこに関しては、うん、もっと、やっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね。
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう。だから、泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん
1: う
0: んね、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうん、まあ、ねえ、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、
0: う
1: ん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。 MISIA で半分こ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。メイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう、話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、うん、っていうのをその子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあもちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、うん、いろんな力、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。うん、で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おう、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り、
1: きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足してもうすごい嫌な言い方しますけど思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、
0: うんうん、
1: ボランティアのトレーニングを受けたと。
0: うーん、
1: いうことなんですね。
0: うん、
1: だからそこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
0: はい、
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、株主優待券ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれ、使い切れずに、
0: うん、
1: どうしよう、期限が近いぞと、チケット屋に売っちゃおうかとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんなことないですかねと、
0: うん、
1: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
0: ほう、
1: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
0: ほう、うん、
1: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
0: うん、
1: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
0: あー、なるほどね、
1: うん
0: うんうんうん、
1: あ、なるほどねって、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
0: はい、
1: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、どこそこに行きたいというウィッシュ、
0: うん、
1: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
0: うん
1: うん、まあ、考え方、それから運営の、はい、まあ、中身、
0: うん、
1: そして実際ボランティアする

0: するとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: おお、結構長いですね、
0: 研修を受けまして、
1: はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので
0: 、そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、うん、もう流れ着いたわけじゃないんだけれども、まあそこに来た人が、うん、そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、ね、っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだった。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、はい、その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、うん、手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、はい、あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、いうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、うん、僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、はい、そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、星の見たことあります、はいはい、星のあのなんか警察のやつなんとかイメージやるでしょ、警察官の中市の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう形で、うん、実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、はい、で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです、残念ながら、うんうん、その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです、
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果として亡くなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようで動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それを読むとね、
1: うん、
0: 彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、
1: うん、
0: 我々がやってることって一体何なんだって、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、
1: うん、
0: 改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉として ね、あの、うん、そう、だからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね、株主優待のね、はい、余ってるものを、要は寄付。
0: 寄付するだけ。
1: っていう形にもなりますし、このね、関わり方、ほんと様々あると思います。あの、たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さん、まず、メイクアウィッシュ、どのようなものなのか、

0: なのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたら、身近にいるかもしれませんよね。その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、はいはい、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですね、メイクアウィッシュ、検索をしてみてください。
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はいはい、
1: で、まあ、それだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で、文化としてもね、近いものがあったので、
0: うん、
1: まあそれを、
0: うん、
1: でもトレーニングは必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい
1: はい、まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
0: うん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うん、
1: その代わり、うん、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております
1: 。わかりました、
0: はいはい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりましたダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
1: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
0: まあ人によるけど ね、
1: うん、あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みということで、うん

0: 感じで、
1: はい、
0: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね、俺だから、うん、結構そのいろいろね、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
0: うん、
1: こ
0: う
1: バーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、
0: うん、
1: たまに、
0: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、
0: うん、
1: できるともうなんか訛りがひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
0: なるほどね、
1: うん、でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、それは良くないんだけど、
0: ダメだね、
1: どっちつかずというかな、
0: あ、うん、まあね、
1: 難しい人間、
0: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った、一日休みがあればいいなっていう。
0: ああ、でも機嫌よくやれる、それ。
1: それね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
0: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
0: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
0: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
0: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
1: うん、
0: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
0: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
1: うん、
0: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うの、態度に。
1: ああ、表情とか、
0: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
0: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
0: うわ、この人絶対しんどいのに、
1: うん、
0: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに。
0: それがやっぱね、
1: うん、
0: すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな。
0: そう、うん、で水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、うん、
1: いや、まあ何があっても、機嫌をよく、
0: ね、いや、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
0: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
0: 今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、うん、今機嫌悪くなってきてるから。
1: そう、なんか感動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅いなとか。そのなんか急に立ち止まるなやとか、
0: うん、
1: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
0: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
0: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう、腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌。
0: よくなラジオでそんな話すんの。
1: ずっと不機嫌マジで。
0: コントロールはできない自分で。
1: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
0: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今、
0: うん。
1: で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、
0: うん、
1: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
0: うん。
1: で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、そのもう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪、負のサイクルに今入ってるなんか。
0: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
1: さ。うん、自分で自分を不機嫌にする。
0: いや、意味ないじゃん。
1: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
0: と。なるほどね。
1: そう。
0: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、でも。
1: そうなんだよな。
0: まあ、ある程度はさ、うん、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、
1: うん、
0: ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
1: うん、
0: まあついてくるにしろ、
1: うん、
0: まあそこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
1: いや、そうね。
0: ね。
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
0: 確かに。
1: それむずいんだよな。
0: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。
1: うん。
0: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: ああ、確かに。
0: イライラしちゃう。
1: うん。
0: もう時間がとにかくダメ。
1: ね、だ締め切りでしょ？
0: そう。締め切りがマジで苦手。うん、とか、
1: 確かに、
0: あと閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、
1: うん、
0: なんか欲しいもん入って。
1: ああ、なるほどね。
0: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
1: うん、
0: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん。いや、だから、うん、無理なのよ。その、時間がとにかく。
1: なるほど。

0: 誰かに気使わせるのとかが無理なんだ、そういうの。そう、
1: あ、だからあの時間がないが嫌いだから、うん、最休みの人がもう8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ、
1: 時間が
0: 早か
1: 間違えた、
0: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
0: うん、
1: いや休みでね、
0: うん、
1: でまあ朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、うん、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
0: うん、え、朝の散歩って何をしてんの。
1: 散歩も日光浴びてる。
0: あ、だから決まったルートがあるってこと。
1: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね、
1: うん、やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの。
1: いやでもそんなんだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
1: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこの
0: ラジオ、え、目黒に、
1: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに
0: 何してんのマジで。
1: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
0: うん、
1: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
0: そうそう、寝るのは何時なの。
1: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか
0: 早いってまだやれるって。
1: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
0: 終わるよ。
1: あん時は結構終わったと思ったの
0: ね。こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
1: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
0: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
1: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、うん、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、
0: うん、
1: まあ、友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ、
0: うん、
1: けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね、10時
1: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
0: そうか、バイトも朝早いしね。
1: そうで、
0: うん、
1: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ、その
1: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
0: うんうん、
1: もう最近10時とかに入ってまあ目つぶってる。
0: それ10時から寝るってこともあるの。そのもう完全に睡眠に入る。
1: あるある。
0: すげえな、
1: 前9時半とかに寝たから。
0: はえ、いっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
1: で朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
0: すごいね、
1: ワクワクするの。
0: 俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
1: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、
1: うん、
0: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ
0: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
1: うん、
0: まあ、仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ、大体9時半とか10時、
1: うん、
0: で、まあ、飯食って、
1: うん、
0: そっから俺作業。
1: え、で寝るの何時。
0: 1時
1: 早っ。あ、間違えた、遅っ。
0: いや、その下手すぎるって俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
1: 一か間違い出したら
0: 早なわけないしね、時間帯的に早な、もう帰ってきた時間が遅だからそれはもうバカ俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は。うん、
1: でもさ朝それさ眠くない、8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
0: うん、
1: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あ、ちょっと前の俺ねちょっと前の俺だ、
1: 6時半にバチンってなってきたの、もう目が。
0: あ、
1: 7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あ、なるほどね。
1: そうだから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃう時は全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺結構多分低血圧だから、うん

0: 目覚めるのまで時間かかんない。
1: なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、うん、で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
1: へえ、なるほど。

0: が揺れて、
1: うん。
0: アパートが。
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの？
0: 隣の家の人が窓を開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞっつって。
1: 巨人の物語の朝じゃん、
0: そう。
1: 始まり。
0: 土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
1: 地ならしでね。揺れちゃって。
0: そうね、寝る時のナイトキャップみたいな。
1: ナイトキャップつけてんだよ。
0: そっか。
1: そう。
0: まあね。
1: とかがね、あるかな、俺はね。
0: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
1: そう。
0: 確かに取れ
1: るかもね。意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、8時起きが。
0: 確かにね。朝起きてのはいいよね。
1: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ダブルグッチのダマラドンソーカ
1: イ。アイコでストローお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
1: 新しい冷蔵庫。
2: 芸人だよね、一応。売れてない。
1: 売れてない芸人ですよ。
2: すごいよ、もう買おうとしてるんだ。家電とか。
1: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい。
2: おお、いってるんだ結構。
1: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
1: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫。
2: 皆さんが持ってる、
1: 人にもよります。

0: めっちゃ人によるよ。
1: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持
0: ってる。いわゆる。
1: だ家族向けのね、その、
0: はいはいはい、
1: 実家の冷蔵庫というか。
0: なるほどね。
1: でか。
0: はいはいはいはい、
1: うん、でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、うん、その実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
0: もののね、
1: ものの、
0: うん、
1: で何を届いて全部冷凍で届くのよ。
0: あ、
1: でこれが結構その3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
0: うん、
1: でまだその前の仕送りも消費できてないというか、
0: すごいね、
1: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
0: あ、
1: でその毎回来るやつもなんか枝豆、
0: うんうん、
1: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋、
0: はい、
1: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、
0: うん、
1: もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの、
0: うん、
1: で餃子、
0: はいはいはい、
1: 餃子100個
0: すごいな、
1: 冷凍で、で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍で、でパツパツなのよ、
0: うん、
1: でしまいにはあの鮭、
0: うん、
1: 紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、
0: はいはい、
1: あれ2キロ
0: 2キロ、
1: うん、でサバ、
0: うん、
1: 3キロ業者の新発食堂みたいなのそのすごい在庫なの今、
0: はいはいはい、
1: 入んなくて、
0: 入んないわそれは。
1: そうで今そのホント冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、
0: うん、
1: で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、
0: うん、
1: もうそれがちょっと困ってて今、
0: うん、
1: でその冷凍庫に入んないから、
0: うん、
1: 冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、
0: う
1: ん、しょうがないから、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃん、あんま冷凍より、
0: まあね、
1: うん、だから同居人のね、
0: うん、
1: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
0: うん、
1: そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、
0: うん、
1: ちょっともうさすがに多すぎるから、
0: うん、
1: 食ってくれみたいな、
0: うん、
1: 言ってて、ああオッケーみたいな言って、
0: うん、
1: でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
0: うん、
1: すごいだらしないやつで、
0: はいはいはい、
1: まず部屋が汚い、
0: うん、
1: で、掃除とかも全くしない、
0: うん、
1: 洗濯とかもしない、
0: うん、
1: 洗い物とか何もしない、
0: うんうん、
1: でも自炊はするから、
0: うん、
1: その料理もなんかずっと強火、
0: はいはいはいはい、
1: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
0: へ
1: え、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
0: うん、
1: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、
0: うん、
1: でだらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
0: う
1: ん、まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、
0: うんうんうん、
1: で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、
0: うん、
1: 柿崎が先に家に帰ってきて、
0: うん、
1: でその後俺が帰ってくる、
0: うんうん、
1: だから柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
0: うん、
1: いつも、うん、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
0: ね、なんでそれやってあげてんの。
1: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空だとして、で例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、
0: うん、
1: この間なんか帰ってきたら、
0: うん、
1: まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、
0: うん、
1: でその仕送り の、
0: うん、
1: 枝豆、
0: うん、
1: となんかホルモンが来てて、
0: うん、
1: ホルモン食べてて、
0: うん、
1: なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、
0: うん、
1: ってなんかいやーまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、
0: うん、
1: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
0: うん、
1: そう冷凍物のやつ、
0: はいはいはいはい、
1: 消費頑張ってますわみたいな、
0: うんうんうん、
1: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
0: いやピリッとするな、
1: いただいてますとか言わない普通。
0: ああまあまあそうね、
1: 食わせてもらってるわとか、
0: まあそれは言うわ、
1: ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、うん、いや消費大変っすわみたいな、
0: はいはい、はい、
1: から入ったわ。
0: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、
1: うん、
0: やってもらったのに、
1: うん、
0: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
1: おいそんなこと言うなよ、
0: うん、
1: これは言えるじゃん、
0: うん、
1: いや消費できないっすわ。
0: いやだから可能性はあるじゃん、柿崎からしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
1: こん なに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思う。
0: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
1: それは俺がそういうやつだからね。
0: いやいや、その、一気に分かんなくなった。どっちがさ。
1: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対、その普段ボケないから家で。

0: あ、なるほどね。
1: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいなこと言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、
0: うん、
1: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りも
0: う
1: 洗い物がバーってあって、
0: うん、
1: でフライパンも丸焦げみたいな、
0: うん、
1: なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの、
0: まずフライパン買おう。
1: いや俺も新しいの買ったの、
0: うん、
1: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね、柿崎的にその丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、
0: はいはいはい、
1: で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
0: うん、
1: その代わりにあのビニール袋置いて、
0: はいはいはい、
1: でその毎回縛って捨てれるようにした。でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、
0: う
1: ん、ビニール袋から、
0: ね、
1: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。
0: あ、もう
1: あいつの部屋がキッチンだから
0: そう想像できるからな、
1: このそのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
0: まあ、だからあれよね、そのもう、
1: う
0: ん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
1: でそこに柿崎のベッドもある、
0: うん、
1: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
0: うん、
1: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつ、
0: うん、
1: なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
0: はいはいはい、
1: 袋に戻してでフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
0: うん、
1: え、ありがとうわと思ってごめんとか言うじゃん普通、
0: うん、
1: あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
0: うん、
1: 言わない、なんなんあいつ。
0: え、これビッグダディとミナコの話じゃないよね
1: いや、じゃあサバ缶の話してるしね多分
0: いや、わかんない、ウインナーの話とかもあるかもな
1: 食べ物系多いけど、いやそう、なんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
0: あー、ありがとうね。
1: そう、
0: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、
1: うん、
0: 遅刻するときごめんって言わないじゃん。
1: いや俺ごめんって言わないよ
0: それと一緒じゃん。
1: いや俺その時どうしてるっけ。
0: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
1: うん、
0: なんかその、あ、違う、なんか乗り換えミスったから、
1: うん、
0: ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
1: うん、
0: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
1: うん、
0: で水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょっと そこ邪魔だから どいてみたいな
1: これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいな、これ、うん、
0: ごめんかありがとうの違いだね。
1: 確かにごめん、あ、だから似た者同士で住んでんだ
0: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、
1: まあ
0: ね、うん、柿崎はどういう感覚なんだろうねそれ
1: って。いや分かんない、だからこれすごいもんな、
0: 夫婦みたいなもんだよね
1: 意外と。そうなんかな、
0: 引くに引けなくなってるどっちも。
1: あ、確かに。
0: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこう、どんどんありがとうとかごめんと
1: か確か感謝をね、
0: うん、そしたら向こうもさ、うん、
1: それが足りてないってことか、
0: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ、うん、多分その無意識のうちに柿崎に、
1: うん、
0: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
1: なるほどね、
0: そう互いに
1: これ思い合ってる可能性あるんだ。
0: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
1: え、マジで夫婦じゃん
0: 意味わかんない、倦
1: 怠期の悩みしてるもん、なんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
0: うん、そうでしょ
1: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
0: いやもうだからもう
1: もう夫婦になっちゃったのか、だから
0: なっちゃって、夫婦になったらまた別、
1: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝る時も別でしょ。
1: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
0: あ、本当、
1: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そりゃそうだろ。
0: あ、本当、
1: うん、
0: いやそこの可能性
1: は確かに、ちょっと俺のベッド二人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
0: ショックあった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
1: そう、なんか届いてて
0: そう、え、なんで買ってんの、うん、っていう。
1: え、これ聞いてないんだけど。
0: あ、いやもう別に、うん、あったら、まあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに
0: 試しにさ、
1: うん、
0: 今日言ってた一緒に寝ようってい
1: やいや夫婦じゃん、デート行こうとか言ってみるかなじゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
0: 出会った時の、
1: うん、
0: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた

0: 変わってくるかもよ、その
1: 確かにね。これ何の話マジで。
0: かけ酒夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですから
1: 。確かにな、
0: うん、うん、そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない、
0: ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、
0: なんかすごい暗いとになってるよ。
1: うん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
0: 俺もだったかもって、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね、切り替えて、
0: いやいや、態度に出過ぎだからお前。
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週ー。

こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベント、ゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに、9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、 Shake Your

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー、ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

Go, go, go, ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので、思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

thought you were so doggone sweet.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 11.1 度、音更町駒場は 10.7 度、目室は 11.3 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北西の風、後北東の風、海上では東の風やや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。今日日中の最高気温は25度の予想です。続いて

道内の天気予報です。札幌の今日は曇り時々晴れ、夕方一時雨、予想最高気温は18度です。旭川の今日は曇り後晴れ、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は16度です。網走の今日は曇り昼前一時雨、予想最高気温は13度です。釧路の今日は晴れのち曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は17度です。以上、天気情報をお伝えしました。

目をつぶって本を開いてた。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。わかんない、答え見ちゃった。喜ぶ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ、1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、

まあ、特に難しくないですよ。ゆる肩足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hot for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないからちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。一つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらってお年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶとそれだけでスタイルがよく見えたり

顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことでとっても注目されているんだよね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: もう磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、うん、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の即後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせて、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: う
1: ん、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、うん、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、うん、この完璧なメカニズムですぐ白く、うん、長く白くを実現したんです、
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
0: うん、おー、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところおまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
0: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
0: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう1曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくって何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、

0: 砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ？エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか？スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか？ 2.36 度。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: IMALU です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。 IMALU ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。

0: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 14.8 度、音更町駒場は 17.2 度、目室は 15.6 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に雷注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北西の風、後北東の風、海上では東の風やや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。今日日中の最高気温は25度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り時々晴れ、夕方一時雨、予想最高気温は18度です。旭川の今日は曇り後晴れ、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は16度です。網走の今日は曇り昼前一時雨、予想最高気温は13度です。釧路の今日は晴れのち曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は17度です。

おはまるウェブウェイ。おはようございます、米沢愛です。5月13日、今日は水曜日ですよ。めちゃくちゃ天気いいよね、米沢愛。今日も元気に朝の女やらせていただきます。今朝の帯広の最低気温が 8.8 度からのスタート。いいじゃない、こう末広がりのいい数字だよね。今日絶対一日いいことあるよって思いながら朝スタートしたんですけど、それもそのはず、今日はですね、とても良い吉日、超大吉と言われる日なんですね。今日5月13日水曜日は大安と大明日が重なる超ラッキーデーと言われています。大安は一日こう何事もなく過ごせる日だよって、万事に良い日とされている。まずこれ一つで、大明日っていうのは天が明るく私たちを照らしてくれるっていう日なんですってね。新しい予定を決めたり物事を進めたり前向きな決断をしたりするのにぴったりな一日と言われています。私ね、フリーランスになって丸7年ですか、8年目突入したんですけど、7年前、8年前、多い2018年の春、4月1日から完全独立っていう形だったんですよね。でその時に決めたの、私はとにかくポジティブでいること。もちろん自分の中にこうネガティブな部分がこう根っこがね深くてどっしりとしたこう木のように構えてるっていうのを分かった上で、それでも私はもうポジティブをキャッチしていく決めた。発信もそうなんですけど、全てネガティブは自分の中のだけの話で、ポジティブなことを外側に発信していこうっていう風に決めたら、まあ毎日が楽しいこと楽しいこと。例えば何か一つ文句があったとする、これをね深掘りしていくと自分がしんどいのよ。ただ自分がしんどいだけ。なぜかというと周りは何も変わらないから、自分が変わるしかないんだよね。それに気づいた後の人生はぐっと楽になったんだよね。それが2018年の春、4月1日からスタートだったんですけど、もうたくさん挫折も今日現在もしてきていますが、それでも考え方一つでこんなに、あ、これ嬉しいなとか、これありがたいなって気づくこと多いんだなって感じている。そんな今日2026年5月13日です。今日は超ラッキーデーです。大安と大明日が重なる超大吉日と言われているので、こういう日になんか嫌なこと多くてさっていう思いは一旦捨てて、今日なんかいいこと見つけに行こうとか、今日何かキャッチできたらいいなっていう、少しでもポジティブなそんな気持ちでいてくれたらなーなんて思います。さあ元気に行きましょうね。現在の帯広の気温は 14.8 度なんですよ。ねー、どうなっちゃうの。昨日の帯広最高気温が 26.9 度。やっぱりね、天気予報って当たるんだよね。昨日予想気温が27度だったもんね。夕方3時ぐらいに 26.9 度まで上がったっていうことなので、今日どのくらい

後ほどしっかりとお天気をお伝えしますが、今日日中の予想最高気温は25度、明日は若干下がります。明日の予想最高気温は18度の予想だということです。さあ、では今日はポジティブパワーもギラッギラのマリちゃん先生も登場しますので、皆さんぜひ女性の皆さんね、子育て中のお悩みとか女性特有のお悩みとか、もう恋愛話でも OK よということで言ってくれてますので、ぜひメール送ってください。そして今日のメッセージテーマは気づいたら溜まってしまったものです。今日もリスナーさんに考えていただきました。ありがとうございます。ショッピングバッグですね、紙袋もこれありがたくいただきます。で、私は活用法を見つけました。何かの SNS で見たんだけど、その大事にしてるショッピングバッグをゴミ箱の代わりにしたらいいよってなって、今我が家にはゴミ箱ありません。撤去しました。紙袋、おしゃーな紙袋にゴミが溜まったらおいってそのまま捨てられる。これ便利だよね。なのでついつい溜まってしまった紙袋はゴミ箱として活用しているユネソンハイがお送りしていきます。皆さんはついつい溜まってしまったものなんでしょうか。電話メッセージお待ちしています。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。おはまるエブリデイの日替わりリクエストコーナー、8時台にありますが、今日は失恋ソング縛りでやらせていただいております。失恋ソングといえばこれでしょうっていう曲あったらね、思いついたらメールに一緒に書いて送ってください。7時6分です。めちゃくちゃ前向きになれる曲何かなと思ったらやっぱりこれかな。渡辺美里マイレボリューションからスタートです。今日は大安と大明日が重なるスーパーラッキーで、いいこといっぱいありますように。

から暑いなんて、太陽を体いっぱい受け止めることができるのはやっぱり幸福駅かなっていただいてました。さつない人さん、ありがとうございます。そうなんだよね、現在の帯広の気温がもう 14.8 度なんですよ。ちょっとね、こう太陽のギラつきを感じるわ。いいじゃない、こういう日晴れて気持ちいいね。お仕事もはかどりそうです。そんな水曜日、どんな朝のスタートになりそうですか？ぜひメッセージでご参加ください。ジャガットマークジャガドット FM でお待ちしています。じゃあ幸福駅でラジオを聞きながらこのマイレボリューション一緒に歌ってくれていたのかもしれないですね。メッセージありがとうございます。

お届けしてるのはマーセルゲラッエンダンスです。もう大人の私たちはスチャダラパーの曲じゃんっていう、スチャダラパーっていうねアーティストの90年代リリースしたアルバムの中に入っていたリード曲なんですけど、このゲラッエンダンスがなんと令和にも光を浴びるなんてちょっと感激ですよね。ゲラッエンダンス、まあ、スチャダラパーももともとの原曲は洋楽から来てると思うんですけど、まあ、そこからサンプリングをし、でさらに令和のマーセルがサンプリングをしたってすごいいいナンバーですよね。朝から元気出ると思いませんか。今日のメッセージテーマはついつい溜まってしまうもの、ストレスっていう方はもう今日ここに置いてってくださいね。ストレス溜めたっていいことないもんね。ラジオネーム月見そうさぎさんから、気づいたら溜まっていたものはショップの紙袋かな。やっぱり溜まるよね。可愛いのいっぱいあるよね。ぜひお家のお部屋の中のゴミ箱として活用してみてください。めちゃくちゃ使えるんだよね。

0: 19年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: トカチの子供とお母さんのために、優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察・予防接種の予約はホームページからもできるよ。

7時16分です。今日13日は広く大気の状態が不安定となるですね。全国的に晴れ間が出ますが、午後はところどころで雨や雷雨となるところがあるということ。最高気温は平年並みか高く、名古屋などでは真夏日が、最高気温が30度以上に迫る暑さになりそうだということなんですね。ただ私たち北海道は広く大気の状態が不安定となります。北海道は昼頃から雨や雷雨になるところが出てきそうです。気をつけていきましょう。沖縄は梅雨の晴れ間となりそうですよ。ただ一部でにわか雨が降りそうです。では帯広のお天気見ていきます。現在十勝に雷注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため、大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込み。帯広の今日は北西の風のち北東の風に変わり、海上では東の風やや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨で、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。今日本当に気をつけた方がいいですね。では雨の降る確率、お昼正午まで 10%、 お昼正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から雨の降る確率は 0% だということです。今日日中の予想最高気温は25度の予想です。道内その他どうなんでしょうね。お天気見てみます。札幌の今日は曇り時々晴れ、夕方1時雨でしょう。予想最高気温は18度です。旭川は曇りのち晴れ、昼過ぎ1時雨でしょう。予想最高気温は16度です。釧路の今日は晴れのち曇り、昼過ぎ1時雨でしょう。予想最高気温は17度です。では東京、名古屋、大阪天気です。東京の今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温27度です。名古屋は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温28度です。大阪の今日は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温は26度です。名古屋28度超えちゃうかもしれないですね。真夏日になりそうだということ。私たち帯広十勝の人たち、北海道内もそうなんですけれども、コロコロ変わるお天気に注意が必要です。では JR 道東エリア、現在遅れ運休のお知らせ入ってきていません。道東道も通行止めのお知らせはありません。航空機 JAL エアド

情報をまとめました。ではメッセージいきますか。いただいてますよ。朝早くからありがとうございます。ではこちら行きましょう。ラジオネーム天さんから、愛ちゃんおはまる。今日は天が明るく照らす日なんですよ。照らしすぎて疲れないように頑張りたいと思います。そうなんだよね天さんね、今日ね大安と大明日が重なる超ラッキーデーということで、新しい予定を決めたり進めたり前向きな決断をするのに良い日と言われています。天さん力貸してください。明るく私たち照らしてね。今朝の東京スカッパレの快晴なんです。自転車でゴーと行きたいところなんですが、事務所に呼び出された。誰だそんな無粋な会議をぶち込んだやつは。とっとと用事を片付けて午後少しだけ走れたらいいな。そう今日ねでも全国的に本当にお天気コロコロコロコロ変わる、もう女心みたいな感じです怒られちゃうね女性の皆さんにね。東京はね晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。今日自転車もしかしたらやめておいた方がいいかもしれないねと言っても乗っちゃうのかな今日のメッセージテーマいきます。気づいたら溜まってしまったもの。気づけば自転車4台保有してます。彼女らが我が家の一部屋を占拠しています。4台もあるの知らなかった。あと十勝に行った時チャイと競馬新聞旅の記念として全て残しているので、これらも結構溜まってきてますよ。嬉しい。あとこう来たら一部ずつでもいいので勝ち米とかね買って帰っていただいたら、何年か後に見てみた時にああ懐かしい、俺この時十勝にいたんだよなね思ってくれると思うので、次はぜひ。あ違うね、この十勝に移住するっていうのを目標にいきましょう天さんすごいスカウト力を今ちょっと発揮しそうになりましたが、ありがとうございました。気づけば溜まってしまったものは自転車4台気づけば溜まる、すごいね。アクピー直美さんからおはようございます。昨日の夕方買い物から帰宅したら、かみさん奥さんの同僚とその娘さんが訪ねてきていたんですよね。娘さんはネイリストらしく、かみさんの爪にジェルを丁寧に塗っていました。その後他の同僚も2人集まりネイルをしてもらったり食事をしていったりと、夜遅くまで女子会していました。混ぜてほしい、私も楽しそう、みんなでキャイキャイするのネイルね。私いつも自分の家で市販のマニキュアをキュッキュッって塗るだけなんですけど、ネイリストさんにお願いしたら全然違うんだろうなって思いながらね、思いながらなんだよね、羨ましいです。今日のテーマ、気づいたら溜まってしまったものですが、経験ですね。良い経験も悪い経験も溜まりましたが、今はそれを取り出して番組にメッセージ投稿しています。もっと文才があればな、ライターとか小説家とかセカンドキャリアになったのにね、かっこ笑い。 いつも素晴らしくまとまったメッセージ送っていただいてます。アクピー直美さんもドリスナーの皆さんもほんとメッセージ書くの上手。私自分のインスタとか見ててもなんか情緒バラバラっていうかさ、文体が行ったり来たりする、文体っていうかその文の構成が行ったり来たりするなーって思うんですよね。こうお仕事はきちんと言葉を選んでお仕事関係の投稿とかって思うんですけど、完全家族のこととか自分のことだと自分の語り口調みたいになっちゃうっていうかさ、まあ、雑多なインスタだねってリアルな友人には言われるんですけどね、まあ、それを楽しんでいただけたらと思うのですが、アクピーのおみさんもアカウントありますよね、発信されたらいいと思います。とてもお上手なのでぜひぜひ考えてみてください。つい溜まっちゃうものね。今このネイリストのご友人のね、あの娘さんのお話で思い出

しました。使いかけのネイル、こうどうしても使い切れずにっていうマニキュアがコロコロある。ゴロゴロとは言わない、コロコロある。でもね、いつか使うかなとかね思うんだけど、いつ使うんだよって話なんだよね。

愛子の青空をお届けしています。厚生労働省北海道労働局は3月に卒業した道内の高校生向けの求人倍率が 3.72 倍で過去3番目の高さだったと発表したんですね。すごいですね。過去3番目の高さだということです。3月末時点の道内高校生の就職内定率は 98.7% です。調査開始以来最も高かった前年の 98.9% に並ぶ高水準だったということです。業種別で内定者が多かったのは卸売業、小売業で、次いで製造業だったということ。人手不足の中、高卒の採用意欲の高まりを示しているということです。いいニュースですよね。こういう、私も高卒なんですけれども、なんかこう、もちろん学歴も大事っていうの分かってる、でも高校卒業して一生懸命働きたいんだっていう人をどうぞって迎え入れてくれるあったかい社会なんだなって嬉しく、こういうニュースをピックアップしてお伝えしました。みんな頑張って働いていこうね。愛子の青空をお届けしました。さあ今日は名古屋30度を超えちゃうかもだそうです。帯広も昨日暑かったよね。27度ぐらいまで上がったので、すっかり気分は夏真っ盛りなんですけど、今日午後からお天気ガタガタ崩れていきます。気をつけていきましょう。7時

ケツメイシまた君に会えるお届けしています。今週末から暑さのギアが一段階上がるそうなんですよ。17日日曜日以降、全国的に見て最高気温30度以上の真夏日が続出となるということです。東京都心でも今年初めて真夏日となる予想だということ。まだ5月だからとかって思ってますけど、皆さんエアコン試運転とかしておいた方がいいんじゃないでしょうかね。今年の夏も暑くなりそうだね。ではメッセージいきます。ついつい溜まってしまうものなんですか。愛さん、おはようございます。高須野真嗣さんからです。テーマとは全く関係ないですが、あ、 OK です、 OK です、ありがとうございます。昨日いいことあったんだよね。いつも愛車のナンバー4桁の数字をナンバーズ4で買ってるんですよ。並び順は違うんだけど、昨日は久しぶりの大当たり、8万6300円が当たりました。すごい。給料日前、当たり前でほっとしたし、自動車税の支払いにも使えるよね。本当に良かったです。すごい、おめでとうございます。8万6300円やったら何使おうかな。あ、いかん、今ちょっと番組のこと忘れたわ。危ない危ない危ない、リアルに答えるとこだったよね。考えてた、今羨ましいです。そうだよね、支払うもの全部支払ってすっきりっていうのがいいかもしれないね。今日は大安と大明日が重なるスーパーラッキーデーですので、今日もいいことあるか

0: ぱりこの太陽のパワーってすごいよね。ついついハマってしまった、フリマの出店している方とお話しするのって結構楽しいんだよっていうことで、ごめんなさいね、きっと私の伝え方、私のこの滑舌が悪かったの、ごめんなさい。ついついハマってしまったことじゃなくてハマってしまったこと教えてくれました。これも嬉しい。ついハマっちゃったこと、あ、これ来週のテーマやろうよ。フリマの出店している方とお話しすること結構楽しいですっていただきました。あ、フリーマーケット、私出店したことないんですけど遊びに行きたいな。ミネポンさん出店するときぜひ教えてくださいね。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
6: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
7: 気軽に相談できるをモットーに。
6: 電話 37-3766 37-3766北海道エコシス。
8: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
0: おはまる。7時36分です。面白いから見てみなさいって勧められたり、切り抜き動画とかで、まあ本当はやっちゃいけないのかもしれないんですけど、これがおすすめで上がってきたり、あと TikToker さんがもう絶対に見てほしい韓国ドラマトップ3紹介しますみたいな中に必ず入っていたりということで、気になって見てみました。ゴールデンスプーン、これ私3日に分けて見たんですけど、もう見終わらないし、え、待って、次どうなの、え、待って、え、この後どうなっちゃうのみたいな、2点3点4点5点6点ぐらいありすぎて、もうなんかあの、これ週末とかに一気見することをおすすめします。あの、時間確保してみてください。で、一旦、まあ、ここまでは分かったわと思って次見たら、あれ前なんでこの話こうなってんだっけと思って、ついまたその前前話から巻き戻して見ちゃうみたいなことになってしまいます。ゴールデンスプーンは2022年の作品なのかな、2024年の作品なのかな、どっちだよってねちょっと待って、2024年かもしれない。もともとウェブ漫画で人気を経て、でこれで韓国ドラマ化されたそうなんですけど、現在ディズニープラスで視聴することができます。ディズニープラスね、もうディズニーの作品だけだと思ってるでしょ、違うかな、ディズニーマーベルだけだと思うでしょ、違うの違うの、今一番見てるチャンネルっていうかアプリはディズニープラスかもしれない。もういろんなドラマ、しかもディズニープラスだけでって配信されてるものも結構あるので、皆さん、まあ私回し物でも何でもない、もう案件でも何でもないんですけれども、でもちょっとね、あの、あーやっぱりいいなと思ったら加入してみてもいいかもしれないね、いいおうち時間になると思います。じゃあ時を戻そう、まあ、ゴールデンスプーンもそんな話なんですけど、ゴールデンスプーンっていうのは貧しい家に生まれた高校生の男の子、スンチョンっていう男の子がいるんですけど、このスンチョンが不思議な金のスプーンっていうスプーンね、あの露店で売ってるんですよね。でおばあさんがこのスプーンを、まあ、日本円で言うと3000円で買わないかいっ

分使ったらお金持ちになれるよってね声かけられるんですよね。へえ、もう今の俺には3000円も出せないよみたいな感じで思うんだけど、このスプーンを使ってお金持ちの家で3回ご飯食べてごらん、このスプーンを使って3回食事するんだよって、そしたらその家の子とあんたと入れ替われるからねって、まあそんな口車に乗ってついついスンちゃんはその金のスプーンを購入しちゃうんですね。もうないお金の中さ、もう一生懸命アルバイトして貯めたお金の中から3000円を払うんですよ。で、まあお守り程度というか、もうこんなのねえ、なんでこんなの買っちゃったんだろうと思うんだけど、お家ではこう借金の取り立てが来てたりとか、かばい合う家族にももうちょっと限界が来てたり、あとすごい悲しいことが起きてしまったり、悲しい別れが起きてしまったり、学校でもこの貧乏っていうことでいじめられてしまったり、悔しい思いをして、でも俺はいつか金持ちになってやるんだ、お金イコール幸せっていうふうに思っちゃうんだな、このスンチョンが。でどうしても我慢できないことがあって、そのお友達のお家がものすごく、お友達っていうか、まあ、まあクラスメートのお家がすごく裕福なんですよね。お金持ちなんです。なのでそのクラスメートのお金持ちのお家でご飯を食べるっていうねきっかけがあったの、とある日に。でそこからちょっと騙されたと思って3回この家でご飯を食べてみようかなと思うわけなんですよ。で、まあ、2回目までうまくいきました。3回目食べた後になんだ変わらないじゃないか、結局俺はあのおばあさんに嘘をつかれてこんなどうしようもないスプーンをね3000円で買っちゃったんだなと思ってお家に帰ろうとするんですね。でここでとある事件が起きて、そのスンちゃんに命の危機が迫るわけなんですよ。で、まあ、とある出来事がきっかけにゴロンと本当にそのクラスメートとスンちゃんクラスメートはテヨンって言うんですけど、テヨンくんとスンチョンくんの人生というか本当に人間が入れ替わっちゃうんですね。でそうなったらスンチョンはもう自分の思った通りにもうお坊ちゃま生活を楽しむ。ただスンチョンと入れ替わったお金持ちの息子のテヨンくんは自分がもともとお金持ちだったっていうことを知らないとか、記憶がすっぽりと抜けて、その貧乏なお家のスンチョン家の長男としてずっと生きてきたっていう、その家族愛の思いだけがもうあったかい青年にね変わっちゃうんですね。で今までお金持ちのお家で愛情をもらってこなかった、こうかけてもらえなかったっていう思いが心の奥底のどこかにあるのか、スンチョン家にスーッと馴染んでめちゃくちゃ家族に愛されてめちゃくちゃ家族を愛すって男の子に変身しちゃうんですよ。ただそのスプーンっていうのが1日と1ヶ月と1年と10年後だったかな、こう1のつく数字の日に元に戻りたいか願うか願わないかで、ずっと入れ替わったままの人生で進めるかもしれないし、結局は親を変えるっていうか今まで生きてきた環境を変えるっていうことだから、この今までの環境に戻りたいと思ったら戻れるんだよっておばあさんは助言をくれるんですけど、なかなかそうはいかない。戻りたいと思っても戻れなかったり、スンチョンがやっぱり戻らない、俺は金持ちがいいんだって思ったりして、なかなか家族の元に戻れないんですね。でその後スンチョンとテヨンはどうなっちゃうんでしょうか。そしてそれぞれの家族に起きる大きな事件とはどういうことなんでしょうか。まあハラハラするドラマでしたね。なんか幸せイコールお金なのか、幸せイコール家族なのかとか、幸せイコール経験なのかとか、いろんなことを考えさせてくれるそんなドラマでございました。面白かったです。これ一気見しないとダメだわなんかもうわけわかんなくなってきちゃうから、え、なんでこれこうなってんのっていうのが必ず出てくるので、でも面白かったのでちょっとおすすめしました。配信はディズニープラスのみで、すぐ気になるっていう方は契約されたらいいと思いますし、もうちょっと待ったら違う配信アプリでも契約配信されるんじゃないかなと思うので、このあたり待つのもいいかもしれないです。主演が

ソン、イ・サンチョンっていう方、あ、違う、ん？待って、スンチョンが役名だから、ソンジェさん。ごめん。ソンジェさんっていう俳優さんなんですけど、この人が、ん？ちょっと、待って。あ、いいんだよね。ソンジェっていう人が、スンチョンっていう役名の主人公。このソンジェさんは、ポッケビに出てました。なんか見たことあるなーって。で、テヨンっていう役から出ているイ・ジョンウォンさんっていう方。この方も俳優さんなんですけど、もともとソンジェさんとイ・ジョンウォンさんっていうのは、どちらも歌手だそうです。こんなに演技が上手で歌も歌えるってどういうことって思わずうなってしまいました。あと、有名どころの俳優さんも結構出てるので、あ、見たことあるわっていう方多いと思います。ゴールデンスプーン、むちゃくちゃ面白く見ちゃいました。ぜひ、ゴールデンウィーク明けの隙間時間にいかがでしょうか。7時45分です。

0: おはまる。
1: 7時51分です。これまでに入ってきているニュースをまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。十勝管内でスイートコーンの種まきが最盛期を迎えつつあります。国内一の作付け面積を誇る芽室町では植え付け機や手作業で丁寧に種をまいています。芽室町北伏子の山上さんの畑では12日種を1日粒ずつ30センチ間隔で植えました。発芽率を上げるために手植えを選択し、およそ3ヘクタールに作付けをしていきます。今年は需要期のお盆まで出荷できるよう、例年より種まきの期間を延ばすことにした。甘みの乗ったスイートコーンを長く届けていきたいと語ったということです。サッカーのアンダー15女子リーグ北海道一部は10日中札内交流の森サッカー場などで試合を行いました。昨シーズンに初優勝を遂げた十勝 FS リトルガールズアンダー15はクラブフィールズリンダに3対0と快勝です。ホーム開幕戦を白星で飾りました。2部で合同チームで参戦し、前節に初勝利を挙げたロッカフォルテ十勝は9日に室蘭アイスバーズアンダー15と戦い0対7で敗れました。新得町の地域交流センター特特で9日特特春の木漏れ日祭りが開かれました。交流センター特特を運営する新得タウンマネジメントの主催です。オリジナルキーホルダーの制作やびっくりお花作りにおよそ50人の子どもが参加、母の日に向けて思い思いのプレゼントを作ったということです。8店が出店したフリーマーケットには布の小物やポーチなどのハンドメイド作品、衣類、雑貨が並び

来場者は品定めをしていました。スタッフの川端さんは、初めて開きましたが大勢が参加し盛況でしたと話していたということです。十勝毎日新聞情報提供でニュースをピックアップしました。7時54分です。

0: お届けしたのはバウンディ飛ぶ時でした。7時58分になります。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
2: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
3: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
4: その悩み、コンピュートが解決します。IT コンサルから開発、運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。

在十勝に雷注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込み。帯広の今日は北西の風のち北東の風、海上では東の風がやや強く晴れのち曇り、夕方1時雨で、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。ね、コロコロしてるでしょ。晴れのち曇り、夕方1時雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴う。そして現在も十勝に雷注意報が発表されています。気をつけていこう。降水確率も午後から高くなります。お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。昨日 26.9 度まで気温が上がった帯広ですが、今日日中の予想最高気温は25度の予想なんです。現在の帯広の気温は17.3 度です。道内その他の天気見てみます。札幌の今日は曇り時々晴れ、夕方1時雨、予想最高気温は18度。旭川は曇りのち昼過ぎ、曇りのち晴れ、昼過ぎ1時雨です。予想最高気温16度。釧路は晴れのち曇り、昼過ぎ1時雨です。予想最高気温は17度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温27度。名古屋の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温28度。大阪の今日は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温が26度です。名古屋予想最高気温28度ですが、今日30度超えの真夏日になるかもっていう予報もね出てますよね。だんだん帯広とかしも暑くなってきたので、ちょっと水分しっかりとっていきたいところです。9万358円、消費支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は 28.8%、 1980年度以来45年ぶりの高さとなったということです。食料価格の高騰の影響だと見られています。エンゲル係数は一般に所得が少ない時は高く、豊かになると低下すると言われています。日本では2000年代半ばまで低下傾向にあったんですが、近年は大幅に上昇しているということ。で、地域性で見てたらどうなんでしょうね。トカチって、あいちゃんこれいっぱい取れたからプレゼントだよとかって言うと、本当美味しいお野菜とかねいっぱいいただくんですよ。実は昨日もなんと嬉しいのハピオさんで売っているもう十勝さんの大ぶりのめちゃくちゃ新鮮なブロッコリー午前中にいただきまして、夜はあの畑で採れたんだよっていう美味しいアスパラをまたこれまたいっぱいもらって嬉しいっていう、ね、私は何も差し上げてないのにっていう、まあ、恐縮な気持ちももちろんあるんですが、いただいたからには美味しくお料理していただきます。昨日の夜はね、こうもらったばかりのブロッコリーをグリラーで蒸しまして、もうブラックペッパーガリガリして、無加塩もガリガリかけて、そしてオリーブオイルタラッとするだけで最高に美味しかったんですよ。で、このブロッコリーを使って今朝はお弁当、あのベーコン、厚切りのベーコンと一緒にバーって炒めまして、ちょっとだけ味付けするだけで立派なメインのおかずでしょ。まあ、このお弁当朝作ったんです。今日はこの大きくて太いアスパラをどうやって料理しようかな、どうしてくれようか、どうしてくれようかって、もうニヤニヤしながらレシピ考えちゃう、こういう嬉しいこうお野菜をいただいたりってい こう気持ちのお届け合いをし合える十勝ってどうなんでしょうね。食費の面とか見てちょっと気になるところでありました。8時6分です。じゃあ今日もあと2時間元気に放送していきます。おはまるウェンズデイ、お付き合いください。今日のメッセージテーマ、ついつい溜めてしまうもの、ついつい溜まってしまうもの、私はショッピングバッグ

0: ミス王者が歌うフライデーチャイナタウンお届けしています。8時8分です。じゃがりこさんから、昨日の夜はビールを飲みながらテレビで野球観戦、ビールうまいよね、暑くなると最高の癒しのひとときなんですよ。ビール片手に野球観戦最高、最高の夜の過ごし方だね。今日のメッセージテーマいきます。ついつい貯めてしまうもの、ついつい溜まってしまうもの。腕時計が好きで腕にしないのについつい買ってしまう。古く動かない時計も捨てないで溜まってしまってるんだよね。現在はもう買ってないよって写真つけて送ってくれましたが、めちゃくちゃありますね。20個ぐらいあるのかな。私も壊れた時計捨てられないんだよね。皆さんはどうしてますか。
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
2: わーい、届いた。
3: よかったわね。
4: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
5: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
4: 仲間の幸せもね。
6: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える。 UD トラックス同等。
7: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
8: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
0: 8時11分になります。献血のお願い、移動献血者のご案内です。今日は帯広市に移動献血者巡回しますよ。まずこの後9時30分から11時まで株式会社マテックに移動献血者が行きます。帯広市西21条北1丁目株式会社マテック、9時30分から11時までです。午後は株式会社ウィンクリンに移動します。午後1時から午後4時までの間、帯広市西23条北4丁目株式会社ウィンクリンに移動献血者が行きます。

0: ぜひ皆様のご協力をお願いします。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。日曜日は帯広すずらん献血ルーム開所です。毎週日曜の午前9時からお昼正午、午後1時15分から午後5時まで、帯広市東7条南9丁目帯広すずらん献血ルーム開所となります。全血献血のみ受付となりますのでよろしくお願いします。献血のお願い、移動献血者のご案内でした。8時12分です。
1: 社長、次の足場どうしましょう。
2: 次も帯広だ。
1: こっちはどうします。
2: 帯広、
1: あれもこれもも
2: ちろん帯広。
3: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
4: スマホの料金どうにかならないかな。
2: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
3: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシ
5: ー。おはまる。
0: 8時13分、まもなく14分になります。ここからはおはまるエブリデイ日替わりのリクエストコーナー行きましょう。

日替わりのリクエストコーナーです。月曜日が青春ソング、火曜日がカバー曲、水曜日失恋ソング、木曜日90年代ソングでやらせていただいております。今日は水曜日なので失恋ソングリクエスト、いただいたリクエストの中から2曲だけになりますが、失恋縛りで皆さんからいただいてますのでお届けしていきたいと思います。失恋ソングいただいているのが HY366日、ジュジュ、この夜を止めてよ、そして失恋レストラン、オフコース、心離れて。オフコースは小田和正さんの歌声が心に染みるんだよな。その他、別れ歌、中島みゆきもいただいてました。ではその他にいただいている2曲のリクエストから今日はお答えできたらと思います。米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていまして、米沢愛インスタグラムのストーリーズにボックス設置してます。ここに書き込んでいただいてもお答えできると思いますので、ぜひご利用ください。インスタの中で米沢愛で検索してくれたら嬉しいです。では1曲目、沢田千佳子の会いたい。

リクエストありがとうございました。たくさんいただいている中から2曲しかお答えできないの申し訳ないんですけれども、まずは1曲目、沢田千佳子の会いたいでした。次はこちらの曲です。今日は失恋縛り、みんなで歌丸、リクエストありがとうございました。明日は90年代ソングといえば、あなたの中の90年代といえばこれでしょうっていう曲をね、リクエストお答えしたいと思ってますので、2曲だけになりますが、ジャガアットマークジャガドッテイセンまで送ってください。では米沢愛、インスタグラムのストーリーズに落としていってくれた失恋ナンバーいきましょうか。ドリームスカムトゥルー、忘れないで。先日もドリカムっていうリクエストもいただいてましたよね。その方の分も

0: ドリームスカムトゥルー忘れないででした。リクエストありがとうございました。以上、みんなで歌丸リクエストコーナーでした。8時24分です。
1: 動悸や息切れ、朝からのお腹の不調も専門医へ。循環器と内視鏡の専門医がいる日柳内科クリニック。
2: 十勝で屋根壁の工事は屋根壁で。職人直営だから安さと仕上がりに自信あり。屋根壁の工事は屋根壁で。
3: Your Life Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
4: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
5: 知らがないわね。
6: 親父の一目惚れだっけ？
7: 違うよ、母さんの方さ。
5: 母さん綺麗だね。
4: そうだね。
5: お母さん。
8: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ、帯広ホール、メモリーホール札内35-1010。
9: 鉄くず、空き瓶、古紙、
10: そして役目を終えた廃校。
9: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
10: 自然へ返し、未来へつなぐ資源と呼ぶ。
9: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
11: 見てくれよ、うちのかみさんの誕生日ケーキすごいだろ。
12: え、これケーキなんですか？
11: オーダーメイドのケーキなんだよ。これ全部食べられるんだぜ。あんなに喜んだ顔、プロポーズぶりかもな。
13: あなたの思いを形に、オーダーメイドケーキ専門店アトリエ U。
14: ラジオ体操第一。手を前から上に上げて。

8時26分です。さあ、ではいただいているメッセージご紹介しましょうね。今日のメッセージテーマ、ついつい溜まってしまうもの、ついつい溜めてしまうものです。ついつい溜まってしまうもの、愛車の写真ですね。今朝も撮ってきましたよって、ラジオネーム書いてなかったんですけど、写真見た瞬間にすぐ分かった。デューンカズさんです。ありがとうございます。すんごーいね。綺麗。

防風林のなんかこう一本道のところに愛車がね、黄色い素敵なお車がある、本当に車を愛してらっしゃるんだなって。そして写真撮るのがめちゃくちゃ上手なので、車のカタログ見てるみたいね。えまた今日朝最高にお天気いいですからね、いい写真撮れましたね。これはたまっちゃうわ。私も娘のお家の猫ちゃんとか姉のお家のワンちゃんとかでも大変なことになってますあと十勝縁結び会のワンニャンのお写真とかムービーも撮らせていただくんですけど、可愛くて消せないんだよね。もうみんな里親さん決まったと思ったら、もうなんか感慨深いものがあるのよ本当に。写真集作っちゃおうかな。みんなめんこいんだよね。あ、そうそう、明日の放送の中でもちょっとお伝えしようと思うんですけど、今日現在先週までご紹介していたワンちゃん全部決まったということで、すごくない？近々デビューになりそうな子がいるそうなんですけど、ラジオでね先出し情報がねちょっとねできないんですよ。なぜかというと、すべてインスタグラム発信、これが初めだからです。トカチ縁結び会でぜひ検索をしてください。でここでワンニャンの情報をねいち早くキャッチしてくださいね。ありがとうございました。デューンカズさん、素晴らしいお写真見せていただきました。ついついたまっちゃうもの、写真、そうだよね、たまっちゃうよね。ラジオネームかこちゃまから、おはようございます。連休明けのさつき晴れ、朝から天気がいいとテンション上がりますよ。私わかる、目覚めが違う。まずうわーめっちゃ外晴れてんじゃん、ありがとう、ハマるっていう気持ちでキッチンに立てるんですよね。ありがたいよね。今日のテーマいきます。気づいたら溜まってしまったもの。クリカもいいなーとか、かっこいい形のクッキー缶、小箱が捨てられなくてね、押し入れの中にしまってあります。いつか何かに使うぞ、待っていてねと思いながら毎日が過ぎていきます。あはははは。そう、私もね昨年末20年ぶりに行ったディズニーシーでかわいそうでしょ、20年飛行機に乗ってなかったって、旅行してなかったっていうね。ね、ディズニーシーでラプンツェルの、もうラプンツェル大好きだからさ、ラプンツェルのクッキー缶、こう大きいやつ買ってきたの自分のために。で、これ何入れるのって家族から言われて、ねえ領収書でも入れようかしらって言ってたんだけど、なんかねもったいなくて使えないと思ってるうちに、なんかどんどん、待ってもう5ヶ月くらい経つんですか、早くない何かに使えますわね、いつか何かに使える。あとさ、いただき物とかの缶とかって、それこそもらったっていう思いもあるから捨てられなくないね。これ困っちゃう、困っちゃう、ありがたいなーっていう、ちょっとお困りごとかもしれないですね。私それこそ高校1年生の時に、当時好きだった先輩から修学旅行のお土産でもらった、なんかキャンディーの缶、もう大事すぎてずっと捨てられなくて、まあとあるきっかけで捨てちゃったんですけど、まあ子供が生まれたみたいなタイミングで捨てちゃったんですよね。一回断捨離みたいな。いまだにあの時のデザイン覚えてるし、いやあれ捨てなきゃよかったなと思って思い出にね、そんな風化とかはないですからね。あの缶可愛かったし、なんかこう好きな先輩からもらったっていうこのフレッシュな気持ち、忘れたくなくなくない？シャダラパンみたいになって、忘れたくたくたくたくなくないみたいな感じ。そんなこと思い出しちゃったわ。ありがとう、甘酸っぱい気持ちになりました。かこちゃまからでした。ブラックさんからテーマ、レジ袋です。エコバッグ使うよって話なんだけど、なんか恥ずかしい。なんだろうね、まあレジ袋はいろいろ使い道があるし、あと袋つながりでブランドロゴマークの紙袋、貧乏症かな、溜まっていても捨てられません。おちゃんこしてコーヒー飲んでゆっくりしてジョッピン買って仕事やっつけます。では昨日のテーマにね引っ張られる

対応されている方です。レジ袋ね、まあ、購入するということでお店側も購入していただけるんだったら、そして購入する私たちもだってこの後使う道もあるもんということでいいじゃないですか。上手にエコバッグと併用してください。レジ袋ね、でもなんか溜まってないと困るっていうか、ああもうちょっとこれ物入れなかったなとか、ちょっとこれゴミとかまとめたかったなっていう時もものすごく助かってますよね。ブランドのロゴマークの紙袋は本当にそのまま、あの紐のとこだけ外してお部屋のゴミ箱になるから、本当。あとはリサイクルショップに物を持っていく時とかさ、もう二重にしたらなんぼでも物入るよみたいな強度があるから助かるよね。ブランドって袋の質もいいんだよなって実感する、そんな一瞬です。ありがとうございます。こちら、あ、ごめんなさい、失恋ソング、何も言えなくて夏もいただいてたんですね。もう2曲縛りしかご紹介できなくてごめんなさいなんです、本当にすみません。今日もたくさんのリクエストでした。りょうじゅんさんから、おはようございます。昨日は暑かったよね。そうそう、26度、ん、昨日のね最高気温がね 26.9 度まで上がったんですね、午後3時に。暑かったけど気持ちいい一日だったよね。夏が来たぞいみたいなワクワク感あったよね。今日はちょっとお天気コロコロ変わります。気をつけていきましょう。テーマ、初めて食器の断捨離をした時、透明の食器だけ残したのがきっかけ。透明の器、ご飯茶碗にマグカップ、小皿大皿など見てお気に入りの器あったら買って、気がついたらハマってしまいました。ほらやっぱりさ、私の滑舌伝え方が悪いんだよね、ごめんなさい。溜まってしまったもの、溜めてしまったものが今日のテーマで、でも私の言い方が悪いからさ、ハマってしまったもの、ハマっちゃったっていうのでね、送ってくれたんですね。これ私が悪いです。お二人目なんで本当にそう思う、ごめんなさい。ハマってしまったこと、ハマっちゃったが、透明のご飯茶碗、マグカップ、小皿、大皿、お気に入りの器あったら買って楽しんでいますというメッセージでした。ありがとうございます。来週ついついハマっちゃったものってこれテーマやりますからね、待っててください。ありがとうございます。ミネポンさんからもね、のハマったものじゃなかったのね、ごめんなさいって2通目いただいていて、こちらがごめんなさいなんです。聞き間違いよくあるんです。私が伝え方が悪いっていうことが多々あるんです、ごめんなさい。じゃあついつい溜まってしまったもの、溜めてしまったもの送りますねということで、ありがとうございます。マスクたくさん溜まったよ、今日もいい日ですということで、ありがとうございます。そうですね、私もあの布マスクもたくさん購入しましたし、またね手作りのかわいい布マスクがね、コロナのね、あの一番こうマスクが品薄だった時って一生懸命手作りして販売して、しかも格安ねしてくださっていた方がいらっしゃったんです。で何人もの作家さんがねそういう風に作ってくださってたのを着用して本当に助けてもらったし、今でも大事に取ってあるし、なんなら使ってます。こう肌触り気持ちいいんだよね、そこまで考えて作ってくれてる、まあ、そういう布マスクもあるし、サージカルマスクっていうんですか、あれも箱買いしてるし、マスク我が家にもいっぱいあります。貯めていいんじゃないでしょうかね。それこそアスファルトの粉塵とか PM2.5 とか黄砂とかもそうですけど、こう乾燥の時とかも私は喉をすっごく守ってもらえる大事なアイテムにしています。ついつい溜まってしまったもの、マスクということで、あといつもメッセージテーマ一緒に考えてくれているラジオネームブラックさんが、ついハマってしまうことね、来週やりましょう、メモりましたということで、番組の強力なサポーターです、ありがとうございます。そう、この番組はリスナーの皆さんがもうプロデューサーだと思って、もどんどんメッセージテーマ案もください、お待ちしています。今日はつい溜めてしまったもの、ついつい溜まってしまったものでメッセージいただけたら嬉しいです。ジャガアットマークジャガドットFM。

のでこの夏楽しくファッション楽しみましょう。大人気のファッション&ビューティーイベントトカチコレクションカチコレ、いよいよ今月23日土曜日、24日日曜日の2日間開催です。おしゃれと綺麗がギュギュッと集まる2日間です。大人気のファッション&ビューティーイベントカチコレ、帯広市西21条南3丁目パレットの2階特設会場で行われます。会場ではアパレルセレクトショップ、ファッション雑貨、古着、美容サロンなど出店、なんと合計25店舗以上なんですね。最新のトレンド見てみましょう、試着してみましょう、出会っちゃってみましょう。そのチャンスがこんなに到来してるんです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリー、美味しいキッチンカーも出店です。当日は帯広商工会議所主催美と健康フェアも同時開催ですよ。まだ見ましょう。5月23日土曜日と24日日曜日の2日間です。午前11時から午後5時まで、入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索をしてください。カチコレはインスタグラムもありますよね。インスタにも情報順次掲載されていきますので、全てキャッチしてほしいです。ご家族、お友達と一緒に、もちろんお一人でも OK ですよ。カチコレで一緒に夏のおしゃれ見つけてみましょう。皆様のご来場お待ちしています。

ラジオネーム、はるくまちゃんから、あいちゃんおはまる。今日のテーマ、ついつい溜まってしまうもの、溜まっちゃうもの。服だなぁ。絶対もう着ない服あるのに捨てられないんだよ。クローゼットの写真も愛ちゃんに見せたいけど、多分愛ちゃんにお片付けしようねって言われると思うくらい、人に見せられるような綺麗なものじゃないんだな、涙笑い。時間がある時にいらない服は写真撮ってメルカリに出したりしてるんだよ。今までトータル30万ちょっと売れました。すごーい。私ね、一枚一枚に、そうだな、お金も当然かかってるし、捨てられないんですよ。で、娘がたまに来てくれて、で、ママこれをいる、いらないで3秒で決めてみたいな。私もリサイクルショップに持ってってあげるわっていう娘のジャッジがないと、捨てられないっていうか、このいらないのジャッジができないんだな。で、こう、いる、いらないって言われても、3秒で決められるかって話じゃないですか。でも3秒経ったら、あいちゃんもこれいらないとか、リサイクルショップ行きとかってわけわけしてくれるんですけど、でもそういう力を借りないと、ずーっと10年くらい前の服とかがあるので、ねえ、難しい、わかるよ。だから私もクローゼットの写真、絶対人様に見せられるわけないっていうクローゼットを一つ持ってます。気持ちよくわかる。

0: ランドマーク33小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
1: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。大樹町の黒川町長は8日、大樹高校の学校設定科目地域デザインの講師に招かれ、自然環境や宇宙航空産業など町の現状について語りました。生徒たちは今後の探究活動に向け理解を深めました。2年生と3年生が対象のこの科目は道内で唯一、大樹高校が指定されている普通科、地域探究科の柱です。農業、漁業や宇宙関連など地域の多様な産業を理解し、生活との関わりを考察しようと、今年度最初の授業に町長講話を設定したということです。十勝管内でスイートコーンの種まきが最盛期を迎えつつあります。国内一の作付け面積を誇る目室町では、植え付け機や手作業で丁寧に種をまいています。目室町北伏子の山上さんの畑では、12日種を1粒2粒ずつ30センチ間隔で植えました。発芽率を上げるために手植えを選択し、およそ3ヘクタールに作付けをしていきます。今年は需要期のお盆まで出荷できるよう、例年より種まきの期間を延ばすことにした。甘みの乗ったスイートコーンを長く届けていきたいと語ったということです。新得町の地域交流センター得得で9日、得得春の木漏れ日祭りが開かれました。地域交流センターを運営する新得タウンマネジメントの主催です。オリジナルキーホルダーの制作やびっくりお花作りに、およそ50人の子どもが参加し、母の日に

0: けて思い思いのプレゼントを作りました。8店が出店したフリーマーケットには布の小物やポーチなどハンドメイド作品、衣類、雑貨が並び、来場者は品定めをしていたということです。スタッフの川端さんは初めて開いたが大勢が参加し盛況だったと話していました。天気情報をお伝えします。現在十勝に雷注意報が発表されています。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。帯広の今日は北西の風のち北東の風に変わり、海上では東の風やや強く、晴れのち曇り、夕方一時雨で、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴うでしょう。この後雨の降る確率、お昼正午まで 10%、 お昼正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温は25度の予想です。現在の帯広の気温は22度です。東京、名古屋、失礼しました、その他道内の天気です。札幌の今日は曇り時々晴れ、夕方一時雨、予想最高気温18度。旭川は曇りのち晴れ、昼過ぎ一時雨です。予想最高気温16度。釧路の今日は晴れのち曇り、昼過ぎ一時雨、予想最高気温は17度です。以上、ニュースと天気まとめてお伝えしました。
1: Please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
2: 取り留めのない話を聞くよ。
3: するよ。
2: 加藤かな子と
3: 大沢拓也。
2: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
4: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯。セルフロウリュのサウナ。アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。
5: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。
6: おはまる

時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月13日、今日は水曜日です。米沢愛1週間毎日朝の女やらせていただいてます。お天気いいでしょ。最高だよね。でも今日ねすっごいコロコロ表情が変わる空模様と思っていてください。全国的に見ても急な雷雨、激しい雨に注意が必要なんです。また名古屋では30度に迫る暑さもということで、今日は広く大気の状態が不安定